0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Keď sa povie jej meno, tak si vybavíme speváčku, skladateľku, určite aj herečku, najnovšie aj filantropku. Jej meno je Celeste Buckingham, striedavo žije na ostrove Madeira, ale aj na Slovensku. Vítaj, dobrý deň.
2: Zdravím, dobrý deň, ahoj.
1: My sa budeme rozprávať práve o tom, že v roku 2025 uplynulo pekné životné jubileum. U ženy sa to nehovorí, ale každý si zistí, koľko rokov si oslavila. Ale budeme hovoriť aj o Madeire, lebo viem, že ty si niečo už prezradila, čo to, ale možno, že v tomto rozhovore prezradíš viac. A najmä, keď sa povie filantropka, je to správne pomenovanie?
2: Myslím si, že áno. Po anglicky to dáva logiku. Po slovensky som pochopila časom, že to slovo má viacerých významov ako to anglické pochopenie. Ale hej, možno aktivistka, alebo neviem, ako inak by som to nazvala po slovensky. Charitatívne angažovaná by som to možno nazvala, ale áno, je to správne.
1: So Celeste Buckingham sa dnes budeme rozprávať v našom programe. Zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: spevačka, dá sa povedať, svetového formátu aj mena, pretože sa dokázala presadiť aj v Spojených štátoch amerických. A ja si pamätám na môj prvý rozhovor so Celeste Buckingham, možno, že aj ona si spomenie, to nám ešte povie, ešte raz vítaj.
1: Ahoj.
0: Pred 9 rokmi si predstav v roku 2016, to bolo aj po hitoch ako Run, Run, Run a ďalšie. Mm-hmm. A mňa práve zaujalo to, ako dokážeš frázovať tak, že keby som nevedel, že v podstate máš slovenský pôvod, hovoríš aj po slovensky, tak by som povedal americká speváčka.
1: Tak ja mám tú výhodu obrovskú, že nemám slovenský pôvod. Ja som Američanka, Irančanka, doma sa od detstva sme sa rozprávali po anglicky, ešte s americkým prízvukom, lebo otec priamo zo Chicaga. Takže mám tú výhodu obrovskú.
0: Že si mohla aj Madonu stretnúť, tá je odtiaľ.
1: Áno, áno, akože to mi ešte nestalo, ale je to možné. Ale ja som vyrastala s tou angličtinou už od začiatku, takže myslím si, že to je aj dôvod, prečo tá výslovnosť alebo to frázovanie je možno také autentickejšie.
0: A niektorí možno príliš riešia také, že ten žije tam, alebo prečo sa odsťahovala, teraz žije na Madeire, niekto žije vo Švédsku, niekto žije tam a tam. Ja si myslím, že dnes je to úplne normálne, že tá sloboda, že my si môžeme vybrať, kde chceme žiť a nakoniec ostrov Madeira, angličtina, tak to sa nevylučuje.
1: Áno, a teraz sa učím aj po portugalsky, takže ako keby opäť, ale u nás, to je sranda, že to takto spomínaš, lebo pred pár dňami som sa bavila o tom s mojou mamou, že síce teraz je to také bežné už, že sme takí všetci svetobežníci, alebo veľa z nás, aj mladí ľudia veľa cestujú, žijú v iných miestach, pendlujú hore dole, či kvôli práci, alebo kvôli rodine. Ale my sme toto absolvovali už ako rodina 20-30 rokov dozadu. Takže pre nás my sme vždy boli takýto. A nepríde mi to vôbec ako divné, zvláštne a ja v tom budem pokračovať a stále pendlujem. Takže aj tá Madeira je pre mňa domov, aj Slovensko vždy bude a je. A keď sa pridá do toho nejaká iná krajina kvôli práci alebo kvôli životným situáciám do budúcna, tak asi tiež. Takže myslím si, že doma je tam, kde človek má lásku a ľudí a kde môže pracovať a ísť si za svojimi snami a spĺňať si svoje nejaké výzvy.
0: Je to taký medzník okrúhle životné jubileum vlastne v živote človeka. Mm-hmm. V podstate možno, že by sme sa mohli 70 alebo 80 alebo 90 ročných pýtať, že či vždy pri takýchto okrúhlých bilancujú nejaký ten svoj život doterajší, ale dá sa povedať, že ty si v podstate na to, že máš ešte len také menšie životné okrúhle jubileum, už dosť toho zažila. V podstate možno, že niekto za celý život nezažije to, čo si ty za 10 rokov zažila. Čiže stalo sa ti, že keď si teda oslavovala, si si povedala, teraz si všetko premietnem, čo sa mi podarilo a čo som možno, že urobila zle, ale toto sa mi veľmi dobre podarilo, to som urobila dobre, s tým som spokojná.
1: A ja som to absolvovala ironicky, akože rok predtým. 29-ka bola pre mňa taká tá kľúčová, teda kľúčový taký rok.

0: sme naučené sa báť tej 30-ky, pretože to je znamenie, že starneme fyzicky. Ale úprimne je dokázané vedou aj psychológiou, že od tej 30-ky do tej 40-ky sú to najlepšie roky pre ženu, ako keby čo sa týka psychiky, duševné spokojnosti, vnímanie, vývoju a či v kariére, osobnom živote. Takže práve, že ja som mala okolo seba ľudí, ktorí mi toto celý život hovorili. Moja mama napríklad hovorila, že to neboje, keď budeš mať 30, vieš, ak ti dobre bude. Ako keby fakt naozaj, toto sa u nás hovorilo a vôbec ma to neprekvapuje, že sa tak aj cítim. Mňa skôr prekvapuje to, že ľudia sú z toho takí všetci. Ja som sa už viackrát, takto sa mi to stalo, že povedal som, že mala som tento rok 30 a všetci, joj, to ma mrzí.
1: Je,
0: a ja, že prečo? Však ako pre Boha. No ale každopádne rozumiem, že každý to vníma inak, ale pre mňa osobne tá 30-ka bol zásadný rok a hlavne ja som mala náročné obdobie posledných pár rokov, psychicky, fyzicky som riešila zdravie a tak ďalej. Takže to, že prísť ako keby k tomu jubileu, k tým prežiť do tých 30-tich narodenín, zvládnuť všetky tie veci a byť lepšie na to, ako som kedysi v živote bola, fyzicky a psychicky, je to najlepšie, ten najlepší darček.
1: Ja teraz sa snažím spomenúť, že keď ja som mal 30, lebo teraz je, aby si ľudia predstavili, že možno, že to, si to ani netipnú, že v podstate to ako keby sa rozprávala dcera s otcom, alebo otec, lebo by si mi mohla byť dcerou, čo sa týka vekov, keby som sa 23 posnažil.
0: Ano.
1: Ale teraz vážne, že pamätám si, že ja som takisto mal 30 rokov a tým, že som začal príliš skoro v rádiu, možno už 17, bol som na zdravie.
0: Ďakujem,
1: teraz sme
0: pardon.
1: Si kýkli, že mal som taký pocit, že hovorím, musím niečo so svojím životom urobiť a to som ešte 30-ku nemal, že ako keby vtedy, nevedel som, že dnes sa tomu hovorí možno pocit istého vyhorenia, únavy, jednoducho nič ma už nebavilo, jednoducho prišiel som do toho rády a hovorím si, toto už nechcem robiť a všetci, to je úžasná robota, čo si sa zbláznil, ty ideš ostestvať niekde do Austrálie a čo tam budeš robiť a tak ďalej, hovorím, neviem, s týmto musím skončiť. Čiže mala si aj ty podobné pocity, že ani 30 si nemala a si cítila, že treba niečo vo svojom živote zmeniť?
0: Áno, my opäť v mojej rodine máme takú teóriu, že každých takých 6-7 rokov človek ako keby potrebuje zmenu. Cíti, že potrebuje zmenu. A nie len ani kvôli tomu, že doslova neznáša tú situáciu, v ktorej sa nachádza. Tá situácia môže byť úplne v poriadku, pracovná aj osobná.
1: A to neznamená, že napríklad, že by si prestala spievať?
0: Nie, ale ako keby je to prirodzené podľa mňa, aj hlavne čo sa týka toho mladého človeka. Že ten sa vyvíja, zisťuje, čo od toho života chce, možno jeho názory sa aj menia. Takže ja som si presne týmto som si prechádzala a hlavne presne, ako si spomínal pred chvíľou, tým, že ja som začala pracovne strašne mlado, tak ako keby síce mám tých 30,
1: skôr,
0: ale psychicky skôr, niekedy
1: tak
0: sa chovám, ako by som mala 50, takže ako keby to moje kamaráti mi aj hovorí, asi robia za mňa srandu, že sestra aj rodičia všetci. Hej. Nie, že by som bola nejaká nesmierne vyspelá, ale skôr kvôli tomu, že som tak strašne veľa toho zažila za krátky čas a od veľmi mladého veku.
1: A naučíš sa zodpovednosti však, že jednoducho čo aj urobí.
0: To
1: že
0: trvalo trochu dlhšie.
1: Dobre, ale tak v cieli možno nikdy nie sme,
0: áno,
1: čo sa
0: určite,
1: týka toho.
0: Akože rozumela som, že tie očakávanie hlavne mojej práce, to som pochopila hneď od začiatku, že ak toto chcem robiť naozaj ako naplno, tak treba sa tomu odozdať úplne.
1: Ale to ti vysaje energiu.
0: Áno, preto som sa ja dostala
1: energie
0: do takej situácii, kde som bola už ako keby vyhoretá, pretože ja som sa až príliš odovzdala tej mojej práci, pre mňa nič iné nebolo podstatné a nič iné neexistovalo a každá maličkosť, každá malá chybička bol pre mňa ako keby, že som zradila celý tým, že som sklamanie a tak ďalej, takže ja som to až prehnane ako brala vážne. A teraz si myslím, že mám dobrý balans, ale to je presne opäť vekom, časom a skúsenostiami sa človek tieto veci ako keby naučí.
1: Tak celé si v 30-ka otesne predtým povedala, že a teraz what do I do now?
0: Hej.
1: Čo teraz urobím? Čo mám teraz urobiť? Keďže som na takej tej priesečnici 20-tnička už nebudem, budem 30-tnička, čo s tým? Starnutia a tak ďalej, ľudia riešia moju postavu a tak ďalej a to už sa nedá jednoducho ani zvládať. Nemá to zmysel, treba niečo zmeniť. Čiže tak sa volá aj vlastne single, ktorý si vydala v tomto roku, aj knižka, aj o tom budeme hovoriť, pretože Celeste už je v podstate aj spisovateľka.
0: Áno, áno.
1: A vydala knižku, ktorá sa volá teda What Do I Do Now, ale má slovenský podtitul, však ako sa volá?
0: Áno, celý názov knihy je What Do I Do Now alebo Playlist môjho života.
1: Playlist môjho života, my si niečo zahráme, zostaňte s nami.

0: playlist jej života alebo čo mám teraz urobiť, čo urobím teraz, what do I do now, pesnička, ale aj debutová kniha speváčky Celeste Buckingham, ktorá je dnes našou hostkou, žije v podstate najmä na ostrove Madeira, ale prichádza často aj na Slovensku a toto bola práve tá chvíľa, keď sme nahrali tento rozhovor. Knižka vyšla, ale teda kedy si mala pocit, že treba napísať alebo takto, radšej napíšem knižku, pretože je to niečo, čo zostane aj po mne navždy, ľudia si to môžu zobrať do ruky so sebou, môžu na dovolenku prečítať si, vrátiť sa k tomu a možno, že niečo aj prezradím v tej knižke, čo doteraz ľudia možno o mne nevedeli, nepochopili alebo čo som im cez pesničky nepovedala.
1: No ono to začalo ako pre mňa osobne, ja som nemala v pláne vydať knihu. Ja som začala písať príbehy z môjho života pre seba, ako takú zbierku a taký spôsob upratania toho života. A potom, jak začalo mať nejakú ako čitateľnú podobu a ukázala som to pár svojim nejakým blízkym a hovorili, že je to skvelý ako keby nápad, že by som to mala dať nejak dokopy, tak vtedy ma napadlo ako keby urobiť doslova, že skúsiť vydať knihu s tým, že trošku som zmenila ako keby tú podobu tej knihy, lebo pôvodne to boli ako príbehy z môjho života a potom vlastne som veľmi rýchlo pochopila, že to je nuda a ešte som príliš, napriek tej 30-ke, som príliš mladá vydať ako keby klasickú autobiografiu, ešte mám čo zažiť. Tak pán Božko dovolí, takže...
0: Čiže takto, nie je to vyslovene autobiografia?
1: Nie, nie. Ono je, ale netradičným spôsobom, pretože ono to nie je príbehy, nie je to ako nejaký chronologický postup príbehov mojho života. Narodila som sa tam a tam a toto tam skoro vôbec nie je. Skôr je to príbeh, sú to príbehy z môjho života skrz mojich pesničiek. Mm-hmm. Že každá kapitola je pesnička a v tej kapitole sa rieši príbeh tej piesni. Ako vznikla, o kom alebo o čom je, kde som sa psychicky alebo duševne nachádzala v tom momentálnom období, lebo to súvisí aj s tou hudbou. Ja ako spevačka, ktorá skladá a spolupíše svoje pesničky, hlavne píše svoje texty, tak vždy tá pesnička sa mňa nejakým spôsobom týka. Vždy je to o mne alebo o niekom v mojom živote alebo o nejakej skúsenosti, ktoré som zažila. Takže som pochopila, že tie pesničky sú najlepší spôsob, ako rozprávať o sebe a o nejakých možno životných múdrostiach, o ktorých by som sa rada pozdieľala. Takže takýmto spôsobom bol ten nápad, že napíšem o tých pesničkách, ale vlastne aj trochu o sebe.
0: A to je podľa mňa aj dobré, že v podstate tí čitatelia budú aj zároveň možno aj tvoji psychológovia, že keď si chcela sa vyrozprávať možno nie z nejakých Aha. tém alebo z niečoho, tak vlastne je to vonku a človeku sa uľaví.
1: Áno, veľmi. Mne to strašne upratalo tento posledný rok ako mojho života a posledných 15 rokov mojej kariéry, lebo som začala vlastne od takých tých, nie úplne prvú pesničku a od skoro úplne prvej pesničky v mojej kariére až do poslednej, What Do I Do Now. A strašne to bol náročný, ale príjemný proces pre mňa, pretože som si pripomenula, koľko toho som ja zažila. Pripomenula som si aj také tie trápne chvíle, ale hlavne som si pripomenula, že mám na čo byť hrdá. Že mám na seba byť hrdá, že napriek všetkým zmenám v živote, aj zmeny u mňa, tak som ostala verná tej svojej hudbe, svojim hodnotám a je to vidieť aj v tej hudbe, aj v tých príbehoch, že som ostala sama sebou a ja si myslím, že v dnešnom svete je to ťažké veľmi ostať verná sama sebe, takže som vlastne, keď som tak uzavrela tú knihu, že odozdala som rukopis a že už je hotový a už sa ide len riešiť ako technické záležitosti ohľadom knihy, tak som bola taká spokojná a strašne veľa vnútornej také ako keby strašne mi to ako možno aj pohľadilo ego, ale zároveň ako keby mi to dalo takýto ten silný pocit, že áno, Celeste, ideš správne, robíš to dobre, si na správnej ceste a v živote všeobecne.
0: What do I do now? Čiže čo mám teraz urobiť, alebo čo teraz urobím, čo by som možno, že mala urobiť, že sa aj tak vlastne pýta, že to je taká rečnická otázka. Ale pesnička, ktorá vznikla potom, alebo teda aj vyšla v roku 2025, sa volá zase Come Again, čiže čo, príď znovu, alebo príď zase?
1: Príď zas, alebo príď znova. Tá zase bola po tejto ťažkej téme, tej, ako nie, že ťažkej, ale tak bolo to také ťažšie hmotou What Do I Do Now, aj kniha, aj pesnička, tak som chcela práve trošku uľahčiť. A mala som aj ja chuť, že dobre, prešla som si ten svoj život opísala som ho, vyrozprávala som sa v podstate o tom z tých svojich posledných 15 rokov mojho života, ktoré tiež neboli hoci ako jednoducho stále a boli tam aj tie momenty a tie obdobia, ktoré boli fakt ťažké. Tak teraz ten hlas, ktorý vo mne tak ako keby sa ozval potom, jak som toto všetko ukončila, bolo, že tak teraz žij, teraz si užívaj, žij ten život poriadne. Takže vtedy vlastne vznikol ako keby nápad vydať Come Again. Tá pesnička už existovala nejaký čas v takom digitálnom šuflíku doma. A bolo to doslova ako romantika. Je to o to, že zažila som niečo krásne s niekým a vedela som, že to asi nejakú veľkú budúcnosť nemá, ale ja som bola, žila v momente a tá pesnička vznikla aj počas toho priamo, takže tie emócie z tej skladby sú úplne ako keby čerste z toho. A je to o tej takej intimnosti medzi mužom a ženou, že tá láska má strašne veľa podob a je to krásne, keď dvaja ľudia sa neboja prejaviť ako keby svoje pocity voči sebe. A veľmi jednoducho, napríklad text z refrenu, veľmi rýchly preklad je, že bolo to s tebou super, vráť sa, come again. Takže to výborné. Je ako keby celé.
0: Ja odporúčam, že keď niekto počúva aj tvoje pesničky a učí sa povedzme angličtinu, tak napodobne teba je možno že veľmi ťažké, samozrejme pre začiatočníčku nemožné. Teraz mladé dámy, keď nás počúvajú poslucháčky, ale možno že aj seniorky pokojne, že si pospevovať a tam si všimnú to frázovanie, že ako ty frázuješ, že skutočne je to veľmi ťažké sa naučiť.
1: Ja mám vždy také odporúčanie, ja som koučovala kedysi aj spevačky, aby mali lepšie a presvedčivejšie anglické prízvuky, teda americké spevacké. A jeden z mojich trikov, to vám môžem teraz prezradiť do rádia, je žuvačka. Americký prízvuk je hlavne nastavený na tom, že tie ústa sú strašne uvoľnené.
0: Čiže nie je horúci zemiak nejaký?
1: Nie, vôbec. Práve, že ja som vždy dávala mojim spevačkám, keď som ich koučovala, za to sa veľmi ospravedlňujem, lebo ich to vôbec nebavilo, ale fungovalo to a to bolo, že strašne dve až tri kusy žuvačky prežúvať, alebo také tie veľké žuvačky si dať. Prežúvať to a potom presne si to dávať ako keby do tých rohov úst, lebo potom sa takto uvoľnia ústa and then you sound American.
0: To je úžasné. My pôjdeme na ostrov Madeira, tam som nikdy v živote nebol, ale tiež ma to láka.
1: A určite choď.
0: Bude ma zaujímať, že v podstate je to pekná, taká idylická dovolenková destinácia, ale dá sa tam naplno žiť. Že prečo práve Madeira? Sales Buckingham tam žije, pracuje, čomu sa venuje. Ak zostanete s nami, dozviete sa viac.

0: Poďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šeďa a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k stému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už pondelok 3. augusta o 10.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Hosť panorámy. Našou hostkou dnes je speváčka, skladateľka, ale aj herečka, filantropka Celeste Buckingham, aktivistka, skôr ako si povedala, možno správnejší preklad do slovenčiny. My sme hovorili už aj o pesničkách alebo knižke, ktorá vyšla. Budeme aj cestovať, pretože v tejto relácii sa zaujímame aj o to, ako je to s cestovaním po regiónoch, ale nielen na západné Slovensko, my teraz pôjdeme trošku mimo zahranice na ostrov Madeira. Ty si sa pred pár rokmi tam vlastne presťahovala, ak sa nemýlim, s celou rodinou?
6: Rodičia tam už boli, ja som sa pridala k ním v podstate.
5: Čiže čo bolo, čo ťa presvedčilo, že teda sa rozhodla, že idem?
6: Bolo to počas pandémie, nie hneď na začiatku, ale tak v roku, neskôr v roku 2020. Rodičia tam boli, ja som hlavne išla ani nie kvôli pandémii, aj keď to ma zabrzdilo prvýkrát. To bol prvý rok, čo som vlastne nepracovala veľa až toľko.
5: Zrazu nič však.
6: Zrazu koncerty neboli.
5: To, absolútne nič, žiadne podujatia, všetko.
6: A kultúra
5: zákaz.
6: Bola prvá vec, ktorá ako keby bola zastavená, zrušená, zabrzdená a posledná, ktorá sa vrátila ako keby po pandémii. Tak. Takže ja som si uvedomila, že ja budem teraz asi dlhšie bez takej tej práce aktívnej, čo sa týka hudby. Ale zároveň akože našťastie som mala ušetrené, takže som bola jedna z tých, ktorá ako bola v poriadku a nemala som presne, že deti, o ktorých som sa musela báť a tak ďalej, takže slobodná žena proste ako zrazu mala voľno. A vtedy som si začala uvedomať, že ako som ja neskutočne, nezmierne vyhoretá a psychicky zničená a fyzicky vyčerpaná. A ešte som mala nadváhu, mala som strašné, ako keby to telo kričalo na mňa, že pomoc, pomoc. A ja som to ignorovala, až keď som sa nezastavila, že ma tá pandémia doslova zastavila.
5: A vidíš, to boli tie signály.
6: To boli vlastne, tie signály, že... a ja som ich nepočúvala, no. Takže tá pandémia mne ako keby v tomto veľmi pomohlo, lebo sa zastaviť, bola som donútená sa zastaviť. A vtedy som začala vnímať to svoje ako zdravie, aj fyzické, aj psychické. No a rodičia už boli na Madeire a hovorili, že keď už máme byť zatvorení ako keby doma a nič sa nedieje, tak poďte k nám. A to hovorili aj mne, aj mojej sestre mladšej. Tak sme počkali, kým sa uvoľnili hranice, lebo ak si pamätáš, tak vlastne sme nemohli ani ísť už do Rakúska pomaly, takže
5: tak.
6: Sme počkali.
5: A letiska nefungovali.
6: Letiska nefungovali,
5: nič, ako sa tam
6: ani
5: dostať?
6: Do Heimburgu sa nedalo, takže sme si počkali poctivo. A my sme boli presne tí so sestrou, ktoré boli veľmi poctiví. Všetky pravidlá sme rešpektovali, ruška, rukavice, úplne, že až extrémisti. Potom, jak sa uvoľnili hranice a už bolo trošku taký ten viac povolený pohyb, tak sme začali riešiť, že či teda ideme. A moja mama mala tiež taký ten dobrý nápad, že pre istotu vysťahuj veci z bytu. Mne sa podarilo za 3 týždne vysťahovať mňa, celý byt, moju sestru a 2 mačky. Takže to je ináč. Kašľať na knihu a všetko, na to som na seba najviac hrdá. To bol neskutočný výkon. To moja mama doteraz hovorí, ja nechápam, jak si to spravila, ale nejak sa to podarilo. No a vlastne sme išli na Madeiru.
5: To, a dôležité, že to zázemie tam bolo však, lebo
6: áno, áno.
5: Len tak pre niekoho by bol šialený nápad, že všetko toto urobiť.
6: Akože ja poznám aj takých, odísť. Mám kamarátov Slovákov na Madejre, ktorí sa zdvihli len tak a manželia s malým dieťaťom a išli žiť na Madejru, už tam neviem, či 3 roky pomaly a sa im tam aj narodilo druhé dieťa, takže ako keby ľudia majú tú odvahu to urobiť a ja som to tiež v minulosti spravila, že som išla napríklad do Spojených štátov žiť a pracovať sama, alebo som cestovala po celom svete sama. Toto nebolo ten prípad. Toto bolo, že rodina ma volala domov, že ty potrebuješ čas sa dať dokopy. My ti tu dávame tú príležitosť, lebo sme tu. Že poď k nám. Ani nebolo, že som bývala u nich. Ja som si zabezpečila bývanie samostatne všetko. Ja by som si netrúfla ako keby mojich rodičov zaťažovať, aj keď oni by to vôbec nevnímali ako zaťaž. Ale už som bola tak zvyknutá byť samostatná tak dlho, že neprišlo mi to logické. Ale išla som tam s tým, že budem tam pár mesiacov, uvidíme. A som tam 5. rok.
5: Ty sa zaoberáš niečím, čo mňa fascinuje, že keby som mal veľa peňazí, tak kupujem každý mesiac niečo, čo sa týka nehnuteľnosti a interiérov. Však teba fascinujú interiéry, ak sa nemýlim však, čiže si v tom takom realitnom biznise, čo týka nehnuteľnosti, ale čo konkrétne, alebo ako vôbec toto vzniklo? Pretože ja viem, že umelecké cítenie máš možno vizuálne, ale vzniklo to niekedy ešte v minulosti?
6: Opäť mamina. Ja som interiéry vždy mala rada riešila, moja mama tiež. Asi to mám tak, ja mám väčšina svojich. Najlepší vlastnosti v mojej osobnosti sú vďaka mojej mame. Buď som ich ju kopírovala, alebo ma ich ona naučila, takže I love you, mother. Ale moja mama opäť, ona založila na Madeire firmu, ktorá sa venuje týmto veciam, pracuje s viacerými partnermi, aj zahraniční, aj domáci. A oni riešia tieto situácie s nehnuteľnosťami. Aj pre domácich, aj pre cudzincov. Od kúpu až po vystavenie toho, tej nehnuteľnosti, že napríklad ten staging, že sa robí, že máte prázdny dom, chcete ho predať.
5: To,
6: tak
5: čo aj
6: príde,
5: u nás, že
6: mamina,
5: že sa zariadi
6: príde,
5: však.
6: Áno, že sa
5: možno
6: zariadi.
5: Možno vymaluje, niečo opraví, že?
6: Presne. Uh-huh. Takže mamina sa týmto veciam viacerým, to, keby som to opisovala všetky služby, tak by sme to boli hodinu, ale ja som sa k tomu tak k nej tak pridala. A robím to, teraz to robím menej, lebo úprimne opäť sa mi rozbehla ako keby hudobné veci. Moja kariéra teraz je skoro full-time job, takže opäť. Takže...
5: Ale toto, ja len doplním, ale preruším, že si to predstavím tak, že čo je tvoja výhoda, je, že vlastne dokážeš sa dobre prezentovať povedzme aj ten interiér alebo niečo a vlastne myslím, že aj také povedzme extra luxusné nehnuteľnosti napríklad v USA sú o tom, že o kontakte medzi povedzme dobrým maklérom alebo tým, kto prezentuje a tým klientom. Však, že jednoducho toto tam
6: to je,
5: aj tá chémia musí fungovať.
6: Ale ironia je, že napriek tomu, že ja som ako keby vychovaná na tú prezentačnú prácu, že mňa by možno niekto chcel dať ako dopredu, tak ja keď robím na Madeire, tak som úplne v pozadí.
5: Aha, tak to je zaujímavé.
6: A ja keď tam riešim niečo s mamininými záležitostiami alebo s firmou alebo s našimi partnermi nejakými, tak ja som tá, ktorá montuje a rieši elektriku
5: a
6: valuje a nosím nábytok a moje auto, tam mám malé auto na Madeire a ten ja tomu hovorím po anglicky workhorse, pracovný koník, lebo tam je furt naložený nejaký nábytok, nejaké štece.
5: Čiže selezde špinavá.
6: Vrtačka.
5: V teplákoch, hej, či v montérkach
6: áno,
5: a tak ďalej.
6: Áno.
5: Ale vidím tú výhodu, pretože ja keď som si vyskúšal nejaké iné povolanie alebo inú brigádu a tak ďalej mimo tohto, tak som zistil, že keď človek môže aj nejakú manuálnu prácu, alebo povedzme ako niektorí by to považovali za možno, že nie že menej cenu prácu, ale toto robí robotník a tak ďalej a toto povedzme nie je pre teba, že práve naopak, že mu to veľa dá.
6: Ja si myslím, že ľudia, ktorí vedia fyzickú prácu robiť, sú šikovnejší ako väčšina z nás, intelektuáli, a to ja sa nepovažujem ako intelektuál, ja som umelec, to je úplne samostatná kategória. Ľudia, ktorí vedia s rukami pracovať, ľudia, ktorí vedia majú nejakú tú fyzickú schopnosť opraviť niečo, postaviť niečo, vybudovať niečo, tak sú nesmierne vzácni pre našu spoločnosť a ja som rada, že v posledných pár rokov som mala tú príležitosť sa naučiť lepšie robiť s vecami. Napríklad ja som predtým, vždy som bola akože šikovná fyzicky, že som bola taká, že vedela som veci riešiť, postaviť, opraviť, ale taký základ. Teraz už za posledných pár rokov som sa naučila toho nesmierne veľa a ja by som chcela viac. Ja napríklad na budúci rok, keď budem mať voľno, tak chcem sa naučiť, ako opraviť auto. Napríklad. Že myslím si, že je podstatné vedieť ako náš svet a tie veci v nej fungujú. Je to podstatné podľa mňa, lebo môžeme sa opierať o to, že tak ja rozmýšľam a vyvíjam nejaké psychické názory a to je vždy tiež veľmi podstatné, ale keď napríklad je nejaká kríza alebo sa niečo pokazí, alebo koho voláme? prestane fungovať klíma doma, koho voláme?
5: Áno.
6: Okno sa pokazí, koho voláme? Horí a treba ako keby napraviť, koho voláme? Voláme ľudí, ktorí sa neboja, sa hovorí po anglicky to get into the dirt, čo sa akože prekladám, že hodí sa do blata, akože hodí sa do tej špíny. Takže ja mám preto, vždy som to rešpektoval, ale za posledných pár rokov mám preto obrovské pochopenie a veľký rešpekt.
5: A ty si spolupracovala s mnohými umelcami, ale aj ľuďmi. Budeme aj o tom hovoriť, to vyhorene sme už spomínali, ale aj prečo by Celeste Buckingham mohla, alebo je aj mala byť vlastne v budúcnosti možno príkladom, alebo takým vzorom pre aj deti, alebo proste detského poslucháča, či diváka, to si povieme. Ak si spomínate aj na film a pesničku Láska na vlásku v slovenčine, dobre si pamätám, že bolo to možno niečo prvé, čo si po slovensky naspievala, alebo jedno z prvých?
6: Myslím si, že jeden z prvých, áno.
5: To je príjemná spomienka. Zostaňte s nami, našou hostkou dnes je Celeste Buckingham.

0: V štúdiu sme so Celeste Buckingham. Mnohé duety naspievala, poviem len niektoré mená, ale určite na niekoho zabudnem. Ondrej Kandráč, Matej Vávra, Samuel Tomeček, Martin Harich, mám to napísané, Mike Spirit, Dominika Mirgová, Slza, Opäť a Radeček.
1: Alebo... Opäť a Radeček, veľká česká kapela, skvelá. Mm-hmm,
0: presne tak a dokonca, aj keď tu mám filmy, Bajkery, ale aj Láska na vlásku, čiže dá sa povedať, že ten tvoj záber je mimoriadne široký. Je aj niekto, a to by sme mohli povedať, s kým si si ešte nezaspieval, alebo chcela by si naspievať duet?
1: Fú, akože ja som na slovenskom trhu mala strašne veľa duetov, takže už sa mi tak zmenšuje, ako keby možnosti, opcie. Neviem, akože zatiaľ nie som v takej duetovej poslednej dobe, ale keby niečo prišlo, tak rada. Zahraničný vždycky, to ja hovorím tú istú odpoveď, asi celú svoju kariéru na každom rozhovore, Eminem. S Eminemom by som chcela duet.
0: To by bolo zaujímavé.
1: Ale
0: povedzme,
1: myslím,
0: ty by si si po svojom spievala po slovensky.
1: Hej,
0: by ti presne, to kazil.
1: To by bolo jaké cool.
0: Tak možno, že taká spolupráca raz bude.
1: Hej, však práve.
0: Hovorila som ti to, alebo teda povedala som ti to, mm-hmm. I Told You So je posledný single, ktorý mal v septembri premiéru. Táto pesnička mi pripadá taká, že niečo rázne tam je, že niečo niekomu vyčítaš. Je to tak?
1: Áno, doslova. To nie je ani metafora, to je... To je pesnička, hovorím, ja som v poslednej dobe v takej, nazývam to moje hravé obdobie, kreatívne, čo sa týka tých pesničiek. Tým, že už ten život pre mňa nie je až taký boj, ako som ho vnímala kedysi, tak mám teraz čas ako keby hľadať si iné situácie a riešenia. A I Told You So, alebo hovorila som ti to, je úplne taká tá výčitka, ktorá každá žena, ktorá zažila ako keby, že niekto ju podvádzal, alebo ju zranil vo vzťahu, alebo jej klamal do očí. To má byť taká hymna všetkých týchto žien. Je to presne ten popis toho, že hovorila som ti, že ty toto mi urobíš, hovorila som ti, že bez mňa nebudeš vedieť žiť a hovorila som ti, že mýlil si sa. Takže to je vlastne ako keby celá tá správa tej pesničky.
0: Mnohé sa teda naše posluchačky s tým asi stotožnia, že to zažili.
1: Mrzí ma, že áno, ale asi...
0: Hej. A čo vtedy urobiť teda, nie že buchnúť si, ako kebyže buchneme po stole, tak sa mikrofóny zatrasú. Mm-hmm. Lebo tá energia je tu veľmi dobrá, si myslím, že pri tomto rozhovore s tebou, že ako povedzme dať taký návod, že jednoducho zastaviť to a povedať, dosť, už mám toho dosť a treba s tým skončiť. A čo sa týka možno, že aj výberu zlého partnera, nevhodného, keď na to príde, že toto bola chyba.
1: Je to ťažké.
0: Alebo aj práce, situácie.
1: Je to ťažké. Ja som, ako keby nie som, ja vôbec nie som vzor na vzťahy. Mňa ľudia sa predsa len pýtajú na ako keby na rady a ja im hovorím, že ja som ten najhorší človek, ktorého sa pýtať, lebo ja som urobila všetky tie chyby. Všetky.
0: Mm-hmm. Ale zase nie 5 krát. Tie isté, to nie.
1: To isté nie, ale keď som jednu vec vyriešila a išla som do napríklad do ďalšieho vzťahu, tak som tam urobila inú. Takže ako keby ja som fakt si prešla ohňom, kým som sa naučila nejaké základné veci, čo sa týka ako keby prístupu k vzťahu. A zároveň každý človek je individuálny, musí on vedieť, čo chce z toho života a zároveň niekomu je väčšia priorita nájsť si muža a mať deti, mať tú rodinu, niekomu zase je kariéra podstatnejšia, že každý sme nejaká, každý sme iný. Takže to podstatné podľa mňa je, že vedieť, kedy odísť zo vzťahu je veľmi ťažké a zároveň ten človek, ktorý si tým prechádza alebo s tým bojuje, musí mať voči sebe tú najväčšiu lásku a pre seba ten rešpekt.
0: Musí
1: a
0: si vážiť sám seba.
1: Musí si vážiť sám sebe, lebo si myslím, že veľmi často sa stáva to, že my, nemôžem hovoriť za mužom, môžem hovoriť za ženy a za seba a za svojich nejakých kamarátiek, ktoré to zažili alebo sme sa o tom rozprávali. Je len to, že veľakrát žena ostane v tej situácii, pretože si myslí, že nemá už najlepšie, že si nezaslúži viac. Teraz nehovorím o nejakých akože situáciách, kde je nejaká, akože nejaké týranie alebo niečo také, to sú iné veci. Ale keď ten vzťah je ako keby neférový, nespravodlivý, alebo nemá z toho to, čo by ona naozaj skutočne chcela, tá žena, tak veľakrát ostávame, lebo si myslíme, že si nezaslúžime viac.
0: A to je to. A možno je to ono ťažké, alebo napríklad ty si určite s tým bojovala, však, že keď si mala nejaké fotografie a zrazu niekto povedal, tá nejako priberala, čo sa deje? Mm. A teraz dokázala si to filtrovať, že neberiem si to osobne?
1: Úprimne áno, ja som to zvládla, lebo to bolo také obdobie, že každé médiá už pomaly do mňa šlo. Aj ľudia, ktorí ma nechceli uražať, tak prvé, čo ma zdravili tým, že začali mi dávať rady, ako mám schudnúť, alebo mi dali číslo na nejakého trénera alebo niečo takého typu. Pritom som si prechádzala zdravotnými problémami a bolo to akože neskutočný boj s tým. Doživotne budem bojovať. A to som ja všetko zvládla, lebo ja sa to vždy brala s takým, že Mne je to jedno, čo si tento cudzí človek o mne myslí. Ja viem, kde som. Ja viem, jasne, čo tak, som zač. Ale potom som prišla domov a môj vtedy frajer mi povedal do očí, že už nechcem byť s tebou, lebo si pribral. Takže to bola tá facka od života. A presne to je to, že on nebol zlý človek, on nie je zlý človek, ani to nemyslel, že doslova mi chcel ubližiť, že zámerne, ale keď vám to povie človek, na ktorého ste počítali a chceli ste si s ním vybudovať nejaký život, tak to je presne ten čas, ako prehrdotiť svoju sebahodnotu. Ja som si uvedomila v tej sekunde, že ja sa nevážim, lebo ja by som s týmto mužom nebola, keby som sa ja mala skutočne rada. Ja by som toto ako... to by nevyšlo ani z jeho úst, lebo by som nebola s takým človekom, ktorý by si trúfol takéto niečo mi týmto spôsobom povedať. Lebo nešlo o to, že sú milión iných spôsobov, ako odkomunikovať, že partnerovi alebo partnerke, že obávam sa o tvoje zdravie a chcem ťa motivovať k tomu, aby si sa o seba starala lepšie. Dá sa to inak povedať. Toto bolo sebecké vnímanie toho, že mne sa to nepáči, urob s tým niečo. Hej, v podstate. Takže ako keby... A toto sú tie veci, ktoré ma... Akože skúška ohňom, ale naučilo ma to strašne veľa. A teraz ja viem, že v mojom živote už nikdy nebude muž alebo človek. Nemyslím teraz len romantický vzťah. To platí aj všeobecne. Ktorý mňa bude ako nerešpektovať. Alebo bude sa chovať ku mne bez rešpektu a bez úcty. Neexistuje. Ja radšej budem vnímaná ako arogantná a radšej ostanem sama.
0: Ale ty vieš, kto si ty.
1: Viem, kto som a viem, čo som zač a viem, akú mám hodnotu a nebudem sa nechávať ja proste ako keby disrešpektovať len kvôli tomu, že a tak lebo ten človek... Nie. Neexistuje jeden jediný dôvod, prečo by niekto mal na to nárok alebo právo.
0: Obdivujem ťa za taký postoj, ja súhlasím s tým, ja som si s tým tiež prešiel, čiže aj muži majú také fázy,
1: áno,
0: určite.
1: Áno, určite.
0: To je jedno, v akom veku. V podstate pomáhaš aj deťom alebo mladším, keď povieme trnavské IPčko alebo iné, čiže dá sa povedať, že hovoríš, že nerada dávaš alebo nemôžeš dávať nejaké rady, ale predsa len sa snažíš niečo z toho, čo si ty zažila, pomôcť mladým ľuďom. Čiže akým spôsobom?
1: No ja to všade hovorím, ja nie som odborník, ja môžem len hovoriť zo svojich skúsenostiach a snažím sa ich zdieľať, pretože by som rada ubránila mladým bábam a ľuďom všeobecne, aby si neprešli tými vecami, ktoré napríklad ja alebo ľudia v mojom okolí si prešli. Aby sme mali tento úžasný projekt nedávno Pretty Girls, ktorú som absolvovala a vymýšľala spolu s mojou kolegynkou a dobrou kamarátkou Kristy Morovou a my sme sa spojili s IPčkom a s Lígou za duševné zdravie, kde sme s nimi urobili ako keby upozornenie na tú momentálnu krízu duševného zdravia u mladých žien na Slovensku, lebo je to kríza. Máme štatistiky od nášho ďalšieho partnera HBSC, ktoré je medzinárodná organizácia, ktorá zbiera štatistiky od mladých ľudí. A my sme v priečke 44 krajín poslední, čo sa týka kvalita duševného zdravia u mladých žien a u mladých ľudí všeobecne, ale mladé ženy sú na tom najhoršie vo vekovej kategórii od 13 až 15 rokov.
0: Tak toto je alarmujúce. Žiaľ, nemáme už viac času, ale smeruje na Madeiru. Celeste Buckingham bola našou hostkou, tak ja ti želám všetko dobré a teda tá ďalšia dekáda alebo etapa v tvojom živote, aby ti vyšla, ešte raz všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja krásne.

Môžem blúdiť, stratiť smer, aj tak cestu nájdem, kým viem, kam sa vrátiť mám.

0: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Okolie Trenčína je s tradíciou dychovej hudby u nás naozaj spojené veľmi úzko a mnohí z dnes aktívnych hráčov, ale aj autorov skladieb pre dychovku z tohto regiónu pochádzajú.
1: My sa tam dnes spoločne vyberieme, aby sme vám priblížili históriu jednej jubilujúcej kapely. Patrí k mimoriadne obľúbeným nielen na západnom Slovensku, ale aj ďaleko za jeho hranicami. A v tomto roku si pripomína 160. výročie svojho založenia.
0: Až do 21. nám bude vyhrávať Drietomanka. Tak nech sa vám dobre počúva.
1: To vám želajú David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: 160 rokov v živote jednej dýchovky, to už je celkom úctyhodná kôpka muzikantov, odohratých piesní a koncertov, ale aj kapelníkov a osobností, ktorí život dýchovky v Drietome za to viac ako 1,5 storočie formovali.
1: V rodnom liste Drietomskej dýchovky je naozaj veľkými písmenami zapísané meno Jozef Matulaj, narodený roku pána 1825 v Dolnej Súči. Bol poprednou osobnosťou hudobných dejín Súčanskej doliny. Výrazne sa pričinil o vznik a rozmach dýchovej hudby v tomto kraji, a to vo viacerých jeho lokalitách.
0: Úspech jeho Dolnosúčanskej dýchovky na matičných slávnostiach v roku 1861 v Martine podnietil mladých chlapcov z Drietomy, aby sa u neho učili hrať na dýchové nástroje. A tak približne 18 nadšencov z Drietomy a okolia chodilo pešo cez hory do Dolnej Súče, kde Jozef Matulaj pôsobil.
1: Z týchto mladých chlapcov vznikla v Drietome prvá dýchová hudba, ktorú viedol Ján Vražda z Kostolnej. Kapela hrávala hlavne v nedalekom okolí, ale aj vo vzdialenejších mestách a obciach od Maninskej doliny až po Ponitrie. Ján Vražda bol nielen dobrým muzikantom a kapelníkom, ale aj ľudovým rozprávačom, takže vedel obecenstvo na muzike zabaviť aj svojim vtipkovaním. Táto prvá generácia Drietomskej dýchovky pôsobila takmer 24 rokov až do roku 1809.

0: Za skvele spracovaný prehľad histórie drietomskej dychovky sa môžeme poďakovať súčasnému kapelníkovi Jaroslavovi Múdremu mladšiemu, ktorého hlas ešte dnes budeme počuť. No poďme sa v našom rozprávaní posunúť o čosi bližšie k súčasnosti, teda aspoň o malý krôčik. V spomínanom roku 1890 preberá štafetu druhá generácia drietomskej dychovky, ktorej učiteľom a zakladateľom bol Štefan Miklas, tiež z Dolnej Súče.
1: Štefan Miklas učil chlapcov v Drietome na Biskupskej ulici u Tesárov. Bol to človek energický a prísny. Chlapci, ktorých učil hrať, sa ho báli, lebo svoje pedagogické pôsobenie podporoval trstenicou. O jeho kvalitách svedčí aj skutočnosť, že 11 až 12 ročných chlapcov začal učiť hrať cez fašiangy a prvýkrát vystúpili už na veľkonočné sviatky.
0: Táto hudba bola známa a obľúbená v širokom okolí. Fungovala dokonca aj počas Prvej svetovej vojny a s úspechom hrával na sokolských zletoch v rokoch 1922 až 28. Za zmienku stojí i fakt, že okrem rakúskych a nemeckých pochodov hrávali i české skladby, ako napríklad Muziky muziky či Andulko Šafářová.
1: V poradí treťou generáciou drietomskej dychovky bola hasičská dychová hudba, ktorú 17. decembra 1928 na podnet Jozefa Stopku založil nový predseda drietomského hasičského zboru Vojtech Frivalský spolu s Jánom Šargavým, Michalom Bečárom a tiež za pomoci statkára Friedricha Štricla.
0: Friedrich Štricel bol nemecký veľkostatkár, známy ako mecenáš, dobrodinec školy a veľký podporovateľ drietomskej dychovej hudby. Bol posledným súkromným majiteľom kaštieľa Borčických v Drietome. Dvaja členovia hasičskej hudby, Pavol Stopka a Ján Kútny, narukovali k vojenskej hudbe do Žiliny, čo svedčilo o dobrej úrovni tejto kapely, ktorá mala veľký ohlas nielen doma, ale aj na susednej Morave.
1: Drietomská hasičská hudba sa v roku 1936 spolu s dychovou hudbou z Kostolnej zúčastnili v Bratislave privítania vtedajšieho prezidenta Československej republiky Eduarda Beneša. Ich spoločné vystúpenie malo zrejme veľký úspech, lebo v tom istom roku účinkovali v Bratislave opäť počas návštevy rumunského kráľa Karola a princa Michala.

0: Významným obdobím dejín drietomskej dýchovky boli roky 1954 a 56, kedy si mladí chlapci z Drietomy a okolia, ktorí sa učili v závode Merina v Trenčíne a zároveň sa učili hrať na dýchové nástroje v hudbe závodného klubu Merina pod taktovkou Pavla Stopku, založili v Drietome mládežnícku kapelu. Aby mali mladí hudobníci na čom hrať a tiež cvičiť, tak si najskôr museli odkúpiť staršie dýchové nástroje od hudobníkov, ktorí už ukončili aktívnu činnosť.
1: Pavol Stopka, ktorý bol stále zamestnaný v závodnej hudbe trenčianskej Meriny ako dirigent a hospodár a vo voľnom čase zbieral ľudové piesne po širokom okolí, viedol dýchovú hudbu po umeleckej stránke. Mladá drietomská dýchová hudba sa vďaka energickému vedeniu kapelníka Ivana Husára a práve Pavla Stopku, ktorý kapelu na nácvikoch umelecky viedol, svojou usilovnosťou a vytrvalosťou vypracovala v 60. rokoch na jednu z najlepších dýchových hudieb v trenčianskom okrese. Vystúpila napríklad aj na prvom ročníku Festivalu dýchových orchestrov Pádivého Trenčín v septembri 1966.
0: Popularita dýchovej hudby z Drietomy sa ešte zvýšila koncom 60. rokov minulého storočia, kedy začal Pavol Stopka novú éru dýchovky na Slovensku. Dovtedy bola dýchová hudba v bývalom Československu prevažne orchestrálna.
1: To znamená, že dýchové hudby hrali skladby prevažne bez spevu.
0: V druhej polovici 60. rokov začal Pavol Stopka upravovať ľudové piesne tak, že celá kapela najprv predohrala jednu slohu piesne a potom muzikanti z prvého radu,
1: to jest klarinetisti, tenoristi a krídlováci,
0: za sprievodu muzikantov z druhého radu,
1: tubista, bicista, sprievodné estrúbky a trombón,
0: zaspievali jednu až dve slohy piesne.
1: Následne bola do aranžmánu piesne zaradená krátka medzihra a pieseň pokračovala aj so spevom ďalšou jednou alebo dvoma slohami piesne.
0: Dýchová hudba s Drietomy takto prezentovala ľudové piesne na svojich koncertoch, čo si všimol i hudobný redaktor Československého rozhlasu v Bratislave, doktor Ondrej Demo. Ten pozval drietomskú dýchovku v rokoch 1966 a 67 nahrať do rozhlasu niekoľko ľudových piesní pre legendárnu reláciu Klenotnica ľudovej hudby. Keďže to bola v tej dobe úplná novinka, dostavil sa úspech, s ktorým nikto nepočítal. Po rozhlasovom úspechu drietomskej dýchovky prišli aj ponuky na účinkovanie v televíznych programoch.

0: Naše dnešné faktografické rozprávanie o dejinách dychovej hudby v Drietome okoreníme v tejto chvíli jedným skutočne archívnym skvostom. V marci roku 1976 navštívil Pavla Stopku rozhlasový redaktor dr. Ondrej Demo a vznikol tak rozhovor do cyklu Pieseň v srdci zrodená.
1: Mňa osobne z neho zaujalo rozprávanie o tom, ako v minulosti vyučovali hru na dychové nástroje vo veľmi jednoduchých podmienkach.
2: Pieseň v srdci zrodená.

0: Pavla Stopku, upravovateľa tejto piesne, sme našli doma. Jeho domček je odlišný od súčasných drietomských domov. Prezrádza skromnosť, útulnosť, pôvab, skôr umelecky zanietenú dušu.
1: Bývam v dome, čo môj otec bol postavil.
2: V tomto domčeku ste iste nevyrástli sám.
1: Áno, aj s bratom som rástol, aj hudobne. Otec hrával a my sme sa vždycky tešievali, keď otec prišiel z hrania a voľa, kedy boli koláče veľmi zácne. Ačkoľvek som ich mal doma napečené, vždycky som len to, čo otec donesol zo svadby. Tí boli najzácnejšie.
2: Koľko vás bolo detí v rodine?
1: Boli sme traja. Brat, ja a sestra, ktorá je v Podhrade vydatá.
2: Pamätáte sa aj na starého otca?
1: Na detka sa nepamätám, ale mi rozprávali o tom, že keď som bol malý, my hrávali na husle nad kolískou. A brat, ktorý zomrel, tiež bol harmonikár, tak s detkom my spolu hrávali nad kolískou. Nad Belčovom, teda bol, to neboli kočári, ale boli Belčovi.
2: Z vašej kroniky som sa dozvedel, že kedysi sa chlapci neučili hrať na hudobné nástroje, tak ako sa to vlastne dnes robí.
1: Keď mi otec rozprával a detko rozprával, ako sa volá kedy učili, a ako učíval napríklad súčanský učiteľ Jurikovič, celkom analfabetov, teda to bolo ozaj umenie učiť. Tí ľudia nevedeli písať a on ich musel naučiť F-dur, B-dur, S-dur a tak ďalej, tie stupnice, nóty pomenovať a bolo, to bolo veľké umenie. A aby tak im to nejak názorné priblížil, odrážky menovali odhánky, B-čka volali S-k, krížiky volali hviezdičky, prima volta, sekunda volta, to bola prvá búdka, druhá búdka a repetície od hate po hatu. A keď bolo dal seno z doly hore, tak to sa volalo od haty dolnej hore na lampáž. To bolo dal seno a zase až na fíne.

0: Vy ako kapelník dýchovej hudby ste známi nielen v Drietomej, ale poznajú vás veľmi dobré muzikanti na celom okolí Trenčína. Pôsobili ste aj inde ako v Drietomej, je tak?
1: No, to sa môžem pochváliť, že mám to šťastie a mám všade kamarádov a najradšej som hrával so Súčanmi. S Dolnou Súčou máme veľmi priateľské vztahy, s Hornou Súčou a poznám mentalitu všetkých 16 hudieb na okolí Trenčína.
0: Ste spokojní s vašimi odchovancami, dnes už dospelými hráčmi tejto drietomskej ľudovej dýchovky?
1: No, bez frázy môžem povedať, že ani nikdy vo sne mi to nenapadlo, že niečo také chlapci dokážu. Skutočne touto cestou im ďakujem za ich usilovnosť a skutočne disciplinovanosť.
0: Ja osobne som veľmi milo prekvapený množstvom piesní, ktoré sa nachádzajú v Drietomej, ba aj na okolí. Neviem, koľko ich poznáte vy, koľko ste si ich zapísali.
1: Behom 20 rokov, čo zbieram piesne, tak okolo 650 piesní som si zapísal.
0: A vedeli by sa zaspievať koľko z nich?
1: No, to už teraz tak nejde, ale voľakedy bol by, všetky som si pamatoval a som si zapísoval na svadbách aj pod stolom, kde sa dalo, na ulici, autobuse, všade, kde mi to babky zaspievali.
0: Ako ich využívate?
1: No, tak ich spracovávam, povedzme, alebo na zábavách ich propagujeme. Všade, keď sa nám nejaká pieseň zalúbi, tak ju hrávame častej podľa toho, ako je obľúbená a podľa toho, ako to chytí poslucháčov.
0: U nás v rozhlase sa veľmi často hrávala, ba aj mnohí poslucháči v koncertoch na želanie si želali pieseň Drietomskú dolinu. Neviem, ako žije vo vašom repertoári.
1: Pieseň Drietomskú dolinu nám prirásla k srdcu a hrávame ju všade, na slávnostách, na zábavách. S tým začíname náš repertoár.
0: Čiže je to vaša hymna vlastne?
1: Je to naša hymna.

0: Koľko máte dnes rokov?
1: 65.
0: Kedy ste začali hrať?
1: Veru neskoro v 18 rokoch. Tedy nás začal učiť vojenský kapelník od bývalého pešieho pluku 17, praporčík Vietvička. A ten tú hudbu, bývalú hasičskú hudbu, tak vyučil, že tiež bola tak slávna, ako táto. Sme chodívali po Morave a všade po okolí sme hrávali s veľkým úspechom.
0: Vieme o vás, že ste nielen výkonný a dobrý muzikant, hudobník, ale že ste dobrý inštruktor, vychovávateľ, vlastne učiteľ na dýchové hudobné nástroje.
1: Hudba mi prirásla k srdcu. 30 rokov som učil v závodnom klube Merina a 10 rokov externé v ľudovej škole umenia a tiež na okolí, všade, kde som hrával, som buď to zakladal hudby, alebo som pomáhal učiť nebohému majstrovi Pádivému.
0: Muzikanti v Drietomej sú vlastne vašimi žiakmi, vašimi odchovancami. Koľko takýchto žiakov máte na okolí Trenčína?
1: No, to som ešte neprobúval štatistiku robiť, no ale není hudby, kde bych nebol nejakého muzikanta učil, alebo kde by nezostalo po mne niečo. Začínal som učiť na Bodovke, potom v Melčicách, Chocholnej, u nás Drietome, Záblaty, Bavlnársky závod v Zlatovce, Trenčanskej teplej železničiarskú hudbu a na okolí som pomáhal súdruhovi Pádiviemu, nebohému majstrovi učiť turnej a ďalších občianov.
0: Koľko muzikantov je asi v Drietomej?
1: No, Drietome počítajú so starými muzikantmi, čo ešte by mohli učinkovať. No tak zhruba takých 40 muzikantov.
0: Koľko má vec obyvateľov?
1: Okolo 3000.
0: 40 muzikantov. Hrávajú všetci v jednej muzike?
1: Hrávajú v dvoch muzikách. Máme Ačko a Bčko.
0: A je reprezentačné a B pre domáce potreby. Či naopak?
1: Áno, obi dve sú reprezentačné.
0: Poznáme veľa dýchových hudieb na Slovensku, veľa muzikantov, ktorí hrajú na dýchové nástroje. Ale pomerne málo je tých, ktorí s takým presvedčením, s takým vycibreným citom interpretujú ľudové piesne. Neviem, čo pre vás znamená ľudová pieseň.
1: No keď hrávame na svadbách, tam najviacej piesní sme nazbierali, tam sa otvoria srdca tých starých babičiek a tie nám reprodukujú staré piesne, ktoré sa oni kedysi naučili a s takou láskou ich aj my potom opakujeme po nich, to im musíme zahrať, jak sa povie do úška.
0: Vo vašom programe má prevahu ľudová pieseň?
1: Áno.
0: My vám želáme, aby ste ju ďalej s takým citom a zápalom interpretovali.
1: Ďakujem.

V roku 1972 nahrala dýchová hudba s Drietomi na podnet doktora Ondreja Dema malú LP platňu s ľudovými piesňami z trenčianskeho regiónu so známou solistkou, speváčkou a zberateľkou ľudových piesní Lídiou Fajtovou z Trenčína. Dovtedy ju pri nahrávkach a na vystúpeniach sprevádzal najmä jej akordeonista alebo ľudové hudby, takže drietomská dýchovka bola prvou a vlastne jedinou dýchovou hudbou, s ktorou Lídia Fajtová nahrávala. V nasledujúcom období taktiež účinkovala s dýchovou hudbou s Drietomi aj na niektorých koncertných vystúpeniach.

0: V našom rozprávaní sa dostaneme až do súčasnosti. Drietomanka funguje pod vedením Jaroslava Múdreho mladšieho, ktorý kapelnické žezlo prevzal po svojom otcovi. Tých mien, ktoré sú s históriou dychovky v Drietome spojené, by bolo určite veľmi veľa. Pomerne prehľadne ich menoslov spracoval Jarko Múdry vo svojej práci, ktorá by sa v najbližších mesiacoch mohla dočkať aj knižného vydania. Už tento víkend budete môcť spolu s Drietomankou osláviť jej výročie. Viac o festivale, ktorý tu pripravujú, nám porozprával kapelník Jarko Múdry.
1: Ako to pred tými 27 rokmi vlastne celé začalo? Či to bol nápad, kto to inicioval, aký bol možno ten prvý ročník a ako sa to v priebehu času celé vyvíjalo?
2: Tak bolo to v roku 1999, sme začali organizovať Drietomský festival dýchových hudieb. Nápad organizovať festival už bol 5-6 rokov predtým. Nápad to bol môjho otca, bol bývalý kapelník Drietomanky a chcel tak aj na počest pána Pavla Stopku, ktorý bol teda jeho prvým učiteľom a ktorý bol takým nestorom dychovky na Trenčiansku, na počas aj jeho proste spraviť takýto festival. No otcovi sa to vtedy nepodarilo v tom nejakom 93. 4. ale nám sa to v 99. teda podarilo, takže prvý Drietomský festival bol 8.8. bola to nedeľa a v podstate účinkovali tam 4 dychové hudby zo Slovenska a jedna dychová hudba z Moravy. Vyšlo to veľmi dobre, aj keď niektorí nás od toho odhovárali, že príde vám 100-200 ľudí, ale na prvom ročníku bolo asi 650 platiacich priateľov, milovníkov dýchovej hudby. A bolo to fakt veľmi dobrý začiatok. A takto to išlo v podstate tých 27-28 rokov. A na týchto ročníkoch sa v podstate zúčastňuje približne 1000 až 1200 platiacich divákov.
0: Tak to sú fantastické čísla, ktoré by vám mohli možno iní organizátori podobných podujatí aj zavidieť. V tomto roku je však ten váš festival niečím výnimočný. A to vašim krásnym 160. výročím. Ja viem, že ty už si kapelníkom nejaký ten čas a už si tých výročí svojej kapely zopár aj organizoval. Je tento rok niečím naozaj mimoriadny?
2: Mimoriadny je tým, že tá kapela v podstate oslavuje 160 rokov v podstate nepretržitého trvania z generácie na generáciu, keďže prvá tichová hudba bola založená v Drietome v roku 1866. Takto to išlo z generácie na generáciu a toto výročie my oslavujeme v podstate celý rok na našich vystúpeniach, no ale také hlavné oslavy teda budú teraz v sobotu 1. augusta, kedy teda oslavíme toto naše veľké výročie. Pozývame bývalých členov, priateľov z okolitých dýchových hudieb, tuto čo sme spriateľené dýchovky od Trenčína, ale aj z ďalšieho okolia. Takže kapely budú takisto tie, čo tam budú vystupovať, tešíme sa na ne, ktoré sa pýtali, že čo by sa nám páčilo, čo nám majú priniesť, ale tak my budeme radi, keď nám prinesú tú ich hudbu a dobrý temperament.
1: No a prezraďme teda, aké kapely to budú a na čo sa môžeme my a poslucháči dobrej dychovky v sobotu 1. augusta v Drietome tešiť.
2: Tak v sobotu o 15. hodine na Drietomskom festivali dychových hudieb vystúpi domáca kapelka, volá sa to, že Debras Ensemble, sú to žiaci zo základnej umeleckej školy, ktorí v podstate tu hrávajú skoro každý rok na tomto festivale. Druhá kapela, ktorá príde, bude dýchová hudba Krásinka z Dolnej Súče. Tretia bude Pilišská kapela z Maďarska. Veľmi dobrá a veľmi milá kapela, výborní kamaráti naši, ktorí hrajú československú dýchovú hudbu. Majú slovenské speváčky, aby som prezradil. Štvrtá kapela bude dýchová hudba Vacenoviaci z Moravy, ktorá nás po festivale v podstate bude aj baviť Dorana Bieleho. A piatá kapela v rámci festivalu vystupí jubilujúca dýchová hudba Drieto.
1: A pripravila si Drietomanka aj nejaký špeciálny repertoár pri tejto príležitosti?
2: Snažíme sa vždy do nášho repertoáru zaradiť nejaké nové, netradičné skladby, nielen polky, valčiky, čardáše, ale nejaké tanečné veci, takže nechajte sa prekvapiť. Budú tam aj skladby, ktoré sme ešte nehrali.
0: Výborne, Jarko, tak my vám budeme silno držať palce, aby aj počasie prialo a aby aj tohto roku váš festival presiahol 1000 návštevníkov, no a určite sa tam aj uvidíme. Želáme všetko dobré a ďakujeme.
2: Ďakujem pekne a želám všetko dobré poslucháčom Rádia Regina a relácie Kapela Hraj.

0: Milí priatelia, a to už je z dnešnej relácie Kapela Hraj takmer všetko. Dlžní sme vám však ešte nejakú tú pozvánku.
1: Ak by sa vám dychovky v Drietome v sobotu 1. augusta málilo, tak možno radi zájdete na koncert dychovej hudby Senčanka, ktorý budú mať doma v Senci, prípadne na koncert Predmierčanky, ktorý si môžete pozrieť a vypočuť v Kanianke v nedeľu 2. augusta.
0: Toto i všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj nájdete v archíve STVR alebo vo forme podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia, za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovej hudbe sa tešia David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, v tomto vydaní magazínu Duchovné horizonty bude našim hosťom katolícky kňaz a cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak, ktorý pôsobí v Českej republike. Iba nedávno oslávil tento rodák zo Spiša 25 rokov od kňazskej vysviacky a momentálne so súhlasom spišského biskupa Františka Trstenského slúži vo farnosti Pardubice v diecéze Hradec Králové. Priznáva, že mu tu otvorili dvere do Korán. Budeme teda hovoriť o zaujímavých výzvach pre cirkev z českého prostredia.
2: Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Je to cirkev dynamická. Kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní.
1: No a keďže už zajtra sa začína prvá adventná nedeľa, rozhlasový hosť nám v krátkom duchovnom zamyslení ponúkne istý návod, ako prežívať advent v uponáhľanej dobe, ak chceme mať z neho aj duchovný úžitok.
2: Bez prípravy niet prežívania. Rozšírme si to svoje srdce modlitbou a nádejou, ktorá bude najlepšou prípravou pre prežívanie vianočného obdobia, aby doň mohla vstúpiť láska, ktorá nie je časná, ale večná.
1: Nasledujúcich 45 minút budú s vami na frekvenciách Rádia Regina okrem hostia relácie aj zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. No a vzhľadom k tomu, že v mnohých chrámoch sa už v tomto čase a o tejto hodine slávi Vigília prvej adventnej nedele, a teda vstup do adventu, atmosféru relácie budú dotvárať pôsobivé adventné koledy speváčky Marty Kubišovej a bratov Ebenovcov a v druhej časti relácie zaznie aj legendárne Collegium Musicum s Marianom Vargom a ich nezabudnutelnými instrumentálnymi kompozíciami. Prežite pokojné chvíle pohody s magazínom Duchovné horizonty.

0: Kým kedysi boli pre cirkev misijnými výzvami Afrika či Ázia, dnes sú nimi už aj európske končiny, ba aj územie Čiech a Slovenska. Počet kňazských a reholných povolaní klesá a aj v počtoch veriacich nastali za posledné roky evidentné zmeny. Aká je teda Česká cirkev dnes? Čo v nej našiel slovenský kňaz, hosť pri mikrofóne, ktorý dlhé roky pôsobil v spišskej diecéze, prednášal v kňazskom seminári a viedol laické spoločenstvo veriacich? Ako to vyzerá v najväčšej farnosti v diecéze Hradec Králové? Dozviete sa to už v nasledujúcich chvíľach. Otvárame rozhovor so spomínaným hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
1: Je pre mňa veľmi zaujímavé stretávať sa so sekulárnym svetom, v ktorom viera nemá až také dôležité miesto ako na Slovensku. Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Evangelizácia v tomto prostredí je nevyhnutnosťou, pretože sú tu už dve generácie po sebe, ktoré stratili zmysel pre duchovné hodnoty a tak človek, ktorý hľadá cestu k Bohu, sa nemôže oprieť o to, čo možno v slovenskom prostredí je bežné, náboženskú výchovu v rodinách. Napriek tomu sa cirkev nevzdáva a evangelizačnou aktivitou sa snaží prebudiť záujem, ktorý kdesi v skryte drieme v každom človeku. Ako povedal aj sám Cicero, človek od prirodzenosti je tvor náboženský. A naozaj túžba po Bohu a po duchovných hodnotách je v tomto národe možno o to ešte väčšia. Pretože na to, aby človek mohol objaviť krásu života s Bohom, musí vyvinúť o mnoho viac úsilia. Je to cirkev, ktorá je dynamická, ktorá je otvorená a zároveň veľmi silno kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Veľmi milo ma prekvapilo to, s akou bázňou pristupujú ľudia k viere. Ak na Slovensku sa viera stáva viac menej tradíciou, tuna sa viera stáva osobnou voľbou. Na to, aby človek bol v tomto silnom sekulárnom prostredí veriaci, musí si objaviť aj tie najzákladnejšie pravdy viery, ktoré v tomto sekulárnom prostredí môžu byť veľmi ľahko spochybnené. Mal som skúsenosť s jednou ženou, ktorá po 70 rokoch pristúpila k svätej spovedi a k svätému príjmaniu. V podstate od svojho prvého svätého príjmania to bolo jej možno druhé sväté príjmanie. Napriek tomu, že väčšina spoločnosti sa hlási k ateizmu, predsa sú tu ľudia, ktorí úprimne hľadajú Boha a o to viac sa ukazuje veľké pôsobenie Božej milosti. Je tu veľa konvertitov, teda obrátencov, ktorí sa nemali o čo oprieť. Neraz sú to ľudia, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa viera vôbec nežije. Som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí prišli len tak do chrámu, začali pravidelne chodiť do kostola bez toho, aby boli pokrstení a k viere pristupujú veľmi zodpovedne. Kým dospejú k rozhodnutiu dať sa pokrstiť, trvá to možno dlho. Ale ak už sa niekto rozhodne pre vieru, tak je to naozaj presvedčivé. Je vidieť, že títo ľudia kladú veľký dôraz

0: si ju možno vážia.
1: Na margo aktivít pardubickej farnosti slovenský kňaz pridáva ešte tieto postrehy.
0: Čo ma milo prekvapilo, je činnosť farnosti, v ktorej sa nachádzam. Je tu veľa evangelizačných kurzov, veľa spoločenstiev, dôraz práve na spoločenský život, pretože na to, aby mohli prežiť v tak silnom sekularizovanom prostredí, môže ich zachrániť jedine spoločenstvo. Spomenul som si na prorocké slová pápeža Jána Pavla II., ktorý hovoril o tom, že cirkev má byť spoločenstvom spoločenstiev. Nestretol som sa s ľuďmi, ktorí by v nedeľu a na sviatky postávali pred kostolom. Alebo do toho kostola vstúpia, alebo do ňoho nejdú. Osobná voľba, ktorá nie je tradíciou ani folklórom, ale osobným rozhodnutím sa za Krista, pre Krista, so všetkými dôsledkami. Neraz totiž musia byť terčom kritiky, výsmechu a preto si svoje stanoviská musia neraz veľmi ťažko obhájiť. Som dojatý nad tým, ako mnohí ľudia prežívajú svoju vieru. Jediné, čo ich drží, je modlitba a spoločenstvo s Bohom. Slúžiť svätú omšu v tomto prostredí je pre mňa veľkým zážitkom a som veľmi rád, že mám túto skúsenosť. Slúžim svätú omšu pred ľuďmi, ktorí vedia, prečo v kostole sú, prečo cítia potrebu modlitby a prečo chcú vytvárať spoločenstvo s Bohom.

0: No a od rozhlasového hostia slovenského kňaza Ľuboslava Hromiaka, pôsobiaceho v súčasnosti v Českej republike, sme sa ešte dozvedeli.
1: Krajské mesto s viac ako 100 000 obyvateľmi predstavuje obrovský potenciál evangelizácie a práce na spáse nesmrteľných duší a som veľmi vďačný biskupovi Janovi Vokálovi, ktorý ma prijal do služieb na jeden rok do tejto diecézy, aby som mohol zažiť skúsenosť v tomto najväčšom meste a najväčšej farnosti diecézy, ktorej sa vyskytá množstvo rôznych možností, aktivít. Je to veľmi rozmanité mesto, v ktorom sa spája bohatá história s modernými prvkami a modernými výzvami. Vzhľadom k tomu, že je tu veľa pracovných príležitostí a veľké množstvo rôznych

0: fabrík. Prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Na jednej strane sa zdá, že z historického hľadiska Pardubice nie sú až také veľmi zaujímavé, pretože námestie je v ne veľmi malé, ale predsa, kto chce objaviť krásu Pardubíc, musí navštíviť najprv zámek. Je veľkou pýchou rodu Pernštejnovcov, ktorí sa pričinili o obrovský rozvoj tohto mesta. Pardubice sa najviac rozvinuli počas komunistického režimu, kedy boli vystavané mnohé fabriky, čo so sebou prinieslo aj veľmi rýchly nárast obyvateľstva. Taktiež tu boli početné kasárne, je tu aj veľmi silná intelektuálna skupina a kultúrna skupina, treba povedať, že je tu veľmi aktívna filharmónia. Skutočne je obdivuhodné vidieť, ako ľudia pracujú a hľadajú spôsob, ako zapojiť aj ostatných do evangelizačnej činnosti, čiže je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov slúžime sväté omše skutočne aj v týždni viac, aj v nedele, tak je to cítiť, že bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní. V podstate zažívali sme to aj my počas komunistického režimu, kedy kňazi, ktorí boli pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti, sa museli spoľahnúť na veľmi kreatívnu aktivitu laikov a je ju tu cítiť aj v tomto meste. Okrem rôznych evangelizačných kurzov ako alfa, beta, gamma kurzy, potom Siversov seminár, ktorý sa v tejto farnosti koná, prichádzajú tu ľudia aj z bližšieho okolia. Naozaj tá farnosť je spoločenstvom spoločenstiev, fungujú tu seniori, ktorí sa pravidelne stretávajú, funguje tu živé ružencové spoločenstvo, fungujú tu skauti, detské sväté omše, je tu veľký dôraz na eucharistické adorácie, takže dvakrát do týždňa je tu vystavená sviatosť oltárna k adorácii. Sú tu aj chvály, na ktoré prichádzajú aj ľudia z protestantských cirkví. Potom farnosť je veľmi zaujímavá aj v tom, že napriek tomu, že Pardubice, tak veľké mesto, je len jednou farnosťou, predsa je nás tu viacero kňazov. Veľkou pomocou sú pre nás aj saleziáni, ktorí majú na starosti kostol svätého Václava, ako by to bola takmer samostatná farnosť a predsa nie je to samostatná farnosť a sú integrovaní aj do aktivít, ktoré vykonávame tu v tejto našej farnosti.
1: V ďalších postrehoch nám rozhlasový host priblíži aj to, ako fungujú Slováci, žijúci v tejto českej farnosti a ako im tu vyšli v ústrety slovenskými bohoslúžbami.
0: Intelektuálne prostredie samozrejme si vyžaduje aj intelektuálny prístup, takže od tohto roku sa začína aj kresťanská akadémie, kde sú pozývaní rôzni hostia, ale už, ako som vám aj spomenul, pastorácia vzhľadom k tomu, že je rozmanitá a je tu viacero národov, tak miestny pán farár vyšiel s iniciatívou, aby sme mali svätú omšu aj v slovenčine pre Slovákov, ktorí žijú v Pardubiciach a v okolí. Je to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, ešte nová, takže dávame sa ešte tam dokopy. Slovákov je tu veľmi veľa, už majú svoje deti, ktoré sa narodili už tu v českom prostredí, niektorí ovládajú slovenský jazyk, iní nie, ale čo je veľmi sympatické, aj keď sa prihováram ľuďom v slovenčine, tak ľudia sa veľmi tešia, pretože sú zvyknutí aj z obdobia Československa, že počúvali slovenčinu, ktorá tu v českom prostredí viac menej chýba. Je obdivuhodné vidieť Slovákov, ktorí sú veľmi integrovaní do tohto českého prostredia aj vo farnosti. Viacerí z nich sú veľmi aktívni a tak ma to veľmi teší, že Slováci sa podieľajú na aktívnom živote vo farnosti, aj keď je aj dosť veľa Slovákov, ktorí prišli do tohto prostredia a keďže prišli do anonymného prostredia, predovšetkým na sídliskách, tak náboženský život už nevedú. Preto bolo by veľmi vhodné, aby sme sa za nich modlili a verím, že aj tie slovenské sväté omše napomôžu pri kontakte s rodnou rečou vytvoriť jednak spoločenstvo, ale aj naštartovať tých, ktorí sa možno od cirkvi vzdialili.

0: so slovenským katolíckym kňazom a cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom rozmieniame ďalej nadrobné jeho postrehy spôsobenia v českej farnosti Pardubice v Královéhradeckej diecéze.
1: Dvakrát mesačne v pondelky mám prednášky o cirkevných otcoch. Je to vlastne téma, ktorá mi je veľmi blízka vzhľadom k tomu, že som dlhé roky prednášal patrológiu. Ľudia tu, tak ako v oblasti viery, hľadajú vážne odpovede na otázky, ktoré si vedia klásť. To isté je možné pozorovať aj v prípade prednášok, ktoré mám o cirkevných otcoch. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť a po prednáškach máme v podstate aj také teologické večery, kde sa venujeme nejakým teologickým témam. Milo ma prekvapila jedna pani, ktorá na mňa spustila Danteho v taliančine, keď sme rozprávali o pekle, téme, ktorá nie je síce možno až taká obľúbená, ale predsa sme sa dotýkali náuky Origena o apokatastázis. Takže celkom prirodzene sme rozpracovali aj otázku viery v zmrtvých stanie, tiež o osude človeka po smrti. Takže tie otázky, ktoré tu zaznievajú, skutočne vychádzajú z toho, že to české prostredie je hlbavejšie, je možno intelektuálnejšie a tak pre mňa veľmi aj podnetné. Samozrejme aj moja akademická činnosť na univerzite vytvára priestor na kontakt s prostredím, ktoré je sekulárne, čo ma tak trošku trápi, je, že vyučovanie náboženstva neprebieha na školách, ale viac menej len je to farská katechéza. Je síce veľmi dôležitá, ale priestor na to, aby sme získali ľudí a oslovili vôbec, je minimálny, pretože okrem chrámu a fary sa nedá vyvíjať nejaké mimoriadne iné aktivity, na základe ktorých by sme podchytili predovšetkým tých, ktorí do kostola nechodia, ale zase zaujímavé je, že do chrámu prichádzajú ľudia z nejakého vnúknutia, z vnútornej potreby, bez toho, aby mali nejakú výchovu, jednoducho Boh ich osloví a prichádzajú do chrámu, navštevujú bohoslužby a potom môžu dospieť aj k rozhodnutiu, že sa chcú dať pokrstiť. Teda aj to univerzitné prostredie je pre mňa jednou z možností, ako osloviť ľudí a venovať sa aj univerzitnej mládeži, ktorú síce na starosti v rámci pastorácie nemám. Je tu diakon, ktorý sa im venuje, aj stredoškolákom, ale predsa je to priestor na to, aby ma spoznali. Veľmi milo ma prekvapuje záujem o prednášky. Účasť ľudí na prednáškach je pomerne vysoká. Je to prostredie, ktoré sa o teologické a filozofické otázky zaujíma. Neraz na prednášky prichádzajú aj takí ľudia, ktorí sa ešte po tej náboženskej stránke hľadajú, taktiež aj na samotné kurzy evangelizačné. Jednoducho niektorí prichádzajú preto, aby spoznali kresťanský obsah teologickej náuky a chodia aj na prednášky, ktoré ich zaujímajú z hľadiska intelektuálneho. Nevždy môžu dospieť k viere, ale neraz sa stáva aj to, že počúvanie jednotlivých teologických tém a prednášok o viere, o osobnej skúsenosti s Ježišom ich vedie k tomu, že sa rozhodnú pokrstiť.
0: Host pri mikrofóne sa v prostredí českej cirkvi stretol aj s tým, na čo sa podľa jeho slov bude musieť pripraviť už v blízkej dobe aj slovenské prostredie.
1: Niekedy sa ide do veľkých experimentov a niekedy aj ten stret s vonkajším laickým prostredím môže potiahnuť toho veriaceho človeka do tak liberálneho prostredia, že sa s tým liberálnym prostredím už akoby stotožní, ale niektorí zase práve naopak hľadajú to útočište v takých tradičných hodnotách, čiže je tu vidieť aj vo vnútri cirkvi tie také dva prúdy, ktoré sú odpoveďou na spoločnosť, ktorá je otvorená pre moderné výzvy a zároveň nechce stratiť seba samú. Je to veľmi dobrá skúsenosť, pretože tá laicizácia a sekularizmus je prítomný aj na Slovensku a sami sledujeme, ako počet veriacich v jednotlivých kostoloch upadá. Čiže skúsenosť z tejto miestnej cirkvi je obrovská devíza aj pre nás, aby sme sa tak trošku pripravili na to, čo nás môže čakať, a na druhej strane, aby sme sa poučili z chýb, ktorých sa dopúšťa aj v tomto prostredí, čiže vedie to pre takú analýzu a aj možno prípravu na slovenské prostredie. Nemôžeme povedať, že nie je ovplyvňované rôznymi prúdmi a smermi.

0: Zvykne sa hovoriť, že kým Slováci sú temperamentnejší, v českom prostredí sú prejavy viery tlmenejšie, racionálnejšie, strohejšie či úspornejšie. Pýtali sme sa hostia pri mikrofóne, či to vníma práve takto. Aká je jeho skúsenosť?
1: Je vidieť, že historická skúsenosť a historický vývoj cirkvi v Čechách bol viac ovplyvnený nemeckým a teda aj protestantským prostredím. Je to vidieť napríklad v tom, že je tu veľmi silno akcentovaný kristocentrizmus, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale vnímam trochu menej rozvinutú úctu k svätým, ktorá u nás na Slovensku je omnoho silnejšia, zvlášť k Panne Márii. Tu napríklad tá úcta k Panne Márii je, ale nie až taká silná ako na Slovensku. A modlitba svätého rúženca nie je bežnou súčasťou života, ako u nás. Takže vidím tento zásadnejší rozdiel. Potom aj tie piesne, uvedomujem si, že ten jednotný katolický spevník je naozaj veľmi bohatý a dovolím si povedať oveľa bohatší ako kancionál český. Tie piesne, ktoré sú, majú taký nádych, taký racionálnejší a striedmejší, kým slovenský prejav je naozaj taký emotívnejší a niekedy živelnejší. Tu možno hovoriť aj o tom v súvislosti so svätými, že je dôležité pracovať na tom, aby si uvedomili, že vlastne tá cesta úcty k svätým nie je na úkor Pána Ježiša, ale práve naopak, tí svätí nás učia, ako milovať Pána Ježiša. Keďže som veľkým ctiteľom svätej Filomény, som si povedal, že tú svätú Filoménu, ktorá je patronka proti duchovnej vlážnosti a vyprosuje milosť obrátenia, tak som ju tak aj prosil, aby som bol tam, kde budem prospešný, a naozaj som v tom českom prostredí, kde modliť sa za obrátenie mnohých hriešnikov je samozrejme veľmi potrebné, ako aj na Slovensku a všade vo svete. Je to otázka, ktorá je aktuálna a Panna Mária nás k tomu vyzýva, k obráteniu a k pokániu, tak je pre mňa taká veľmi zaujímavá skúsenosť, že sveta Filomena akoby potvrdila to moje miesto, keď som zistil, že vo filiálnom kostole v Mikulovicích je postavený oltár svätej Filomény. Takže je to pre mňa naozaj veľmi zaujímavá duchovná dimenzia, ktorá súvisí s mojou kňazskou činnosťou práve v roku, kedy si pripomínam 25 rokov od kňazskej vysviacky. Takže je to zase pre mňa taká nová výzva apoštola, ktorý odchádza ohlasovať evanjelium aj za hranice možno svojej diecézy, pretože viera rastie ohlasovaním a zažívam taký nový pastoračný zápal.
0: K prijatiu, aké zažil v tomto prostredí, nám ešte prezradil.
1: Keď by som mal hodnotiť, ako ma prijali ľudia, ja musím povedať, že ma prijali veľmi príjemne. Som prekvapený ich láskavosťou. Cítim takú priazeň, keď slúžim sväté omše alebo vyslúhujem sviatosti, a som veľmi milo povzbudený aj kňazským spoločenstvom tu na fare, keďže ráno sa stretávame v kaplnke, aby sme sa spolu pomodlili ranné chvály. Pre mňa je veľmi obohacujúci aj prítomnosť emeritného pomocného biskupa Jozefa Kajneka, ktorý takou svojou rozvahou a kňazskou skúsenosťou je pre mňa povzbudením. A povzbudením je pre mňa aj ohlasovať to evanjelium v chráme, v ktorom cítim, že tí ľudia chcú počúvať, že chcú ísť dopredu a zápasia a predsa sa usilujú o to, aby urobili pokrok vo svojom živote. Takže s tými ľuďmi sa dá pracovať. Ak je aj nejaká potreba, tak sú ochotní sa zapojiť. Nehľadajú spôsoby, ako sa tomu vyhnúť, ale hľadajú spôsoby, ako pomôcť kňazovi v pastoračnej činnosti, a teda ten apoštolát laikov je tu veľmi krásny, musím povedať, taktiež veľmi som povzbudený niektorými laikmi, ktorí sa modlia svätý rúženec napriek tomu, že tu neprichádza veľmi veľa ľudí, ale s tou misiou, že chcú, aby zachovali modlitbu svätého rúženca pred svätou omšou. Je to najkrajšia príprava na svätú omšu, keď nás pripraví na stretnutie s Pánom Ježišom jeho matka, preblahoslavená Panna Mária.

0: Na Slovensku sa chce katolícka cirkev v najbližších rokoch prioritne venovať rodinám a mládeži. Vyzval ju k tomu aj pápež. Ako je to u našich českých susedov?
1: Vidím v tejto farnosti aj vôbec v katolíckej cirkvi v Českej republike obrovskú nádej, pretože tu na tá viera rastie. Možno už boli svedkami rôzneho vývoja, čo som tak z počutia sa dozvedel, že po páde komunistického režimu bola taká obrovská eufória, kedy sa uvažovalo o stavbách nových kostolov, vyučovanie náboženstva, to, čo bolo zakázané, zrazu ľudia začali hľadať. Ale na druhej strane možno povedať, že to trvalo veľmi krátko, pretože keď si uvedomili záväzky, ktoré z toho vyplývajú, tak postupne títo ľudia odpadli a dokonca počet veriacich, ktorí prichádzali na bohoslužby, permanentne klesal, ale už v podstate je možné pozorovať aj postupný rast. Čiže zdá sa, že tá cirkev sa odrazila od dna a práve tým veľkým apelom na evangelizáciu mladých je možné pozorovať isté symptómy rastu. Nerastie tak rýchlo, ako by sme možno si aj niekedy priali, pretože zrenie chce svoj proces a nič sa nedá urýchliť. Ak to má byť kvalitné, ak to má byť hlboké, všetko chce svoj čas. Skutočne môžem na záver povedať, že som veľmi šťastný, že môžem pôsobiť v tejto farnosti, pretože si uvedomujem, ako veľmi je potrebný kňaz, predovšetkým v slávení svätých omší a vysluhovaní sviatosti a v ohlasovaní evanjelia. Keď je kňaz potrebný, tak aj to kňazské povolanie má svoju náplň a ženie ho vpred. Vďaka tomu, že ľudia majú záujem, hľadajú, tak aj mňa posúvajú vpred a ďakujem Bohu za túto skúsenosť, že môžem z tejto skúsenosti načerpať možno aj do budúcna impulzy, ktorými sa môže inšpirovať aj katolícka cirkev na Slovensku.

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste prežili s Rádiom Regina a magazínom Duchovné horizonty a odovzdávame pomyselnú štafetu ďalším reláciám. Počas uplynulej 3/4 hodiny vás éterom sprevádzali zvukový majster Boris Štofaňák, redaktorka Andrea Eliášová, vyrobil Slovenský rozhlas v októbri 2025.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko po takmer polstoročí úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks. Spojené štáty na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušili plánovaný útok na Irán. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 26 až 39 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarsko dnes prvýkrát za 44 rokov prevádzky úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks. V sobotu neskoro večer to uviedol premiér Péter Maďar. Dôvodom je podľa neho ďalší pokles hladiny Dunaja. Krajina pripravuje úsporné opatrenia. Jadrová elektráreň Paks čerpá z Dunaja vodu na chladenie. Podľa skoršieho premiérovho vyjadrenia má byť produkcia v zariadení, ktoré za normálnych okolností zaisťuje asi polovicu maďarskej spotreby, obnovená až pri opätovnom náraste hladiny, čo sa neočakáva v najbližších týždňoch. Krajina môže podľa maďarského premiéra kompenzovať nedostatok doma vyrábanej elektriny dovozom. Slovenský premiér Robert Fico v tejto súvislosti v sobotu uviedol, že Slovensko je pripravené Maďarsku v bezprecedentnej energetickej kríze pomôcť. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty a Izrael na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Dohoda by podľa šéfa Bieleho domu zahrňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program. Výbuch, ku ktorému došlo v sobotu večer v talianskej reštaurácii v centre Moskvy, bol bombovým útokom a spôsobilo ho podomácky vyrobené výbušné zariadenie. Informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. Pri explózii prišli o život traja ľudia, vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív. Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku medziročne o 5,1%. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Monika Klobušická vysvetľuje, že Slovensko je dlhodobo posledné v rámci krajín V4 v návratnosti kapitálu.
2: Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. A ak je výnos inde vyšší, o tieto peniaze môže Slovensko prísť alebo budú drahšie.
1: Banky na Slovensku zaostávajú v návratnosti kapitálu a dopláca na to celá ekonomika. Od dostupnosti kapitálu sa totiž odvíja priestor na nové hypotéky, podnikové úvery aj dlhodobé financovanie potrieb slovenského hospodárstva. V druhom kole futbalovej Nike ligy remizovali Košice s Trenčinom 3-3, Slovan Bratislava zvíťazil nad Podbrezovou 3-0 a Skalica nad Ružomberkom 2-1. Domáci udržali náskok aj po vylúčení kapitána Damiana Bariša, krídelník Erik Daniel.
3: Prvý polčas výborný z našej strany a dali sme 2 góly a škoda, ten druhý polčas sme trošku zle začali a ten Ružomberok mal viac tých chlopov odrazených, ale aj tak sme to mohli úplne ukončiť na 3-0 a bol by koniec zápasu, ale my sme spokojní, sme to vyhrali a to sme chceli.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Michale na Ostrove, ale aj uzavretá cesta pri Malackách. Pokračujeme s dopravou. Za Michalom na Ostrove smerom na Orechovú Potôň pribudla nehoda, cesta je neprejazdná v oboch smeroch, obchádzka vedie cez časť Kolónia. Uzavretá je aj cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom pre automobilové preteky. Obmedzenie potrvá do večera do 20. hodiny. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie cez okolité ulice. A medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Výjazd a zjazd z diaľnice, využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník, obmedzenie potrvá do zajtra. Radary vás namerajú v Leopoldove smerom na Trakovice, v Porúbke smerom na Lietavskú Lúčku a rýchlosť si postrážte aj vo Veľkej Ide smerom na Šacu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Pápež opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe a vyzval na návrat k dialogu a diplomácii.
5: Leo XIV. Sa v pondelok vrátil z letného odpočinku v Castel Gandolfe.
6: Krása hudby nás vedie k Bohu, povedal pápež počas koncertu Pieseň mieru.
5: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, hovorí v rozhovore Leo XIV.
6: Ježiš je pokladom, pre ktorý sa oplatí zanechať všetko, zdôraznil pápež.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
6: a Tímea Sabuslejová.
5: Leo XIV. Vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Svätý Otec sa vo videu okrem iného modlí.
6: Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred meststva Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku, lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
5: Vo videoposolstve adresovanom mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na peruánskych národných dňoch mládeže 2026, ktoré sa konajú od 30. júla do 2. augusta v meste Chulucanas, pápež Leo XIV. Zdôrazňuje, že mnohí ľudia dnes potrebujú radostné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista. Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých trpiacich srdciach, vyzval mladých pápež a dodal: buďte Kristovou soľou a svetlom.
6: Pápež Leo XIV. Sa v stredu 29. júla zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Vystúpil na ňom aj Andrea Bocelli a 164 členy detský zbor ABF Voices z Ugandy, Svätej zeme a Talianska. Pápež pri hovore zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
5: Pápež, s ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v pápežských záhradách v Castel Gandolfe v stredu urobili rozhovor americké televízne stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestrácali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a z uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadruje tiež túžbu navštíviť Spojené štáty. V rozhovore odpovedá aj na nasledujúce otázky. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan?
6: K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí.
5: Čo máte na Amerike najradšej?
6: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel pre to, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Práve príbeh amerického rastu a skúsenosť, ktorú predstavuje, vnímam ako jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov.
5: Leo XIV. Opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Povedal.
6: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tým,

0: Pokračujeme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
1: Rímsky biskup pripomenul blahorečenie maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone z uplynulej soboty. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
0: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
2: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
0: Pri príležitosti minulotýžňového 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
1: Spoločne ďakujeme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujeme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujeme primeranú pozornosť a starostlivosť.
0: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že Božie kráľovstvo je vzácnym pokladom a perlou veľkej hodnoty, ktorá dáva životu nový rozmer. Veriacich pozbudil, aby uprostred konzumného sveta znovu objavili to, na čom skutočne záleží. Živý vzťah s Bohom, ktorý prináša pravú radosť a otvára srdce pre druhých.
1: Bratia a sestry, nezostáva nám nič iné, len prosiť o dar, o ktorý prosil aj mladý kráľ Šalamún. Je to dar rozpoznať perlu veľkej hodnoty a spoznať poklad, pre ktorý sa oplatí predať všetko. Zatiaľ, čo konzumný priemysel mení náš vkus, neustále v nás vyvoláva nové potreby a potom nám predáva odpovede, ktoré nás nenasýtia a neraz dokonca otrávia naše srdce. My sa musíme naučiť rozpoznávať to, na čom skutočne záleží, poklad vzťahu s Bohom, ktorý nás otvára radosti a pomáha nám čo najlepšie prežívať naše vzťahy s druhými.
0: Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazilskej Fortaleze. Mladých pozbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
1: Cirkev potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil pápež vo videoposolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Kutervo. Zároveň dodal, slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacu Ježišovu tvár.
0: Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, národného stretnutia mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo XIV. Prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Pozbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie. Nedovoľte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, vyzval Leo XIV. Mladých.
1: Svätý Otec Leo XIV. V posolstve povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby. Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje pápež Leo XIV.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
3: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Ráno s rádiom Regina Stred.
4: Vitajte. Príjemné víkendové ráno vám z Banskej Bystrice praje vysielacia dvojica Peter Mikloš a Monika Pastuchová. Je tu 1. augustová nedeľa a tento lenivý mesiac k nám dorazil s nevídanými horúčavami. Verím, že teploty atakujúce extrém sa vám darí úspešne zvládať. Nájsť osvieženie alebo ak chcete ochladenie v týchto dňoch sa dá nielen pri vode, ale aj v jaskyniach, galériách či múzeách.

Hádam, že nie jednu hodinu práve v múzeu či v archíve museli presedieť aj študenti, ktorým sa prednedávnom podarilo v skutku husársky kúsok. Vďaka študentskému výskumu a občianskému združeniu EDUSOK sa podarilo zrekonštruovať tragický príbeh romskej rodiny Sarkozyovcov. Následne na slnečnej stráni pri Žiari nad Hronom odhalili 15. oktobra minulého roka nový pamätník rómskeho holokaustu. Dielo pripomína tragické udalosti z jesene roku 1944, kedy tam fašisti beštiálne upálili 24 členov rómskej rodiny Sarkozyovcov. Pamätník od výtvarníka Fera Guldana má slúžiť ako trvalé memento, aby sa podobné zverstvá už nikdy neopakovali. A práve dnes, v pamätný deň rómskeho holokaustu, budeme po 7. hovoriť s historikom Múzea Slovenského národného povstania. Ale ešte predtým v rubrike Zlaté ruky dostane priestor mladá začínajúca umelkyňa, ktorá svoj talent túži rozvíjať v maľbe, keramike, ale aj v dizajnovom šití a umeleckej práci s textilom. Rozhovor s Ninou Barančokovou príde na rad po 6:30. Zostaňte s nami. Príjemnú prázdninovú nedeľu.

0: 2. augusta 1922 položili v Martine základný kameň ústavu Milana Rastislava Štefánika. Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach.
1: História na minútku.
0: Narad prichádza o 6. hodine 20. minúte. Ústav Milana Rastislava Štefánika mal slúžiť výchove žien. Slávnostné otvorenie ústavu sa konalo 26. septembra 1926. Budova v tom čase patrila medzi najkrajšie a najmodernejšie školy na Slovensku. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj vtedajší prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Počas existencie budovy sa názov školy niekoľkokrát zmenil. V priebehu druhej svetovej vojny bol zmenený názov školy na štátnu ošetrovateľskú školu, neskôr na zdravotnícku školu. Po novembri 1989 dostala názov Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika. Na budove tak právom umiestnili meno a v záhrade školy bustu tohto významného slovenského štátnika a diplomata. V parku sa nachádza aj busta Masaryka. V roku 2003 sa stala Stredná zdravotnícka škola v Martine súčasťou Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Všetci pedagógovia a rovnako aj pracoviská bývalej Strednej zdravotníckej školy boli začlenené do Ústavu ošetrovateľstva Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Predpoveď počasia bude polooblačno až oblačno, prechodne aj menej oblačnosti. Miestami dážď, prehánky, ojedinele aj intenzívne búrky. V južnej polovici stredného Slovenska bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 33 až 39, v Žilinskom kraji väčšinou 26 až 32 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov. Prevažne slabý vietor. Pri búrkach môže vietor prechodne aj zosilnieť.

0: Rádio Regina Stret.
1: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počím vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
2: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer mážo počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
3: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
4: Naťahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
3: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová. Dnes po 11.
5: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
6: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
5: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v pondelok o 17:30.
0: Zelená vlna.
7: V Terchove sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cestári na trase Turčianske Jaseno a Belá Dulice opravujú vozovku. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Čiastočné obmedzenia na ceste v Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermova. Premávka na ulici Frane Kráľa je zúžená do jedného pruhu. Prejdete striedavo. Radar meria v Porúbke smerom na Lietavskú Lúčku. A ešte jedno preventívne upozornenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Na cestách buďte opatrní, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Začiatok letných prázdnin sa v Banskej Belej niesol v znamení výtvarného sympózia, na ktorom sa zišlo 12 umelcov, 12 maliarov a výsledkom ich snaženia a výsledkom ich práce bola vernisáž výstavy ich diel, ktorá sa uskutočnila v jednej z banskoštiavnických kaviarní. My sme mali to šťastie zavítať na túto vernisáž. Ja som si spomedzi 12 výtvarníkov vybrala najmladšiu účastničku, ktoré diela sú výrazné, farebné, neprehliadnutelné v tom poli tých výtvarníkov. Nina Barančoková z Hontianských Nemiec je s nami pri mikrofóne. Nina, 5 dní intenzívnej tvorby, aké to bolo?
1: Bolo to veľmi tvorivé, veľmi som sa naučila fungovať s ľuďmi. Bolo to veľmi tvorivé prostredie, kľudné.
0: Ty máš 16 rokov, to znamená, si práve v uplynulom školskom roku absolvovala povinnú školskú dochádzku. Tvoje kroky vedú umeleckým smerom.
1: Áno, stredná umelecká škola Samuela Mikovínyho, odevný dizajn. Veľmi ma baví malovať, tvoriť, šiť, fotiť. Je to moje hobby.
0: Ty si teda naozaj taký všestranný talent. V každom prípade toto umelecké sympózium bolo venované predovšetkým maľbe. Výsledkom tvojho 5-dňového snaženia boli dve diela. Obe sú veľmi farebné, výrazné.
1: Vytvorila som koníka. Zobrazuje takú letnú energiu, také slnko, radosť.
0: Ty si mi spomínala, že máš nejaký inšpiračný zdroj iného maliara, autora, ktorý teba inšpiruje.
1: Tak je to Basquiat. Je to taký pop art, dá sa povedať. Veľmi ma to inšpiruje. Je to také rýchle, také rytmické. Veľmi sa mi páči ten umelec. Nie je to inšpirované presnými dielami, iba tak všeobecne.
0: Ten druhý obraz, ktorý si vytvorila, ten má aký motív, čo na ňom môžeme vidieť a akou technikou vznikali tieto diela?
1: Je to technika akryl a je tam namaľovaný vlastne krokodíl.
0: Prečo práve tieto námety?
1: Kone sa mi vždy páčili. V našej Ville Belle, tam, kde sme mali to sympózium, tak tam mali poníky. Takže ma to inšpirovalo a krokodíl preto, lebo je taký zaujímavý, pekný, má peknú štruktúru a veľmi sa mi páči tie.
0: A tá farebnosť? Žltá, modrá, to sú naozaj výrazné farby.
1: Tak je to iné. Ja mám rada také sítejšie farby, také, ktoré zaujímu aj z diaľky. Sú tam aj také ornamenty, aj z blízka, aj z diaľka je to pekné.
0: Hovorila si o svojej inklinácii k rôznym druhom umenia. Čo máš najradšej, keď máš doma takto voľný čas, teraz sú prázdniny, čomu všetkému sa venuješ?
1: Hlavne tej malbe, ale aj keramike. Máme doma keramickú dielňu, takže aj tomu. Fotografii a vlastne šitiu. Keďže budem študovať odevný dizajn, takže to módne návrhárstvo, tak aj šitie ma veľmi baví, ale najviac tá malba asi.
0: Kedy si začala cítiť, že niečomu podobnému sa chceš venovať?
1: Tak mne sa vždy páčili šiace stroje. Ten zvuk mňa to ukludňovalo od malička, takže bol to pre mňa taký sen sa to naučiť. Sama som sa to naučila. Ja netvorím, že tričko ušijem. Nie, ja tvorím umenie tým šiacim strojom, že je to taký kľúč k tomu vytvoriť niečo iné. Nie bežné nositeľné oblečenie, ale aj tie modné návrhy, čo ja šijem, alebo len budem šiť, navrhujem, tak sú to skôr také až umelecké sochy, dá sa povedať.
0: Spomínala si aj hrnčiarstvo, pracuješ s hrnčiarským kruhom, alebo vytváraš abstraktné vzory, robíš skôr užitkovú keramiku, alebo vyslovene autorské dielka.
1: Tak sú to väčšinou sochy, také menšie, ale sochy, alebo také objekty, väčšinou tiež zvieratá, keďže mám zvieratá veľmi rada, ale nie je to také, že hrnčeky, také užitkové, to ani nie, skôr také sochy zaujímavé, geometrické kompozícia, tak.
0: Našou dnešnou hostkou v rubrike Zlaté ruky bola mladá účastnička sympózia Art Hunt v Banskej Štiavnici Nina Barančoková z Hontianských Nemiec. Ďakujeme za tvoj čas.
1: Ďakujem aj ja.
2: Počúvate Letné, Rádio Regina Stred.

0: Dnešné ranné zamyslenie ponúka teologička Ivana Adamcová.
1: Z duše.
2: Jedna z ľudských potrieb je niekam skutočne patriť. Chceme byť súčasťou niečoho väčšieho, zažiť ozajstné spojenie s ostatnými, ale nie za cenu straty samých seba, našej slobody alebo sily. A v tom je problém, lebo väčšina túto potrebu spája s potvrdením od iných ľudí. Čakáme, že nás druhí budú rešpektovať, uznávať, túžime zapadnúť. A vôbec to nie je len tínedžerský problém. Ako by sme boli radi, keby bol. No všetci si na tom budujeme svoju hodnotu. Niektorí z nás patria do cirkvi, cítia sa ako deti Božie, iní sa hlásia k politickej strane a veria, že zmenia svet, niektorí demonštrujú na uliciach a myslia si, že sú hybnou silou spoločnosti, iní patria do umeleckej komunity a tvoria s myšlienkou, ako ovplyvňa masy a stanú sa výnimočnými. Každý z nás chce pridať ruku k dielu, k vyšším ideálom, lepšiemu svetu a patriť k tej svetlej strane, po svojom šíriť dobro a pravdu. Lenže sme iba ľudia, žiadni mesiáši. Čo znamená, že nech sú naše úmysly akokoľvek dobré, liečivé a prospešné, majú aj vedľajšie účinky. Temnoty sa zbaviť nevieme. A v tejto dobe plnej protichodných názorov, ideológií a vojen, aj tých fyzických, sme naskočili na vlnu spravodlivého hnevu a opovrhnutia tými, ktorí si to podľa nás zaslúžia. Stalo sa, že zmysel toho niekam patriť sa pokrivil ešte viac. Väzba s druhými bola narušená nedôverou. A čím väčší strach, tým väčšie pochybnosti a neschopnosť tolerovať iný názor. Ale veci sa majú celkom inak. Áno, v mnohom sa líšime, ale aj tak sme hlboko vo vnútri všetci prepojení, lebo to, čo nás k sebe ťahá, je oveľa vyššia sila ako zaradenie do jednej zo strán. Je to vlastne duchovná záležitosť, bez ohľadu na politický, ideologický či náboženský chaos. To miesto, ktoré hľadáme, ten pocit niekam patriť, nosíme všetci v našich srdciach. A nepotrebujeme na to iných ľudí. Niekedy dokonca musíme zostať sami, byť chvíľu sami, aby sme pochopili, kto sme a čo chceme. A práve v tej chvíli, keď sa človek cíti nepochopený a všetkými opustený, ako Ježiš v Getsemanskej záhrade, zisťujeme, že sme prepojení jeden s druhým niečím väčším, ako je príslušnosť nejakej skupine či spoločenského názoru. To, čo nás spája, je nakoniec vždy láska, súcit a ľudskosť. Nezáleží na tom, ako veľmi sme vzdialení názormi či vierou, aj tak sme súčasťou toho istého duchovného príbehu. Pochopenie toho je skutočnou hybnou silou, spočinutie vo svetle a ježišovskom základe jednoty.
1: Z duše.

0: Už občas by sa celkom zišiel ten zázračný prsteň. Je 6 hodín 48 minút. Spišský Hrhov bol z hľadiska niekdajších dopravných tepien veľmi výhodne geograficky situovaný. Leží medzi kráľovským mestom Levoča a impozantným Spišským hradom. Aj dnes však Spišský Hrhov rozhodne stojí za návštevu. Uchváti vás nielen históriou, šikovnými ľuďmi, ale aj niejedným unikátom. K tým patrí aj Muzik Múzeum, ojedinelé hudobné múzeum, v ktorom nájdete až 500 rôznych hudobných nástrojov z celého sveta, od najstarších až po moderné. Ako sa pri nahrávaní v Hrhove dozvedela redaktorka Kristýna Bertičová, ich zberateľom a tvorcom tohto múzea je multiinstrumentalista Michal Smetanka. Takto privítal školákov, ktorí prišli na prehliadku múzea.
1: Decká, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma, na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá. A máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa to drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. No, hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete a to sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. Napodobenina, ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to len pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45 tisíc rokov. Viete, koľko to je?
2: Veľa.
1: Veľa, ja si to neviem predstaviť, ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu na tom hral. Čo je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť z medvedej kosti.
3: Michal Smetanka, čo deti nájdu zaujímavé v takomto múzeu?
4: Nájdu tu veľa zaujímavých vecí, okrem 500 nástrojov, ktoré sú vo vitrínach. Asi najviac ich zaujíma okrem tých tabletov dotykových, kde si decka majú možnosť zahrať.
3: Táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
4: Áno, vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek, ako doslova z čohokoľvek. Na mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale aby bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné, že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z koryta. Z veľkého koryta je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrábané z kanalizačných PVC rúr.
3: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotné deti, ktoré sa tu prišli zahrať. Ktorý hudobný nástroj vás tu zatiaľ najviac zaujal?
5: Bubny.
6: Saxofón, toto pištolka.
7: Mne sa najviac páčila fujara.
3: A tuto za nami je čo?
8: To je niečo ako bubom, lenže to visí vo stene. Knaku na plynovú bombu.
9: Stará papuča.
3: Stará papuča. So starou papučou sa dá hrať?
9: Áno.
3: Na čom?
9: Na veci, dajaký. Na hudobné veci.
0: Na návštevu Spišského Hrhova, kde okrem Muzik Múzea nájdete mnoho ďalších zaujímavostí a unikátov, vás pozývajú Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová. Počúvajte dnes o 11. alebo v repríze zajtra o 23.
10: Zvony nad krajinou. Letné Rádio Regina Stred.

0: hudobné pozdravy.
1: Pohodové nedeľné popoludní o 13. hodine zaželáme vám všetkým, ktorí si radi vypočujete hudobné pozdravy, no hlavne vám, milí rozhlasoví oslávenci. Andrej Ištván z Dobrej Nivy, Ivan Valenščák z Banskej Bystrice, Anička Kaprálová z Ľubice, Ján Kubaliak z Brezna, Anna Výbošťoková z Klokoča, Jolana Kožiaková z Tisovca, Jozef Bodák z Brezna, Jozef Ďurica z Veľkej Lúky, Julanka Murínová z Lučenca, Katarína Čížová z Repišťa, Mária Hajdúchová z Hrušova, Mária Polomková z Rimavskej Soboty, Marian Stančík z Tuhára, Marta Kamenská z Rimavskej Soboty, Štefan Kubala z Mútneho, William Padúch z Medzibrodu, Zuzanka Čipková z Radkovského Bystrého, Vlastička Chromeková z Látok, Ján Karman z Maškovej, Mária Zmančíková z Belína, Marta Morongová z Brezna Mazorníkova a Števka Pavková z Vašca.
0: Hudobné pozdravy. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Unijní ministri vnútra budú čoskoro rokovať o situácii v španielskej Ceute. Väčšina migrantov sa do Maroka už vrátila. Donald Trump na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Dnes prevažne malá oblačnosť, ojedinelé prehánky s teplotou do 39 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v útorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej enkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavilo približne 50 000 migrantov. Na sieti X to oznámil írsky premiér Michael Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade EÚ. O mimoriadne rokovanie listom požiadalo 22 krajín únie. Je pod ním podpísaný aj premiér Robert Fico. Španielské bezpečnostné zložky prehľadávajú oblasť, do ktorej migranti vtrhli. Hoci sa absolútna väčšina z nich vrátila do Maroka, opozičný starosta Ceuty vraví, že situácia ešte nie je znormalizovaná.
2: Hliadka našla 25-ročného mladíka migranta ukrývať sa v odvodňovacom potrubí na pláži. Predtým, než mu vojaci pomohli vyliesť von, povedal, že by chcel radšej zostať v Španielsku. Španielský minister vnútra Marlaska vraví, že tí, ktorí na španielské územie vstúpili nelegálne cez Ceutu 30. júla, nemajú nárok na legalizáciu pobytu, ktorú Španielsko robilo od apríla do júna. Preto sa začali vracať. Prechody z Maroka ustali. Polícia už namontovala aj bariéru z boji. Tu sa tesne predtým podarilo prekonať na pohľad asi 14-ročnému chlapcovi, ktorého vojaci zatiaľ umiestnili do centra Červeného kríža. K migrácii ich často vedie núdza, ale aj fámy na sociálnych sieťach. Predseda miestnej samosprávy Ceuty, Juan Jesús Vivas, ktorého prišiel podporiť aj šéf španielskej opozície, vraví, že situácia v meste sa ešte úplne nevrátila do normálu. Upozornil na niekoľko tisíc ľudí, ktorí by mali byť navrátení. Medzi obyvateľmi cíti nepokoj a obavy, vraví. Žiadal preto o zodpovedajúcu infraštruktúru, viac prostriedkov aj personálu, platné predpisy aplikovateľné aj v ich situácii a technologické a materiálne zdroje, ako sa patrí na vonkajšiu hranicu Európskej únie v Afrike. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti povedal, že vláda Slovenskej republiky má vo veci nelegálnej migrácie jasnú politiku.
3: Možným aj nemožným spôsobom treba chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov Európskej únie bez povolenia. A že každá krajina má suverénne právo rozhodnúť sa, koho na svoje územie vpustí alebo nevpustí. Aj preto sme dôslednými odporcami povinných kvót a nového migračného paktu, ktorý moja vláda odmietla odsúhlasiť.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty a Izrael sa dohodli, že na žiadosť Teheránu a ďalších krajín regiónu odložia chystaný tvrdý útok na Irán. Podmienkou je podľa neho skoré dosiahnutie dohody, ktorá umožní plné otvorenie Hormúzskeho prielivu. Maďarsko dnes prvýkrát za 44 rokov prevádzky úplne odstaví svoju jadrovú elektráreň Paks, oznámil premiér Péter Maďar. Dôvodom je podľa neho ďalší pokles hladiny Dunaja. Krajina pripravuje úsporné opatrenia, pomoc ponúklo Slovensko. Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo na Ukrajinu v júli rekordný počet striel, a to takmer 380, čo je viac ako dvojnásobok júnovej bilancie. Včerajší večerný výbuch v talianskej reštaurácii v centre Moskvy spôsobilo podomácky vyrobené výbušné zariadenie, informoval o tom ruský národný protiteroristický výbor. Pri explózii prišli o život traja ľudia, vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív. Havana a ďalšie regióny na západe Kuby sa v sobotu ocitli bez elektriny. Štátna energetická spoločnosť oznámila, že pre čiastočný kolaps siete zostalo bez elektriny 5 z 15 provincií. Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí, vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na výhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi na planine Nazca. Príčinu nešťastia vyšetrujú. Už o pár týždňov sa začne nový školský rok a s ním ďalšia etapa kurikulárnej reformy. Po pilotných školách budú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť všetky základné školy, ktoré otvárajú prvé ročníky. Ministerstvo pozýva rodičov na stretnutia s názvom Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom.
4: Menej memorovania, viac prepájania vedomostí či projektového vyučovania. Tak by malo vyzerať vzdelávanie po novom. Mamka Elišky má s reformou už skúsenosť. Škola jej céry patrila medzi pilotné a Eliška od septembra už ako tretiačka uzavrie prvý z troch vzdelávacích cyklov.
5: Páči sa mi, že vyučovanie nie je len o pasívnom sedení v lavici, ale prebieha formou rôznych aktivít, pri ktorých deti prepájajú poznatky z viacerých predmetov.
4: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornila, že reforma je pripravená, no jej úspech bude závisieť od toho, ako ju školy zavedú do praxe.
6: Tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
4: Oboznámiť sa so zmenami môžu aj rodičia. Rezort školstva ich od 11. do 30. augusta pozýva do všetkých krajských miest na stretnutia, kde sa budú môcť opýtať na to, čo ich v súvislosti s reformou zaujíma, pokračuje Ivana Košútová z odboru komunikácie.
7: Budú o svojich skúsenostiach hovoriť učitelia, riaditelia, rodičia aj žiaci zo škôl, ktoré už podľa nového kurikula učia. Súčasťou programu budú aj diskusie s odborníkmi, ukážkové hodiny a praktické aktivity.
4: Žiaci 2. a 3. ročníka budú ešte pokračovať podľa doterajšieho spôsobu vzdelávania. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pri príležitosti stého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu si dnes povieme, že v začiatkoch redaktori správy iba zbierali z agentúrnych zdrojov a prepisovali. Keďže novinári vtedy nemali hlasovú prípravu, správy v éteri čítali profesionálni herci alebo speváci, ktorí mali dokonalú dikciu, čistú výslovnosť a kultivovaný hlas.
8: Prvou rozhlasovou moderátorkou bola podľa dochovaných záznamov Mária Holeciová-Hurbanová, ktorá bola pôvodnou profesiou bankovou úradníčkou. Pokračuje redaktor Rádia Regina Martin Jurčo.
9: Pracovala v rozhlase len v tom roku 1927. No a potom neskôr sa rozhlasovými hlásateľmi stali predovšetkým herci. Bolo to aj tým, že herci mali kultivovanú reč. Vtedy reč rozhlasu bola podobná ako reč divadla, to znamená istým spôsobom také deklamatívne rozprávanie, výrazná artikulácia.
8: So začiatkami vysielania Československého rozhlasu v Banskej Bystrici je spojený aj herec Juraj Sarvaš.
10: Dosť mal aj trému. A keď ma oslovili, otvárame stredoslovenské vysielanie, si stredoslovák, náš herec, príď, vyskúšaj to. Čiže ja som išiel do Jamy Levovej. Iste som aj, ale určite aj artikuloval, čo nebolo na chybu, čo dneska nám chybuje.
8: Významným hercom v histórii rozhlasu je aj Martin Gregor. V 50. rokoch stál pri zrode profesionálneho rozhlasového hereckého súboru. Takto si na neho v našom archíve zaspomínala jeho manželka Magda Gregorová.
11: Rozhlas, to bola jeho srdečná záležitosť, lebo on ten rozhlas mal veľmi rád. On tam aj účinkoval v Maďarskom. Všade, kde potrebovali pomoc, bol.
8: Postupom 10-ročí hercov zo spravodajstva vytlačili profesionálni hlásatelia a neskôr redaktori, moderátori. Dôvodom bolo, že od spravodajstva sa začala vyžadovať absolútna civilnosť, vecnosť a autentickosť. Marian Žári Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V druhom kole futbalovej Nike ligy zvíťazil Slovan Bratislava nad Podbrezovou 3-0. Obhajca titulu vstúpil do sezóny suveréne. Po dvoch dueloch má na konte plný počet bodov a skóre 7-0. Obranca Samuel Kozlovský.
12: Mohli sme dať aj viac gólov a musíme makať stále, nepoľavovať a ideme ďalej. My sme sa snažili kontrolovať hru. Myslím, že nám to aj vychádzalo. Dobre sme vychádzali niekedy z toho presu, držali sme loptu a myslím, že celý zápas sme si ukontrolovali, aj keď bolo tam pár bezpečných možno chvíľ, ale všetko sme zvládli.
1: Skalica zdolala Ružomberok 2-1 a Košice remizovali s Trenčínom 3-3. Domáci viedli o 2 góly, potom prehrávali 2-3 a v záverečnej minúte riadneho hracieho času vyrovnali gólom Sebastiana Kolšu.
13: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne z bola nemôžeme byť spokojní. Nie, už druhý zápas sa nám dostalo, proste sme nezachytili ten úvod, nechali sme vlastne Trenčín vstúpiť do toho zápasu a už sa nám ťažšie do toho dostával, takže potrebujeme na tom popracovať. pracovať, je to podľa mňa vec nejakého sústredenia na ten druhý polčas a musíme si na to dávať pozor.
1: Dnes o 17. hodine sa Dunajská Streda stretne s Banskou Bystricou a Michalovce so Žilinou. O 19. si Komárno zmeria sily s Trnavou. Lukáš Kubiš finišoval vo 4. etape cyklistických pretekov okolo Dánska na 15. pozícii. V celkovom poradí je druhý a pred dnešnou záverečnou etapou zaostáva za lídrom Woutom van Aertom z Belgicka o 21 sekúnd. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili v G skupine majstrovstiev sveta v Rumunsku prvé miesto s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonky 32-30. Do štvrtej skupiny hlavnej fázy turnaja si prenesú 2 body. Zajtra na ne čakajú Slovinky a v útorok Švajčiarky.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku miestami prehánky alebo búrky. Teplota 33 až 39, na krajnom západe a severe miestami 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali

0: Pre trafostanicu prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermova. Premávka na ulici Frana Kráľa je zúžená do jedného pruhu, prejdete striedavo. Radar meria v Porúbke smerom na Lietavskú Lúčku. A ešte jedno preventívne upozornenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Na cestách buďte opatrní, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
0: Po rannom spravodajskom súhrne sme tu opäť s našim vysielaním z Banskej Bystrice. Na vašu spoločnosť sa teší Peter Mikloš a od mikrofónu pozdravuje Monika Pastuchová. Po pesničke vám ponúkneme rozprávanie s historikom Múzea SMP. Ak patríte medzi našich stálych poslucháčov, určite viete, že svoje stabilné miesto má v tomto čase rubrika nazvaná Moja nedeľa. Odpoveď dnešného hostia na túto otázku vám však ponúkame už teraz. Takže ako vyzerajú nedeľné rána Lukáša Volentiera?
2: Nedeľné rána sú spojené s dlhým vyspávaním a varením nedeľného obedu. To je asi každej takej slovenskej rodine taká dôležitá vec, že naozaj ten nedeľný obed a potom nejaká turistika alebo nejaká prechádzka.
0: A prečo sme vám odpoveď na našu obligátnu otázku ponúkli v predstihu? Pravdu povediac, inšpirácia k rozhovoru s historikom bola viac než prozaická. Dnes si totiž pripomíname deň rómskeho holokaustu. O tejto smutnej kapitole našich dejín je potrebné hovoriť. Preto verím, že zostanete naladení. Rozhovor s historikom Múzea SMP v Banskej Bystrici Lukášom Volentierom už po pesničke.

0: V noci z 2. na 3. augusta 1944 nacisti definitívne zlikvidovali tzv. Cigánsky rodinný tábor v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Do plynových komôr vtedy odviezli a zavraždili takmer 3000 rómskych mužov, žien, detí a starcov. Táto tragédia sa stala symbolom rómskeho holokaustu, ktorý si každoročne pripomíname práve 2. augusta ako pamätný deň rómskeho holokaustu. O tom, prečo je dôležité nezabúdať na osudy rómskych obetí druhej svetovej vojny a aké miesto má táto tragédia aj v dejinách Slovenska, o tom sa dnes budeme rozprávať s historikom Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Lukášom Volentierom. Vitajte.
1: Prajem pekný deň.
0: Takže keď sa hovorí o holokauste, najčastejšie sa spomínajú práve tie židovské obete, ale aký rozsah malo prenasledovanie a vyvražďovanie Rómov v Európe počas druhej svetovej vojny?
1: Ako ste už spomenuli, holokaust sa často spomína prirovnávaný len k Židom, ale týkal sa Rómov a mnohých ďalších národov a národností a rôznych skupín, ktoré nesedli do tej rasovej šablóny Adolfa Hitlera, a týkal sa práve aj Rómov. Adolf Hitler sa neraz so svojimi podriadenými vyjadril tak, že po vyriešení židovskej otázky bude práve na rade rómska otázka, ktorá sa postupne riešila. Čo sa týka v podstate prenasledovania Rómov, tak presné číslo, koľko ľudí zahynulo počas obdobia druhej svetovej vojny práve pri zavražďovaní, nevieme úplne presne. Spomína sa číslo niekde medzi 400 až 500 tisíc. To číslo je naozaj tak diametrálne rozdielne z dôvodu toho, že vtedy sa neviedli veľké množstvo záznamov a mnoho ľudí jednoducho skončilo v plynových komorách bez akéhokoľvek zápisu.
0: Akým spôsobom boli Rómovia diskriminovaní a prenasledovaní práve na území slovenského štátu?
1: Na území slovenského štátu, respektíve v roku 1938, kedy prebehlo sčítanie, žilo takmer 30 tisíc Rómov. To číslo je taktiež môže byť rôzne, nakoľko Rómovia žili kočovným životom, živili sa napríklad predajom rôznych výrobkov, opravovali veci a kočovali v podstate z dediny do dediny, respektíve do mesta. Slovenský štát však tieto veci postupne zakázal. Zakázal napríklad, aby predávali kone, zakázal im kočovať, mali sa hlásiť na danom mieste, čo pre nich bolo veľmi ťažké, nakoľko ten ich spôsob života bol iný ako tých bežných Slovákov. To boli tie začiatky a postupom času to bolo aj zatýkanie, perzekuovanie, museli si odkrútiť povinnú vojenskú službu, boli v 6. robotnom prápore, kde ich zbrane boli krompáče a lopaty. Ten slovenský štát sa nepozeral tým zlým pohľadom nielen na Židov, ale boli to aj Rómovia.
0: Už máme august, mesiac, kedy si pripomíname Slovenské národné povstanie a práve po potlačení SNP sa tragédia dotkla aj mnohých rómskych komunít na Slovensku. Čo vlastne o nich dnes vieme?
1: Vraždenie v Kremničke, neďaleko Banskej Bystrice, vlastne bolo zavraždených zo 747 obetí. Neboli to len Židia, boli tam aj Rómovia a účastníci povstania, čiže tam zomrelo minimálne 100 Rómov a mnoho ďalších menších, kde sa odohrali pogromy práve aj na Rómov. Veľké množstvo Rómov sa pridalo na stranu Slovenského národného povstania, lebo vycítili príležitosť obnovenia Československa, kde mali naozaj trošku iné možnosti a fungovanie ako mohli, a práve za to sa im následne nemecká strana pomstila.
0: Aj pripomínanie si tragédie rómskeho holokaustu nám ako si pomáha pochopiť, kam vlastne až môže zájsť nenávisť, predsudky a ľahostajnosť, kam môže viesť. Nemali by sme teda zabúdať na obete ani na odkaz, ktorý nám zanechali. Čo preto môžete vy ako mladý historik urobiť? Aký jazyk používate preto, aby ste účinne oslovili najmä mladú generáciu?
1: Základom je rozprávať o tom. Nepozerať sa na tie ťažké témy, nie, tým sa nebudeme venovať. Je potrebné rozprávať o rómskom aj židovskom holokauste, ktorý sa odohral na našom území, s tým pohľadom normálnym, žiadne skreslovanie ani nič podobné, vlastne približiť tie udalosti, ktoré sa stali, čo si tí ľudia museli vytrpieť a akými hrôzami naozaj prešli, a mnohí z nich za ne zaplatili aj životom.
0: Smutné udalosti, 2. august, pamätný deň rómskeho holokaustu, o tejto téme sme sa zhovárali s historikom Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Lukášom Volentierom. Ďakujeme za váš čas.
1: Ďakujem, prajem poslucháčom ešte peknú nedeľu.

0: Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: Dnes ráno s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Ďakujeme veľmi pekne, takže máme prvú augustovú nedeľu. Asi prichádza opäť s teplotami, ktoré budú atakovať rekordy, ale poďme pekne po poriadku, aké bolo ráno.
2: Aktuálne je oblačno zamračené v severnej polovici, avšak v južnej je prevažne jasno až malá oblačnosť. Bez rážok aktuálne, čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi 23, Turčianske Teplice 21, Žilina 20, Čadca 18, takisto Oravské Veselé, Liesek, Liptovský Mikuláš 19, Poprad 20, Štrbské Pleso 17, Brezno 18, Banská Bystrica 22, Sliač 20, Žiar nad Hronom 24, Banská Štiavnica 22, aj Dudince, Bzovík už 25, Lučen z Beľkovce 24, Rimavská Sobota 21 a Lom nad Rimavicou 23 stupňov, k tomu profúkuje väčšinou slabý vietor.
1: Teplé ráno a bude asi horúci deň, že?
2: Najmä v južnej polovici stredného Slovenska znamená to, že bude polooblačno až oblačno prechodne, najmä do poludnia na juhu zmenšené alebo menej oblačnosti. Postupne miestami dážď, prehánky, o jednej búrky, ktoré môže byť intenzívne, je vydaná výstraha okrem teploty, maximálnej teploty aj na búrky pre hlavne Žilinský kraj a Spiš. Za tejto situácie denná teplota 26 až 32, avšak na väčšine územia stredného Slovenska, čiže hlavne v tom Banskobystrickom kraji, ešte stále 33 až 36 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 20 stupňov, prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
1: Prázdniny sa nám prehúpli do svojej augustovej polovice, takže ten začiatok budúceho týždňa, čo prognozujete?
2: Výraznú zmenu určite nie. Postupne opäť sa aj v severných okresoch opäť vrátia teplota vzduchu nad 33 stupňov. Takže v pondelok už malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé búrky a denná teplota 34 až 39, na severe miestami okolo 32 stupňov. Takéto počasie horúce a až mimoriadne teplé bude pokračovať aj v ďalších dňoch budúceho týždňa.
1: Vidíte tam, kedy sa to zlomí?
2: Zatiaľ to vyzerá v podstate o týždeň, čiže v závere budúceho týždňa.
1: No na to si ešte budeme musieť počkať. V každom prípade už len poslednou záverečnou vetou zhrnutie prognozy na dnes.
2: V severnej polovici búrky, hlavne v obednejšie a popoludnejšie hodina, a v tej južnej naďalej mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou do 38 stupňov.
1: Hovorí Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a peknú nedeľu.
2: Peknú nedeľu, do počutia. Yeah.

0: Неделя с Радиом Регина Стрет. Радио Регина понука.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
0: Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: V Terchove sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cestári na trase Turčianske Jaseno a Belá Dulice opravujú vozovku. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Čiastočné obmedzenia na ceste v Hvozdnici rekonštruujú trafostanicu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu Pribile uzavretá Švermova. Premávka na ulici Fraňa Kráľa je zúžená do jedného pruhu. Prejdete striedavo. A ešte jedno preventívne upozornenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávate v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

vzduch krásne čistý, stíchli až.

0: песни сушиве.
1: Rádio Regina Stret, listovanie s Petrom Zemaníkom.
2: A skameneli v bosku. Ako mláďa túžim po tomto zážitku. Ako dospelák ho už mám za sebou? Kto vie? No teda, určite. Každopádne, bosk a láska sú azda najčastejšími motívmi básnikov, veď aj múzy ich boskávajú, tak prečo nie aj nás? Každý má svoju múzu, o tom som presvedčený, aj keď nie každý sa vďaka tomu stane básnikom. Preto mne osobne dobre padne, ak ma na mieste básnika zastúpi povolanejší a ja si len vychutnám moje pocity, zachytené jeho perom. A skameneli v bosku, kytica ľúbostných veršov z vydavateľstva Tatran z roku 1970. Ján Kostra, Ako smrť. Ako smrť vzrušujúca je ľúbosť. A nič a nikto na chlieb denný stretnutie naše nepremení, stretnutie naše pripramení, z ktorého pijem v rozochvení, žíznivo dlhým dúškom, smrť. Veď smrť a večnosť spolu idú a tvojím lonom prechádzajú. Na cestu svietia blízkavice tvojej náhlej nahosti. Ako smrť vzrušujú nás ľúbosti. Ako smrť vzrušuje ma žena, nepoznateľná pre nás. Milan Rúfus, alebo. Toľkokrát sme boli k sebe hrubí, moja malá, moja ústatá. Odlieva už jeseň svoje zvony, vinova ti píše na vráta taký deň. Mráz pod petom praská nad pokojnou hlinou zoranou. S tenkým hvizdom do plochého neba vystreľuje šípy bocianov. Toľkokrát sme boli k sebe hrubí, toľkokrát a ešte váhavo. Zavejú mi ako krídla vranie, zaplieskajú slová nad hlavou, ktoré sme si povedali. Slová smutné, zlé a ťažšie olova. Nedošli, tak nedomilovali tam, kde chodí trpkosť po slová. September, to láska v nás sa tratí, ťažký čas v nás visí na kríži. Alebo čo najradšej má v žití, tomu človek najviac ublíži. Ján Stacho, Prebúdzanie. Kým nočný vesmír hviezdnym vírom tiká, už z polníc počuť prvý zákmit rána. Svist rozosmiatej vlasatice vír hviezdnej spršky a biele plátno. Do Veronikinej rúšky blis tváre, soche rozjímania a pri pohlaví býka zrelé plody. Veronika však stále plná úsvitu a staré závory v nej zvnútra. Krú v nej bliká, ako by hviezdy zhrňal do fertušky, kým nočný vesmír hviezdnym vírom tiká. A zrazu vraždí, požiar melie a žensky počuť obchádza už zblízka. Ju, pozemšťanku, gongne mužská ruka, svit po nej Veronike. Citrón frka, črň s bronzom chlpkou v jantárovom tmele. Ako by ohne precitali v dýke. A zrazu úsmev po celom jej tele. Štefan Moravčík, Čierna slávobrána. Boľavá potopa moja s krvavým žilkovaným dažďa, ktorý ti padá na nohy, celú ťa zaplavuje. Na čo stále zhromažďuješ tieto poklady? Lakomo zlievaš zlato pre dieťatka. V noci ma presádzaš hlboko do jamy bezohľadná matka, záhrada, v ktorej rúža je len krvou. Voda rastlín, krása zvierat, sú iba kúsok pri zemi a môžu sa k nej túliť, sa ti v dlaniach zbiera. No, spievam veľmi vysoko, kosť moja je ti cudzia. Malíčkom dlane do teba sa schovám a cítim tvoje zákony, zelené tajomstvá, nazvané rodičovstvom. Cez čiernu slávobránu ide Božie telo. Idem ticho k nežnej kňažnej, velebne jak veľkňaz. Ináč by som v tebe zablúdil.
1: Rádio Regina Stret, listovanie s Petrom Zemaníkom.

Dobré ráno, je 7 hodín 43 minút, vašim letným spoločníkom je Rádio Regina Stred a teraz už narad prichádza jeden z tých typických letných hitov, tak si to užite.

0: Milí poslucháči, spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nás v dnešnom vydaní čudnopisu bude zaujímať pôvod názvu vrchu Makita. Ako obvykle, pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Galková. Príjemné počúvanie.
1: Čudnopis. Makita. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtame, odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. Sú názvy, ktoré potrápia aj samotných jazykovedcov. Medzi takéto patrí aj vrch Makita. Aby sme pôvod tohto názvu vysvetlili, jazykovedec profesor Jaromír Krško bude musieť načrieť aj do vývoja iných slovanských jazykov. Ešte predtým však ponúkneme odpovede priamo z okolia vrchu, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
2: Prečo sa Makita volá Makita?
3: Mláka, niečo také?
2: Prečo sa Makita volá Makita?
4: Viete čo, nie som odtiaľto.
2: Prečo sa Makita volá Makita?
5: To naozaj netuším.
1: Pramene.
0: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
6: Vrch Makita je najvyšší a najmasívnejší vrch západnej časti Javorníkov a nachádza sa na hranici s Českou republikou na pomedzi Žilinského a Trenčianského kraja. Vrchol Makity leží vo výške 923 metrov nad morom. Makita zároveň oddeluje povodie Váhu od povodia Moravy.
1: O pôvode.
6: Pokiaľ ide o výklad názvu, dnešný názov je pomerne ťažký, čo je samozrejme výzvou popasovať sa s ním. Pôvod názvu, ktorého východisko už neexistuje v jazyku, nám často pomôže porovnanie s ostatnými slovanskými jazykmi. Toto porovnanie zároveň svedčí o tom, že východisko musí byť spoločné, teda praslovanské. Zároveň nám pri hľadaní motivácie pomôže poznať prostredie, ktoré v minulosti zohralo dôležitú úlohu ako motivant. Pokiaľ ide o vlhké barinaté prostredie, tých východiskových motivantov je niekoľko. Môže byť barina, blato, múráň, ale aj mláka. Slovo mláka malo v praslovančine podobu molka a vo 8. storočí tam došlo k tzv. Metateze liquid, čiže hlásky rl si vymenili pozíciu v slovách, čiže sa prešmykli. Slovo molka sa v slovenčine, češtine a u južných Slovanov zmenilo na mlaka, v polštine lužické srbčine na mloka a u východných Slovanov na moloka. Popri praslovanskom slove molka bol aj tvar molkita, čiže tam bola iná prípona, ktorý sa v slovenčine po metateze zmenil na mlakita. Slovo mlaka aj mlakita označovali blatistý terén alebo mokrať. Ale vo východoslovanských jazykoch molokita, čiže číta sa ako malakita, označuje aj vrbu alebo aj vrbové prútie na pletenie košov a košíkov. Takže apelatívum mlakita označovalo terén, ktorý bol podmočený a na ktorom bohato rástla vrba.
0: Ako sa stala z mlakity napokon makita? Prečo a hlavne ako vypadlo to l?
6: Zmena podoby makita namiesto očakávanej podoby mlakita sa udiala tak, že v niektorých západoslovenských, ale aj stredoslovenských nárečiach sa pôvodné tvrdé l zmenilo na obojperné v. Napríklad v záhorskom nárečí je šidvo namiesto šidlo, alebo stú namiesto stôl, sláma namiesto slama. A potom máme napríklad stredoslovenské elové príčastia, ktoré sú zakončené na ú, bou, videu, musev, išiou. A aj v slove mlakita došlo k zmene tvrdého l na obojperné v. Takže podoba bola muakita a postupne došlo k splynutiu samohláskovej skupiny ua na a a výsledkom je teda podoba makita.
1: Čudnopis.
0: O týždeň sa budeme venovať pôvodu názvu Súľov.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Letné rádio Regina.
1: Nedeľa a blížiaca sa 8. hodina, to je na vlnách rádia Regina priestor pre obľúbený rozprávkový príbeh. Ten dnešný má názov Dokonalé dieťa. Skôr ako zaznie, dovolte poďakovať sa za vašu rannú spoločnosť. V Banskobystrickom štúdiu dnes boli s vami Peter Mikloš a Monika Pastuchová. Príjemné počúvanie našich ďalších programov, užite si 1. augustovú nedeľu, no a do nového prázdninového týždňa vykročte tou správnou nohou. Majte sa dobre.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
1: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
7: Bolo 8 hodín.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Dokonalé dieťa. Napísala Eva Borušovičová.
1: Tento príbeh sa začal na ceste z výletu. Nebol to podarený výlet. Môj brat robil v kuse niečo niekomu napriek a preto nás vyhodili z prehliadky historického zámku aj z bufetu pod zámkom. Medzi tým prišla cez aplikáciu EduPage poznámka o jeho správaní v škole. Rodičom už tiekli nervy. A to je čo povedať, pretože mama je učiteľka a je na deti trénovaná a tato vždy hovorí, že vie pochopiť klienta a jeho len tak hocikto nevytočí. Ale môj brat Filip nie je hocikto. Niekedy je s ním zábava, ale niekedy ide do tuhého.
2: Nerob mi to! Nerob mi to! Chcem si čítať a nie vyberať si z hlasov papieriky. Prestaň!
3: Lebo čo? Rozplačíš sa? Budeš žalovať mňa?
2: Au,
3: au!
4: Čo sa to tam vzadu deje?
5: Nič, učíme sa vybrané slová, mami.
4: Naozaj?
5: A ešte násobilku. Trochu to z nej menej skúšam, ale je úplne dutá.
2: To nie je pravda.
4: Danka, pokoj. Filipko, nemusíš vyvolávať konflikty, aby sme si ťa všímali. Možno sme ti dnes dosť jasne nevytýčili hranice, ale aj my sme omylní a rodičmi sa ľudia nerodia, ale stávajú.
5: Nerodia, ale stávajú.
4: Toto opakovanie je trápne a nie je ťa hodné. Skús sa ovládať, prosím ťa. Si v jadre dobrý chlapec, viem to.
5: Som debil. Vieš to. Som v puberte a nemôžete s tým nič robiť.
4: Nenechám sa vytočiť. To prejde.
6: Dušinka, venuj sa radšej šoférovaniu. Ja prevezmem komunikáciu so zadnými sedadlami, dobre? Deti, čo keby sme vyskúšali bonusový systém? Za každý deň, keď sa nebudete správať ako divá zver, vám započítame bonusové body. Hm?
5: A keď sa budeme správať ako divá zver a vy nič, zapíšeme bonusové body my vám.
6: Filip, nekop do sedadla.
5: Filip, nekop do sedadla.
4: Nekop do sedadla a nebuď drzý, lebo zabrzdím a uvidíš.
5: Lebo zabrzdím a uvidíš.
4: Filip, vystup. Ideme sa porozprávať. Okamžite.
1: Filip sa bránil, ale mama Filipa aj tak otiahla do pola. To ju unavilo a nevládala kričať. Tak ho len držala za ruku, pozerala mu do očí a dohovárala mu. My s tatom sme ich pozorovali z auta.
2: Zase výchova dobrým slovom.
6: Teraz sa mu už asi vyhráža, že ak sa nezačne správať slušne, necháme ho v poli a vrátime sa domov bez neho.
2: Nenecháte. Filip a ja sme vaše deti a vy sa o nás musíte starať. Aj keby čo bolo.
6: Máš pravdu, Danka, ale keď príde mamička, radšej jej to nehovor. Mohlo by ju to zlomiť.
2: Už sa vracajú.
6: Tak bude lepšie, keď sa presadíme a budem šoférovať ja. Nerad by som vystupoval predným sklom, keď mamičke na budúce dôjde trpezlivosť.
1: Keď sa vrátili, mlčali. Keď je mama ticho, je to úplne najhoršie. Lebo nevieme, čo sa môže stať. Keď je mama ticho, vždy chcem byť už dobrá. Mám rozum, ale Filip nie.
5: 3, 4... A...
2: Neprovokuj. Vidíš, že majú dosť.
5: 3, 4 a...
6: Filip?
5: Čo?
6: Hovorí sa, prosím.
5: Čo?
4: Drahý, pamätáš si, čo sme si sľúbili, keď sme sa brali?
6: Že nikdy slnko nezapadne nad našim hnevom?
4: Že nebudeme byť svoje deti.
6: Ani ich nebijeme.
4: Ten sľub by sme mohli zrušiť.
6: Celkovo?
4: Zatiaľ len na dnes. Zdá sa, že niekto tu bez výprasku nemôže žiť.
6: A kto to urobí?
4: Ten výprask?
6: Ten výprask.
4: No ty. Prečo si zastavil?
6: No, lebo... vidíš toho mládenca pri odstavenom aute?
4: Ideš robiť dobrý skutok, alebo chceš uniknúť otcovským povinnostiam?
6: Jasné, že dobrý skutok. Čo, ma nepoznáš?
4: Práve, že poznám. Autá vieš opravovať asi tak dobre ako ja.
6: No ale ty nevieš opravovať autá.
4: Správne. Takže čo z toho vyplýva?
1: Vyplývalo z toho to, že auto stálo, my sme všetci vystúpili a išli sme sa pozrieť, či by sme tomu mládencovi pri ceste vedeli pomôcť. Vtedy sme to ešte nevedeli, ale volal sa Krištof. Bol strašne krásny. Aspoň podľa mňa. Mal 19 rokov, čo je dosť veľa. Ale keď vyrastiem, ten rozdiel sa stratí a možno sa za ňo aj vydám. Teda, ešte to nie je isté, ale je tu tá možnosť. Takže všetci sme vystúpili a išli sme sa pozrieť pod kapotu toho starého auta.
7: Dobrý deň.
8: Dobrý deň. Zastali ste kvôli mne, alebo máte cik pauzu?
4: Niečo medzi.
8: Aha, tak prepáčte.
6: Vy prepáčte, že sme vo vás vzbudili márne nádeje. Nemáme tu žiadne náradie a moja žena tvrdí, že neviem opravovať autá.
8: Ja nepotrebujem náradie. Potrebujem len sekundové lepidlo, dobre vyžúvanú žuvačku a sponku do vlasov.
4: S týmto chcete opraviť? Alebo si robíte nejakú úchylnú zbierku?
8: Opraviť?
2: Žuvačku mám, nech sa páči.
4: A ja vám môžem darovať sponku. Teraz mi síce pôjde ofina do očí, ale vydržím to, keď ide o vyššie dobro plynulosti cestnej premávky.
6: No a ja mám, počkajte, tuto ešte do polovice plnú tubu sekundového lepidla.
4: Zase to nosíš v zadnom vrecku? Už si na také lepidlo dvakrát sadol, vytlačil si si ho do gati a zlepil si si nohavice.
6: Mne zlepené vrecko nevadí, aj tak ho v podstate nepoužívam.
8: Ďakujem, zachránili ste ma. A ak chvíľočku počkáte, ukážem vám, ako to opravím a prezradím vám aj tajomstvo môjho zatiaľ nepatentovaného vylepšenia, ktorý revolučnou metódou šetrí benzín. Šuvačka, sponka a lepidlo. A ono to naskočí jedna báseň.
1: Leže pod kapotou Krištofovho auta sa už rozhliadal Filip.
8: Ničoho sa nedotýkaj!
5: To som nebol ja.
8: Ako sa voláš?
5: Fantomas.
8: Vieš, čo si urobil, Fantomas?
5: Vieš, čo si urobil, Fantomas?
8: Zničil si kus mojej roboty! Malo by ti to byť ľúto!
5: Malo by ti to byť ľúto.
8: Mne to ľúto je. A ľúto mi je aj tvojich rodičov, aby si vedel.
1: Filipovi to ľúto nebolo. Ale mame a otcovi áno, a tak sme uviazali lenom Krištofovo auto za tým našim a odtiahli ho domov. Bol to hrozný deň. Aj pre nás, aj pre Krištofa. Zastalo mu auto, Filip ho definitívne pokazil a okrem toho mu v ten deň odmietli jeho vynález. Krištof je totiž začínajúci vynálezca. Ja keby som bola na jeho mieste, plakala by som. Ale muži neplačú. Neviem prečo. Keby si občas poplakali, žilo by sa im lepšie.
6: Pekná garáž. Keď som bol mladý, tiež som po takej túžil. Aj bránu by som si takto pomaľoval.
8: Ďakujem. Aj za pomoc, že ste ma odtiahli až sem.
9: To nič nie je. Vy nám zas prepáčte, že vám náš syn otrhol v aute tú súčiastku.
8: Nemáte to s ním ľahké?
9: To nemáme.
8: Ani on to nemá ľahké.
6: Myslíte?
8: Ja si na to pamätám. Keď som bol malý, chcel som byť taký, ako chceli moji rodičia, aby som bol. Ale nešlo to, hoci ja som chcel.
9: A myslíte, že náš syn chce?
8: Neviem. Vy to viete?
9: Je toho veľa, čo ešte o detskej duši neviem. A to som učiteľka. Tak sa teda majte dobre. A nehnevajte sa na nás.
8: Počkajte! Zoberte si toto. Je to prototyp, ale aj tak to nikto nechce. Aj z patentového úradu ma s tým vyhodili. Ale vám by sa to mohlo zísť. Je to prístroj, ktorý jednorázovo metamorfuje mozgové vlny. Nie je to až taká hlúposť, ako to vyzerá. Robil som na tom 2 roky. Chcel som si splniť detský sen. Keď s ním posvietite niekomu do očí, bude taký, akého by chceli jeho rodičia. Aha, tu sú snímače. A ak dovolíte, zosnímam vašu predstavu o dokonalom dieťati.
9: Tak to mi s tým pobeháte okolo hlavy a to stačí?
8: Áno, áno, nemusíte dokonca na deti ani práve myslieť, lebo na ne myslíte tak často, že tú predstavu máte už fixne v hlave prítomnú. A ešte tuto pánovi manželovi zosnímam.
6: Ďakujem. Ja nemám na deti veľké nároky.
8: No veď, uvidíte. A teraz len zasvietite touto baterkou na jedno zo svojich detí a uvidíte, ako to zafunguje.
9: Celkom vtipné.
8: Nazvíte to, ako chcete.
6: A naozaj nám tú baterku dávate? Nechcete si ju nechať, keď je to prototyp?
8: A mne je na nič. Nemám deti a na mňa to už nefunguje. Už som dospelý. Mne zostali plány, vám prístroj. Ja by som ho na vašom mieste použil na Fantomasa, ale nechcem vás nahovárať.
6: Na Fantomasa?
8: Áno. Jemu by to prospelo a vám by sa uľavilo.
9: Aha, tak Fantomasa, jasné. Máte absolútnu pravdu. Ďakujeme pekne a želáme vám veľa úspechov.
8: A ja vám. Naozaj.
4: Že Fantomas, chudák chlapec, úplne blúzni.
6: A pritom...

0: sa na sedadle.
1: Filip! Filip! Spíš?
2: Deti, teraz už nespíte, o chvíľu sme doma.
3: No vedi, nechaj, kým spia, aspoň sú ticho.

0: Kto bude prvý pri bráne?
1: Pomalšie, nebežte zase ako divé kozy.
2: Lenže Filip nebežal. Vystúpil pomaly ako robot, dal si šiltovku, zobral ruksak, zapol si bundu, pozbieral papieriky a zaniesol ich do kontajnera na recyklovaný odpad.
3: Pozri na Filipa. Zase na nás niečo skúša.
1: Bolo by super, keby mu to vydržalo aspoň do večera.
2: Už vtedy som vedela, že sa stalo niečo vážne. Ja vždy viem veci skôr, pretože dokážem naozaj sústredene pozorovať. Všetkým sa zdá, že som najmenšia a ničomu nerozumiem. Ale ja rozumiem skoro všetkému a najmenšia som len v našej rodine. Aj to len preto, že mama s otcom mali najskôr Filipa a až potom mňa. A Filip sa už od narodenia nezmestil do kože. A potom som už ja musela byť dobrá a pokojná, lebo dve také deti ako Filip by naši neprežili. Ja myslím vždy na dobro iných. Ale keď narastiem, dám svoje srdce Krištofovi, budem rebelka a on bude rád.
0: Hľadaš niečo?
4: Nie.
0: Lebo keby si hľadal, ja by som možno vedela, kde to má, že nemusíš sa v tom hrabať ako šialenec.
4: Upratujem.
0: Čo?
4: Hovorí sa prosím.
0: Prosím?
4: Upratujem.
0: Ty upratuješ? To je nejaká hra? Testuješ ma?
4: Iba upratujem. Kto nemá poriadok okolo seba, nemá ho ani v duši. Uprat si aj ty.
0: Ja mám v duši všetko, ako má byť.
5: Odkiaľ ich máš?
0: Mami, môžem si k tebe sadnúť?
6: Ale iba na chvíľku. Už je veľa hodín. A nevylej mi kávu.
0: Mami, Filip mi prišiel gombík na nočnej košeli, zoradil mi na poličke knižky podľa abecedy a podľa užitočnosti, vyskúšal ma z násobilky, skontroloval zubnú kefku a dvakrát sa bol pozrieť na záchode, či som spláchla. Trochu divné, nie?
4: Milí rodičia.
7: Áno?
4: Prišiel som vám zaželať dobrú noc a poďakovať za všetko, čo ste pre mňa ako moji rodičia urobili.
7: Dobrú noc, Filipko.
4: Na noc by si kávu nemala, mamička.
6: Šla mi na chuť.
4: A vieš čo, tati? Si istý, že to, čo čítaš, nie je brak?
7: Veď je to tvoj komiks.
4: Ale má skutočnú hodnotu?
7: Veď je to popkultúra. Čo do toho miešaš nejaké skutočné hodnoty?
0: Myslíte, že mu preskočilo?
6: Myslím, že si z nás strieľa. A my buďme radi, že tento raz len prišíva gombíky.
0: Zatiaľ.

0: Raňajky. Rodinné raňajky.
1: Cože?
2: Čo sa stalo? Sníva sa mi niečo hnusné.
3: To už je ráno?
0: Presne tak. Je ráno. Pol šiestej.
3: Pol šiestej? Zo to nie je ráno, to je hlboká noc. Aspoň pre mňa. Vy si robte, čo chcete. Ale prosím vás potichu, dobre? Ja si idem ešte ľahnuť.
0: Urobil som raňajky pre celú rodinu. Výživné a zdravé.
3: Ty si nám urobil raňajky? No tak, synček, v tom prípade teda ďakujeme. Radi si ich dáme.
1: Isté, že.
2: Čo to je?
0: Smúty.
3: A toto?
0: To je ovsená kaša. Zdravé jedlo našich predkov.
1: A moja klobáska? Mal som na raňajky nachystaný kúsoček klobásky.
0: Klobáska nebude. Je nezdravá. Tu máš, proso.
3: Viete čo? Ja vlastne držím dietu. No, chudnem. Už neraňajkujem. Zabudla som vám to povedať.
1: Ja takisto. Zo

0: Solidarity s mamičkou.
1: Takže si ešte ideme trošku poležať zo zdravotných dôvodov, pretože kto spí, ten chudne.
2: Neraňajkovať je nezdravé. Okrem toho som vstával o 4:30, aby som vám stihol pripraviť všetky tieto zdravé pokrmy.
1: Naozaj?
0: Až tak ďaleko si ochotný zájsť?
2: Až tak.
3: Mama s tatkom tie raňajky zjedli. Sú to statoční rodičia. Ja som tomu unikla, pretože som zaspala s hlavou na stole a s ovsenými vločkami vo vlasoch. Vďaka tomu som raňajkovala cestou do školy obložený chlebíček od kamarátky Petrušky. Petruške som všetko povedala a na ďalší deň po škole sme si namiesto hodiny baletu urobili tajnú poradu. Ak si hovoríte niečo tajné, musíte pri tom chodiť, aby vás nikto ďalší nepočul. My dve s Petruškou vieme chodiť veľmi nenápadne. Nikto si nás nevšíma, ale my si všímame všetko.
4: Filip vraj celý čas sedel v lavici, nevyrušoval a hlásil sa. Hovorili jeho spolužiaci.
5: Vyrobil 4 vtáčie budky a umiestnil ich na stromy.
4: Zahral na klavíri strašne ťažkú skladbu.
5: Umyl v našom vchode chodbu od prízemia až po 7. poschodie.
4: Je učesaný.
5: Umýva riad.
4: Previedol starenku cez ulicu.
5: Presne o 8. večer si láhne do postele a zaspí.
4: Každé ráno trénuje beh na školskom ihrisku.
5: Zdá sa, že je to vážne.
4: Čo budeme robiť?
5: Pôjdeme na vieš čo.
4: Neviem.
5: Konzultáciu.
6: Ahoj!
7: Ahojte! Nič tu nechytajte a do ničoho nestúpajte. Môžete sa popáliť, porezať, vybuchnúť alebo sa premeniť na vesmírny zelený slis.
6: Naozaj?
7: To posledné nie. K vesmírnemu slisu som sa ešte nedostal, ale mám ho na zozname. Potrebujete niečo? Teba som už niekde videl.
6: Volám sa Danka a toto je moja kamarátka Petruška.
8: Ahoj!
7: Teší ma, ja som Krištof.
6: Moji rodičia ti pomohli odtiahnuť to tvoje superauto.
7: Aha, ty máš toho strašného brata.
6: Presne.
7: A ako to znášaš? A ja mám staršieho brata.
4: A aký je? O, ten tvoj brat.
7: Albert, druhý Einstein. Veď aj meno dostal také vedecko-historické. Odkedy sa pamätám, robil doma pokusy a všetci ho za to zbožňovali. Moji rodičia pracovali v Slovenskej akadémii vied. Chápete? Mal som doma troch vedcov. Ja som bol vždy len Krištof.
6: Kolumbus, tiež zaujímavý človek.
4: Veľa cestoval.
7: No to nejde. Chcel som byť ako oni, lenže oni to nechápali. Nebol som dosť vedecký. Otec mi raz povedal, že veda potrebuje dôkazy a vynálezy tiež. A nie moju infantilnú intuíciu.
6: Infantilnú? To je čo?
7: Ale nič.
6: Aha, tak zatiaľ ahoj.
4: Ahoj.
7: Ahojte.
4: Veď sme sa ho nespýtali na Filipa.
5: To sa teraz nedalo. Zlé načasovanie. Prídeme zas.
0: Ahojte, dievčatá.
6: Ahoj.
0: Čo bolo v škole, Danka?
6: Nič.
0: A ako sa ti to páčilo?
6: Celkom to ušlo.
0: A ty máš prečo slnečné okuliare nasadené doma v kuchyni, Dušinka?
1: Filip to tu niečím tak vyumýval, že sa tie odlesky čistoty nedajú vydržať. Myslím, že som skôr typ na také matnejšie povrchy.
0: Akože špínu?
1: Čistota nie je všetko.
0: Filip bol aj nakúpiť.
1: Áno, sú tu pre nás pripravené účty.
0: Nekúpil si ani čokoládu. Ani nálepky. Ani žiaden časopis so stupidnými formy.
1: Ako to vôbec uniesol? Bol to veľký nákup. Mohol mať aj 15 kíl.
6: Bol dvakrát.
0: A to dnes dostal aj 7 jednotiek a 3 pochvaly. To tu ešte nebolo.
6: A ja som dostala jednotku.
0: Iba jednu?
6: To nestačí.
0: Čo ja viem.
1: Stihne sa ten náš Filip niekedy aj hrať?
6: Stihne, ale len samé poučné hry.
1: Všetky kolegyne mi ho závidia. Ten pocit je pre mňa nový.
5: Dospelí si myslia, že sú najmúdrejší. Ale nie sú. Myslia si, že vedia, čo je najdôležitejšie. Ale nevedia. Dôležité je všímať si aj to dieťa, ktoré nie je ani najprotivnejšie, ako bol Filip kedysi, ani najdokonalejšie, ako bol Filip teraz. Teda dôležité je všímať si aj mňa, lebo ja viem, čo je vo veci.
3: ale nikto si ma nevšímal. Naši sa šli porozprávať s Filipom a tak ani nezistili, že som Rebelka už teraz a že som ušla z domu. Krištof mi otvoril oči.
6: Ahoj. Už nerobíš pokusy? Teraz ješ kompot z pohára broskyňový?
7: Máte postrach.
6: Prišli sme sa ťa spýtať na to slovo, že čo je to infantilný?
7: Infantilný je ako decko. Ako sa má Fantomas?
6: Vôbec nie je ako decko. Nedá sa s ním vydržať. Jednotky, umyté okná a tak. Dospelí sú z neho hotoví.
7: Škoda, že tá baterka neexistovala, keď som bol malý ja. Tiež by ma mali naši radšej. Nikdy som nebol taký, akého ma chceli.
6: Moja mama hovorí, že všetci rodičia svoje deti ľúbia.
7: Ale oni ma ľúbili, len som nebol pre nich dosť dobrý. Neboli na mňa hrdí ako na Alberta. Bol som divné decko. Vraj som nič poriadne nevedel.
6: Ale teraz už vieš. Vynašiel si zázračnú baterku a máš špeciálne auto. Asi vynálezca.
7: Nikto o moje vynálezy nemá záujem.
6: Chcela som sa s tebou porozprávať o mojom bratovi.
7: Fantomasovi je teraz dobre. A vaši sú tiež určite radi. Aspoň niekomu som pomohol.
6: Ale mne to nevyhovuje.
7: Taký je život. Všetkým nevyhovieš.
6: Aha. Nemohol by si mi požičiť mobil?
7: Na čo?
6: Na chvíľku.
7: To je odpoveď.
6: Potrebujem zavolať našim, aby sa o mňa nebáli. Ani o Petrušku.
7: Tak tu máš.
3: Nerada klamem, ale môj plán to vyžadoval. Nikomu som nevolala, ale potrebovala som si v Krištofovom mobile niečo nájsť. Pre prípad plánu M.
6: Pozri, ten plagát. Pozývame na vystúpenie folklórneho súboru. To dievča v kroji vpredu. Keď budem veľká, budem takto vyzerať. Presne takto. Absolútne. Je krásna.
7: Tajomstvo tohto plagátu je v tom, že krásna je táto tu.
6: Tá, čo je celkom vzadu, má okuliare a nie je ju vidno?
7: Áno, tá celkom vzadu, čo má okuliare a vlastne ju nie je vidno. Tá je krásna. Ale tomu vy ešte nemôžete rozumieť.
3: Keď majú ľudia takúto náladu, treba ich nechať. Vyplakať sa, vykričať, najesť a vyspať. Aspoň tak to hovorí moja mama. To sa vstrebe. Alebo je tu niekto, kto vás zachráni. Napríklad ja.
6: Filip, spíš?
8: Spím.
6: Požičiaš mi Nintendo Switch?
8: Už ho nemám. Je to škodlivé.
6: Aha, to bol len taký pokus. Aj tak ho v skutočnosti nechcem. Môžem ísť k tebe do postele?
8: Nie, je to nehygienické. A máš svoju.
6: Iba na chvíľu. Je mi smutno, vieš?
8: Spí. Deti v našom veku potrebujú 10,5 hodiny spánku denne. Inak im zakrnie mozog.
6: Aha, tak idem asi radšej inde.
0: Myslíš, že je Filip v poriadku?
1: Vyzerá šťastný.
0: A ja?
1: Myslím, že si v poriadku.
0: Ale som šťastný?
1: Neviem, nie si?
0: Vieš, čo mi dnes Filip povedal na moju najkrajšiu zelenú kravatu? Že by som sa mal začať obliekať ako dospelý muž.
1: A mňa sa ráno v kúpeľni spýtal, či je podľa mňa nutné, aby som sa každé ráno maľovala ako indiáni na bojovom chodníku. Asi som sa mala uraziť.
0: Veď si pekná. Aj s make-upom, aj bez.
1: A tá tvoja zelená kravata je ohromná. A svedčí ti.
0: Cítim sa ako chudák. A nie ako otec. Čo sa nám to s našim synom stalo?
1: Je zrazu dospelejší a dokonalejší, než sme kedy boli my.
3: Mami, môžem ísť k vám do postele?
1: Samozrejme, poď.
0: No poď.
3: Niekedy aj rodičom prinesie trochu útechy, keď sa k ním pritúlite. Netreba to zanedbávať, to som si všimla.
9: Filipko, tam v kúte dvora sa tvoji spolužiaci obhadzujú mokrou špongiou. Nechceš sa tiež zapojiť?
10: Ty, učiteľka, ma na to navádzaš?
9: Keby si sa trošku pobil s kamarátmi, možno by ti to urobilo dobré.
10: Za toto by ťa školská inšpekcia nepochválila. Musím sa učiť.
9: Filipko, nemusíš byť dokonalý. Ja som to vtedy v tom poli tak nemyslela. Môžeš byť taký, aký si bol predtým. Taký uvoľnený. Aj takého ťa máme radi. Rozumieš mi?
10: Chcel by som ti niečo povedať, mamička.
9: Áno?
10: Myslím, že by si sa v tvojom veku mohla konečne naučiť odkladať si po sebe veci na určené miesta. A aj napríklad vytláčať zubnú pastu z tuby od konca a nie od prostriedku.
9: Samozrejme. Máš pravdu, synček.
10: Môžem už ísť. Končí sa veľká prestávka.
9: Isté, že synček.
3: A toto bol okamih, kedy v našej mame dozrelo ovocie odhodlania.
11: Áno, Dušinka, kde si uviazla?
9: V škole. Zostala som tu čítať odbornú literatúru a hľadať na internete. Prečo nerozumieme deťom, odborné poradenstvo podľa krajov a okresov a porazíma z deti.sk. A čo ty, deti sú doma?
11: Danka je u tej svojej kamarátky, u Petrušky. Petruškiny rodičia nie sú doma, stráži ich len strašne stará, milá a celkom hluchá babička. Takže dievčatá skáču po nábytku, hrajú sa so zápalkami a ostrými nožnicami, jedia studené veci z chladničky a vytápajú byt. Filip s nimi bohužiaľ nie je.
9: Chcela by som ho naspäť. Toho pôvodného Filipa.
11: A ja... Bol špinavý, neporiadný, lenivý, drzý, neposlušný a zábavný. Celý ja.
9: Zlatko, objednala som nás k lekárovi. Je to doktor Jonatán, psychológ pre rodinu.
11: Nás?
9: Nás všetkých.
12: Takže, urobil som s vami ako s rodinou 18 veľmi výpovedných testov. Sme už blízko riešenia. Teraz prichádza posledný test. Všetkým vám ukážem takúto škvrnu a vy mi po jednom poviete, čo vám pripomína. Teraz, čo vám to pripomína?
13: Klobásu s chrenom. Poznanie bezmocnosti jednotlivca.
9: Indiana na bojovom chodníku. Vreckovku plnú slz.
3: Matýlika.
10: Množinu nepravidelných, rekurzívne vnorených fraktálových objektov.
13: Čože?
12: Tak sa nám to vyjasnilo.
13: Áno?
12: Takže, jedného dňa sa niečo stalo. Váš syn sa zmenil, poprel vo vás ako vodcovi váš pocit otca a vy odvtedy nejete klobásu a máte pochybnosti o svojej zelenej kravate.
13: Myslíte?
12: A čo ostatné vaše kravaty? Ste s nimi spokojní?
13: Mám ešte ďalších asi 12, ale 5 z nich nenosím.
12: Ako vyzerajú? Aké sú farby? Majú aj vzorku?
13: Svoju prvú kravatu som dostal pred maturitou. Mám ju odloženú dodnes. Je na nej fľak od paradajkovej omáčky.
12: Červený.
13: Oranžový. Toho roku bolo málo paradajok.
12: Rozumiem. Aký ste mali z toho pocit?
9: Prepáčte, že vás prerušujem, ale myslím, že nám nejde o kravaty. Ide nám o Filipa.
12: Máte pravdu, o Filipa, áno. Nechal som sa uniesť. Neviem, ako vám to mám povedať. Aby som bol úprimný, chce sa mi plakať.
9: Ach, moje ubožiatko.
12: Nad mojim vlastným synom sa mi chce plakať. Povedzte mi, prečo ma dráždite tým svojim Filipom? Prečo mi ho vôbec ukazujete? Viete, čo mám doma ja?
3: Nevieme.
12: Viete, kedy si môj syn naposledy upratal izbu?
3: Kedy?
12: Na Vianoce. A to sme sa mu museli vyhrážať, že ho dáme do detského domova. V deň svojich 12. narodenín si dal urobiť tetovanie a prepichol si brucho. Pol roka mu ten piercing hnisal. Keď som mu dal domáce väzenie, zatelefonoval na políciu. Keď mám ísť na rodičovské združenie, musím si dať takú dávku tabletiek na nervy, že by zabili aj koňa.
1: Čo?
13: Ty chyť Danku, ja Filipa a utekajme.
1: Dobre, teraz?
12: A vy sa ešte sťažujete na toho vášho Filipa, na vaše dokonalé dieťa, čo s ním máte za problém? To vy potrebujete liečenie a toho môjho Fagana k tomu. Zoberte si ho a ja si vezmem toho vášho.
13: Teraz, bežíme.
12: Chcem mať takého syna, ako je váš Filip. Chcem!
13: Ja nehovorím, že sa s tým nedá žiť. Dá? Čo by sa nedalo? Ja to vydržím bez klobásy. Budeme mať upratané. Veď nás toto všetko aspoň prinútilo sa nad sebou zamyslieť. Ale vieš, čo je problém? Že toto možno Filipovi ostane. Už teraz sa s ním ostatné deti nechcú hrať. A keď narastie, čo bude s tou svojou dokonalosťou robiť?
1: Astronauta.
13: No dobre, ale... To stačí? Robiť astronauta? To je na celý život? Pozerať sa, ako ti v bezváhovom stave lietajú okolo hlavy omrvinky zo suchárov?
1: Vieš, koľko ľudí by chcelo byť astronautom?
13: No koľko?
1: No
13: vidíš. Ale v tomto prípade to znamená, že Filip bude žiť smutný život uprostred ľudí, ktorí budú pre ňoho nedokonalí. A bude na to sám.
1: Vieš čo? Niektoré veci by sme možno mali začať brať také, aké sú.
13: Ako to myslíš?
1: Neurobiť tú istú chybu.
13: Chybu?
1: Zdal sa nám príliš odtrhnutý z reťaze. Teraz je zas príliš dokonalý. Kedy budeme spokojní so svojimi deťmi a necháme ich byť takými, aké sú?
13: Odpoviem ti, keď vyriešime akútnejšiu otázku. Pozri sa z okna. Nie je to náš Filip? A nenesie do kontajnerov na textil tvoje svadobné šaty?
1: A do kontajnera na papier hádže tvoje časopisy o leteckom modelárstve.
13: Má aj ďalšie vrecia. Možno ho dokážeme zastaviť.
1: Rýchlo za ním.
3: Nestihli to. Filip vyhodil z našej domácnosti veľa prebytočných vecí. Šaty, časopisy, hrnčeky, hračky. Mali sme zrazu viac miesta a menej radosti. A to bol okamih, kedy aj vo mne dozrelo ovocie odhodlania. A Petruška mi to ovocie pomohla odtrhnúť. Najskôr sme vzali kľúče od auta a potránky sme tým autom odišli do Kostariky. Ale nie, dúfam, že ste na to neskočili. Vzali sme kľúče od auta a šli sme to auto prehľadať. Zázračná baterka bola zapadnutá pod sedadlom, ale nesvietila, ani nič. Potom sme šli za Krištofom, ale garáž bola zamknutá a nikto v nej nebol. A tak sme použili plán M. Plán M znamená, že keď neviete, čo máte robiť, priznáte sa mame. V tomto prípade sme si vybrali Krištofovú mamu, lebo jej číslo som si vtedy našla v Krištofovom mobile.
14: Prosím.
15: Dobrý deň.
14: Dobrý deň.
15: Máte prosím chvíľku čo za syna Krištofa?
14: Mám syna Krištofa. Čo je s ním? Stalo sa mu niečo?
3: Krištofova mama mala v telefóne príjemný hlas a skoro sa rozplakala. Povedala, že Krištof odišiel z domu a už rok sa nevideli. Povedala som jej o jeho vynáleze a to ju zaujalo. Potom som zostala na večeru u Petrušky, lebo mali šúrance so strúhankou. Pokračovali sme v pláne M a všetko sme povedali Petruškinej mame. Dala nám kontakt na špecialistu, ktorý vie vyriešiť všetko, čo nikto iný nevie.
9: Na plagátiku je napísané expert na geopatogénne zóny, elektrosmog, feng shui, negatívne vibrácie, mystické prepojenia a spiritualitu.
3: Možno treba dať Filipa inde spať. Petruškina mama toho pána zavolala domov, on im to vymeral, dali si inde postele a teraz sú všetci šťastní.
13: A kde majú teraz postele?
3: Petruškin tatino spí v predsieni a mamička v špajzi.
9: A Petruška?
3: Petruška spí vo vani. Keď sa chce ráno umyť, ani nemusí vstávať.
16: Hanna, Áno. Virgula nám mnohé naznačila, kivadielko to potvrdila. Takže byť by sme mali.
1: Mohli by ste byť konkrétnejší?
16: Zatiaľ nie. Postavte sa všetci ku knižnici. Zmeriam si vaše vibrácie.
2: Nevadí, že je to absolútne nevedecké?
16: Nie, nevadí.
13: Treba niečo robiť? Zadržať dých alebo niečo také?
16: Dýchajte normálne. A nemyslíte na medveďa. Ja si vás objektívne odmeriam. Tuto si nasadím tieto začiernené okuliare, aby som sa nenechal pomýliť, viete?
13: Aha, no, dobre.
16: Áno. Vaša pečeň nevyzerá dobre. Veľa pijete. No a to fajčenie treba rozhodne obmedziť. Sníva sa vám často, že na malom člne prenasledujete veľkú rybu?
1: Nechcem vás rušiť, vážený pani, ale meriate knižnicu, nie nás. My sme tu.
16: Aha. To tie okuliare. Ukážte. No vidíte, všetko sedí. Je to Hemingway. Dokonalá diagnóza. Keby bol počúval moje rady, bol by lepšie dopadal Hemingway. Kde som to skončil?
2: Bol by lepšie dopadol.
16: Máš úplnú pravdu, chlapče. A ja to hovorím.
1: A čo ste teda zistili?
16: Milá pani, toto nevyzerá dobre. Vy a váš manžel máte negatívne vibrácie. Váš chlapček je celkom v poriadku. Chce vám len to najlepšie. A čo sa týka dievčatka, ešte som sa nerozhodal.
13: A čo máme robiť?
16: Spite v kuchyni za chladničkou. Nejedzte cukor. Šetrite si pečeň a prospeli by vám moje špirálové odrušovače negatívnych vibrácií a tieto kamene. Šikovne rozmiestnené po byte.
1: Ste si istí?
16: Absolútne. Bude to 187,50 eur. Vrátane DPH.

0: Za mną.
1: Dobre. No dobra. Miau. Użyło to?
0: Dobre. Niechaj. Otała.
1: Nie mali sme tu chladničku odpojiť z elektriny. Bude sa nám zle spať, keď nám bude húčať pri hlave.
0: Tak vyskúšame. Máme tu tie odrušovače, aj kamene. Hádam sa o ne, nepotkneme. Poď. Chceš ležať pri stene, či tuto pri elektromotore by si bola radšej?
1: Pri stene. No.
0: Ako?
1: No neviem.
0: Pomáha to aspoň trochu?
1: Už som sa cítila aj lepšie.
0: Aj ja. Len si nedokážem spomenúť, kedy to bolo.
1: Bolo to v poli. Vietor fúkal, slnko svietilo. Filip ti kopal do sedadla, opakoval po nás, čo sme mu povedali. A ja som zastavila a prehovárala som mu do duše. Ja som bola matka, ty si bol otec, on bol syn. A všetko bolo, ako má byť.
0: Máš pravdu. Vtedy to ešte dávalo zmysel.
1: Čistou premenou nášho Filipa nemá niečo spoločné ten mladý. Ten, čo splietal o Fantomasovi a dal nám baterku.
0: Bolo by to divné, ale logiku to má.
2: Konečne vám to došlo. Už som si myslela, že sa nedočkáme.
1: A keď si vedela, že je na vine tá baterka, prečo si nám to nepovedala?
2: Aj pre rodičov je pravda len to, na čo prídu sami. A tak sme nechali Filipa doma umývať kuchynskú linku a vyrazili sme na záchrannú misiu. Najskôr sme znovu preskúmali baterku, potom šli na to pole, potom ku garáži, bola stále zatvorená, potom na políciu a potom sme v rámci plánu M zavolali Krištofovej mame. Žiaden výsledok. Tak sme sa vrátili ku garáži, že nám niečo napadne a vtedy tatino povedal.
3: A nemôže byť ten Krištof zamilovaný? Napríklad, keď som ja spoznal túto dušinku, chodil som ako omámený. Nemohol som spávať, stále som sa obšmietal okolo nej, aby som na ňu dohliadol, takže ak by niekto chcel nájsť mňa, stačilo by mu nájsť ju.
2: Ten plagát!
1: Aký?
2: Folklórneho súboru. Je na ňom dievča celkom vzadu. Má okuliare, vôbec ju nevidno, ale je veľmi krásna. Aha, tu je.
3: Majú teraz vystúpenie v kultúrnom dome.
1: Takže?
2: Takže bežíme. Nepláč, divče, nepláč, ešte na cene, snad jak na cene. Tam je.
1: Kto?
2: Krištof.
3: Stojí pri pódiu. Musíme sa k nemu pretlačiť.
2: Teraz je výhoda byť najmenšia. Ahoj, Krištof, kde si toľko bol?
4: S nimi, na zájazde.
2: Potrebujem s tebou hovoriť.
4: Keď sa to skončí?
2: Už nemôžeme čakať. Všetci sú na konci s nervami.
4: Nevyrušuj.
5: Prepačte, ale svojou nezodpovednou inteligenciou ste nám narobili kopu problémov, tak teraz použite svoju galantnosť a poďte to dať do poriadku.
4: A nevedel som, že vám premena na dokonalé dieťa u toho vášho Fantomasa nevyhovuje. Chcel som vám pomôcť. Myslel som si, že budete šťastní.
5: Nie sme.
2: Chceme, aby sa to skončilo.
4: Naozaj si myslíte, že je lepšie žiť s deckom, čo sa nezmestí do kože, neupratuje, zabúda domáce úlohy a je drzé?
6: Presne tak.
7: Synček, nebuď nezdvorilý k týmto dámam a urob, čo od teba žiadajú.
4: Mami?
7: Krištof, som taká šťastná, že som ťa našla.
4: Kde si sa tu vzala?
7: A moje srdce ma sem doviedlo a...
6: Plán M!
4: Tak, vydrž Filip, ešte jeden blík. Ako sa cítiš?
8: Normálne.
4: Malo by sa to vstrebať asi dnes podvečer. Keby čosi, tak sa napí vody.
9: Všetky tieto výpočty, všetky tieto grafy, to je tvoja práca?
4: A koho iného?
9: Je to fantastické. Musíš prísť v nedeľu na obed. Príď aj Albert, je na teba zvedavý. A otec sa už nevie dočkať. Krištof, chýbal si nám. Som na teba taká hrdá. Bol si zvláštne dieťa, ale absolútne úžasné a ja som vždy vedela, že z teba niečo bude.
4: Naozaj?
9: Naozaj. To ti garantujem. A nech sa moja docentúra pod zem prepadne, ak nehovorím pravdu.
2: Neviem síce, čo je to docentúra, ale je to určite niečo vzácne, lebo Krištof sa rozsvietil ako vianočný stromček. Konečne bol zachránený.
0: No, ešte, hotovo. Tak, chladnička je na mieste. Ezoterické propriety a cingrlátka sú v koši. Ja mám zelenú kravatu, ty si Dušinka namaľovaná, Danka sedí za stolom a tlačí do seba čokoládu. Už len musíme počkať, ako to celé dopadne.
10: Naozaj nám okno rozbila futbalová lopta?
0: Naozaj? To je dobré znamenie.
2: Treba sa pozrieť, kto je pod domom.
11: Prepáčte, nejako mi to nevyšlo. Nájdem si čas a zbehnem do sklenárstva.
12: A smeti si vysypal?
11: Stačí zajtra.
10: Je to zase náš syn.
0: Špinavý a veselý. Celý ja.
2: Filip, môžem si s vami zakopať?
11: Môžeš ísť do brány, mrňa.
2: Tak ja bežím. Čakajte ma. Takže takto sa skončilo naše dobrodružstvo. Teda niečo sa skončilo a veľa vecí začalo. Krištof povedal, že s Filipovou energiou treba niečo robiť, aby z neho nevyrástol grázel a že ak chce, môže mu pomáhať v garáži. A Filip chcel. Chodívame tam občas aj my s Petruškou. Niekedy je tam aj Jarmila. To je tá krásavica z plagátu, ktorú nebolo vidno. Je celkom fajn. Ak by mi to s Krištofom raz nevyšlo, môže si ho pokojne vziať aj ona. Myslím, že to bude v poriadku. Zatiaľ si budem veci všímať. Aj s Petruškou.
13: Čo nové v garáži?
14: Robia nový prístroj.
13: Zase niečo, čím budú meniť deti?
14: Netreba meniť deti, treba meniť dospelých. Povedali, že začnú rodičmi.
13: A čo budú tí rodičia robiť? Upratovať a triediť veci podľa abecedy?
14: Ak ten prístroj zafunguje, mali by sa vraj ochotne hrať, kupovať deťom šteniatka, mačiatka a poníky, rozprávať vtipy a cez víkendy spievať a lúskať prstami.
13: Spievať a lúskať prstami? Máme sa na čo tešiť.
14: Áno, život je krásny.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Evy Borušovičovej Dokonalé dieťa. Účinkovali Filip Stríček, Danka Mia Gáliková, mama Helena Krajčiová, otec Lukáš Latinák, Petruška Diana Kočanová, Krištof Lukáš Frlajs, doktor Jonatán Ľuboš Kostelný, EZO expert Boris Farkaš, Krištofova mama Lucia Vráblicová, produkcia Marcela Stanková, hudba Pavol Hubinák, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Andy, koľko prasiatok vidíš?
17: 5?
16: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
18: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský premiér oznámil odstavenie ďalšieho bloku jadrovej elektrárne. Dôvodom je pokles hladiny Dunaja. Úrady v Gaze tvrdia, že spod trosiek vytiahli tela viac ako 100 ľudí. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil na sociálnych sieťach odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Pakš. Dôvodom je ďalší pokles hladiny Dunaja. V prevádzke tak zostáva už len jeden blok elektrárne, aj to len na polovičný výkon. Prevádzkovateľ zariadenia už v piatok upozornil, že pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k jeho úplnému odstaveniu približne v polovici budúceho týždňa. V 44-ročnej histórii tejto jadrovej elektrárne, ktorá zabezpečuje približne 40% výroby elektriny v Maďarsku, ešte nikdy nebolo potrebné úplné odstavenie. Výpadok výroby bude podľa dodatočných nákladov znamenať pre štátny rozpočet výšku 50 miliard forintov, v prepočte teda 140 miliónov eur. Úrady v pásme Gazy oznámili, že spod trosiek vytiahli pozostatky ďalších 112 ľudí. Operáciu podporoval aj Medzinárodný výbor Červeného kríža. Ide o súčasť záchranných a pátracích prác po takmer 3 rokoch izraelských útokov. Medzi nájdenými obeťami bolo podľa Úradu civilnej ochrany, ktorý pôsobí pod správou radikálneho hnutia Hamas, okrem iných 40 detí a takmer rovnaký počet žien. V pásme Gazy sú naďalej nezvestné pozostatky tisícov ľudí, pričom mnohí z nich sú podľa predpokladov pochovaní pod troskami budov, zničených po izraelských náletoch. Obmedzenia uvalené na médiá a obmedzený prístup do pásma neumožňujú nezávisle overiť údaje o počte obetí. Islandská pobrežná stráž a špeciálne policajné jednotky obsadili loď prevádzkovanú organizáciou, ktorú založil aktivista bojujúci proti lovu veľrýb Paul Watson, a zadržali jej posádku. Informovali islandské úrady s tým, že posádku chcú vyhostiť z krajiny a zakázať jej návrat na Island. Podľa islandskej pobrežnej stráže posádka veľrybárskej lode Hvalur vo štvrtok večer požiadala o pomoc, pretože sa cítila byť ohrozená loďou Bandero, ktorá sa používa na protesty proti lovu veľrýb. Podľa pobrežnej stráže posádka nerešpektovala výzvy na opustenie islandských vôd ani neskorší príkaz zastaviť motory. Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak ponovom môžu urobiť až do 70 rokov. Doteraz bol hraničný vek 65 rokov. Zvýšením vekovej hranice sme sa priblížili európskym štandardom, vysvetľuje hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová a doplňa, že ľudia dnes žijú dlhšie a kvalitnejšie.
2: Netrpia možno až toľkými ochoreniami. Evidovali sme naozaj aj záujem zo strany darcov, ktorých práve limitovala to vekové ohraničenie tých 65 rokov. Že v podstate naozaj boli v dobrej kondícii, v dobrom zdraví, darujú celú krv, môžu darovať aj plazmu.
1: Postup zostáva rovnaký ako doteraz. Najskôr sa treba objednať a následne prísť na pracovisko. Darcov od 65 do 70 rokov raz ročne posudzujú individuálne. Opäť Martina Frigová.
2: Zohľadňuje sa teda aj iný zdravotný stav, prípadne ak ľudia teda navštevujú alebo sú starostlivosti nejakých lekárov. Takže toto sa zohľadňuje aj na našich odberných centrách. A vždycky teda takéto záverečné slovo alebo záverečné posúdenie má náš lekár ešte pred odberom.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna. Jarmok v Stropkove, ale aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Na ceste za Buďmírom smerom do Košíc je odhodený kus plechu, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Od 10. uzavrú hlavný ťah smerom do Zázrivej. V Stropkove je pre Jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obchádzka vedie cez okolité ulice. Uzávera potrvá do 16. hodiny. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Na zjazd a výjazd z diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, Bezpečne a plínu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Milí poslucháči, vo vysielaní pokračujeme svätou omšou z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Miroslav Gális, policajný duchovný z vikariátu ministerstva vnútra, žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 259 a 278.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Milé deti, drahí mladí priatelia, drahí bratia a sestry, srdečne z tohto miesta, z tohto Božieho chrámu chcem pozdraviť aj všetkých poslucháčov Slovenského rozhlasu. Najmä tých, ktorí sú v práci. Či sú to záchranné zložky, či sú to mamičky s deťmi, či sú to tí, ktorí pre fyzickú nemožnosť nemôžu prísť do tohto Božieho chrámu. Všetkých vás srdečne pozdravujem a vítam na tomto slávení. Svetú omšu obetujem za farníkov tejto farnosti. Každý máme svoj úmysel, ktorý budeme predkladať na tento oltár Pánu Bohu, aby prijal túto obetu. V úvode svätej omše oľutujme všetky svoje hriechy, svoje previnenia, aby sme mohli s čistým srdcom počúvať Božie slovo a slaviť samotnú Eucharistiu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.

Modlíme sa. Pani, nadšene vyznávame, že si nás stvoriteľ a Pán, prosíme ťa, sprevádzaj svojich služobníkov ustavičnou priazňou, aby si svoje stvorenie obnovila, obnovené aj zachoval. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďko na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a peši išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín.

kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal, vy im dajte jesť. Oni mu vraveli, nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal, prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasytili sa, ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí. Počuli sme,

Tak, drahí moji priatelia, bratia a sestry, poslucháči Slovenského rozhlasu, všetci tí, ktorí pracujú a nás počúvajú, ak im to práca umožňuje, aby nezanedbávali aj svoju pracovnú činnosť, aspoň prostredníctvom Slovenského rozhlasu vedia byť duchom prítomný na tejto liturgii, na tejto Eucharistii, na počúvaní slova Božieho a samotnej Eucharistie, aj keď fyzicky nie sú prítomní. Vy ste tu prítomní, bratia a sestry. Prišli sme sem do Božieho chrámu. Ráno sme stali, niektorí ste sa najedli, možno ste si dali kávu, obliekli ste sa, prišli ste sem do Božieho chrámu. Prečo ste prišli? Prečo sme prišli? Dostali sme pozvanie od samotného Boha. A on hovorí u starom zákone z knihy proroka Izajaša. Poďte k vodám všetci, čo ste smední, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Bratia, sestry, k čomu je toto pozvanie? To nie je pozvanie o tom, čo máme bežne doma. Toto je pozvanie prísť na tú večnú hostinu, ktorá sa sprítomňuje tu v Božom chráme. Mnoho peňazí, ako už boli spomenuté, lebo dneska, keď poviete akúkoľvek skutočnosť, hneď sa dostaneme k peniazom. Nehovorím, že nie sú potrebné, ale niekedy sú nadbytočné v našej mysli, lebo všetko premieniame do formy peňazí. Boh nás pozýva, aby sme prišli k tomu, za čo nepotrebujeme platiť. A On nás pozýva. A to je, bratia, sestry, Eucharistia. To je Božie slovo. Toto nás má živiť. Nielen telo. Mnohokrát pozeráme na telo. Najeme sa. Napijeme sa vody, iných tekutín. To je to, aby sme dokázali fyzicky fungovať. Ale Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme dokázali duchovne fungovať. A nie len tu na zemi, ale potom aj neskôr po ukončení pozemského života v nebeskom kráľovstve. Pozeráme sa na oltár. Teraz je prázdne, sú tam len sviece, jeden kríž, nič viac. Ale na tomto oltári o malú chvíľu príde živý Kristus. Keď pozvíjem Eucharistiu, poviem, toto je moje telo, toto je moja krv. Prichádza Kristus. A On nás pozýva, aby sme jedli z tohto chleba. Aby sme sa ním živili. A je to zadarmo. Hostie musíme my, kňazi, kúpiť. Ale to, že tam je živý Boh, to je zadarmo. On sa nám dáva. A my ho chceme s radosťou prijať. Bratia a sestry, keď prejdem k žalmu, tak sme opakovali slova. Otvor svoju ruku, Pane, a nasyť nás. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. V modlitbe Oče náš sa čo modlíme? Chlieb náš každodenný daj nám dnes. V tom, keď zoberieme písmo, keď sa to číta v rámci čítania, chlieb náš každodenný daj nám každý deň. Ale my, bratia a sestry, neprosíme chlieb, ktorý kúpime v pekárni. Či už je to 900 čierny, 1200 biely, alebo si kúpite bezlepkové, robil som v pekárni, viem o tom. To nie je tento chlieb, ktorý si dám s masielkom, s džemikom, ktorý si môžem aj nakrájať pekne s klobasočkou a s uhorkou. To nie je tento chlieb. To je chlieb večného života. A preto sme k tomu pozvaní každý deň, ak máme tú možnosť prísť ku Eucharistii. A hlavne v nedeľu a prikázaný sviatok. Kedy naozaj sme takým iným spôsobom pozvaní k tomu, aby sme prichádzali a naozaj sa sytili nebeským chlebom. Ježiš sa nám rozdáva.
A vnútorne nás posilňuje, vnútorne nás obnovuje, ale aj potešuje. Koľko mi povedali tí, ktorí majú akúkoľvek cirkevno-právnu prekážku, duchovný otec, veľmi je to ťažké, keď už vyše 7 rokov som nemohol prijať Eucharistiu a nemôžem prijať Eucharistiu. Viete, aké to je ťažké? Tak som sa tak zamyslel a hovorím, no viem si to asi predstaviť, ale neviem to zažiť. Neviem to zažiť na vlastnej koži. Neviem, čo to je byť 7 rokov bez Eucharistie. Neviem si to predstaviť. Keď prejdem, bratia a sestry, k svätému Pavlovi, ktorý hovorí Rímanom, hovorí tie slova, ktoré veľmi hlboko rezonujú. Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Po slovensky môžeme povedať, čo alebo kto nám zabráni, aby sme boli v blízkosti tejto Božej Kristovej lásky? Kto nás od toho odlúči? A svätý Pavol to tu menuje. A za súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Bratia, sestry, čo nás odlúči od Krista? Zoberme si náš každodenný život. Každý sa poznáte, viete, aký ste, akú máte povahu. Čo nás koľkorazy odlúči od Božej prítomnosti? Čo nás odlúči? Keď som bol taký tínedžer, taký chlapec, tak vtedy akurát v nedeľu, keď boli sväté omše, tak dávali Supermana. Dávajú to aj teraz? Neviete, ani ja to nepozerám. Mám to doma, televízor, ja to volám, že chytač prachu, poutieram potom, to je všetko. Vtedy dávali všetko možné, len aby deti nešli do Božieho chrámu, lebo mali iné lákadlo, ktoré bolo iba na čas. A potom, samozrejme, to bola chyba rodičov, lebo povedali, veď nech sa dieťa rozhodne. Zaujímavé, keď pri krste sa zaručili za to, že budú vychovať vo viere a dali benevolentnosť, ale to už na zodpovednosti každého rodiča. A teraz, bratia, sestry, čo nás odlučuje? Je to mnohokrát v tomto svete lenivosť. Aj tu je teplo. Sú tu tieto, vidíte, vrtuľníky izbičné, ja to volám. Vy máte vejáriky, sa ovievate. Je teplo. Mnohí si povedia, no pôjdem do Božieho chrámu a tam v tom chráme bude také teplo, zase mi bude cicerkom tiesť po chrbáte. Na čo tam pôjdem? Alebo keď niektorí nemôže mi na sväté príjmanie, tá na čo pôjdem do chrámu Božieho? Na čo? Veď ale Boh sa ti prihovára aj cez Božie slovo, cez spoločenstvo cirkvi. Aké sú iné ešte formy, si sami odpovedzte vo svojom vnútri, aké sú formy, čo nás odlákajú od toho Božieho? Tu hovorí potom to slovo, čo som prečítal, ale v tomto všetkom víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Otázka je, bratia a sestre, milí poslucháči, vo všetkom slavne víťazíme skrze Ježiša Krista. Mne to príde mnohokrát aj pri svätej omši. Ja som vďačný, som rád, že ste prišli do Božieho chrámu. Som rád. Bol som farárom aj v iných dedinách a mestách. Ale to je pri prefácii, že Pán s vami i s duchom tvojim, hore srdcia, ako odpovieme? Máme ich u Pána. A ja si tak v duchu niekedy hovorím, no len aby. Nie, že vám to príde na rozum dneska. Len aby. Že naozaj sú tí naše srdcia u Pána. Naozaj sú tak pevne späté spolu s ním, že nič nás neodlučí od jeho prítomnosti, od jeho milosrdnej lásky. Lebo mnohí, priznajme sa, prichádzame, lebo je nedeľa. Prichádzame preto, lebo deti potrebujú podpis na birmovku. Potrebujú podpis na prvé sväté príjmanie. Musíme sa ukázať, lebo budeme chcieť pokrstiť nášho syna, našu dceru. Musíme sa farárovi prísť ukázať, lebo farár povie,
že odročujem tento krst, aby ste trošku si obnovili tú vieru samotného Boha, aby sme mohli pokrstiť dieťa v tejto viere. Mnohokrát je to aj o tomto. Ale treba si aj uvedomiť, bratia a sestry, že samotný Boh je smutný, ak rozmýšľame takto. Boh nás pozbudzuje k tomu, že poď, ja ťa nasytím, ja ťa napojím z toho nevyčerpateľného prameňa, ktorý dávam. Z ktorého, keď sa naješ a napiješ, nikdy nebudeš hladný ani smedný, nikdy nebudeš žízniť. Budeš vždy ten, ktorý je potešený, pozbudený a plný života. Už mi to pripomína náš nuncia na Slovensku. Plný života, entuziazmu, keď pôjdeš domov, keď pôjdeš do práce. Ale aj vy, ktorí ste chorí, starí, možno nevládni, môžete sa navzájom pozbudiť a potešiť. Nie ohováraním, alebo tým slávnym klebetením, ale môžete sa navzájom pozbudiť a potešiť. Čo je krajšie, bratia a sestry, ako keď prichádzame jeden k druhému a prichádzame s úsmevom a s radosťou? A kde ten úsmev a radosť naberem? Práve tu, v Božom chráme. Práve tu, pri Božom slove a pri oltári Eucharistie. Môžem nabrať túto silu, môžem mať radosť toho, že môžem byť pri Pánovom oltári. A on ma naplňa a ja idem do práce. Ja keď príjem do práce, predstavte si, ja chodím do práce, lebo som policajt. Príjem do práce a viete, čo hovoria moji kolegovia u zdialky? Mám takú kabelku, že kto ide usmiatý do roboty? Padre. Povedia, padre, jak to robíš? Úplne jednoducho. Cestoval te sa pomodlím. Už tým, že sa prebudím, tak ďakujem Pánu Bohu, že vidím strop, že nevidím nebeské kráľovstvo, ale vidím strop. To znamená, že som nažive. Že môžem ísť do tej práce, že môžem ísť k ľuďom, že ich môžem pozbudiť, potešiť, opýtať sa, ako ti môžem pomôcť. Mám tú silu, ktorú mi dal Pán Boh a ja ju chcem dať ďalej. Ja nemám Božiu Eucharistiu a Božie slovo pre seba. No to tak krát robíme, že prídeme, načerpal som a to je pre mňa. Nie len pre teba. To je preto, aby si bol potešený a pozbudený a dával to ďalej. Koľkých ľudí stretnete? Kdekoľvek v nákupných centrách a stretnete ich, úplne sú smutní. Stretnete niekoho v práci, kde človek pracuje a je smutný. Smutný. A koľkokrát sa človek opýta, čo sa ti stalo? Uleteli ti včely? Čo sa ti stalo? A nebaví ma to. Teplo je, do roboty musím chodiť, nechcelo sa mi, som frustrovaný, pozerám televíziu o 19. Ešte viacej som frustrovaný. A na čo to pozeraš? Že sa zober ruženec. Že to je dlhé. Že to máš tiež za pol hodinu. Jak spraví, nie? A z toho nemôže byť frustrovaný. Že sa pomodlí. Chod do prírody. Sani si niekde ku stromu, alebo niekde pod strom a vnímaj prírodu. Vnímaj to Božie stvorenie, všetko, čo Boh stvoril okolo teba. Sná sa nejakým spôsobom napojiť na Božú blízkosť a prítomnosť. A potom opäť prídi v nedeľu a prikázaný sviatok a naber tie milosti. Zajtra, koľko idete do práce? Ruky hore? No, pán organista dá si pesničku 151, mizerere, mizerere. Málo, málo. Ale ktorý nepojete do práce, to neznamená, že máte byť smutný, alebo že sa viacej vyspíte. A ďakujte Pánovi za to, že ste. Ďakujte Pánu Bohu za to, že môžete pracovať, že môžete chodiť, že mohli ste prísť do tohto Božieho chrámu, že sa môžete napojiť jeho Božím slovom, Eucharistiou, spevom spoločne. Otvorte tie modliace knižky EKS-ky a spievajte aj spolu s pánom organistom. To, že budete ťahať každý inak, nevadí. Pán Boh to vie, lebo Pán Boh ti stvoril hlasivky. Ale chvál Boha svojim životom. Chvál Boha tu, kde si, chvál Ho tam, kde budeš od zajtra poslaný. Takže, bratia a sestry,
pozbudzujem vás k tomuto, aby sme neboli smutnými kresťanmi. Boh chce vidieť veselého kresťana. Boh chce vidieť toho kresťana, ktorý je napojený Božou láskou a tú lásku dáva ďalej. Toto vám prajem, aby ste s touto láskou odtiaľto vykročili tam, kde vás Pán Boh pošle. Pochválený buď Ježiš Kristus.

0: Bratia a sestry, zjednotení Duchom Svätým v jednej viere prosme Pána o každodenný chlieb a o chlieb pre večný život.
1: Posilňuj nášho pápeža Leva, aby odolával útokom a osočovaniu a neohrazene spravoval Svätú Cirkev.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Aby Pán daroval svojej neveste cirkvi nové povolania na ohlasovanie Evanjelia a vysluhovanie sviatosti, rozme Pána. Aby misionárom nechýbali hmotné prostriedky pre chudobných, ako prejav štedrej Božej lásky, prosme Pána. Aby sa tí, ktorí sú sýti a žijú v nadbytku, dokázali podeliť s tými, ktorí potrebujú pomoc, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Aby dospievajúcia mládež čerpala z Eucharistie pomoc na riešenie svojich ťažkostí a silu na mravný život, prosme Pána.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Aby sme sa aktívne zapájali do slávenia liturgie a mali účasť aj na eucharistickej hostine, prosme Pána.
2: Prosíme ťa,
1: aby Pán vypočul úmysel tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov, prosme Pána.
0: Vypočuj, Bože, naše modlitby a láskavo nás obdaruj svojimi duchovnými a časnými darmi, aby sme sa mohli zjednotiť s Tebou a naveky zotrvať v Tvojej láske skrze Krista, nášho Pána.

sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu. Na chválu a slávu svojho mena, požehnaj nám i celé svete. Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu a urobaj z nás väčší dar pre Teba skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto Ti so zastupmi anjelov a svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalík spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislávom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pánom Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. A pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu. Pane, Kristo, mi custodi capelo vita eterna.

Modlíme sa. Pane, Ty nás obnovuješ nebeskými darmi a ustavične nám prejavuje svoju priazeň. Vo svojej starostlivosti dopraj, aby sme si zaslúžili večné vykúpenie skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, končíme slávenie tejto Eucharistie. Som rád, že na vašich tvárach som videl úsmev. Ten úsmev ma vždy vychádza zo srdca. To znamená, keď je zdravé srdce, tak je zdravý úsmev. A keď sme prijali Božie slovo, keď sme prijali Eucharistiu, tak musíme byť radosní. Keď pôjdem von, ja sa tak vždy infiltrujem medzi ľudí a sledujem, kto sa usmieva, a kto nie, tak za tým idem. Lebo ja som tiež tu preto, aby som liečil. A doktor nechodí za zdravými, ale za chorými. Takže budem rád, keď naozaj ten úsmev budete mať v plnej miere. Chcel by som z tohto miesta aj v rámci Slovenského rozhlasu pozbudiť vás k modlitbe, lebo dnešný deň je veľkým dňom pre narodeniny. Prvý, kto má dnes narodeniny, dnešný deň, je monsignor Miroslav Konštanc Adam, ktorý má dnes narodeniny a je najvyšším sudcom rímskej roty. Pôsobiaci v Ríme, teraz momentálne na Slovensku, pri svojej rodine. Takisto druhým, ktorý má narodeniny, je monsignor Jozef Krištof, ktorý je na štátnom sekretariate vo Vatikáne. Ten má tiež okrúhle 60. narodeniny, tak si na nich spomente o svojich modlitbách. Ďalší, kto má narodeniny, je generálny prokurátor verbistov pre celé Slovensko, Peter Dikoš, a tiež pôsobiaci v Ríme, tiež je na Slovensku medzi svojimi v Terchovej. A takisto aj náš bývalý generálny vikár ordinariátu zbrojných síl a zborov Slovenskej republiky, monsignor František Počúrek. Takže aj on má dnes narodeniny. Tak z tohto miesta im srdečne gratulujem k tomuto dňu, kedy naozaj sa dožívajú, že Pán Boh im dal dožiť sa takéhoto krásneho aj veku, aj tých skúseností, aj všetko to, nech ich Pán Boh požehnáva. Keď budete mať tú chvíľku, tak myslite na nich vo svojich modlitbách. Ja vás tiež prosím o modlitby pre náš ordinariát ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Môžeme povedať, že kňazov nás je ako keby dosť, ale nikdy nie je kňazov dosť. A tam, kde je kňaz, je aj Eucharistia a je aj požehnanie. A to si treba vážiť. My si vážime, že vy prichádzate, aby ste prijali Eucharistiu. Tak nech naozaj táto Eucharistia vo vás činí to dobro. Nech naozaj vo vás, tak ako keby plameň v peci, nech takto tkvie vo vás, aby ste dokázali žiť plnohodnotný život. A na to, bratia a sestry, príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. Príjmite požehnanie. Nech vás Boh požehná všetkým nebeským požehnaním, nech vás zachová vo svetosti a čistote pred svojim pohľadom.

Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Miroslav Gális, policajný duchovný z vikariátu ministerstva vnútra, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Juraj Minarovič a Peter Dinka. Ešte sviatočnú a pokojnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar vo Francúzsku pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšíril. V Južnej Kórei zaznamenali najvyššiu teplotu od začiatku meraní. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. U ženy hospitalizovanej od sobotnejšieho popoludnia v pražskej fakultnej nemocnici Bulovka, ktorá mala zdravotné problémy po návrate z Ugandy, sa žiadna nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva. Laboratórne vzorky vyhodnocoval cez noc Kochov inštitút v Berlíne. Pacientka zostáva podľa rezortu zdravotníctva naďalej v starostlivosti lekárov, ktorí pokračujú v diagnostike s cieľom upresniť konečnú diagnózu. Požiar vo francúzskom departmente Var pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšíril a väčšinu evakuačných opatrení zrušili, oznámili úrady. Prefekt departmentu doplnil, že hasiči pokračujú v zásahoch s tým, že plamene spálili 1800 hektárov pôdy. V oblasti ide o druhý rozsiahly požiar v uplynulom týždni, keď sa podarilo zastaviť požiar, ktorý spálil 4500 hektárov. Francúzsko zažíva bezprecedentnú sezónu lesných požiarov. Rozloha spálenej plochy už prekonala doterajší rekord z roku 2022. V departmente Gironde na juhozápade krajiny plamene pohltili 42 tisíc hektárov. Ide o najväčší francúzsky lesný požiar od roku 1949. Južná Kórea dnes zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meraní pred viac než storočím, uviedla štátna meteorologická služba. V meste Changsan na juhovýchode krajiny namerali 42,5 stupňa Celzia. Padol tak rekordný teplotný rekord starý len pár dní. Po veľkej časti Južnej Kórey pritom platia výstrahy pred horúčavami. Vláda nariadila niektoré opatrenia a úrady majú napríklad viac dohliadať na rizikové skupiny obyvateľstva. Údaje meteorológov ukazujú, že priemerný ročný počet dní s vlnami horúčav v krajine sa za posledných 5 rokov viac než zdvojnásobil na 19 dní. V 70. rokoch minulého storočia to bolo pritom len 8 dní. Tropické horúčavy ženú ľudí k vode. Rekordný záujem hlásia aj pieniny. Prielom Dunajca či samotná rieka ponúkajú príjemnejšie podmienky na oddych. Vzhľadom na veľkú koncentráciu ľudí odborníci upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti, keďže dochádza k kolíziám. Pokračuje Peter Popovič, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny.
2: Ak chcú si prenajať plavidlo samostatne, kajak, čln alebo raft, aby si zadovažili taktiež inštruktora, ktorý sú dostupný v požičovniach tohto vodáckého materiálu. Evidujeme zatiaľ 182 tisíc návštevníkov turistického chodníka prielomom Dunajca. Nie sú to údaje aj s turistami na vode, takže to môže byť kľudne aj dvojnásobné číslo.
1: Radikalizácia medzi mladými narastá. Nie je to problémom len na Slovensku, ale na celom svete, upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško v TASR TV.
3: Je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
1: Ozrejmil, že za tým môžu byť pocity samoty či ohrozenia. Vysvetlil, že mladí ľudia s takýmito pocitmi môžu ľahšie podľahnúť radikalizačným myšlienkám a skupinám. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo internetu a sociálnych sietí, kde sa podľa neho extrémistické názory rýchlejšie a jednoduchšie šíria. Apeloval preto na prevenciu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota vystúpi na 33 až 39, na krajnom západe a severe na 26 až 32 stupňov a slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Veľatoch, ale aj uzavretá cesta v Terchovej, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete za veľatmi. Smerom na Čerhov sa zrazili dve autá, jedno skončilo mimo cesty, prechádzate striedavo. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 20. V Terchovej je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah a v Serdi na Dionýza Štúra je pre prestavbu uzavretý most ponad železničcu, obchádzate po R1. Rýchlosť si postrážte na výjazde z Rimavskej Soboty na Ožďany a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám teraz ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád s hercom Ladislavom Chudíkom, ktorý bol hosťom tohto programu v roku 2003.

0: Som veľmi rád, že dnes vám môžem sprostredkovať rozprávanie a obľúbenú hudbu hostia, o ktorého ste ma vo svojich listoch veľmi často žiadali. Je ním človek, z ktorého vyžaruje pokoj, múdrosť, rozvaha, láskavosť. Človek, ktorý vo svojej hereckej profesii bol akosi samozrejme obsadzovaný predovšetkým do úloh kladných hrdinov. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je pán Ladislav Chudík.
1: Keď som bol chlapec trapatý, košeľa samé záplaty,

ob 8 máš byť v posteli a ty sa cítiš dospelý. V škole sa drviť súbetia, to radšej zmiznúť do sveta. Zo sveta nepoznal

Nemal som túžbu nejakú, len rýchlo sadnú do vlaku. Na vlastnej koži skúsiť svet, aj keď to môže pyšne znieť, tak som sa pobral za diaľkou, tou našou jednokoľajkou. Cesta to bola.

0: nie zużyjemy, bo to mój sen. Nie złam tu cestu swoich snów, już skoro celu za sebą. Już nie vozím sa potrati, veď lístotu dávno neplatí. Na chuť a vôňu krásnych žien si sotva matne spomeniem, keď večer ležím v posteli a som až príliš dospelý. Nebola veru zo zlata tá moja cesta kľukatá. Ach, môcť tak sadnúť do vlaku na starú jednokoľajku a nemať zasa celkom nič, len za domom pár koľajníc. Mať znovu srdce nevinné, tak ako oči mamine, do diaľo hľadieť každý deň, ešte raz snívať ten svoj sen.
1: Pán Chudík, často sa vraciate v spomienkach do detstva, do rodného Hronca?
2: No, čím ďalej viac, to možno aj patrí tak k starobe, aby sa človek potešil, možno aj povzbudil, ale asi je to tak, že taká vnútorná tesknota človeka ťahá do rodného kraja a na spomienky.
1: A bolo to detstvo podobné, ako o ňom spievate v tejto pesničke?
2: To Milan Lasica urobil veľmi pekne, ja som mu vďačný. On to tak krásne trafil, ako by vedel o mne dokonca viac ako ja sám. Lebo si ma vedel vsadiť do toho prostredia. Viete, tak tie hory a Mašinka a Hron, no a stromy k tomu a to detstvo, to je... Vychádza mi to tak, že to bola najkrajšia časť môjho života.
1: Vy ste vyrastali ako jedináčik. Vyhovovalo vám to, či naopak?
2: Tak viete, tak aj mama hovorila, že nedožičil Pán Boh a osud a tak, takže som zostal sám. Už to nevyšlo. Rozhodne to zámer nebol, lebo aj v rodine tam nebolo jedináčikov, boli väčšinou podvaja, myslím tí bratranci.
1: A myslíte si, že to tak významne nejako determinovalo potom váš ďalší život, to, že ste boli sám?
2: Ja si myslím, že celkom nie, pretože mňa odsťahovali z Hronca do Kremnice ako 11-ročného. Tam ma poslali teda do Kremnice študovať, to bolo 2,5 až 3 hodiny cesty vlakom, tam nebolo možné, aby som sa vracal. Musím každému povedať, že v tom čase, keď ja som nastúpil do gymnázia, tak v Brezne ešte gymnázium nebolo. A do Bystrice bol by som musel byť vlakárom. No a to bola taká necelá hodinka asi tým vlakom. Čiže 2 hodiny vo vlaku, tak otec povedal, že Krebnica, no.
1: Však ten vláčik chodil tam okolo vášho domu, ako ste spievali v tej pesničke.
2: No hej, ale to chodil, to bola lesná železnička, to nebolo. My sme museli na veľkú železnicu chodiť až 2,5 kilometra na Chvatimech a tam práve, čo sa spájajú Čierny Horon s Bielým Horonom, tak my sme tam chodievali pešky. No tak týmto bolo zaujímavé toto moje detstvo, že som bol nielen osamotený, ale bol som samostatný.
1: No, v 11 rokoch ste už vlastne boli dospelí.
2: No tak áno, trúfal som si. Oni si vlastne rodiči, alebo netušili, že ako to vlastne. To bolo od nich také rizem, že ale ako výsť. Tak chceli, aby som študoval a vymysleli takto. Ja som tam mal pôvodne rodinu. Ale rodina mala malý byt, takže mňa tam nemohli ubytovať. Takže zostal som pod cudzími a bolo to aj dobré, aj príjemné, ale tá ruka rodičovská tam chýbala.
1: A mali ste aj nejaké mimoškolské povinnosti, tak ako súčasné deti alebo nedávne deti, že chodili aj do hudobnej školy? Vás to obišlo, alebo tiež ste chodili na nejaký
2: To je moja nástroj? Taká veľká hamba, lebo ma, nie že donútili, ale presvedčili ma, že by som mal hrať na

0: a tak, lebo ja som nemal odvahu, tam v tej rodine hral na husliach pán učiteľ. No a ja som sa pod vplyvom jeho hry, som sa tak hanbil, tak fidlika, tak začiatočnícky, že som neotvoril tie husle. Hanba veľká. No možno, že to bola najväčšia splátka za nerozum.
1: Ale veď to nie je povinnosť, aby každý chodil do hudobnej školy. Za to sa hanbiť netreba. Dôležité je, že hudba sa vám nesprotivila a že môžete povedať o sebe, že hudbu máte rád. Predpokladám, ste v takej relácii.
0: No tak musím povedať, že som počúval v detstve cez rádio len takú tú, takzvaný ten stredný prúd, ako sa odvtedy inakšie ani nebol. No a potom jedného dňa som zažil taký veľký, na návšteve som bol nad Kremnicou, tam bývali tá moja rodina, ja som si púšťal, vtedy zmenili hudbu a ja som počúval Rusalku. No, to bol dotyk taký ako posolstvo tej vážnej, náročnej hudby, viete, tak od Dvořákovej Rusalky ide potom taká orientácia aj k vážnej hudbe, ale tiež nie až toľko, pretože zas ma strhol ten život činohry a tej roboty okolo učenia textov a prišiel rozhlas, potom prišiel film, potom prišla televízia, takže veľa toho bolo na mňa. Ale hudba mi zostávala. Keď už mám taký výber, tak viete, taký veľký zážitok mám ja ako herec, tak som obdivoval šanson a Edith Piaf bola pre mňa niečím mimoriadným, zázračným.

0: Pán Chudík, čím boli vaši rodičia? Vy ste sa stali hercom.
1: Môj otec bol dielovedúci v Podbrezovej. Bol vo Valcovni v Podbrezovej.
0: Čiže s herectvom nič spoločné?
1: Otec

0: ochotnícke?
1: Nie, nie, otec aj mama, keď spievala alebo sa smiala, tak vážnosť jej pripomínala, to mám od detstva ako pamiatku, že vážnosť. To bola otcová taká pripomienka. Ja to mám v sebe, aj keď sa tak akože zabávam, tak môže sa stať, že počujem aj tie otcové slova, vážnosť. No a iste z jeho natúry nesiem aj ja voľačo, ale tá orientácia na múzy, tak to bolo takéto génový postup od mami, pretože ona mala teda vzťah aj k divadlu, tam čo sa hrávalo v Hronci, aj potom k spevu, rada sama spievala. Ona krásne vedela rozprávať, že ľudia ju počúvali s ďakou. Ona vedela rozohrať také situácie, že charakterizovala hlasom postavy. Ja sa pamätám, som s otvorenými ústami som ju počúval, pretože to bolo tak zaujímavé. Tam boli všetky tie postavy, ktoré tam účinkovali, tak ona ich hlasovo charakterizovala. Tak toto v súhrne znamenalo, že to bol ten odkaz, alebo to bol ten talent. Mama inak bola doma.
0: A to vás aj nejako motivovalo teda, že ste sa rozhodli potom pre to herectvo, alebo tam už bol nejaký iný popud od niekoho iného? Kto objavil vo vás ten talent, že...
1: No tak nie, to ja hovorím len, ako to bolo, ale to potom v Kremnici, keď som robil v samozdelávacom krúžku, prekonal som tú krízu puberty, keď som ani recitovať nechcel. Ochotníci kremnickí ma tam vtiahli do roboty a tam na jedných pretekoch doktor Jan Sedlák ma objavil. Tam bol členom poroty s doktorom Martákom, správcom Matice slovenskej. No a od tých čias sa potom datuje. Ja som vlastne bol tým objavený. Ja som nevedel, či by som si bol trúfol tak sám, keby ma niekto nebol pomkol, keby mi niekto nebol povedal, že vy ste talent. Tak to tam odznelo.
0: Odvtedy ste stvárnili stovky rôznych postav a hrali ste aj nejakého hudobníka?
1: Hral som chirurga Platona Krečeta, Kornejčuková hra, 30-35 rokov dozadu. Tak to bol mimoriadny úspech a tam som hral Solveiginu pieseň, ale to bol práve ten blef, že kolega hral, teda on hral a ja som sa naučil presne, pretože som mal tých 5 mesiacov toho tréningu, tak som to rozohral tak perfektne, že mnohí aj uverili, že som to hral ja. Takže
0: kolega hral za plentom niekde.
1: No práve, akože tak presne, že on mňa videl, ja som jeho videl, ale ten pohyb sláku, to bolo perfektne naštudované, to si človek musí sa tomu venovať ako profesionál. To je jedno, či viete, alebo neviete. Musíte to nacvičiť.
0: Keď som vás pozval do tejto relácie, tak prvé, čo ste mi vymenovali, bolo niekoľko titulov z vážnej hudby. Už ste tak trochu naznačili, že vás ovplyvnila tá Rusalka z rádia. Takže ako ste potom vlastne získavali vzťah k vážnej hudbe? Pretože keď ste vymenovali najskôr tú klasiku, tak pravdepodobne tá stojí u vás asi ako u poslucháča na tom prvom mieste.
1: Ja som v tom období takého toho naberania dýchu, preto aby som nejak zvládol tú svoju ambíciu, tak som si vypomáhal aj hudbou. Pamätám sa, že študovali sme Milenka otrokyňa Lope de Vegu. Ja som hral ako milenca a Di Barbora tradične urobil mi sluhu. A ja som tam mal krásnu takú áriu vyznania lásky a tu som si so španielskou rapsódiou som žil vtedy celé dni, pretože som si to púšťal. To bola moja taká inšpirácia. Potom mi zostali títo impresionisti, potom Debussyho Faunovo Popoludnie. Tak viete, to je pre mňa taká pieseň, ktorá sa mi potom zviazala sa mi s predstavou, že ocitám sa na Hájnom Grúni, to je nad Hroncom, to je taká hora, nie je veľmi vysoká, 833, ale z nej je krásny výhľad, takže keď toto zaznie, tak ako keby som sa preniesol, ja vám to aj v básni, keď som si zase Marínu som sa učil, tak som to takto počul, jestli sa city moje rozlejú po srdciach v Tatrách žijúcich. Jestli ohlasy moje zavejú kradmo do časov budúcich, rodáci mojej duše krajiny, objím ťa obraz mojej Maríny, ľúbosťou svätých predmetov. Toho, čo spieva krásy dejiny, nejali lady rozmaríny, on ľúbi ľúbosť všesvetov. Slovensko mladé, rodisko moje, aj mohyla mojich kostí. V tebe mám pekných obrazov dvoje a dvoje veľkých ľúbostí. Ako je krásna tá moja deva, aká k nej ľúbosť vo mne horieva, tak ty a k tebe, Otčina. Ako ty spekná, krajina moja. Ako mladistvo s milámi tvoja, tak pekná milá Marína. Chcel bych vás objať, kraje rodiny, náručie úzke šíri cit. Jak mi je sladko v ňadrách Maríny objatie vaše pocítiť, jak mi je blaho nič, nič nežiadať, z objemu v objem na veky padať, troch nebie slasti prijímať, vlas drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej Otčine a obe v jednom objímať. No a toto ja, keď si toto recitujem, tak vidím tú moju horu a ten pohľad a to je panoráma Nízkych Tatier, Rudohorie. To sú hory a doliny. Dovidieť tam nie len do Horonca, ale čo ja viem, do Brezna. To má človek pocit, že sa dotýka niečoho zázračného, niečoho, čo je dané len tým, ktorým je toto videnie a vnímanie tej krásy dané. Dané tým, že počúva spev vtákov aj hukot horskej riavy, sála žvaty a tak ďalej. Zas sú to ako tie verše a keď už ste recitátorom, tak si musíte vyjazať na nejakú predstavu. A tak najviac spomínaná je práve táto, tento môj pohľad.
0: My si toto vaše krásne vyznanie teraz necháme v sebe doznieť tým, že ešte nejaký čas necháme znieť Debussyho Faunovo popoludnie.

0: To bolo Debussyho Faunovo popoludnie, jedna z obľúbených skladieb dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád, pána Ladislava Chudíka. Pán Chudík, zaspievali ste si niekedy v hrách, v ktorých ste účinkovali?
1: Na Novej scéne som začínal a spieval som v žobráckej opere Mekíza a tam som mal songy asi 11 o Živojnovičov som robil a hovorili, že som sa teda držal perfektne. To boli taký rozpis, Karin to rozpísal pre dva klavíre, doktorka Husáková to režírovala. No a hovorili, že to bolo veľmi sľubné. No a potom len tak, alebo ja som nemal odvahu. Di Barbora to povedal najsprávnejšie. Ty síce hlas máš, vieš, ale nie si dosť muzikálny. Si muzický, to je pravda, ale neovládaš. Neovládaš, povedal by som, tú základnú abecedu, ktorú človek musí ovládať, aby potom si trúfol aj na to. To spievanie je vlastne len výsledok tej mojej práce ako herca a recitátora.
0: Vy ste šanzonier hovoreného slova. Pri učení textov potrebujete ticho, alebo v pozadí znie nejaká príjemná muzika, ktorá vás nejakým spôsobom ešte inšpiruje?
1: Pokiaľ to nebolo ako, povedzme, pri skúške toho Milenka Otrokyňa tej hry, tak ja inak, ja potrebujem ticho. A potom skôr sa musím učiť aj vonku, mimo. No a to si do nekonečna opakujem. To by ľudia ani neverili. Tam popri Dunaj by ma niekedy videli, že ten chudík už teda niekedy už si rozpráva sám a tak. No a to ja len si opakujem texty, pretože viete, prechádzku spojiť aj s niečím užitočným, čo ma ešte, ako sa vraví, drží pri síle, alebo...
0: To je dvojnásobne pri... užitočné, robiť
1: no
0: aj
1: tak,
0: pre zdravie,
1: tak, to tela chcem,
0: aj ducha.
1: Áno, tak to chcem dosiahnuť, no a ale s tými ďalšími možnosťami toho spievania, tam je pre mňa príliš veľa úkladov.
0: A máte aj také básne, ktoré si nepotrebujete opakovať, že ich odrecitujete aj o polnoci, keď vás zabudia?
1: Nie, nie, musím sa priznať, že takúto bravúru nemám, neovládam. Musím si ju zopakovať a potom je to. No iste by som, keď nebolo by to pre nikoho, ale keby nepovedali, že teraz vás postavím, a ja som si neopakoval tú báseň, tam vyrukuje toľko škriatkov okolo mňa, vnútorne, viete, ktorí sa len tešia na to, kedy mi to, ako sa vraví, vynechá, viete, a v tom verši. Aj v tých veršovaných textoch tam stačí jedno slovíčko, to je ako keď sa potknete na ceste. Okamžite strátite rytmus a keď prídete ďalej, tak sa nevymocete z toho. Vytvárajú sa také mosty, mostíky, no tak keď je človek schopný, tak sa spamätá, ale obyčajne ho aj kolegovia už potom zachraňujú.
0: No rozhlas a nahrávanie v rozhlase má tú výhodu, že keď ten text vypadne, tak môžeme sa vrátiť. Takže keď vás teraz poprosím, aby ste z voleja niečo zarecitovali, trúfnete si. Ak samozrejme ten text vypadne, zastavíme stroj.
1: Kostrova báseň, ďaleko. Od prachu cesty je tak blízko k medzi. K mekuškej medzi, medzi obilím. Od muža k žene z makov do nevedzí, tak blízko, blízko zlatým osídlím. Tak ďaleko je k tebe, že húštím sna sa musím predierať a tvárou padať na hviezd na té nebe. Tak ďaleko, že nenájdem ťa snáď. A predsa viem, si blízko, blízko pri mne. Chveješ sa vánkom z môjho plameňa. A ruka moja driek tvoj nedostihne, keď podlamuje láska kolená. Len rosa z hviezd mi vyhňu perí zvlaží na čiernej noci, keď som pribitý. A ľahko nohý vánok bez oťaží ma vôňou tvojho tela nasýti.
0: To bola báseň Jána Kostru Ďaleko, recitovaná Ladislavom Chudíkom. A teraz bude ešte chvíľu znieť adagio z koncertu G-moll Maxa Brucha pre husle a orchester.

0: Pán Chudík, vy ste hrávali a hrávate väčšinou vážne postavy kladných hrdinov. Nechýbali vám v živote komédie? Hoci ja si pamätám, už je to tiež zo pár rokov, keď ste hrali Zlatých chlapcov na malej scéne. To bola vynikajúca komediálna postava.
1: No vidíte,
0: pre vás tak ako napísaná. Ale neviem, koľko ste podobných alebo komediálnych
1: hrdinov. Ja mám radosť, keď niekto to takto povie, lebo naozaj nie som až taký háklivý, ale keď mi hovoria stále o tej vážno, tak ja samozrejme musím hrať postavy tak, ako pravdepodobne si to myslel autor, to hovorí pravdepodobne s tým, že keď to ide cez dramaturga a režiséra až k hercovi, každý sme iný a inak to môžeme aj, ale zásadne som hral viac týchto postav a viac som, povedzme, týchto vážnych hral potom aj v tých médiách, či už to bol film alebo televízia, a zostalo mi to akurát v tom divadle. A to je pár 10 000 ľudí, ktorí môže byť ten divák, fanúšik, ktorý si môže pamätať veci. Tak ja od začiatku som hrával aj veseloherné postavy. Teraz spomínam, že keď som hovoril Žobrácku operu, tak tam sme hrali kabaret a ja som miesto takého konferenciéra, moderátora, tak vymysleli, že budem bubeník. Tak v tých kritikách vtedy písali, že Chudík ako bubeník teda, že to zvládol najlepšie. No. Takže viete, robil som na Novej scéne aj v kabarete, literárny kabaret. A aj veselohry, komédie tam boli. No, Skrotenie zlej ženy. V novembri 46. Veď to je vlastne veľká komediálna úloha. No a to bol nástup. To som mal tých 22 rokov. No a veru, všetko, čo som vedel, som tam musel rozohrať v sebe. Čiže celú túto škálu. A neskoršie práve títo Zlatí chlapci boli tiež takým šperkom, s čím sa zdobím, pretože spolu s kolegami, no a najmä s Martinom Gregorom, ten hral hlavnú úlohu. My dvoja sme boli ako taká tá dvojica. No a to sme zostali pri 205 repríze. Ja na to nemôžu zabudnúť. Je mi tak ľúto, že si ma tak ťahajú do tej dramatickej polohy alebo tragickej. Hoci ja tiež nie som veľký zabávač, ale viem to zahrať, to hovorím, že mám ako po mame, a okrem toho som vďačný, pretože ja humor mám rád, ja som teda Di Barboru, Rajniak, tieto typy, viete, ktorý, alebo Dočolovanský, no tak ja som taký vďačný poslucháč a konzument týchto situácií, ktoré vznikajú v zákulisí, najmä v prestávkach tých skúšok a takto, alebo potom pri nejakých tých stretávkach.
0: Teraz tu máme pripravenú Hanu Hegerovú. Tiež prevažná časť jej repertoáru je taká vážna, šanzónová, ale má aj veselé pesničky.
1: Ja som si ju vybral hlavne preto, lebo viete, ľudia zazlievajú, že keď niekto odchádza, dajme tomu do tých Čiech, a potom akože už zostáva, že sa odcudzil. Hegerová sa neodcudzila. Takisto, ani ja som sa neodcudzil, aj keď som tam bol, noci si mysleli, že vy už bývate vlastne v Prahe. A keď chcete tam, ako v tom kumšte, ona by sa nerozvila takým spôsobom, ako sa rozvila v tom milieu, v ktorom sa pohybovala v Prahe. Hegerová by nebola. No ona začala, ako, mimochodom, ja som ju učil ako na úrovni teda toho štátneho konzervatória. No tak, ale to boli, možno, že to bol rok, alebo ako. Takže mám k nej takýto vzťah, že som ju sledoval. Potom výborne sa uviedla ako herečka, a tým, že sa odhodlala toto, to sa jej pošťastilo nájsť ľudí, z ktorých sa vytvoril istý tím. A to je pre šansoniera je to najdôležitejšie. Musí sa písať pre šansoniera. A ona bola takouto. Tá príprava bola výborná, lebo je to ako činoherné herectvo, no a potom už tá dispozícia spevácka. Takže v tej kombinácii nakoniec vyšlo, že sme na ňu hrdí.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říká,

0: to není sebeklam. Já pořád ráda vzpomínám.
1: Pán Chudík, vy ste čas aj učili na Vysokej škole muzických umení.
2: Učil aj na konzervatóriu, aj na VŽM.
1: Nedávno som vás počul povedať pri príležitosti odovzdávania ocenení petržalským učiteľom. Ste vo svojom príhovore povedali, že učiť bolo pre vás oveľa náročnejšie ako hrávať divadlo.
2: Áno, najviac ma vyčerpávalo práve učenie. Všetky tie kategórie hereckej aktivity, či sú to vo filme, televízii, v rozhlase, samostatné vystúpenia alebo recitácie a tak ďalej, boli v istom zmysle menej náročné na psychiku, ale i na fyzickú kondíciu. Tu som potreboval veľmi veľa energie. Keď chcete hospodáriť s tým, tak potom sa trápite vo vlastnom svedomí, že či tým mladým dávate dosť, ale dnes ten kontakt s tými mladými ľuďmi, to nezávidím, to je veľkú úctu si zaslúžia.
1: Bola jednou z vašich žiačok aj Jana Hubinská, herečka a aj speváčka, pretože teraz máme pripravenú práve pieseň v jej interpretácii. Vy ste povedali, že na ňu nesmieme zabudnúť.
2: Tak nesmiem zabudnúť na ňu preto, pretože ja som spolu s ňou vystúpil niekoľkokrát a mňa jej postup veľmi zaujal, pretože ona mi imponuje tým, aká je odhodlaná rozbehnúť sama v sebe to, čo dáva možnosti sa presadiť, viete? Tak aj tým šansónom, ako keby si bola nahradzovala aj tú hereckú prácu. A hlavne preto to spomínam, že zas už tvorí ďalšiu ozdobu. To viete, minule som v českých novinách čítal, když chcete najít ženské talenty, tak pod Tatrami. A tam je celý článok venovaný tým našim dievčatám. Takže zaspieva to Jana Hubinská, šansón, ale hlavne je to ako vďaka našim mladým kolegyňam, že nás takto reprezentujú v Čechách.
3: Držím ti miesto vedľa seba v nočnom kine na obleku.

Držím ti miesto v zaprášenej tráve, v tieni na kameni. Držím ti miesto v prázdnej izbe domu, ktorý nemá steny. Držím ti miesto na hladine zrkadiel a v streľbe pián. Držím ti miesto

0: Pán Chudík, dnes žijete v Petržalskom paneláku, je to iné prostredie ako rodný Hronec. Platí ešte stále, že chodíte na ranné prechádzky po Petržalke?
1: Ja chodím akurát okolo tých jazier, potom prejdem za Hrádzou k Dunaju, alebo keď už tak zase k vode idem k Slnečným jazerám.
0: To je v Senci už.
1: V Senci a Slnečné jazera. Takže toto je môj taký ten priestor. Ja mám radosť z toho, že ja sa dívam ešte stále na lužné lesy.
0: Tie sú v Petržalke.
1: No veď práve. Takže to, čo je ako pohľad, a to mi stále zostáva. To je zaujímavé, že nebýval som ja v takých podmienkach. Hronec to je v doline. Tam, keď ste sa chceli rozhliadnúť, museli ste ísť hore na Briežok. A to mne asi tak zostalo z toho detstva, že keď chce človek vidieť, rozhliadnúť sa, musí ísť alebo na poschodie, alebo do kopcov hore. Ale to je tá túžba ísť hore, rozhliadnúť sa, pokochať, nasýtiť sa, potešiť sa.
0: Počúvate hudbu ticha, hudbu lesov?
1: Pokiaľ som nie naplno zase zaujatý tým, že si opakujem tie texty, tak samozrejme, ja to vidím. Ja mám miesta zhromaždišťa lastovičiek, potom mám miesta na Hrádzi práve, kde je škovránčie, také snemovanie, potom vlhy obyčajné s tým spevom. Niektorí ľudia to ani nepočujú, ani nevedia o nich, lebo oni sa skrývajú v korunách stromov, viete, a to je nádherné. Tak veľký vták je to ako drost, ale schováva sa, neukáže sa. A nádherná kombinácia žltej a čiernej a veľkosti teda. A pritom spieva nádherné, krátke solo. Ako taká dominanta. To je nie takzvané rozospievanie, ako škovránkovia povedzme, že je to akoby nepretržitý tento spev. Nie. Ten zaznie, ale je to taká dominanta nad tým tichom, alebo takým tým tichým štebotaním. Takže toto všetko, áno, aj som skontroloval, sa zdvihla voda v Senci, to je dobre. Zistil som, že aj ondatra vplávala na svoje miesto pod múrik, kde máme túto chatu. No tak ak to budú znovu revitalizovať Slnečné jazera, tak možno sa tam naozaj bude dať s chuťou kúpať. Teraz sa kúpu len taký, ako som ja, pretože aj medzi Bačoriny a medzi Žabince ja prosto plávem, je to súčasť. A kým mi tam nevyhlásia, že hygienici, povedzme, to už zakázali, tak do tých čias ja sa tam pekne prepitujem, budem kúpať. Už som sa tak kúpal, ako keby medzi kryhami, naozaj. Žabince hovoríme stredoslovensky a Bačorinky to hovoria taký. Myslím, že sú to šarišania, tak krásne to povedali. A ľudia takí, ktorí sa kúpu len v bazénoch, tak tým len, že nie je zle, keď prídu k nám. Aj včera tam boli, alebo predvčerom sa tak kúkli a dívali, bože, ale je toto je špinavá, hovorím. No to na spodku, hej, tak tam je ten od 2 metrov až po 0,5 metra, alebo opačne, od 0,5 metra do 2 metrov je tam bahno a to sa potrebujú nejakým spôsobom zbaviť.
0: No a na záver, pán Chudík, splnili sa vám nejaké herecké sny, respektíve nesplnili sa vám nejaké herecké sny? Mali ste v živote sny, ktoré sa vám splnili a nesplnili, alebo ste brali život tak, ako ich prinášal?
1: Keď sniť vieš, ale snom sa nepoddávať. To je z Kiplinga, keď. To je báseň, ktorá bola vo všetkých gymnáziách bola vyhodnotená ako jedna z najúspešnejších básní anglickej literatúry. To som sa raz dozvedel. Kiplingová báseň, keď. No a dnes ľudia nemajú vzťah k tomuto. A pritom si myslím, že to je báseň, ktorá vychováva. To nie náhodou Plzák hovorí o Kiplingovi a o jeho veršoch, ale aj o jeho spôsobe myslenia a o tom, ako sa on vyjadroval. Takže je to inšpirujúce pre život. My sme nemuseli snívať a ja som ten typ človeka, ktorý si nič dopredu nevysníval, aby som, nie že nebol sklamaný, ale počítal som s tým, že povedzme v tej našej generácii, čo sme boli, tam boli rozložené sily a tam si nikto nemohol nárokovať, že bude držať teda tú zástavu toho herca, kvázi primáriusa. To nebolo, to sa delilo, diferencovalo a v tomto zmysle ja som bol sám v sebe disciplinovaný. Mohol som dakedy aj závidieť, ja to aj priznávam, závidím, ale žičím.
0: No, na záver nám zaspieva jeden pán, ktorý sa fyziognómiou tak trošku aj na vás podobá. Je to francúzsky šansonier Yves Montand.
1: No, Yves Montand mi imponoval, pretože on bol naozaj dobrý šansonier a bol to aj naozaj dobrý herec. Ja som ho v divadle nevidel, ale chodil som na ňo dívať sa vo filmoch. On mi imponoval a v kombinácii s tým šansónom, tak som si ho, tých šansonierov vo Francúzsku, viacej tam celú reláciu by sme mohli zaplniť. Ale tam existuje kult šansónov, tam sa to udržuje. U nás sa to ešte tak neuchytilo.
0: Možno dnešnou reláciou tomu trošku pomôžeme. Pán Chudík, ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť do štúdia. Želám vám veľa zdravia, tvorivých síl, veľa energie. No a dovidenia pri vašich hereckých kreáciách a niekedy samozrejme ešte aj pri takýchto rozhovoroch.
1: Ďakujem pekne. Srdečne zdravím poslucháčov.

0: Vážení poslucháči, relácia Túto hudbu mám rád s pánom Ladislavom Chudíkom mala premiéru v roku 2003. O týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie z roku 2008 so speváčkou populárnych piesní Melániou Oláriovou.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Návraty Rádia Regina. Zvony nad krajinou.
1: Spišský Hrhov bol z hľadiska niekdajších dopravných cepien a komunikácií veľmi výhodne geograficky situovaný. Ležal na križovatke veľkých ciest. Nájdete ho medzi kráľovským mestom Levoča a impozantným Spišským hradom. Dnes je situovaný do nášho vysielania a nech žijete, milé poslucháčky a poslucháči, kdekoľvek, Spišský Hrhov rozhodne stojí za návštevu. Na prechádzku po malebnej obci na Spiši vás pozývajú Slavka Ivančová, Kristýna Bertičová a Peter Krajčovič. Jedinečná geografická poloha obce Spišský Hrhov umožňuje nádherný výhľad na Spišský hrad, Dreveník a majestátne Vysoké Tatry. V blízkosti sa nachádza aj niekoľko kultúrnych a historických pamiatok, zapísaných do zoznamu UNESCO. Na čele tejto impozantnej obce stojí starostka Zuzana Kučerová.
2: Celkovo ten Spiš je prekrásny a plný kultúrnych a prírodných klenotov a taktiež aj naša obec. Máme tu nádhernú prírodu, máme tu nádherné pamiatky a rôzne artefakty, ktoré sa oplatí prísť pozrieť. Nachádza sa tu nádherný kaštieľ, ktorý máme v našom vlastníctve od roku 2023. Sa nám podarilo získať ho. Ten je naozaj nádherný, je po rodine Čakijovcov, postavil ho Vidor Čaky, následne ho zdedil jeho syn Gustav a teraz patrí obci. My sa snažíme ho zrekonštruovať a zveľadiť, aby sme mu vrátili jeho zašlú krásu. Okrem kaštieľa sa tu nachádza priľahlý nádherný 17-hektárový park, ktorý sa taktiež pokúšame zrekonštruovať a zrevitalizovať. Okrem toho sa tu nachádzajú aj rôzne iné budovy, ktoré máme po rodine Čakijovcov a sú zrekonštruované, ako napríklad palenica, galéria, tam sme otvorili kaviareň Sýpku, kde kedysi grof Čakijov uskladňoval zrno. My tam teraz máme zrno, ale zrno z kávy. Máme tu nádhernú vyhliadku, rozhľadňu na Medveďom vrchu, máme tu lesnú saunu, rôzne sochy v centre obce. Takže určite je tu čo vidieť.
3: A čo hovorí história? Aká stará je táto obec a odkedy sa datuje prvá písomná zmienka o Spišskom Hrhove?
2: Prvá písomná zmienka sa eviduje z roku 1243, takže sme už dosť stará obec s bohatou históriou. Nedávno sme oslavovali okrúhle výročie. Kedysi tým, že sme sa vlastne ako obec nachádzali na takej tej hlavnej sieti vedľa Levoče a smer na Prešov a Bratislavu, tak preto bola aj veľmi obľúbená tá obec aj v minulosti. Zároveň to, že tu býval ten grof Čáky, vďaka nemu sa tu ľudia aj mali lepšie, lebo množstvo ľudí zamestnával. Z obce veľa ľudí pracovalo u grofa Čákyho, ako chýžne a v kuchyni a podobne. Mali tu zabezpečenú prácu. Veľa ľudí sa tu venovalo poľnohospodárstvu. Poľnohospodárstvu sa venujú vlastne aj dodnes.
3: Na začiatku to bola asi taká menšia osada. Koľko máte obyvateľov dnes?
2: Dnes máme okolo cca 2000 obyvateľov necelých ešte. A kedysi sme mali tak okolo 800-900, áno. Za posledných 20 rokov sa obec veľmi rozrastla. Vznikli tu nové ulice, nová výstavba, máme tu veľa mladých rodín. V obci máme zriadený aj sociálny podnik, ktorý je veľmi známy na Slovensku, nakoľko bol prvý založený na Slovensku oficiálne sociálny podnik Hrhovské služby SRO. Venujeme sa rôznym oblastiam stavebnej činnosti. Zriadili sme pestovateľskú pálenicu, takže prinesú si ľudia z obce kvas a my im z toho vypalíme takú fajnú slivovicu. Napríklad máme pri hlavnej ceste takú budku s poctivými potravinami, kde predávame hlavne regionálne produkty. Sieťujeme sa s inými sociálnymi podnikami. Predávame tam napríklad pyrohy z Dubravy, čo vyrábajú žienky z Dubravy, sviečky od sociálneho podniku a takým spôsobom sa snažíme podporovať regionálne produkty a zároveň sociálne znevýhodnených zamestnancov, aby teda sa uplatnili na trhu práce. Okrem toho prevádzkujeme v letnej sezóne kúpalisko, ktoré je vlastne jediné v okrese, takže máme dosť veľkú návštevnosť. Je veľmi obľúbené to kúpalisko, je síce malé, ale práve to je na ňom také čarovné, že je také komorné a také rodinné. Ďalej sa naša obecná firma venuje gravírovaniu do dreva. Gravírujeme rôzne reklamné predmety aj pre iné obce.
3: A ako si tu žijú ľudia v Spišskom Hrhove? Ako si vychádzate spolu?
2: Tak ja si myslím, že si tu nažívame veľmi dobre, máme tu aj dobré vzťahy. Myslím si, že aj tí noví obyvatelia, ktorí k nám prišli do obce, sa tu veľmi dobre zabývali a začlenili do komunity. Možno je to aj vďaka tomu, že robíme veľa akcií pre našich obyvateľov, kde majú možnosť sa stretnúť, zoznámiť a začleniť. Robíme uvítanie detí do života. Raz za niekoľko rokov robíme aj uvítanie nových obyvateľov, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt, aby sa zoznámili. Deti, Hrhovské čuda zabaviska, ktoré sú veľmi populárne v celom okrese, dovolím si povedať, v regióne. Tento rok sme tu mali návštevnosť nejakých 4,5 tisíc ľudí, takže si myslím, že ten život u nás na dedine je naozaj taký pestrý.

0: Tak ako každá obec sa píši svojimi tradíciami a na niečom vyrástla na nejakých základoch, rovnako je to aj v Spišskom Hrhove, takže vstupujeme do krásnej izby tradícií. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vítajte u nás.
0: Ďakujeme. Rozvoniava to tu aj vyzerá naozaj tradične.
2: Tak staro. Oni si tak povedia, ako keby prišli k starej babke na dedinu.
0: Presne, tak sa cítim. Všetko o tejto izbe tradícií vy viete.
2: Ja som Mária Pohalová, som predsednička základnej organizácie Jednoty dôchodcov u nás v dedine. Izbu tradícií sme otvárali minulého roku, roku 24, lenže táto myšlienka skrsla ešte rok predtým. Jedna z našich členiek, členka nášho výboru, pani Antalová Mária, prišla s týmto návrhom medzi nás, no a ujali sme sa tohto návrhu. A my sme vyhlásili zbierku medzi občanmi našej obce.
0: Ja by som rovno zamierila k týmto krosnám, ak môžem.
2: Krosná, no, boli časy, keď v každom dome boli krosná, tak sme tkali koberce domáce. Po nich aj chodíme, to sú domáce koberce.
0: A ja som sa nevyzula.
2: Nie, netreba. Netreba. No a tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať. Nikde, hej? Alebo kropinička tam pri dverách. Keď sa vchádzalo dovnútra do domu, do svetenej vody, ruka sa namočila, prežehnalo. Máme tu staré kredence, v ktorých sú staré taniere, poháre, hrnčeky, vyšívky na steny, to bolo niekedy akože samozrejmosť, hej? Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí a neviem čo všetko možné. Alebo hačkované veci, staré síta, staré maľované taniere, krčiašteky. Proste je tu stará almara alebo stará skriňa, ako sa to dakedy volalo. No a krojom na tejto dedine boli kidle. Zelenej farbe to boli svadobné oblečenie a inak na bežný deň a tak.
0: Zelenej svadobné?
2: Zelenej na svadobné oblečenie v zelenej farbe, hej. Starú postielku, ktorú nám tiež venovali, tá je z takých dručkov poskladaná.
0: Áno, vyzerá veľmi jedinečne, áno.
2: Truhlica a k nej aj vysoká postiel, ako bolo niekedy posielané.
0: A vysoká je preto, aby od zeme neťahalo?
2: Asi aj áno, ale zvyčajne sa ešte pod postiel odkladali veci. My tu máme starý kufor, ktorým sa asi cestovalo. No, kolíska
0: stará. A kolíska krásna.
2: Hej, s babetkom, povitým tak, ako kedysi.
1: Vážne?
2: Áno, tak presne. Máme tu pamätničky, ktoré tieto veci ovládajú lepšie ako ja.
0: Petrolejová lampa v okne.
2: Tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať nikde. Máme ešte kroniku, kde tu máme všetko vypísané od Švajčiarska až po Austráliu. Máme tu návštevníkov Váži. Zapísaných, áno.
0: Tak aj Rádio Regina budete mať teraz.
2: Ďakujeme pekne.
0: No a tu máme v tejto skrini čo?
2: Tu v tejto skrini máme jednu čarovnú tácku s krčahom, pekné poháriky a voňavé buchty s makom, na ktoré vás teraz pozvem aj na domácu slivku. Ak môžete, ak nie, tak potom čo, vodu jedine.
0: Tak ďakujem pekne.
2: Stolu. Aj ten je starúčky so starým obrusom domatkaným.
0: Ja sa nechám pohostiť a o buchtách sa porozprávame aj s miestnym pekárom, s pánom Ondrejom Sodanom.
3: Kým ale Slávka zájde k pekárovi, ja vám predstavím niečo ojedinelé. Pretože Spišský Hrhov vás uchváti nielen históriou, šikovnými ľuďmi, ale aj nejedným unikátom. K tým rozhodne patrí Music Museum, hudobné múzeum, v ktorom nájdete až 500 rôznych hudobných nástrojov z celého sveta. Od najstarších až po súčasné, moderné. Ich zberateľom a vôbec tvorcom tohto múzea je multiinstrumentalista Michal Smetanka. Múzeum sa teší veľkej návštevnosti a v jeho interaktívnej časti si prídu na svoje najmä deti.
4: Decká, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma. Na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá. A máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa tu drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. Jo? Hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete a To sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. Napodobenina. Ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to vám pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45 tisíc rokov. Viete, koľko to je?
5: Veľa.
4: Veľa, ja si to neviem predstaviť, ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu na tom hral. To je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť, z medvedej kosti medveďa.
3: Michal Smetanka, táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
4: Áno, okrem týchto vitrín, ktorých je nejakých 14, tuším, je ďalšia časť, vlastne tá super interaktívna, kde si decká alebo návštevníci môžu rôzne také alternatívne hudobné nástroje vyskúšať. Vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek, ako doslova z čohokoľvek. No, mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale aby bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné. Že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z koryta. Z veľkého koryta je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrábané z kanalizačných PVC rúr.
3: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotné deti, ktoré sa tu prišli zahrať do tohto zázračného múzea, kde sú naozaj rôzne hudobné nástroje. Ktorý hudobný nástroj vás tu zatiaľ najviac zaujal?
6: Bubny.
7: Tak sa pene toto pišťalka.
8: Mne sa najviac páčila fujara.
3: Sú to aj také rôzne hudobné nástroje, ktoré sú vyrobené z takých zvláštnych materiálov.
9: Toto je z lyžice na pšenicu.
3: Toto je z lyžice na pšenicu? Ako sa na tom hrá?
10: Potrebujeme iba flak.
3: A tuto za nami je čo?
11: To je niečo ako bubomon, že to visí.

0: značenie. No a každá z tých vitrín má dotykový displej, na ktorom si môže ten návštevník pozrieť fotografie toho, ktorého nástroja, nájde si ho veľmi jednoducho podľa čísla, plus sú tam audio ukážky každého nástroja a plus je tam aj video ukážka. Napríklad padne mi do oka táto veľká cítara, povedzme nejaký strunový nástroj, zvláštne neviem čo to je. Vidím, že má číslo 193, tak si vlastne nájdem na lište číslo a keď si ho nakliknem, tak mám písanú informáciu v slovenčine, v polštine, mám fotografie z rôznych strán vo veľmi vysokom rozlíšení, aby som mohol sledovať detail, ktorý nevidím ani vlastným okom. Potom mám audio ukážku a potom mám vlastne aj video ukážku.
1: So zvukom samozrejme.
0: So zvukom samozrejme.
1: Takže takto znie tradičný čínsky hudobný nástroj. Z akých rôznych krajín tu vieme nájsť hudobné nástroje?
0: Juj, z mnohých. Vlastne zo všetkých svetadielov, s výnimkou Antarktidy, lebo neviem, že by sa tam hudobné nástroje vyrábali. Asi nie. Lebo je to múzeum akože ľudových hudobných nástrojov. To znamená, že nie len našich, karpatských alebo slovenských, ale hudobných nástrojov vlastne z celého sveta. Takže od Austrálie mám tu niekoľko originálnych kúskov z eukalyptového dreva, didgeridu a podobne, cez, ja neviem, Sibír, cez píšťaly severoamerických Indián, z Južnej Ameriky.
1: Tak poďme napríklad na tú Sibír. Aké nástroje nájdeme tam?
0: No, zo Sibíry, čo je najobľúbenejšie, tak to je drumbľa. Tá je vlastne dreveno-kovová, čo je dosť vzácna vec, pretože vlastne drumble sú známe na celom svete. Aj u nás, samozrejme, v našom kultúrnom priestore, u nás boli vyrábané z kovu. Aj v mnohých častiach sveta sú vyrábané z kovu, ale niekde sa vyrábali z dreva. Napríklad tá sibírska je práve kombináciou, že rám má drevený a lamelu, teda ten pohyblivý jazyček má kovový.
1: Človek by ani nepovedal, že taký nástroj ako drumbľak je taký univerzálny a majú tento hudobný nástroj v rôznych krajinách sveta.
0: Majú, pravda, že dokonca ja si myslím, že keby som mal vyberať pre mimozemšťanov nejaký reprezentatívny nástroj, ktorý je charakteristický pre Zemeguľu, tak by to bola práve drumbľa. Lebo ju naozaj nájdeme, ale úplne na každom kúsku sveta. Z rôznych materiálov naozaj sú kuté, sú kovové, sú z tenkého pliešku, sú drevené, sú bambusové, z trstiny, zo všeličoho možného. No a práve tá sibírska, tá je zaujímavá tým, že je to kombinácia drevo a kovu a tak to znie.
1: Takže to je Sibír a keď si vyberiem krajinu, čo ja viem, Arménsko napríklad?
0: Juj, tak to je moja obľúbená krajina. Akože kultúrne mne neviem čím, ale veľmi blízka. Tak z Arménska to je vlastne jeden z prvých takých nástrojov, okrem tých mojich, ktoré som hrával nejak od malička, to znamená tie také tradičné nástroje, tak práve prvým nástrojom bol duduk. To je vlastne taký typický naozaj arménsky hudobný nástroj. Si môžeme pozrieť.
1: To je také niečo ako píšťala?
0: No, je to podobné ako píšťala, alebo skôr by som povedal, že ako klarinet nejaký ľudový, alebo niečo blízke až saxofónu. On vlastne nemá hranu, ako bežná flauta, nejaká bloková píšťala, ale on má z trstiny také špeciálne, ktorá najlepšie rastie na Hornom Karabachu, čo je v podstate súčasť arménskej kultúry, sa vyrobí dvojjazyček, dvojplátok. Áno, tu ho máme.

0: po dobrej hudbe, po krátkych ukážkach multiinstrumentalistu Michala Smetanku. Sme už pred domom, z ktorého ide dobrá vôňa, pretože sa tu pečú dobré buchty. No a dvere nám už otvára pán Ondrej Solana. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Že vraj máte na nás chvíľočku.
2: Hej, poďte ďalej.
0: Ďakujeme. Povedzte mi, čím je to, že tie vaše buchty tak rozvoniavajú?
2: My keď pečieme na nejakú akciu, tak sa snažíme tak, že by tie buchty boli čím čerstvejšie a hlavne škvarkové pagáče. U nich je to dôležité, že sú čerstvé. Vtedy sú najlepšie. Sú chrumkavé, už keď napríklad škvarkový pagáč je jednodňový, už nie je chrumkavý, už zmekne.
0: Ale musí to mať ešte aj nejaké iné tajomstvo, pretože nie každé pečivo rozvoniava. Asi máte na to nejaký špecifický spôsob, alebo drevo, na ktorom ho pečiete, alebo nejakú piecku, nie akú má každý pekár.
2: Určite chleby, ktoré sú upečené na dreve v pekarníku, klasickým spôsobom, ako sa peklo niekedy, tak majú inú chuť aj inú vôňu, jak teraz podľa nového na elektrike, na plyne a také. Záleží, aké drevo sa používa. Aj my pečieme na tvrdom dreve. Tamto funguje tak, že v pekarníku sa naloží oheň,

0: Vlastne to drevo musí prehorieť úplne, že tam ostane len minimum toho keby popola. Ten popol sa shrnie, pec pretrieme spodok, že by bol čistý a tak sa tam nasádza. Tie vyhriaté pece sa nasádza chlieb. Tak to vlastne funguje pri tom pečení v pekarníku.
1: No, hovorím, že to musí byť niečo za tým.
0: No, ale čo, ja by som chcel niekedy aj v kaštieli piecť v tej starej peci, čo sa peklo za grofa.
2: Na to sa potom veru radi prídeme pozrieť a ochutnať aj grófske pečivo. Ale čo keby sme sa teraz dozvedeli niečo o spomínanom grófovi a vošli do kaštieľa? Najviac o tom vraj vie Michal Kovalík.
3: My sme vkročili do tohto krásneho kaštieľa. Múry sú tu hrubé a môžem povedať, že aj chladné. Napriek tomu má to tu takú hrejivú a útulnú atmosféru. A tretie dvere vpravo je krásna miestnosť s krásnym stropom.
4: Tak v tejto miestnosti bola obrazáreň, bola tu veľa obrazov, boli tu také kresla na sedenie, ale zaujímavosťou je na vrchu na strope to presklenie, ktoré tam je, pretože mali to tak vymyslené, že na vrchu na povale je taká kolmá stena, omietnutá na bielo, a z druhej strany je tiež kolmá strecha, ale je tam zase sklo. Čiže keď to slnečko sa otočilo, tak vlastne svietilo do tých skiel, do tej steny a tie slnečné lúče dopadali do tejto miestnosti, takže bolo krásne osvetlené.
3: A vyhrievané.
4: No a samozrejme slnečko, keď svietilo, tak aj vyhrievané, pravda, že?
3: Ako sa v takomto veľkom krásnom kaštieli kúrilo na tom prelome 19. 20. storočia, keď tu boli Čákyjovci?
4: Tak mal už v tom čase ústredné kúrenie, ktoré je vlastne dodnes funkčné. Sú tu pôvodné radiátory, ktoré sú na takých nožičkách liatinové. Dokonca majú, ako teraz vieme, termostatické ventily. Tak on mal také číselné koliesko na tom a veľkú páku, ktorou sa vedel ako podľa toho čísla nastaviť si, na akú teplotu chce vytápať tú miestnosť. No ale samozrejme mal aj v tých prezentatívnych miestnostiach kozuby, ktoré využíval. Tak toto je kaplnka svätej Jány a v nej sa nachádza takýto znak. Celý kaštieľ je vlastne postavený z tehal a pri tých rôznych prerábkach, keď sa prerábalo v kaštieli, tak na každej tehle je takýto znak alebo punc, ale samozrejme v menšom, ako je tuto, čo teraz vidíme. A znamená to Anna, Vidor, Čaky. A pod tým je ešte číslo 91, to je najpravdepodobnejšie 1891, kedy si on tento materiál tak predpripravil a možno aj preto tak potom za tie 2 roky postavil tento kaštieľ. A hore je erb, hore. To je vlastne tá odťatá hlava toho Turka, musíme ísť trošku ďalej. Odťatá hlava Turka, oni vlastne boli bojovníci proti Turkom, tak preto mali schválené mať takýto v svojom erbe, mali na to tzv. Armáles, papier, ktorý im to dovoľoval. Vedľa je erb grófky, ktorá pochádzala z Chorvátska, je tam orol a náznak toho, že tie dva rody sa spojili, je ten krúžok, to je akože prstenok, že bola zosobašený. Ja mám takú vec, že keď prídu turisti, niekto zazvoní, tak robím žart. No a ten, kto zvonil, sa začne modliť. A som ticho. A každý pozerá. Tu ideme, hore.
3: Na nás už ide hlad. Niečo by sme si možno aj dali. Ako sa tu stravovali v tomto kaštieli?
4: Tak keďže my sme na poschodí, vedľa je grófska jedáleň, kde sa grófska rodina prevažne stravovala, ale kuchyňa je dole na prízemí, tak mali to vymyslené tak, že tam je dodnes a tiež je funkčný ručný výťah. Čiže vlastne tí kuchári to do toho výťahu naložili, ručne to vyťahli navrch a na vrchu už boli tí lokaji, sluhovia, ktorí to jedlo servírovali grófovi.
3: Tak poďme pozrieť, či v tom výťahu ešte rozvoniava nejaké jedlo, ktoré gróf Vidor a grófka Anna konzumovali.
4: Aj, oni tu vlastne už sú myši. Čiže týmto sa tak ťahalo a ten výťah išiel hore a dole a tu bola ešte taká potom brzda, ktorým sa to zastavilo. Čiže otvára sa to klasicky hore dole. Sem naložili tú stravu kuchyni a sem to pekne vyťahli.
0: Je to obrovské pole sa hore.

0: Na grovskom jedle si už teda nepochutíme, no určite v tomto krásnom priľahlom parku chovali spomínaní čákijovci aj nejaké zvieratá.
1: Daniele, pávy tu chodili po parku. Ľudia. Starí si líšku pamätajú, lebo líška vrej smrdela. Takže mal svojho záhradníka, ktorý mal tiež aj svoje ubytovanie. A tam vidíme materskú škôlku. Tak to tam, jak tá žltá budova, tak tam býval jeho osobný šofér. Ale tá brána, cez ktorú ste teraz vy prišli aj ja, tak tu nebola. Ten múr bol celý. Vlastne okolo celého jeho pozemku bol okolesený múrom. A vchádzalo sa smerom od Kľčova, ak vchádza sa do Spišského rohova, tak tam je kovaná brána a dva domčeky. Tak tam bola hlavná brána, kde sa vchádzalo do kaštieľa, do celého parku. Takou kľukatou cestičkou po parku sa prišlo až pred kaštieľ, medzi fontánu a kaštieľ. A z tej strany od fontány sa vchádzalo do kaštieľa.
2: Prešli sme sa touto terasou okolo veže a z nej vidíme aj krásny, impozantný, alebo až taký ikonický kostol Spišského Hrhova.
1: Áno.
2: Ten sa tiež spája s Čákijovcami, alebo ešte s predošlým rodom Gergejovcami?
1: Ešte pred Gergejovcami tu bol postavený. Má krásnu vežičku. Teraz sa tam tiež robia nejaké výskumy, že na tej vežičke vraj bola niekedy taká ochodza aj hodiny, tak teraz to skúmajú, že čo by sa dalo ešte obnoviť naspäť.
3: Teraz som prišla do základnej školy, pretože v Spišskom Hrhove majú aj klasickú 9-ročnú základnú školu spojenú s materskou školou. Ja sa najskôr budem rozprávať s riaditeľom Petrom Strážikom, ktorý je vlastne riaditeľom obidvoch inštitúcií. Tak ako to u vás vyzerá? Koľko máte žiakov v základnej škole a koľko v materskej?
4: V tomto školskom roku poskytujeme vzdelávanie pre 310 žiakov v základnej škole na oboch stupňoch a približne 94 žiakov v materskej škole, teda v predškolskom vzdelávaní. Sú to prevažne deti z obce Spišský Hrhov, približne na 80% a zvyšných 20% sú dochádzajúci, ktorí patria do našej spadovej oblasti.
3: Vysoké počty.
4: Áno, sú to dobré čísla. Veľkosťou konkurujeme základným školám v okolitých mestách. Zvlášť sme veľmi hrdí na náš školský dvor, ktorý je dosť veľký a tam sa nám v priebehu posledných možno 15 rokov podarilo realizovať veľa zmien, veľa zásahov, veľa výsadby. Sme radi, že tu máme skleník. Máme taký zvláštny skleník, ktorý sa nazýva Valipiny. V tomto skleníku sa dá pestovať počas celého školského roka. Máme jazierko s rybami, ekocentrum, vonkajšiu učebňu, ktorá pojme jednu triedu žiakov a takisto máme aj budovu ekocentra, kde v interiéri je priestor pre približne 50 detí. Je tam kuchynka, sú tam bezbariérové toalety, Wi-Fi, rekuperácia vzduchu. Sú to samostatné budovy. To znamená, ak je tam nejaký hlučnejší program, tak to neruší vyučovanie v základnej škole. Je to použiteľné pre žiakov aj pre rodičov v popoludňajších večerných hodinách, ale aj cez víkend. A ešte k tomu školskému dvoru by som povedal, že máme tak ako väčšina škôl na Slovensku multifunkčné ihrisko, ale je tu veľa priestorov, v ktorých sa deti môžu celoročne vzdelávať a zvlášť predmety ako prvovka biológia sú pre tento školský dvor také príznačné, pretože máme bohatú výsadbu stromov, krov, bylín, rôznych čajov, skoro 20 vyvýšených záhonov. Pestujeme tu aróniu, máme kopec krmidiel, vtáčich búdok. Ten školský dvor je taký živý, je pestrý celý rok.
3: No a máte tu aj úle, pretože v škole máte včelársky krúžok.
4: Máme úle, ale tie, keďže ich nemôžeme mať v priestoroch školského dvora, tie máme v parku pod kaštielom, v Čákijovskom parku. Tam s deťmi chodíme počas včelárskej sezóny, čo je približne od apríla a potom až do októbra. My tu máme to šťastie, že ten park je v bezprostrednej blízkosti školy. Cesta nám tam s deťmi trvá 5 minút, no a sme veľmi dobre vybavení aj vďaka nášmu rozpočtu, aj vďaka rôznym grantom a projektom, ktoré píšeme. To znamená, že jednak tá včelnica je dobre vybavená. Všetky deti, ktoré chodia na krúžok, majú včelárske kombinézy, majú rukavice a v tomto školskom roku máme prihlásených skoro 40 detí na tento krúžok.
3: Čiže záujem je?
4: Je, záujem je veľký, pretože ten krúžok funguje celoročne. Nie je to len o tom kontakte s včielkami, ale je to krúžok, ktorý sa prioritne venuje včelám, ale venuje sa aj prírode, spoznávaniu prírody, faune, flóre. Takisto realizujeme v rámci toho krúžku výlety, workshopy, takže je to také pestré pre deti.
5: Boris,
6: Sebastian,
7: Damianka,
5: Tima.
3: Prečo vy chodívate do tohto krúžku?
5: Bo tam sme s pánom riaditeľom, chodíme na prechádzky, maľujeme úle a robíme rôzne veci.
3: Aké napríklad?
6: Pestujeme záhradské bylinky aj rastliny.
7: Aj sme maľovali úle, aj ošetrovali včielky.
2: Ako sa staráte vy o včielky?
6: Liečili sme matku a boli sme oblečení v kombinéza.
7: Mňa veľmi baví, keď chodíme vonku tam ku včelám, do parku v takých kombinézach. Také to je zábavné.
2: Áno, aby vás nepoštípali. A už niekoho z vás poštípala nejaká včela?
5: Áno.
2: A nebolelo to?
5: Bolelo prvýkrát.
2: Prvýkrát, potom už nie.
5: Mm-mm.
2: A neodradilo ťa to od toho?
5: Nie.
2: A vy máte aj doma úle?
5: Áno.
2: Čiže keď vyrastieš, budeš včelárom?
5: Áno.
2: A aký med vyrábate doma?
5: Kvetový, lipový a medovicový.

0: Ja som sa teraz presunula do materskej školy. Prišla som do triedy tých najstarších, čiže do triedy predškolákov. Je to pravda?
1: Áno.
0: Vy ste akurát upratovali, lebo ste mali takú zaujímavú činnosť. Čo ste robili?
1: My sme robili také oblúceky a malovali rodinu.
0: Aj ty si kreslil rodinu?
1: Áno. Mamku, otčka, seba a Zarku.
0: A Zarka je kto?
1: Sestra.
0: Ty si koho kreslil?
1: Ja som kreslil tatíka, mamku, svojho bráčeka, David a ja seba. Ešte aj domček.
0: A čo vás teraz čaká o chvíľočku? Kam idete?
1: Do školy.
0: Vy ste v škole, ale kam idete? Idete na dvor?
1: Áno.
0: A radi chodívate vonku?
1: Áno.
0: A čo robíte vonku? Máte nejaké obľúbené hry?
1: Drakul. Keď nás chytí, no tak my sme potom.
0: Čiže Drakula je ten, kto chytá, alebo ako to je?
1: Tá. Chytá a keď to chytí, tak ten bude potom chytať.
0: Čiže ten Drakula chytá, ostatné deti utekajú, je to tak?
1: Áno.
0: A každý chce byť Drakula alebo chce utekať? Čo je lepšie?
1: Utekať.
0: Aké ešte ďalšie hry hráte v materskej škole, keď ste napríklad na dvore, lebo máte naozaj prekrásny dvor školský?
2: Tuntun Sahur.
0: A to je čo?
2: Postava.
1: My tam pôjdeme, Tuntun Sahur rozbije okno a nás naháňa.
0: Zase naháňačka. Vonku sa asi dobre robia tie naháňačky najmä však?
1: Áno.
0: A keď ste vo vnútri, vo vašej triede, tak čo robívate najčastejšie? Tiež sa hráte a ako napríklad?
3: Ja sa hrajem v kuchynke so Saškou, so Maťkou a so Skalínkou.
4: My sa hrajeme s magnetickými kockami.
5: Ja sa hrajem s Kristianom na ninja.
6: My s Románkou si kreslíme.
0: A pani učiteľky sú dobré v tejto škôlke?
1: Áno.
0: A kuchárky, lebo o chvíľu vás čaká obed, keď sa vrátite z výchádzky. Viete, čo budete dnes obedovať?
7: Zemiačky a mäsko.
0: Wow, a všetko zvyknete zjesť?
1: Áno.
0: A čo ešte dobre mávate v škôlke? Čo tu radi papáte?
8: My tu dobre papáme špagety.
9: Rýžu s mäsom.
10: Pyrohy.
11: Tarhoňu.
12: Ja mám rada pyrohy sladké.
13: Halúsky. Pomiločku.
14: Špagety. Šujance s makom.
0: A poznáte aj nejakú pesničku alebo básničku, ktorú ste sa naučili v materskej škole?
1: Tá.

0: No a je čas navštíviť kostol a zistiť o impozantnej vežičke s vlajočkami viac. Pretože každého, kto prichádza do Spišského Hrhova, zaujme určite v prvom rade práve táto veža s vlajočkami. Ale viac nám už povie pán farár Miroslav Baloga. Tak nám povedzte, z akého storočia pochádza, či sa spája s Čakijovcami alebo ešte s Gergejovcami.
1: To je z obdobia ešte, keď v dedine bývali Gergejovci a vlastnili pozemky. Toto bol ich majetok. Čakijovci prišli až koncom 19. storočia. Samotný kostol má prvý bol postavený v polovici 13. storočia. Veža bola postupne zvyšovaná trikrát do tejto podoby v 16. storočí.
0: Takže tieto vlajočky sú tu od 16. storočia?
1: Áno, niektoré 16., ale boli potom neskôr aj vymenené, boli nahradené, keď boli zničené, ale sú tam tie znaky ešte z roku 1590. V kostole sa vyníma hlavný oltár Panny Márie. Potom máme ďalšie oltáre.
0: Nestačí vám jeden oltár?
1: Ne, máme až 4 spolu, ktoré boli postupne menené. V lodi kostola je oltár svätej Anny a z druhej strany oltár svätého Jakuba. Posledný najmladší oltár je v presbytériu, oltár svätého Jána Nepomuckého.
0: Vyzerá to na relatívne veľký kostol. Ja viem, že aj obec je veľká, ale tak aj ten život vo farnosti prekvita?
1: Snažíme sa.
0: Karneval budete mať?
1: Áno, karneval svätých. A ten môže prísť na karneval, kto sa oblečie za niekoho, kto je v nebi. Pred pôstom druhý ročník budeme mať farského plesu, ale to je ples, na ktorý prichádzajú celé rodiny, aj rodičia, aj deti. Deti sa najviac tešia, lebo to je možno jeden ples v okolí, na ktorý môžu prísť aj deti.
0: A nemusia ísť spať.
1: Áno.
0: A koľko tu máte ovečiek, o ktoré sa staráte?
1: Tu je zhruba 2000 obyvateľov, 75% z toho sa hlási k rímskokatolíckému vyznaniu.
0: A keď hovoríme o kaštieli a Čakijovcoch, tak chodievali aj oni k vám do kostola?
1: Chodievali, ale chodievali ešte aj Gergejovci. A máme tu dve lavice, jednu menšiu, jednu väčšiu, tzv. Grófske lavice, v ktorých grófy sedeli, ktoré ale ešte sú šťas Gergejovcov. Čakijovci ich akoby zdedili po Gergejovcoch.
2: Táto obec má bohatú históriu. Ja som navštívila dom, kde žije najstarší obyvateľ tejto obce, ktorý má už 92 rokov. Valentín Kovalík. Kedy budete mať 93?
3: Ja ani nemám presný dátum narodenia.
2: No teda, to ako je možné?
3: Dekedy to išli nahlásiť neskôrši. Mama sa trápili, ja nechcel priznať tento švet. Tá 3 dní sa trápili so mnou. No, dekedy to išli nahlásiť, až aj zapomli. To môj otec nevedel presne, dali 4. prvý, hej. No ale potom mne mama povedali, že otec nedobre si, tak ty si sa skorej narodil.
2: A vy ste sa narodili v Spišskom Hrhove?
3: Áno, tu na tom pozemku.
2: Aj v tomto dome?
3: Ten dom už ja stavial, ale starý tu stal.
2: A ako to vyzeralo pred tými 92 rokmi v tejto obci? Lebo teraz je to už dosť veľká obec, ale voľakedy asi nebola taká veľká.
3: No nebola tak rozsiahla to tie pozemky. Tu ešte niekedy pánstvo, hej, bolo. Povedzme tam, kde Albert býva, tak to tam lanie dvor. To ten dom, tie tri, toto boli stabilné vlastníkov. Bol len nižný koniec, vyšný koniec a tam, jak je jesena teraz, hej, tie tri ulice boli.
2: To je vaša rodná kronika?
3: To áno. Zeskina mama.
2: A tu máte aj rodný list?
3: Takú obuv sme mali.
2: Bose nohy.
3: Áno, aj do kostola sme hozili celý rok.
2: Bosy?
3: Bosy, tým ešte nenapadol.
2: Žiadne topánky?
3: Moje rodičia mali pozemok. Jo, ona hospodarili. Väčšinu dedina živila sa poľnohospodárstvom. Na pašu statky chodili krávy, ovce, aj svinie ešte sa pasli.
2: A vy ste toto všetko robili? Vy ste boli teda pastierom?
3: Nie, ja som bol domáci paholík. Mal som brata staršieho, no ale vždy mne pošlali, že rešpektovalo mi. Bo môj otec dosť bili a keď si odvádzal koňa, vyšiel a postavil sa na nohy. A už môj otec už bol v fíži za oblakom. Idz tého koňa uvádzis. a ja už len prišiel Ďuri Placehoš, konečol so mnou.
2: Mali pred vami rešpekt zvieratá vaše? A
3: som do školy hozil cez zimu a jak prišla jar, si poľahli hušeta, tak pokrivu zbírac, našekac, nakrmic, a bo mali dcery, tak treba periny pre dievky. Takže riaditeľ ako medež, tak vždy hovoril, hlapče, škoda, škoda. Bo cez leto mi nepuštili. Som mohol boso hodiť za krvami.
2: Na čo si teda spomínate? Ako sa kedysi žilo v obci?
3: Ja myslím, že neboli radia, neboli televízory, ale medzi ľuďmi šťastie bolo viac.

0: Obec Spišský Hrhov sa vyznačuje aj nemalou rómskou komunitou, takže nám to nedá nevkročiť hneď oproti obecnému úradu do komunitného centra. Tak som veľmi zvedavá, koho tam nájdeme a čo budú robiť. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Jej, vás tu je.
2: Ja som Zuzana Kačová. Naše komunitné centrum v obci Spišský Hrhov je zamerané na rôzne poradenstva, na aktivity s deťmi, nízkoprahové kluby, environmentálne krúžky, skupinové aktivity máme a hlavne také veľké gro je teraz momentálne komunitná práca. A v komunitnom centre máme aj knižnicu pre dospelých a pre deti. Deti nám chodia taktiež na doučovanie, ale ich najviac teší, ak môžu teraz momentálne napríklad prebieha krúžok tanečný, sa deti pripravujú, že budú môcť vystúpiť na Vianoce. Pre dospelých máme napríklad fitness jumping. Každú stredu chodia žienky. No, služby rôzne, aj napríklad, čo nie je naše náplne práce. Rôzne napríklad. Nám chodia seniori pomôcť s objednaním liekov, poradenstva, všetkého možno, od súdov, od elektrární, od úradov, osobné bankroty, niekde objednať do lekára, keď potrebujú.
0: Koľko vás tu pracuje, pretože tej činnosti, ktorú vykresľujete, je tu celkom dosť, aby som si predstavila aj celý regiment rómskej komunity, ktorá tu má skutočne čo robiť.
2: Sme tri pracovníčky, máme odbornú manažérku, ja som komunitná pracovníčka a takisto máme pracovníčku, ktorá sa venuje deťom veľmi pekne.
3: Hudbe a vôbec umeniu sa v obci Spišský Hrhov darí, a to veľmi dobre. Nielen ojedinelé hudobné múzeum tam nájdete, ale dokonca aj základnú umeleckú školu. Jej počet žiakov hovorí za všetko. Pokračuje riaditeľka základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove Dana Slejzáková.
4: Tak pod môjim vedením od školského roku 2009-2010 s počtom žiakom 50 sa naša škola rozrastla na približne 400 detí. Máme dve lokované pracoviska v Ruškovciach a v Domaňovciach. A na tejto kmeňovej škole v Spišskom Hrhove je približne 200 detí. Momentálne sídlíme v kultúrnom dome, tu na Spišskom Hrhove, ale tieto priestory nám už tak nepostačujú. Rozrastá sa obec, rozrastá sa aj naša škola a preto s pani starostkou sme už vypracovali novú projektovú dokumentáciu na novú budovu, ktorá sa nachádza v krásnom areáli parku a kaštieľa. Škola dostane taký nový duch a vízia je, aby škola bola domovom tvorivosti, hudby, farieb a pohybu.
0: Keď hovoríte o tých počtoch, 400 detí máte na škole, ktoré sa venujú umeniu, to je už čo povedať. To znamená, že umenie v Spišskom Hrhove je asi obľúbené.
4: Ja si myslím, že to cítiť na každom kroku. Táto umelecká škola je taká kultúrna vložka tejto dediny a pôsobíme a prezentujeme sa nielen na našej domácej pôde, ale aj v zahraničí. Vyhrávame medzinárodné súťaže. Máme tu rôzne telesá, ako orchester, kapelu, ľudový súber Koliesko, kde sa prezentujeme na každoročných hrovských čudách a zábaviskách, kde v podstate to otvárame.
0: Oslovím aj niektorých školákov, ktorých som stretla v základnej umeleckej škole. Teraz som prišla k malým výtvarníkom. Čo budete tvoriť?
5: Tieňovať.
0: Dnes budete tieňovať a čo budete tieňovať?
5: Jablko a sklo.
0: A prečo radi chodíte na výtvarný odbor?
5: Lebo maľujeme a naučíme sa tu rôzne techniky, jak inak maľovať.
0: A čo si sa už napríklad naučil v tejto základnej umeleckej škole na výtvarnej?
5: Naučil som sa už aj kustieňovať, potom maľovať aj lepšie a robiť rovné čiary.
6: Ešte rovnejšie elipsy a kruha.
7: Spoznali sme nejakých umeleckých vecov, ktorí niečo vymysleli umelecké.
0: Napríklad?
7: Leonardo da Vinci vymyslel Monalízu, tank, vodný oblek.

0: Zvuk ma prilákal do klavírnej triedy, kde sa učí na klavíri.
1: Nina Sucha.
0: Prečo ty chodívaš na klavír? Čo sa ti páči na tomto hudobnom nástroji?
1: Tak páči sa mi jeho zvuk, no.
0: A to, čo sme počuli, kúsok, z akej skladby si hrala?
1: O špeciálny moment.
0: No a ako dlho už chodíš na tento hudobný nástroj?
1: 7 rokov.
0: A venuješ sa aj nejakému inému hudobnému nástroju?
1: Ešte husliam.
0: A čo máš radšej?
1: Asi klavír. No.
0: A dá sa to zvládnuť, dva hudobné nástroje?
1: Áno.

0: Aj zborový spev sa učí v tejto základnej umeleckej škole. No a ja oslovím dievčatá, ktoré chodia do tejto triedy učiť sa spievať.
1: Dorotka,
2: Ema,
3: Karin,
4: Anička,
5: Ninka.
0: No a prečo práve zborový spev?
1: No tak ja keď som bola malá, tak mňa strašne bavilo spievať a potom som sa na ten spev prihlásila.
0: A už je to ako dlho?
1: 2 roky zatiaľ.
2: Mňa baví spievať.
3: Tiež rada spievam a mňa mamka tu prihlásila, lebo ja keď som bola malá, som hrozne rada spievala.
5: Ja mám rada spev, mne sa to páči.
0: Cítiš sa pri tom dobre?
5: Uh-huh.
0: A ako často sa tu stretávate?
3: 2-krát do týždňa.
0: A to sa vám chce, takto chodiť a spievať si?
1: Áno, veľmi.
0: Aj doma si spievate?
1: Áno.
0: A to, čo sme počuli, bolo čo?
1: Peace Be Still.
0: Túto pieseň pripravujete na nejaký program?
1: Na vianočný koncert.
0: Kde zvyknete vystupovať?
3: Tu je koncertná sala, tak tu vystupujeme.
0: Priamo v škole?
3: Hej.
0: A nemáte trému, keď tak vystupujete?
5: Akože edakedy.
0: Tak vám držím palce, nech sa vám darí. Majte sa pekne, dovidenia.

0: O tom, že v Spišskom Hrhove žijú skutočne výnimoční a šikovní ľudia, ma presvedčila aj šperkárka Katarína Filipová, ktorá vyrába prenádherné šujtášové šperky. Už ako dlho?
1: No, už to bude od roku 2019.
0: Prečo práve táto technika?
1: Táto technika ma zaujala svojim dizajnom a tým, že tie šperky sú veľmi ľahučké. Celkovo ten šujtášový materiál sa obšíva okolo kabošonov, okolo kamienkov. Je to veľký výrazný šperk, ale na ušku je veľmi ľahký. A páči sa mi vlastne variovať rôzne farby, materiály a vznikne z toho také krásne umelecké dielo.
0: No pokiaľ naši posluchači a posluchačky nevedia, o čom je šujtášová technika, tak by sme to mohli trošku priblížiť a vysvetliť, akým spôsobom vznikajú takéto šperky.
1: Základ je šujtášová šnúrka. Tá sa volá, kedy používala na zdobenie krojov alebo vojenských uniform. No a ide vlastne o techniku, kedy tieto jednotlivé šnúrky farebné k sebe spájam a ručne šijem, prišívam a prišívam ich okolo týchto kamienkov, kabošonov, korálok, používam rôzne štrasové reťazky a takto vzniká taký unikátny šperk.
0: Ako dlho trvá výroba takéhoto šperku jedného?
1: Hlavne sú to teda náušnice, ale vyrábam samozrejme náhrdelníky, náramky, prstenie, doplnky k čelenkám, brošne. Je toho naozaj veľa. Je to veľmi individuálne, pretože závisí od náročnosti toho daného šperku. Niektoré šperky mi už idú takzvané od ruky, takže mám ich za tie 2-3 hodinky hotové. A také náročnejšie šperky, alebo keď začínam nejaký nový šperk tvoriť, tak sa s tým hrám a je to jednoducho aj na dlhšie.
0: No a kde čerpáte inšpiráciu, pretože sú skutočne rôzne sfarbené, rôzne tvary tu človek vidí?
1: Ja milujem farby, tak asi to je tá moja inšpirácia. Mám veľmi rada galérie, obrazy a myslím si, že aj z toho veľmi veľa čerpám, kde rôzni umelci spájajú rôzne farby do seba. Mám rada abstraktné umenie a možno to sa aj odvíja v mojich šperkoch, že sa snažím kombinovať farby, ktoré by možno niekto iný ani neskombinoval.
0: Ja predpokladám, že asi mnoho žien zo Spišského Hrhova nosí tieto vaše šperky?
1: No, zo začiatku to bolo pre tieto žienky možno také iné.
0: Ale... Extravagantné?
1: Áno, extravagantné. Asi najviac zákazníčok mám učiteľiek.
2: Zvony nad obcou Spišský Hrhov odbili a my ideme teda do kaštiera pozrieť sa na tieto hodiny, ktoré takto bili.
3: Do spodu krva 75 schodov, treba vyšľapať. Trošku vydýchame.
2: Tak toto tie hodiny robia celé 10 ročia.
3: Hodiny boli vyrobené pre túto väžu, pre tento kaštiel v roku 1895. Je tu aj nápis, aj majster, ktorý ich vyrobil.
2: Tak ideme natočiť tie hodiny?
3: No, takže niekedy bolo také olejnička, aj so štecom som to natieral. Dnes je výhoda tá, že je to vedečko, olej, ktorým to prestriekam, vyfúkam a takto to funguje. Hodiny vlastne idú nepretržite. Každý deň musím natiahnuť 3 závažia, ktoré fungujú na štvrť, pol, tri štvrtia a celá hodina. Potom je stredné zavážie na ručky, aby sa točili. No a posledné zavážie je na veľký zvon, ktorý odbíja koľko je hodín. Môžeme si to skúsiť, že najprv odbijem malým zvonom raz. Znie to asi tak. To bije, štvrť bije raz, pol bije dvakrát, tri štvrtia trikrát. A keď je celá hodina, tak malý zvon bije 4 razy. A potom veľký zvon bije koľko je hodín. Neviem, či znie to asi takto.
2: No vy keď sa o tieto hodiny tak staráte, dennodenne, máte v rukách čas Hrhovčanov doslova. Vy vlastne ani nemáte čas ísť na dovolenku.
3: No tak počas mojej neprítomnosti, niekedy keď sme tu robili, tak bol kolega Dávid, ktorý naťahoval tiež so mnou. Teraz vlastne som na to sám. Keď nie som doma, tak vlastne hodiny stoja, áno. Ale tak snažím sa naťahovať, lebo potom ľudia, keď ma stretnú, tak sa pýtajú, tak čo hodiny stoja? Hovorím, tak musím už ich naťahnuť.
2: Ale vy vlastne máte tým pádom v moci aj prázdniny deti, pretože vtedy sa zastaví čas.
3: Tak, neviem, či prázdniny. Skôr už taká choroba je, že keď bijú, tak počítam, či dobre bijú. Pozerám na hodinky, či správne bijú, či nie je ten čas skôr alebo neskôr. A mám takú skúsenosť, že aj turisti, ktorí sú tu na dvore, tak vlastne nepozerajú sa na väžu, že koľko je hodín, ale až po odbití jej, čiže každý sa pozerá, však tak dobre bijú. Tak vtedy som spokojný, keď idú presne. Teraz celkové natiahnutie, tak najprv natiahnem, čo som spomínal, ten malý zvon, takzvaný cymbal, že musím to tu dať dovnútra a to závažie musíme vyťahnuť až po vrch. Takže ja to skúsim natiahnuť.
2: To máte dobre, fitness centrum.
3: No. Tak, to až po vrch. Teraz, ak dovolíte, dverečka otvorím. No a tu je taká jedna páka. Teraz vlastne naťahujem, aby nám išla celá hodina, aby fungovala. Tak tuto je také maličké závažie, aby nezmeškala ani sekundu. Tak ja ho teraz potlačím. A teraz môžeme kľudne natiahnuť. A tým, že to funguje na to maličké závažie, tak hodina stále ide. Takže teraz natiahneme. Čiže už je to hore. A teraz natiahneme posledné závažie, ktoré vlastne odbíja, koľko je hodín. To je vlastne veľký zvon, ktorý je odliatý zo zvonoviny. A zároveň, keď je v kaplnke Sveta Omša, tak sa ním dá aj zvoniť. Dobre, takže natiahneme ten tretí. No a takto sa dá povedať, že je natiahnutá hodina na tých 30 hodín. Čiže zajtra v takom čase by som mal prísť zase natiahnuť, alebo trošku skôr, aby som stihol, kým tie závažie padnú až celkom na zem. Toto je kľúka, ktorá je ešte pôvodná, preto aj tak vyzerá. No to malé závažie, čo som spomínal, tak vlastne teraz po tých 2-3 minútach, keď tu ešte budeme, tak budeme počuť, ako padne naspäť. A potom už to ide naspäť na to veľké. No a týmto sa dá zvoniť.
0: Zvony nad krajinou Spišského Horhova.
3: Tiež boli poškodené trošku v tomto mieste. Tiež tí starší ľudia rozprávali, že keď boli tí ruskí vraj to odlomili a nahradili to takým plieškom, lebo toto je celé z dreva. Keď si zoberiete, že to vyše 130 rokov funguje, tak ako je to krása.
2: A sú aj niekde v iných zachovaných kaštieľoch takéto hodiny, niečo podobné tuto na blízku?
3: Neviem o tom, čo ľudia chodia, tak wow, že ako tu sa ešte ručne naťahuje, tak vlastne nikto nepovedal, že aj my máme také, čo naťahujeme. Už všetci majú prerobené tie hodiny. Možno, že časom aj tu sa to tak prerobí, ale zatiaľ mi to nevadí. Mám z toho radosť, keď takto fungujú a idú presne.
2: A bolo to len raz, jediný raz, čo sa hodiny pokazili, nešli a bola za tým záhada jedného malého tvora. Na to pán Kovalík prišiel, záhadu vyriešil a hodiny aj opravil. A idú presne.
3: Nemohol som zistiť, že čo im je, lebo v tých závažiach tam sú také tehličky a kamienky. S tým srdiečkom sa dá nastaviť, že by išli rýchlejšie a pomalšie. No ale hodiny nešli. Tak som vyšiel na vrch, na poschodie, kde sú také prevodovky z dreva urobené ako také kryty. No a keď som jednu odkryl, tak tam bol vlastne pavúčina, čiže vlastne ten pavúk. No ale tak to muselo byť už rok, možno aj viac. Hej. To sa točí pomaličky, to není vidieť. Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov, čiže vlastne taká guča tej pavúčiny tam bola, ktorá prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali. Čiže po vyrezaní tej pavúčiny som to prestriekal a hodiny znovu išli. Takže som bol šťastný, že som to opravil.
2: Jeden hrhovský pavúk, čo dokáže.
3: To bol jediný krátky, kedy hodiny nešli.

0: Blízkom Hrhove sú aj potraviny a až dva obchody s potravinami a vôbec rozličným tovarom tu človek vie nájsť. Oslovím pani vedúcu.
1: Katarína Bartková, dobrý deň.
0: Tak čo sa u vás všetko dá kúpiť?
1: Všetko, čo sa týka potravín, jedla, krmiva pre zvieratka, pre miláčikov domácich, všetko. Aj rozličný tovar, samozrejme, drogeria, kozmetika, také.
0: Čiže ľudia zo Spišského Hrhova netrpia núdzou o také základné veci?
1: Nie, určite nie.
0: A chodívajú tu kupovať len tunajší obyvatelia, alebo aj ľudia z okolitých obcí, alebo miest, ktorí sú tu možno na výlete?
1: Chodia hlavne v prvom rade tunajší ľudia, potom je tu veľa prisťahovaných nových obyvateľov, mladé rodiny, chodia aj z okolitých dedín a máme tu na Zúšku nad obchodom. Samozrejme, deti, keď dostanú hlad, je ich tu celá rada, veľká vrava, kriku, ako fajne.
0: A vy ste tunajšia zo Spišského Hrhova?
1: Áno, ja som tunajšia.
0: Ako sa vám tu býva, žije?
1: Dobre, no je to už také veľké, zväčšené, naša obec, lebo však máme tu už viac obyvateľov, ale dobre, fajne, ja som spokojná.
2: Je toho skutočne veľmi veľa, čo v Spišskom Hrhove vidieť a zažiť a mohli by sme tu pokojne stráviť celý deň až do neskorého večera a to by nám ostávalo už, hádam, len vidieť nejaké hviezdne nebo. Tu v Spišskom Hrhove je niečo vôbec také možné? Dozvedela som sa, že áno. Takže sa ideme pozrieť na hviezdnú noc. O tom ju už povedia manželia Gadušovci. Trošku si vystúpame tento maličký kopček, ale naozaj to stojí za to, pretože za hviezdami sa predsa musí ísť vysoko. A vy nám aj ponúknete takú možnosť, lebo už sa stmieva, aby sme si tu oddychli a pozreli si hviezdy.
3: Je to zážitkové ubytovanie v prírode a vlastne z postele môžete pozorovať hviezdy. To okno vymyslel manžel. Ja som vymyslela názov chatky, tak...
2: Chcete povedať, že strop je vlastne okno?
4: Áno. Nad postelou sa nachádza okno a vlastne z postele môžete pozerať v dobrom počasí hviezdy.
2: Výhľad krásny na Spišský hrad vidieť.
4: Asi jeden z najkrajších výhľadov tuto.
2: No z tejto strany som ešte Spišský hrad nevidela.
4: Celé branisko pohorie, Porač, vlastne je tu toho.
2: A kostol aj kaštieľ, všetko ako na dlani.
4: Áno, áno.
2: Čo v prípade, že je zamračené deň aj noc? My sme si tu prišli pozrieť nejaké hviezdy, ale asi...
3: Tak benefit je fínska sauna a je to samoobslužná, to znamená, my všetko pripravíme, ale už saunovanie si vlastne regulujú sami. Tiež je taká atypická tým, že má v sebe veľké okno, z ktorého môžu vlastne počas saunovania sledovať ako okolie.
4: Môžete
3: aj, tu už sa nemusíte vysúvať.
2: No, ja som nakúkla do tej sauny a už mi je naozaj veľmi teplo. Chcem sa schladiť, je tu nejaká možnosť.
3: Vonku na terase máme tú takú klasickú plechovú vaňu, ktorú sme zdedili ešte od mojich starých rodičov, ktorú sme našli na povale a bola nevyužitá. Takže aj tomuto skvostu sme dali druhý dých a ľudia si to celkom chvália. Je to niečo, čo im pripomína častokrát pobyt na dedine u starých rodičov.
0: O Spišskom Hrhove by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale to by už muselo byť na ďalšiu reláciu. A prečo teda navštíviť túto malebnú obec na Spiši?
5: No prečo? Lebo keď prídete do Hrhova, tak určite na tento výlet a na tento zážitok nezabudnete a budete sa cítiť skvele. Je tu čo vidieť, je tu čo zažiť a Hrhovčania sú veľmi milí, pohostinní ľudia.
0: Dodáva na záver starostka obce Zuzana Kučerová. A tak sa naša rozhlasová prechádzka po tejto malebnej obci končí. Obec Spišský Hrhov vám dnes okrem jej obyvateľov predstavili aj Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová. Zvuková a technická spolupráca Peter Krajčovič. Vyrobilo rozhlasové štúdio STVR v Košiciach v novembri 2025.

Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump tvrdí, že na žiadosť Tehránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Tehrán hovorí o psychologickej hre zo strany USA. Množstvo cyklotras. Z plánu obnovy je neefektívnych. Ministerstvo dopravy reaguje, že sa na seba postupne napájajú. Zajtra by malo byť prevažne jasno s teplotou do 39 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Iránske vojenské zdroje popreli tvrdenie Donalda Trumpa, že Tehrán požiadal Washington o odvolanie útokov a označili jeho slová za novú lož. Americký prezident predtým na sociálnej sieti napísal, že súhlasil s odkladom nových útokov proti Iránu, ale s podmienkou, že dôjde k skorému dosiahnutiu dohody, ktorá umožní plné otvorenie Hormúzskeho prielivu.
2: Spojené štáty spolu s Izraelom sa údajne pripravujú na doteraz najtvrdšie letecké útoky na iránsky energetický sektor. Medzi cieľmi majú byť elektrárne, rafinéria, súvisiaca infraštruktúra, hoci izraelskí predstavitelia tvrdili, že neboli informovaní o rozhodnutí obnoviť plné operácie. Americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme už včera vydalo varovanie pred neočakávaným zhoršením konfliktu s Iránom a možné prerušenie leteckých spojov. Donald Trump však tvrdil, že Irán a ďalšie krajiny Blízkeho východu požiadali Spojené štáty, aby útok odložili. Americký prezident napísal:
3: útok zrušíme, pokiaľ bude možné rýchlo dosiahnuť dohodu.
2: Noviny Times of Israel píšu, že vysoký iránsky diplomat údajne súhlasil s dohodou o rozdelení Hormuzskej oblasti medzi Irán a Oman. A práve to podľa neho viedlo Donalda Trumpa k zrušeniu útokov. Iránske vojenské sily však popierajú, že by požiadali o zhovievavosť. Vravia, že je to psychologická hra zo strany USA a zúfalý pokus vyvinúť nátlak na štáty v oblasti Perského zálivu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi, ktorý podľa televízie Channel 12 mal byť spomínaným vysokým diplomatom, vo svojom príspevku na sociálnej siete informoval, že sa telefonicky rozprával so saudsko-arabským kolegom, princom Faisalom bin Farhanom al-Saudom.
3: Akákoľvek agresia či nepriateľský čin zo strany Spojených štátov a sionistického režimu, prípadne účasť či podpora zo strany krajín regiónu sa stretne s rozhodnou a primeranou reakciou našich mocných ozbrojených síl a zodpovednosť za všetky následky takýchto dobrodružných krokov ponesú tí, ktorí sú za ne zodpovední.
2: Predchádzajúce rokovania medzi USA a Iránom, ktoré boli v júni vo švajčiarskom stredisku Bürgenstock, viedli k dohode o dočasnom prímeri, no bombardovanie sa obnovilo v čase blokády Hormuzského prielivu. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda vlády Robert Fico informoval, že hneď v septembri čaká vládu veľa aktivít v súvislosti s predsedníctvom Slovenska vo V4. Okrem iného aj stretnutie s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom, keďže Írsko je predsedom Rady EÚ. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že tém, kde chcú krajiny Vyšehradskej štvorky nájsť zhodu, je neúrekom.
4: Opätovne zdôrazňujem, že Slovensko ako predsedajúca krajina V4 nebude klásť na stôl agendu, ktorá nás rozdeľuje, ale len to, kde je šanca na spoločný postup a presadzovanie našich záujmov, ako napríklad pri tvorbe nového rozpočtu Európskej únie alebo v boji proti nelegálnej migrácii.
1: Dodal, že vláda má v otázke nelegálnej migrácie jasnú politiku, a to chrániť vonkajšie hranice Schengenu a nedovoliť nelegálnym migrantom vstúpiť na územie členských štátov bez povolenia. Ruská protivzdušná obrana podľa Moskvy zničila viac ako 600 ukrajinských dronov. Cieľom útokov, ktoré si vyžiadali dvoch mŕtvych, bola podľa ukrajinskej armády aj rafinéria či letecká základňa v Saratovskej oblasti. Ukrajina v rovnakom čase čelila náletu približne 130 ruských bezpilotných lietadiel, ktorých väčšinu zostrelila. Útoky na jej území si za posledných 24 hodín vyžiadali troch mŕtvych a približne 50 zranených. Úrady v pásme Gazy oznámili, že spod trosiek vytiahli pozostatky ďalších 112 ľudí, vrátane 40 detí a takmer rovnakého počtu žien. Operáciu podporoval aj Medzinárodný výbor Červeného kríža. Ide o súčasť záchranných a pátracích prác po takmer troch rokoch izraelských útokov. K americkému mestu Spokane v štáte Washington sa včera pri priblížil rýchlo sa šíriaci lesný požiar, čo prinútilo tisíce obyvateľov k evakuácii. Úrady zatiaľ nezaznamenali žiadnych zranených. Do mesta zamierí na pomoc aj Národná garda. Štát Washington zároveň vyhlásil stav núdze pre jednu z najhorších sezón lesných požiarov v histórii. Južná Kórea dnes zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meraní spred viac než storočím. V meste Changsan na juhovýchode krajiny namerali 42,5 stupňa Celzia. Padol tak teplotný rekord starý len pár dní. Vo veľkej časti Južnej Kórei pritom platia výstrahy pred horúčavami. O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať viac ako 150 kilometrov cyklotrás za celkovo 85 miliónov eur. Podľa cyklokoalície sa však v mnohých prípadoch budovali chaoticky a bez väčšej vízie. Ministerstvo dopravy reaguje, že cyklotrasy sa na seba postupne napájajú.
5: Peter Rožár z občianskeho združenia Cyklokoalícia oceňuje záujem o budovanie nových cyklotrás, no investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť. Inak ide podľa neho o zmarenú príležitosť.
6: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožnia ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú a kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sú spravidla centra miest.
5: Upozorňuje, že samosprávy majú na starosti veľa agendy a nie každá si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta. Preto by malo pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy. Reaguje Tibor Sáraz z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
7: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni. Ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
5: Prednosta Mestského úradu v Sládkovičove Štefan Lanc si myslí, že k efektivite by prispela aj zmena vlastníckých pomerov.
8: By pomohlo, keby legislatíva umožnila nejaké akési, keď už nie vyvlastnenie, ale odkúpenie tých parciel pod plánovanou cyklotrasou. A samozrejme, že by pomohlo aj to, že by boli tie cyklotrasy tak normalizované, aby boli bezpečné a vyhovovali by nejakým štandardom.
5: Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
3: V druhom kole futbalovej Nike ligy Slovan Bratislava včera zvíťazil nad Podbrezovou 3-0. Obhajca titulu vstúpil do sezóny suverénne. Po dvoch dueloch má na konte plný počet bodov a skóre 7-0. Obranca bola si ich Samuel Kozlovský.
9: Boli sme dať aj viac gólov a musíme makať stále, nepoľavovať a ideme ďalej. My sme sa snažili kontrolovať hru, myslím, že nám to aj vychádzalo. Dobre sme vychádzali niekedy z toho presu, držali sme loptu a myslím, že celý zápas sme si ukontrolovali, aj keď bolo tam pár nebezpečných možno chvíľ, ale všetko sme zvládli.
3: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 2-1. Kormidelník Záhorákov Roman Hudec.
10: Fyzicky veľmi náročný duel a taký, ako sme predpokladali, že to bude veľa o nakopávaných loptách, o súbojoch a že to bude o vypadnutých druhých loptách, som rád za chalanov, že sme bodovali naplno. Pre nás extrémne dôležité body, aby sme chytili ten úvod, čo sme deklarovali a chceli a sme naviazali na ten dobrý výkon z Trnavy a sme sa bodovo chytili aj doma a my sme radi za tie 3 body.
3: Košice remizovali s Trenčínom 3-3. Domáci viedli o 2 góly, potom prehrávali 2-3, no v záverečnej minúte riadneho hracieho času vyrovnali gólom Sebastiána Košu.
11: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne s bodom nemôžeme byť spokojní. Nie, už druhý zápas sa nám dostalo, proste sme nezachytili ten úvod, nechali sme vlastne Trenčín vstúpiť do toho zápasu a už sa nám ťažšie do toho dostával, takže potrebujeme na tom popracovať, je to podľa mňa vec nejakého sústredenia na ten druhý polčas a musíme si na to dávať pozor.
3: Dnes o 17. hodine sa Dunajská Streda stretne s Banskou Bystricou a Michalovce so Žilinou. Od 19. hodiny si Komárno bude merať sily s Trnavou. Naša tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na dobre obsadenom turnaji v kanadskom Toronte. V kvalifikácii vyradila 11. nasadenú Tajčanku Savanka Kevovú 6-1, 6-4. V prvom kole hlavného pavúka sa dnes večer stretne s Ruskou Blinkovovou. Naše hádzanárky do 18 rokov obsadili v G skupine majstrovstiev sveta v Rumunsku prvé miesto s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonky 32-30. Do štvrtej skupiny hlavnej fázy turnaja si tak prenesú 2 body. Zajtra predpoludním na ne čakajú Slovinky a v utorok v rovnakom čase Švajčiarky. Rovnako starým slovenským hádzanárom sa na európskom šampionáte tejto vekovej kategórie v Belehrade nedarí. Po prehre s Norskom 31-32 obsadili v základnej skupine posledné, štvrté miesto. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom zápase pred Hlinka Grecky Cupom z USA 2-4. Oba góly slovenského tímu vsietil Miroslav Kalousek. Súpermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu žiada o preskúmanie vedenia prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Jeho kontroverzný plán predať časť podielu súkromným investorom označila za prejav riadenia, ktoré prestalo klásť futbal na prvé miesto. Infantina na odstúpenie z funkcie prezidenta vyzval šéf španielskej La Ligy Javier Tebas.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky a búrky. V noci 23 až 14, cez deň od 28 na krajnom severe do 39 stupňov na juhozápade a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Martin Šeďo a Lukáš Zamborský.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda aj kolóna v Ružomberku, aj uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Ružomberka. Z Hubovej sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte so zdržaním asi 10 minút v oboch smeroch. Za Veľatmi smerom na Čierhov sa zrazili dve autá. Jedno skončilo mimo cesty, prechádzate striedavo. Premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka. Z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky do asi do 20. hodiny. V Terchovej je do večera uzavretý hlavný ťah pre jarmok a v Stropkovej je uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Uzavera potrvá do 16. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana. V oboch smeroch obchádzate cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plný.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate letné Rádio Regina Stred. Ľubovník.
13: Na spríjemnenie sviatočného popoludnia vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne zo stredného Slovenska v interpretácii ľudovej hudby bratov Muchovcov z Terchovej, ženskej speváckej skupiny a ľudovej hudby súboru Marína zo Zvolena, Jana Ambróza a Anny Hulejovej s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Na Rádiu Regina Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.
2: Slovenský rozhlas uvádza 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Na vojnu je im teraz každý cvok dobrý. Ale ako hovorieval môj starý kamarát jednoročiak Marek, len ako kanónen futter.
1: Ty si tu za dezerciu, ale ja? Ja som za básničku. Som učiteľ a teraz toto.
2: Za básničku? Hm? A to je čo?
0: A za básničku pred súd. Také neexistuje, to dá rozum. No ale keďže na vojne rozum nedá nič, tak také existuje.
3: No však nám ju povedz, čeče. No.
1: Všetko zavšivené, front sa škriabe celý, vo všedný deň i v nedeľu. Len generál sa vála na posteli a denne si mení košelu. Vož pri vojsku sa má jak prasa v žite, i šaržiam lezie pod fúsky. S všou pruskou pári sa už zasa ten starý všivák rakúsky.
0: No tak toto ausgerechnet nie je do smieku, chlapi. Veľmi záleží od toho, koho oni na súde budú považovať za toho starého všiváka rakúskeho.
1: Veď to. Už štvrtýkrát ma kvôli tomu vypočúvajú. Už štvrtý raz vysvetľujem, že...
0: No, že z toho sa dá vysomáriť len tak, že tie vši, čo sa pária, sú voš a všivák. No,
1: presne tak som argumentoval. Ale pán auditor je Rakúšan a že šatný všifák. Femininum od ten foš is ty foš. Also masculinum is ta fošiak. Fošiak, chlapi, fošiak. Samec od vši je fošiak.
2: No, nehovorím, že Bernice je strašná svina.
3: Fošiak, z toho by sa jeden zdivel, čeče.
4: A predivízny súd sa možno dostať za bársčo. Pán učiteľ za básničku, ja zas kvôli záchodom. Hrozí mi obžaloba zo vzbury, ale v podstate ide o to, že som na hauptváche odmietol vyčistiť záchod. Pohnali maš k samotnému oberstovi. Trpezlivo som mu vysvetlil, že som v civile florista, taká činnosť sa mi z duše bridí. No ten len zacvakal zubami a potom, že vy ten hajzel pucovať budete. A ja, že poslušne hlásim, že ten hajzel pucovať nebudem. Budete pucovať. Poslušne hlásim, nebudem pucovať. Vy budete pucovať nie jeden, ale 100 hajzlov. Poslušne hlásim, že nebudem pucovať ani 100, ani jeden hajzel. Hajzle lietali, ako by to bola dáka veršovačka od Pavly Moudrej a nakoniec zreval. Keďže odmietate vykonať rozkaz CK dôstojníka, postavíme vás ako rusofila za vzboru pred súd a dostanete guľku.
0: No, tak tu už pomôže len jediné.
4: Á, tu už nič nepomôže, chlapi. Ale bárs ma aj zastrelia, hajzle pucovať nebudem.
5: Mŕtvy duplom. A možno by si potom aj rád, ale už nebudeš môcť, čeč.
0: Tu už pomôže len jediné. Robiť magora. Napríklad simulovať dedičnú zaťaženosť. Poznal som v garňáku jedného doktora a toho čakal exemplárny trest za dezerciu. Vyzeralo to na štranok. A ten vymyslel taký trik, o ktorom vedel, že mu stopro helfne. Pred štábnym lekárom tvrdil, že pochádza z totálne zdegenerovaného rodu. Otec bol ťažký alkoholik, matka prostitútka. Mladšia sestra sa hodila pod vlak, staršia spáchala samovraždu utopením. Starý otec z otcovej strany zavraždil svoju ženu a polial ju petrolínom, starký z matkinej strany bol pederast, pedofil a pediater. Stará mať z otcovej strany sa túlala s cigánmi a vo väzení sa otrávila zápalkami. Sesternica z matkinej strany vyskočila z okna. A sám, že má totálne zanedbanú výchovu a navyše ako 6-mesačného vykotila mačka z kočíka, takže si narazí lebku a od tých čias máva výpadky pamäti a nevie vtedy ani kde je, ani čo robí. To tvrdil aj patrole, keď ho čapla u fleku, ako si dáva pivko. Sám sa z toho vylízal, ale maníci, čo si to na cimre zapisovali, dopadli zle. Lebo druhý sa síce dostal po starého otca z matkinej strany, ale tretí ani po staršiu sestru. Keď to verklikoval, štábny ho prerušil a máte totálne zanedbanú výchovu, navyše vás vykotila mačka, ale v korekcii vás to prejde. Tam ho zviazali do kozla, po troch dňoch reval od bolesti, ale dedične celkom vyzdravel a prihlásil sa na front. Dobrovoľne, to dá rozum.
4: A dnes dedičná zaťaženosť nezaváži. Keby áno, museli by všetky generálne štáby zavrieť do cvokhausu.
6: Vodička k pánu auditorovi.

0: Je to možné, že nás oslobodili Čeče? Ja to tým Maďarom nedarujem.
1: Keby sa za nás neprihovoril Obert Schröder, kto vie, ako by to bolo vypálilo. No, nechže bolo, ako bolo. Ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Musím k svojej kumpačke Čeče. A keby sme sa už nestretli, každý večer ma nájdeš u Kalicha. Majú tam veľkopopovické.
1: Jasné, že prídem. Takže po vojne... O šiestej?
0: O šiestej tam už sedávam. Ale keď sa omeškáš, nič sa nedie, Čeče, počkám. Na teba vždycky, starý kámo.
1: Dobre, vodička, dohodnutý. Takže po vojne o šiestej u Kalicha.

0: Rechnung Svenodvébl Vanek. Čo ste mi to dohodili za pucáka?
1: Poslušne hlásim,
0: Švejk bol trotl na entu, ale tento balón, to je kreatúra non plus ultra.
1: Poslušne hlásim,
0: vždy, keď ho pošlem do kantýny, pomenáš, väčšinu z nej zhrdne sám. V noci lozi ako šváb, snorí po zásuvkách, zožral mi všetku čokoládu. Dnes som sa direkt informoval v kuchyni, čo bolo na obed. Polievka s pečoňovými knedlíkmi.
2: Poslušne hlásim, vyliala sa mi.
0: Kúš, balón! Polievka sa ti vyliala? A kde sú knedlíky? Povyťahoval si ich cestou jeden po druhom. Bolo hovädzie s uhorkou. Kde je hovädzie? Kde je uhorka? Sám si to zhltol. Dva rezy frankfurtského. Neotvare babuli, lebo ti uroztrhnem od ucha k uchu. Doniesol si polovicu rezu. Dva kúsky štrúdle, priniesol si jeden.
2: Poslušne hlásim, pán oberleutnant. Ako som sa šmikol, jedna štrúdľa mi vypadla do blata.
0: Tak, do blata. Ešte aj klamať bude.
2: Poslušne hlásim, že neklamem.
0: Tak poď, ukáž mi to miesto. No, poď pekne, poď. Štrúdľu z blata nikto nezdvihne.
2: Poslušne hlásim, že ako na zavolanie pribehol pes a...
0: Ty si bol ten pes, balón. Ježišu Kriste... Ježišu Kriste, ja ťa tak splieskam, že budeš mať hlavu ako lavor. Vanek, čo je toto za ksichta? Kde ste vypriadli túto obludu?
1: Poslušne hlásim, že vyzeral byť poriadný. Navyše je to také nemehlo, že si nezapamätá ani jeden kvergrif. A flintu mu do ruky dať nemožno. Na minulých streľbách kamarátovi skoro oko vybil a to sa cvičilo s blindpatrónami. Myslel som si, že aspoň za pucáka bude súci.
0: Súci pucák, ktorý zožerie pánovi jeho porciu. Ako si to vôbec dovoluješ, balón? Ako sa opovažuješ?
2: Poslušne hlásim, pán oberleutnant, že ja za to nemôžem. Ja som stále hladný. Ja som taký už od malička. A aj súrodencom som kradol jedlo a to som ich mal 6. Ja sa nabaštím, zdá sa mi, že už mám akoby dosť, ale stačí, aby som videl žrať niekoho iného a v tom okamihu mám hubu plnú slín. V bruchu mi začína škvrkať a pchal by som do seba, až by som plakal. Poslušne hlásim, pán oberleutnant, dovolte poprosiť, či by mi nemohla byť pridelená aspoň duplovaná porcia chleba.
0: Himmel, Herrgott, balón? Počuli ste to? Kde tento chlap berie toľko bezočivosti? Za každým zhltne svoju a ešte aj 3/4 mojej porcie a ešte si pýta pridať? No ale veď ja ti pridám, ty nenažranec. Až ti polezú oči z hlavy ako kocúrovi, keď kadí do sečky. Vanek! Chopte sa toho netvora a nechajte ho vyviazať pri kuchyni, ale tak, aby videl rovno do kotla. Dnes večer sa fasuje guláš, tak nech vidí, ako sa to pekne všetko varí, nech vidí, ako sa to všetko pekne rozdáva, nech vidí, ako to všetci pekne hlcú a ako im to všetkým nádherne šmakuje. A jeho porciu rozdá.

0: duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty a toho chudáka balóna vyviazali. Rovno pri mojej kuchyni ho vyviazali. Nikdy nezabudnem na jeho oči. Boli to oči do gulášu zaživa a pomaly krájaného psa.
1: Všetko, čo... Čo to meliete, pán Jurajda? Hovoríme o odchode maršky a vy naraže balón a dáke skupenstva.
0: Tomu vy nerozumiete, pán Rechnungsfeldwebel. Veci na pohľad nesúvisiace udržiavajú medzi sebou tajné vzťahy a spoločenstva. Ale zase na druhej strane sú veci medzi nebom a zemou. Viac je svetov ako ten, ktorý vnímate a vidíte vy očami účtovného šikovateľa.
1: No, tak sú veci medzi nebom a zemou.
2: Sú.
1: No tak, sú? Teda sú. No, čo ma toľko napínate?
3: Sú veci medzi nebom a zemou, ktorým ani ja nerozumiem.
1: Karuci, keď preberiete, s vami sa vôbec nedá zhovárať. Neviem, čo vám na hlavu škodí viac. Alkohol alebo tie okultné vedy?
0: Civilne vydávam časopis Záhady života a smrti. Záhady života a smrti. Jeden Rechnungsfeldwebel. Vanek. Viete vy, čo je to život? Pokúšali ste sa aspoň raz, aspoň jedinký raz zodpovedať túto fascinujúcu, nesmierne náročnú, komplikovanú, viacvrstevnatú a doteraz stále bez ozvyšku nezodpovedanú
4: o ne.
0: Otázku? Tak ja vám to poviem. Život je...
1: Spíte?
0: No. Uvažujem.
1: Aha. No, život je...
0: Život je... Život.
5: No konečne. Zháňam vás, kade tate, pán Rechnungsfeldwebel, a vy tu? No tak.
1: Pán Ordonan Schweig, nuž tu, a kde by som mal byť?
5: No pri posádke, pán Vanek. Všetko je hore nohami a vy popíjate.
0: Bystrý postreh, pán Ordonan, popíjame. Všetko je hore nohami, teda nohami v oblakoch a hlavou v prízemnostiach. Kým my pevne stojíme na našich nohách a na našich nohách pevne na zemi stojacich, tu popíjajúc sedíme, kým náš duch, priatelia okultných vied, vznáša sa vo výšinách nadoblačných. A to by som chcel zdôrazniť.
5: To je len zdanie, pán Jurajda. Poznal som istého Nováka z Prčíc. Tomu sa tiež zdalo, že chlást mu dáva krídla, ale keď sa chcel dostať s knajpmi domov, za každým zletel iba na nos. Vláznici ho potom dali do klietky, aby v delírku neuletel. Kdeže ten? Len taký učupený tam sedel, až kým neumrel.
0: V klietke bláznica ťažko krídlami mávať.
4: Tam nenahľajú ani kvapku.
0: No, duch prestupuje všetky skupenstvá hmoty. Chudák balov.
1: Už je to zasa tu.
0: To je karma, že je taký nenásytný. Dum spiro spero. Kým dýcham, dúfam, hovorím ja. Kým žijem, žujem, vraví on. Alebo kým žujem, žijem?
4: To je jeho dilema.
5: No, nechcem sa vám miešať do súkromia, pán Jurajda. Ale aj po vás sa zháňajú pri tréne. To viete, kuchyňa je v armáde číslo 1. Hneď po generálnom štábe, ktorý je tiež číslo 1. Ale bez kuchyne je nula, kdežto kuchyňa bez štábu ostáva sebestačná.
0: Trén. Čo ma je do trénu? Čo ma je do kuchyne?
5: No akurát, že ste kuchárom. Inak nič.
0: Trén je trén, kuchyňa je kuchyňa, ale Jurajda je Jurajda.
4: Viete vy, čo sú to staroindické sutry?
5: No to sú šutry zo starej Indie.
4: A pragma paramita? To je zjavená múdrosť. No? A komu sa zjaví múdrosť, tak ako mne, ten už je vzdialený kadejakým prízemnostiam, ako je trén, kuchyňa a iné, oné, ale túži len po jedinom. No, po čom? Nalejte. Nalejte, potom vám poviem. Túži postave Nirvánam Samprasaránam. Možno ho dosiahnuť náročnými cvičeniami a sústredením sa v meditácii. Alebo prichláste aj za pol hodiny.
5: Pán Rechnungsfeld Webel, aspoň vy by ste mali...
1: Tak by som mal.
5: No, dostal som hlášku, že Marška čo skoro vyrazí.
1: No a? Čo, mám sa pondiať? Pijanko. Nevieme kedy, nevieme kam a nevieme kadiaľ. Akurát chaos prepukol. Armáda je najvyššie organizovaný chaos. A ja sa na chaos najradšej dívam takto zopodiaľ, z hostinca pod gaštanmi. To je ideálne miesto na sledovanie chaosu.
0: Chaos, priateľa okultných vied, to je závažné. Z chaosu všetko vzniklo, v chaose všetko zanikne. Ale medzi tým nalejte.
1: Je to možné? Veď len to, co vám...
4: Mne sa to v tom teple vyparuje.
5: Už by ste nemali, pán Jurajta.
0: A to ja zasa dobre viem, čo by som mal a čo by som nemal. Nehovoriac o tom, že viem aj koľko by som mal a koľko by som nemal.
4: Ale to všetko je karma. Karma je na vine. Karma je predurčenie. Chcem slopať?
0: Nechcem, ale karma vraví, budeš.
4: A čo mám robiť?
0: No tak slopem. Karmu neokrameš. S karmou ešte nikto nevybabral, a boli tu už inakší machry.
5: No, ale ja som dostal príkaz vyhľadať vás.
4: Ja vás odniekiaľ poznám, pán ordonán. No,
5: samozrejme, že ma poznáte. Denne k vám chodím fasovať menáž.
4: Ja vás poznám ešte z predchádzajúceho života. No, tie oči.
5: Čo?
4: Nevinné, belasé oči. Povedzte, neboli ste náhodou vole kedy dávno mojou manželkou? Boli ste Turkyňa. A volali ste sa Leila.
5: To bude najskôr dáky omyl, pán Jurajda. Ale mne sa už stalo, že si ma v opitosti skadeky mýlia. Keď som slúžil u feldkuráta Kaca, neraz sa mu stalo, že si spustil gate a že... Pani, dajte mi prvú triedu.
1: Duch prestupujúci skupenstva, Turkyňa s belasými očami. No, to zas dnes bude polovica menáže polosurová a druhá prihoretá.
0: Omyl, pán Rechnungsfeldwebel. Karma hovorí, že teraz budem piť s vami a s pánom ordonácom a hĺbať o veciach transcendentálnych. A nie, že budem klohniť žranicu pre manšaft.
5: To tak v jednom sa vaša karma mýli, pán Jurajda. Ja idem.
1: To nám neurobíte.
4: Prečo? Či sme vám zavinili niečo?
5: Povinnosť volá. Služba vlasti zve. Mám dôležitú prácu, páni. A potom takú historickú chvíľu v dejinách milovaného mocnárstva, ako je odchod našej maršky na front, chcem zažiť pri plnom vedomí a nemať na ňu totálny auslák.

0: Haló?
1: Tu regiment kanclaj. Kto tam?
2: Kanclaj 11. marš kompanie.
1: Vieš sa zahlásiť? Kto konkrétne?
2: Viem sa zahlásiť. Konkrétne ordonanc a ešte konkrétnejšie ja.
1: Ordonanc do fraša. Máš dáke meno, nie?
2: No samozrejme. Každý máme meno. Až na jedného, čo má ten pomník pri drbohlavoch. Neznámy vojak.
1: Nezdržiavaj. Ako sa voláš?
2: Švejk.
1: No tak si vezmi ceruzku a papier. Prevezmeš telefonogram.
2: Momentík.
1: Aký momentík?
2: No, hľadám ceruzku.
1: Máš už tú ceruzku?
2: Mám.
1: No, tak píš.
2: To nemôžem.
1: Himmel, Herrgott, ako to, že nemôžeš?
2: No nemám papier.
1: Čo si ty za hovedo? Už máš ten papier?
2: Momentík.
1: Čo zase?
2: No, ako som hľadal papier, spadla mi kdesi ceruzka.
1: Tak bude to.
2: Momentík.
1: Je to možné? Si debil alebo čo?
2: No, tak, kým som zdvihol ceruzku, odfúklo mi papier. Je tu prievan.
1: No, ty máš v kebuli prievan, chruňo.
2: Nenadávaj. Keď má človek písať, musí mať nielen ceruzku, ale aj papier. Ceruzka bez papiera by mu bola rovnako na nič ako papier bez ceruzky. To dá rozum.
1: Nezdržiavaj a píš.
3: To 14. marš, kumpánia, počuješ ma?
4: Slabo, opakuj.
3: Haló, zvíte sa.
4: Ruži fix, čestný telefón, haló.
3: Herrgott, nekecaj nám do toho.
4: Už ja tam telefonujeme.
3: Aj my telefonujeme, nerušte nás.
4: Haló.
1: Tak mi to prečítaj, musím si to overiť.
2: A čo ti mám prečítať?
1: Telefonogram, debil jeden.
2: Aký telefonogram?
1: Krucifix, nie dosť, že si sprostý, ešte si aj hluchý. Ten, čo som ti nadiktoval.
2: Ty si mi voľačo diktoval.
1: Ježišmária, čo si ty za božie hovedo?
2: No to sa už mnohí pýtali. A ja som nič nepočul. Voľakto sa nám do toho miešal.
1: Krucinál fagot. Tak ešte raz. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať. Jasné?
2: Jasné. Budem ti diktovať, ty kretén, a ty budeš hneď všetko opakovať a zapisovať. Jasné?
1: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot.
2: Mňa z teba šľak trafí, ty idiot.
1: Ja budem diktovať a ty budeš opakovať, čo si zapísal.
2: Ano, ja budem
1: Hovedo! Ja diktujem, ty opakuješ.
2: Veď to celý čas robím.
1: Ja diktujem telefonogram. Ty ho zaznamenávaš na papier a opakuješ. Teda?
2: Ja diktujem telefonogram.
1: Kuš.
2: Ale to predošle nemám. Nesmieš diktovať tak rýchlo.
1: 11. marš, kumpánia. Opakuj to.
2: 11. marš, kumpánia.
1: Kumpani komandant. Opakuj to.
2: Kumpani komandant. Opakuj to.
1: Zum besprechung morgen.
2: Zum besprechung morgen.
1: 9 Uhr.
2: Aha. 9 Uhr.
1: A teraz Unterschrift. Vieš, čo je to Unterschrift? Podpis hovedo.
2: Podpis hovedo.
1: Oberst Schröder. Hovedo.
2: Tak, Unterschrift. Oberst Schröder. Hovedo.
5: Ten Švejk sa zasa raz vyznamenal, pán Oberleitnant.
6: Chvála Bohu, už s ním nič nemám. A v čom zasa lieta?
5: Prevzal telefonogram s podpisom Oberst Schröder Hovedo.
6: To je celý on, idiot. Ale pravdu povedať, sám sa v tom chlapovi nevyznám. Či je sprostý mimo akýchkoľvek človekom merateľných parametrov, alebo je vyčúraný až hrôza. Fakt sa v ňom nevyznám. Ale vďaka pánu Bohu na nebesiach, ktorý ma ochraňuje, už sa ani nemusím.
7: Páni, poďte sem. Čo je toto? No povedzte, čo je toto?
6: Odkedy sa, herr Leitnant, nad mapou bojiska pýtate, čo je to?
7: Pozrite sa lepšie, herr Oberleitnant.
6: Páni, poďte. Také niečo ste ešte nevideli.
8: Niečo nové v situácii na fronte?
0: Nebodaj sme prerazili ruské línie?
8: To je božie dopustenie.
5: Himmel, Laudon, zástavky povyťahované.
7: Fronty poprehadzované, štelungy v kaluži, Brückenkopfy, páni, páni, ráčte sa pozrieť rovno na pozícii generálneho štábu, kopček.
5: Priam plastická mapa.
7: Za to som ja celý čas cítil mačacie.
5: Toto si niekto strašne odskáče.
0: To bol kocúr pisára Zwiebelfisha. Keď to Ober Schröder uvidí, nechcel by som byť v jeho koži.
8: Koži kocúra alebo pisára?
5: Ešte, že to Oberz neuvidí, lebo je krátkozraký ako macarát.
7: S tým by sa malo niečo urobiť.
0: Ale kedy? Oberz je síce slepý ako patrón, ale presný ako špindlerky. Bešprechung začína o pár sekúnd.
8: Na plastickej mape sa mu bude ľahšie vysvetľovať.
9: Meine Herren, páni, vítam vás na porade štábu o situácii na fronte. Poďte prosím, bližšie k mape boiska. Všetci, všetci, prosím, zaujmite svoje miesta. Čo je to tu za príšerný zápach? Fuj! Meine Herren, was ist das für eine schreckliche Gestank, hm? No čo je, nikto neodpovedá? Otvorte okná. Abršel, abršel. No. Tu, ako vidíme na mape, je znázornené celkové položenie našich vojsk. Was ist das zum Lachen, meine Herren? Kľud, prosím. Kľud! Takže, tadiaľto prechádza frontová línia. Čo je to za smrad? To je horšie ako Latrinenduft. Fuj! Takže tadiaľto, ako som povedal, prechádza frontová línia. Čo si mi na tejto mape neštimuje, páni? Včera som vlastnoručne vyznačil naše pozície, ale teraz...
5: Situácia sa možno zmenila.
9: Nežartujte, prosím. Kľud! Alzo, v krátkosti. Náš maršbatalion bude železnicou dopravený po trase Mošoň, Ráb, Komarn, Budapešť. Neskôr sa predpokladá, že pôjdeme na hranice k Haliču a odtiaľ páni na Sokal a potom direkcion Buk.
10: Buk. Čo je to? Do čoho som to namočil? Ukazovák. Čo to mám na ukazováku? Was ist das, meine Herren? Was ist das?
0: Wahrscheinlich Katzendreck.
9: Donnerwetter, Himmelaudon! A to je čia robota, he? Pisári. Kocúr! Na štábe majú kocúra. Ja im ukážem. Ja im vytriem kocúra, Himmel, Herrgott! Ja im to dám všetkým vylízať. Vylízať!
8: Takže ako herr Oberst povedal, toto je celkové položenie našich vojsk. Máme sa na čo tešiť, páni.

0: Počúvali ste 5. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas, Bratislava 2001.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín. Počúvate letné Rádio Regina Stret. Hudobné pozdravy.
2: Príjemné nedeľné popoludne, milí poslucháči, v tejto chvíli vstupujeme predovšetkým do príbytkov tých, ktorí sa dnes zišli pri sviatočne prestretom stole, aby srdečne zablahoželali svojmu oslávencovi. Želáme vám, aby pri ňom prevládala najmä dobrá nálada, veľa úsmevov, lebo úsmev je krásny dar a pohoda. Nech sa vám dobre počúva.

50 rokov zdobí váš vek, a to od 19. júla pán Andrej Ištván z Dobrej Nivy. A tak toto úctyhodné jubileum oslávime dnes láskyplným slovom i peknou piesňou. Dobre počúvajte. Môj drahý manžel Andrej, pri príležitosti tvojho životného jubilea ti ďakujem za každú jednu spoločnú chvíľu, za tvoju lásku, oporu a za to, že si úžasný muž, s ktorým chcem kráčať životom navždy. Prajem ti hlavne pevné zdravie, veľa síl a radostí do ďalších rokov života. Milujem ťa. Všetko najlepšie k narodeninám praje manželka Alena, syn Andrej s priateľkou Vikou, mama, brat Erik s dcérami, Veronika a Dominika s priateľom Michalom a synčekom Ryškom, švagor Milan s priateľkou Katarínou, synovci Lukáš zo Sáby, Michal s Timeou, švagrina Emília chudá so sestrou Elenou Blahovou, krstní rodičia Škriniarovci s dcérou Emíliou, teta Anka Maľová s rodinou, rodina Gregáňovcov a Lepiešovcov.

S radosťou pri rádioprijímači vítam vás, mladý pán Ivan Valenščák z Banskej Bystrice. Verím, že i vy s radosťou prijmete srdečnú gratuláciu k vašim 27. narodeninám. Milý Ivan, všetko dobré k tvojmu sviatku, príjmi moje želanie. Nech ti šťastie, zdravie, láska na blízku vždy zostane. Žltých kvetov plnú náruč k tvojmu sviatku chcem ti dať, veľa lásky k tomu prijať. Nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova, a aj keď mráčik zastrie ho, nech zažiari ti odznova. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje, nech sa šťastie na teba denne usmeje, nech nikdy nespoznáš bolesť ani klam, to všetko ti prajeme k dnešným narodeninám. Starká Marka zo Šumiaca, mama, otec, brat Matej, priateľka Martina, dcérky Euka, Martinka a najmladší synček Martinko, ockovi posiela veľkú a sladkú pusu. K blahoželaniu sa pripája ďalšia rodina.

0: lidem, co pospíchají spát, vůni stromů, vůni dech.
1: 85 rokov spoznávate všetko dobré aj to zlé, čo život prináša vy. Pani Anička Kaprálová z Ľubice. No a v tejto chvíli spoznáte mená tých, ktorí na vás láskou myslia a veľmi si vás ctia. Dobre počúvajte. Mama drahá, babička, prababička, krásnych rokov si sa dožila. Dnes pekný sviatok máš, 85 rokov sa dožívaš. Tento deň sviatočný nech je dňom radosti, ale aj tie ďalšie preži v spokojnosti. Nech sa ti vždy dobre darí a maj stále úsmev v tvári. Nech ti dá život všetko krásne, čo v sebe skrýva, túžby, čo sa nesplnili, nech sa ešte splnia. K tvojmu sviatku príjmi naše želanie. Nech ti zdravie, šťastie na blízku vždy zostane. Pripíme si teda, zaštrngajme čašou, aby si bola stále dobrou mamou našou. Mama drahá, k tebe nás to stále ťahá. Vetou múdrou poradíš, úsmevom nás pohladíš. S každým stratíš slovko, milé, nesťažuješ sa na ťažké chvíle. Do ďalších rokov ti želáme dobré zdravie, aby si svojim úsmevom a milým slovom vždy potešila ľudí okolo seba. Ver, za roky radosti, za roky lásky a šťastia, za domov, ktorý bol vždy krásny, bez teba bol by veľmi prázdny. Ty si vždy chápala aj naše slabosti, ktoré ti urobili v živote starosti. Máme pre teba jedno veľké prianie. Buď vždy šťastná a maj pevné zdravie, aby sme tvoje narodeniny ešte veľakrát mohli spolu osláviť. Za všetku lásku a starostlivosť ďakujú a pohodu v krú najbližších želajú a Božie požehnanie pre teba vyprosujú dcéra Anička s rodinou, nevesta Majka s rodinou, vnúčatá Peter, Radko a Majka s rodinami, Martin a Jurko s priateľkami. Ku gratulácii sa pripája rodina Liptákovcov.

Obsah nasledujúceho gratulačného listu k životnému jubileu teraz poputuje prostredníctvom éteru do vášho príbytku pán Ján Kubaliak z Brezna, rodák z Lomu nad Rimavicou. Aj keď 60-ka je už na ceste k vám a na vaše ramená sa posadí v útorok 4. augusta, už dnes za vášmu srdcu najmilších vravím. Milý Janíčko, v živote si prežil rôzne chvíle, šťastia, žiaľu, nádeje. Týždne, smútku, roky, milé, ver, každý žne, ako zaseje. Aj keď ťa život neraz tvrdo skúšal, vždy si našiel silu prechádzkami v horách po lome a počúvaním obľúbených piesní spod poľany. Dnes oslavuješ 60-ku a preto ti chceme zaželať, nech tvoja šťastná hviezda ešte dlho svieti. Úsmev na tvári ti žiari, nech sa ti v živote darí, nech nepoznáš smútok ani žiaľ. Žij ešte toľko rokov, koľko si urobil do hory krokov. Prajeme ti oceán zdravia, more lásky, rieku šťastia, potok radosti a žiadne starosti. Ďakujeme, že sme s tebou prežili krásne roky a veríme, že ich ešte spolu veľa prežijeme. Našu vďačnosť a lásku nevysloví ani tisíc krásnych slov. A tak jednoducho, všetko dobré ti zo srdca a s láskou želajú manželka Olga a syn Jakub.

Milovaná starká, to sa už prihováram vám, pani Anna Výbošťoková z Klokoča, pri príležitosti vašich jubilejných 90. narodenín a z gratulačného listu čítam ďalej. Vzácna oslavenkyňa, hoci tvoje šikovné ruky, ktoré v minulosti s láskou vyšívali prekrásne vzory, už oddychujú a tvoje kroky už tak často nevedú do chrámu Božieho, tvoja viera a dobrota nás prevádzajú každý deň. Sme šťastní, že ťa stále tešia malé radosti života, akými sú aj tvoje každodenné návštevy sliepočiek na dvorčeku. Do ďalších rokov života ti zo srdca vyprosujeme pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa lásky v kruhu rodiny. S láskou a úctou ti všetko najlepšie želajú syn Joško s manželkou Elenkou, vnúčatá Andrejka, Dotko a Miška s rodinami, pravnúčatá Mirko, Andrejko, Dávidko, Nikolka, Miška, Monika a Miško ti posielajú veľkú pusu.

0: Deň zaliatý slnkom a slnko aj v srdci v tejto chvíli želáme a láskavé slová k sviatku 82. narodenín po vlnách rádia nesieme vám, pani Jolana Kožiaková z Tisovca. Milá a drahá mamička, babička a manželka, dnes ti posílame to najkrajšie vyznanie lásky. Maminka, tvoj život nebol vždy ľahký, no tvoje srdce zostalo plné dobroty a tvoja viera v Boha ťa preniesla cez každú búrku. Ďakujeme ti za tvoje upracované ruky, ktoré pre nás vytvorili domov a za každú tichú modlitbu, ktorou nás denne sprevádzaš. Ty si to svetlo, ktoré spája celú našu rodinu. Sme nesmierne vďační za to, že vás s ockom stále máme a môžeme s vami zdieľať tieto vzácne chvíle. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie a Boží pokoj. Nech ťa naša nebeská Panna Mária stále chráni svojim ochranným plášťom a sprevádza ťa každým dňom. S láskou a nesmiernou vďačnosťou jedno veľké ďakujem vyslovujú manžel, deti s rodinami a Ninka ti odkazuje. Starká moja, ďakujem ti za všetku lásku a každý deň sa za teba s láskou modlím. Veľmi ťa ľúbim.
1: Pri kostole studnička.

V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 70, na teba si spomína s láskou celá rodina. A veru, že si radi spomínajú na vás pán Jozef Bodák z Brezna. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech ti pevné zdravie, šťastie, láska a pohoda robia spoločnosť v každom ďalšom dni. Všetko najlepšie k 70. Srdečne blahoželá manželka Hanka, dcéra Daniela a Monika, Zaď Roman a vnúčatá Matias a Sandruška.

Životného jubilea 60 rokov sa dožíva pán Jozef Ďurica z Veľkej Lúky. Želám vám, pán Jozef, krásne nedeľné popoludnie a k tomuto želaniu pripájam ďalšie. Jožko milý, na Veľkej Lúke idú chýry, že môj brat Jožko oslavuje 60. narodeniny. Brácho, čo ti všetko prijať? Je toho veľa. Šťastie, zdravie, lásky, to je málo pre teba. Niet takého brata v celom Podpoľaní, duša ako hodváb a srdce na dlani. Najbližšia rodinka mu je vzácnym kvetom, pomáha, kde môže, manželke, priateľom aj deťom. Štrngajú poháre, primáš husle ladí, dnes sme s tebou všetci, ktorí ťa máme radi. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov života ti prajú sestra Anka s Miňkom, Katka s Patríkom, Janko so Zuzkou a Jakubko s Miškom.

Výnimočne prežívate tento deň vy, pani Julanka Murínová z Lučenca, z domu dôchodcov Ambra. Neúprosný čas vám nadelil jubilejný 80. rok života, a tak najdrahšia mamička Julanka. K tomuto vzácnemu sviatku ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa životnej síly, pohody a radosti z každého dňa. Ďakujeme ti za všetku tvoju celoživotnú lásku, obetavosť a starostlivosť, ktorou nás zahrňaš. Nech ťa úsmev a Božie požehnanie sprevádzajú v každom ďalšom roku života. S nesmiernou láskou a vďakou ti srdečne blahoželajú syn Ivan s rodinou zo Severného Írska a syn Štefan s rodinou z Horných Vesteníc.

Nasledujúci hudobný darček rozbalíme pre vás pani Kataríne Čížová z Repišťa, ale najskôr blahoželanie k vašim jubilejným 60. Drahá oslávenkyňa Katarínka, 60 rokov je cesta lemovaná nekonečnou obetavosťou, prácou a láskou, ktorou si vybudovala náš spoločný svet. Dnes, pri tvojom krásnom životnom jubileu sa trochu pristavíme, aby sme ti povedali jedno veľké a úprimné ďakujeme. Si srdcom našej rodiny a dnes chceme, aby si vedela, ako veľmi ťa ľúbime. Do ďalších rokov života ti zo srdca želáme, aby tvoje oči žiarli šťastím a aby každý tvoj ďalší krok sprevádzalo pevné zdravie a Božia milosť. Prajeme ti dni plné lásky, pokoja, radosti a splnených snov, ktoré si kvôli nám možno odkladala. S láskou a vďakou ti blahoželajú a vrúcne si ťa objímajú manžel Gustík, céry s manželmi Katka s Paľkom, Zuzka s Peťkom a milované vnúčatá Matiasko, Amálka, Oliverko, Martinko a Jakubko, pre ktorých si tá najlepšia starka na svete. K blahoželaniu sa pripájajú bratia Paľko a Peťo, synovec Peťko a rodina z Repišťa.

0: V našom lese šumia buky, šumia zväzť hneď z prvej ruky, radostnú vec a nič inšie, že si treba chystať vinše. A tie smerujú k vám, pani Mária Hajdúchová z Hrušova. Peknou piesňou i slovom úprimným spoločne oslávime vaše úctiehodné 67. narodeniny. Maminka drahá, našu vďačnosť nenahradí ani tisíc krásnych slov. Múdrosť našich predkov radí, váž si svojich rodičov. Kým sa zdvihnú čaše vína k tvojmu sviatku, je tu vinš od céry syna, aj keď z diaľky chce ťa hriať. Všetko najlepšie k tvojim 67. narodeninám ti z celého srdca prajú céry Mária a Drahoslava s rodinami a synovia Pavel a Peter s rodinami.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny,
4: no večne mladý,
3: učil ma pokore
5: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť,
6: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
5: Tam moja duša zaspí.
7: Sviatočný deň a vôkol plno lásky, kytice, kvetov, koláč voňavý. Tak by to nejako malo vyzerať vo vašom príbytku, pani Mária Polomková z Rimavskej Soboty. Dôvod preto máte vy aj vaši blízky. Sú ním vaše jubilejné 60. narodeniny. Už je tu tvoj veľký deň. Pozdraviť ťa chcem. Zdravie, šťastie zaželať tak, ako viem. Lásku, krásu pre nevšednosť týchto chvíľ. Tisíc ďalších dní, aby človek žil. Prajem ti náruč lásky, pokoja a harmónie, kusisko odvahy, priehrštie zdravia aj štipôčku humoru. Za pohár múdrosti, ale aj večnú mladosť a tvorivého ducha. A šťastia toľko, koľko len vládzeš niesť. Všetko naj, mamička moja, hlavne veľa zdravíčka, lásky a pohody, do ďalších rokov života zo srdca praje syn Jozef.

Po peknej piesni vítam pri rádio príjimači vás pán Marián Stančík z Tuhára. Prijímajte srdcom to, čo srdcom bolo písané. Drahý ocko, oslavuješ krásnych 70 rokov a preto ti z celého srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil, za tvoju starostlivosť, múdrosť, obetavosť a vždy otvorené srdce. Ďakujeme za tvoje pracovité ruky, ktoré sa nikdy nebáli námahy, za to, aký si úžasný starký. Nech ťa aj naďalej spreváza dobrá nálada, úsmev na tvári a radosť z každého nového dňa. Prajeme ti ešte mnoho krásnych rokov v kruhu rodiny, priateľov a všetkých, ktorí ťa majú radi. Žiť dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie do rokov nasledujúcich prajú dcéra Petra Azať Azat, dcéra Mariana s rodinou, manželka Hanka, vnúčatka Marek, Patrik, Milanko a Simonka.

Radosť v srdci a pokoj v duši v tejto chvíli želám vám, pani Marta Kamenská z Rimavskej Soboty. A za vášmu srdcu blízkych sa vám prihováram k vašim jubilejným 80. narodeninám. Milá mamička, pri príležitosti tvojho krásneho životného jubilea, ktoré si oslávila 29. júla, ti z celého srdca blahoželáme. Si úžasnou manželkou, milujúcou mamou troch synov a človekom s veľkým srdcom, ktorý rozdáva okolo seba radosť. Obdivujeme tvoj elán, pracovitosť, pevnú vieru v Boha, z ktorej čerpáš silu každý deň. Veľkú radosť ti prináša práca v záhradke v Sušanoch, ktorá ti robí radosť. Hoci oslávila si krásne jubileum, stále pracuješ v obchode a si príkladom toho, že vek je len číslo. Do ďalších rokov ti vyprosujeme predovšetkým pevné zdravie a veľa Božieho požehnania. Nech ťa každý nový deň naplňa šťastím, úsmevom a láskou tvojich najbližších. Túto pieseň ti s láskou venujú manžel Paľko, synovia Paľko, Peter a Martin s manželkami, vnúčatá Matúš, Miško, Jakub a Martinka. K pozdravu sa pripája brat Jozef s rodinou, svatka Janka, svatovci Slámovci a švagriná Vierka.

Roky života ti ubiehali v trápeniach i radostiach. Slzy šťastia, ale aj bolesti sa ti neraz kotúľali po lícach. Na to zlé však zabudni, teš sa z nás a ďalších dní. Tak sa tešte vy, pán Štefan Kubala z Mútneho, aj zo srdečnej gratulácie k vašim 70. narodeninám. Milý oslávenec Števko, 70 rokov v živote je krásny vek. Ty si pre nás všetkých ten najlepší liek. Skvelý brat a pre rodinu švagor verný, v každej chvíli chlap 100%. Okrem toho manžel, detko a pradetko náš, okolo zviera sa s láskou stále motkáš. Jediná i zajace sa na teba stále tešia, šikovné ruky zas problémy hneď vyriešia. K tvojmu životnému jubileu ti zo srdca prajeme šťastie, zdravie, božský pokoj, nekončiacú energiu a ešte veľa radosti z rozvetvenej rodiny Kubalovej. Všetko najlepšie ti prajú sestra Tonka a bratia Jozef, Serafín, Ján, Anton a Jaro s rodinami.

Pripravený je hudobný darček pre vás, pán William Padúch z Medzibrodu. No predchádzať mu bude slovný pozdrav a ten znie takto. Cez Medzibrod vetrík pofukuje, že Vilko Padúch 70-ku oslavuje. Milý Vilko, v piatok 31. júla si sa dožil 70 rokov a isto si spomínaš na všetko to, čo prešlo tvojim životom. Život je krásny v každom veku. Je ako pieseň stále živá a je to pieseň o človeku, ktorá sa v ľudských rokoch skrýva. Každý z nás má cestu života, mení sa ako jar, leto a príde jeseň života. Si človek plný optimizmu, ktorý rád pomôže každému. Máš rád svojich najbližších, pre svoje vnúčatá a blízkych máš vždy úsmev na tvári a čo si zaumieniš, to sa ti aj urobiť podarí. Rád chodíš na ryby, záhradu pestuješ, aj maliarskú prácu či prerábku domu celkom hravo zvládneš. K tvojmu jubileu uvili sme ti kyticu tých najkrajších prianí a prajeme ti zo srdca, nech ďalší život prežiješ v pokoji a zdraví. Nech splnia sa ti priania, čo si praješ, a ešte veľa krásnych chvíľ do života dostaneš. Srdečne blahoželajú manželka Darinka s deťmi a vnúčatami Emkou a Maťkom.

Nasledujúce srdečné blahoželanie k 85. narodeninám je venované vám, pani Zuzanka Čipková z Radkovského Bystrého. Kto na vás v tejto chvíli myslí? Milá maminka, k tvojmu nádhernému životnému jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, nekonečnú životnú energiu a radosť v duši. Tvoj život je ako tá najkrajšia záhrada. Od rána do večera ťa vídať medzi záhonmi, kde pod tvojimi rukami rozkvitá hotový raj. Každý kvet je dôkazom tvojej pracovitosti a nehy, ktorú si po celý život rozdávala nám a neskôr i svojim vnúčatkám. Naše prianie pre teba znie. Pevné zdravie, aby ťa nohy spoľahlivo nosili, božský pokoj, aby si si dokázala v tieni stromov načerpať sily a čistú radosť, nech ti každý nový púčik prinesie úsmev na pery. Všetko najlepšie prajú céry Jarka a Janka s rodinami, nevesta Elenka s rodinou a najmladšia pravnučka Skarletka ti posiela veľkú pusu.

Svoju pozornosť v tejto chvíli zbystrite vy, pani Vlastička Chromeková z Látok, pretože roky plynú potichu ako rieka. Dnes ti 70-ka na dvere klope zľahka. Drahá Vlastička, dnes oslavuješ svoj krásny sviatok. Mamička drahá, stará mama milá, chceme, aby si len v čistej radosti žila. Tvoja láska nás hreje ako teplé slniečko, a to len vďaka tebe, mamičko. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme to najvzácnejšie, čo pre teba v sebe nesieme. Nech ti zdravie slúži, nech ťa šťastie sprevádza, nech sa z tvojej tváre radostný smiech nestráca. Nech ťa radosť zo života sprevádza každý deň, nech sa ti splní aj ten najtajnejší sen. Božie požehnanie nech drží nad tebou stráž, nech v kruhu rodiny vždy pokoj a lásku máš. S obdivom a vďakou ťa dnes pevne objímajú tí, ktorí ťa v srdciach nadovšetko majú. Dcéra Janka, synovia Joško, Stanko s manželkou Maťkou, spolu s drahými vnúčatkami Dávidkom a Danielkou. Krásne priania letia k tebe od všetkých blízkych, ktorých v srdci máš.

31 rokov zdobí váš vek, pán Jan Karman z Maškovej. To sme sa dozvedeli z blahoprajného listu, ktorý bol písaný srdcom, a tak jeho obsah aj srdcom prijímajte. Drahý môj manžel, prajem ti k dnešným narodeninám hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a spokojnosti. Nech ťa denne sprevádza úsmev, dobrá nálada a radosť zo života. Ďakujem za všetko, čo pre nás, rodinu, robíš. Ďakujem za to, že si dobrým otcom, že si mojím manželom, priateľom, oporou a človekom, s ktorým môžem zdieľať radosti aj starosti. Všetko najlepšie z najlepšieho k narodeninám praje manželka Bibiana, dcéra Lucia, maznáčik Tesa a k blahoželaniu sa pripája ďalšia rodina.

Čo nebolo dobré, za tým otoč list. Nech môže šťastie opäť k tebe prísť. Veď s úsmevom je krajšie žiť. Ale to vy, pani Mária Zemančíková z Belína, veľmi dobre viete. Ale ešte neviete, kto je písateľom srdečnej gratulácie, ktorá patrí iba vám k vašim 80. narodeninám. Milá mama starká a prastarká, k tvojmu krásnemu životnému jubileu ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa lásky, radosti a pokojné dni prežité v kruhu svojej rodiny. Nech ťa úsmev nikdy neopúšťa a nech ti každý deň prinesie dôvod na radosť. Všetko najlepšie k 80. narodeninám ti z celého srdca praje syn Jaroslav s manželkou Katkou, vnúci Jarko so Simonkou, Gabko a pravnúčka Tamarka.

0: sa zmárni.
1: Jubilejných 75 rokov zdobí váš vek, pani Marta Morongová z Brezna Mazorníkova. Sme radi, že môžeme byť účastní vašich osláv a za vášmu srdcu blízkych vám odovzdať dve srdečné gratulácie. Tu je prvá. Drahá mamička starká a prastarká, vzácna oslávenkyňa, k tvojmu krásnemu životnému jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie a veľa dôvodov na úsmev. Nech ťa neustále hreje láska celej našej rodiny. S hlbokou úctou a láskou ti blahoželajú céry Marienka, Martuška, Janka, Zuzka a syn Peter s rodinami, brat Ján, vrúcne starku objímajú vnúčatá Matej, Andrej, Ivanka, Zuzka, Samko, Sárka a pravnúčik Matias. K tejto gratulácii a z tvojho obľúbeného rádia ti s láskou posielame tento hudobný darček.

I nasledujúci hudobný darček patrí iba vám, pani Marta Morongová z Brezna Mazorníkova, k vášmu životnému jubileu, ale najskôr vinš. Milá mama, pri príležitosti tvojich krásnych 75. narodenín ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, veľa síl, radosti, pokoja a spokojnosti. Ďakujeme ti za starostlivosť a obetavosť. Prajeme ti, aby boli tvoje dni naplnené už len úsmevom, pohodou, krásnymi chvíľami s rodinou a radosťou z detí, vnúčat i pravnúčat. Nech ťa sprevádza láska, dobrá nálada a pocit, že si obklopená ľuďmi, ktorí ťa majú úprimne a nadovšetko radi. Z pekného to najkrajšie a z dobrého to najlepšie ti želá dcéra Janka so súrodencami Máriou, Martou, Zuzanou a Petrom.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Na krásne zážitky bohatý deň želám vám, pani Števka Pavková z Vašca. A to preto, lebo, milá Števka, k tvojmu životnému jubileu želáme ti zo srdca veľa síl i zdravíčka, ako aj duševnej pohody v ďalšej púti životom, ktorý nie vždy bol najľahší. Pre teba láskavosť a dobrota je krédo, ktoré spája rodinu. Aj cestou rozhlasových vln vyslovujeme jedno veľké ďakujem a veríme, že budeš dlho, veľmi dlho medzi nami. Srdečne blahoželá celá rodina, priatelia a všetci tí, ktorí ťa poznajú.

Hudba každého z nás obohacuje, povznáša a láskavé slová sú ako plast medu, sladkým pohľadením pre dušu. Milí poslucháči, veríme, že vám čas s nami plynul príjemne. Pohodovú nedeľu vám v závere dnešných hudobných pozdravov prajú Richard Švarba a Ivan Štrbík.

0: hudobné pozdravy. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri nehode malého lietadla v Očovej zahynuli dvaja muži a dieťa. Vo Francúzsku horí sklad s nebezpečnými látkami. 30 tisíc ľudí nesmie vychádzať z domovov. Zajtra má byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V obci Očová v okrese Zvolen sa zrútilo malé lietadlo, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Potvrdila to Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková. Údajne išlo o vyhliadkový let.
2: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
1: Európska únia musí zmeniť prístup k nelegálnej migrácii. Slovensku podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nebezpečenstvo nehrozí, keďže migranti, ktorí počas uplynulých dní priplávali do španielskej Seuty, sa vrátili naspäť. Brusel však podľa neho zareagoval neskoro.
3: Predpoklady alebo spravodajské informácie, ktoré mohli existovať o tom, že sa takáto situácia pripravuje, lebo zorganizovať 60 tisíc ľudí, to sa nestane lusknutím prstu. To je jednoducho určite dostatočne a že tam neprišla na pomoc Európa Španielsku o mnoho rýchlejšie, tak to si myslím, že je vec, ktorá do budúcna by sa mala podrobne vyriešiť.
1: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa je Seuta skôr výstrahou pre Európu, že členské štáty nesmú poľaviť vo stražitosti a musia si navzájom vypomáhať.
4: Ale aj sa navzájom kontrolovať, ako politiku robia, nastavovať mu zrkadlo. Ja rešpektujem právo španielského premiéra rozhodnúť, komu dá azyl a komu nie, ale na druhej strane jeho rozhodnutia majú dôsledok taký, že môže vyvolať migračnú vlnu a to je ten prípad, čo sa teraz stal.
1: Pre situáciu v španielskej exkláve budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri vnútra členských krajín EÚ. Maďarsko čaká kritických 5 dní, vyhlásil tamojší premiér Péter Maďar, keďže vysychanie Dunaja núti jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 4 desaťročiach odstaviť prevádzku, a to v čase, keď sa blíži ďalšia vlna horúčav.
5: Čaká nás 5 kritických dní. Zajtra nebude elektráreň Pakš vyrábať elektrinu, pričom nás čakajú najhorúcejšie dni s teplotami dosahujúcimi 40 stupňov Celzia. Energetická sieť, verejné služby aj my sami budeme vystavení obrovskej záťaži.
1: Maďarský premiér zopakoval výzvu adresovanú spoločnostiam, verejným inštitúciám, samosprávam, ale aj domácnostiam, aby výrazne znížili spotrebu elektriny alebo ju posunuli mimo špičky, teda mimo času medzi 17. a 22. hodinou. Prefektúra vo francúzskom departmente Mosul vyzvala obyvateľov 5 obcí, aby až do odvolania pre požiar skladu s nebezpečnými látkami zostali doma. Opatrenie sa týka 30 tisíc ľudí. Bezpečnostné a záchranné zložky sú na mieste v plnej pohotovosti. Nasadených je takmer 100 hasičov s približne 50 vozidlami. Palestínska teroristická organizácia Islamský džihád súhlasila s plánom Rady mieru na odzbrojenie Gazy. Informujú o tom arabské zdroje v saúdsko-arabských novinách Al Arabia. Hnutie Hamas s plánom oficiálne súhlasilo ešte minulý týždeň. Islamský džihád, ktorý je úzko prepojený s Iránom, je menšia organizácia ako Hamas, ale stále sa považuje za významného hráča v pásme. Plán vyzýva teroristické skupiny, aby zložili zbrania, aby sa Izrael stiahol z pásma, čo umožní vznikajúcej technokratickej vláde prevziať monopol na zbrojenie aj administratívnu moc. Izrael v súvislosti s dohodou opatrne zdôraznil, že sa nestiahne, kým Hamas nebude skutočne odzbrojený. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Poprade, aj dlhé kolóny pri Ružomberku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy na vjazde do Popradu zo Svitu. Na križovatke pri Hypertesku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý prúh, rátajte tam so zdržaním. V kolóne na trase z Ružomberka do Kraľovian sa zdržíte dokopy viac ako hodinu. Smerom z Dolného Kubína do Kraľovian stratíte 15 minút a v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. Na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom je pracovisko cestárov. Zdržíte sa tam 10 minút a pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd z diaľnice preto využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

Studnička. Základná umelecká škola v Stožku a ich pracovisko v Ponikách čoskoro oslávia 10. výročie. Čím sú výnimoční, napovie dnešná studnička. Príjemné počúvanie praje Peter Cítenie.

0: Mišo Budinský, riaditeľ Základnej umeleckej Stožok, aj s pracoviskom Poniky. Ako hodnotíte tých 10 rokov a čo sa vám podarilo vybudovať?
1: Tak pred 10 rokmi sme sem prišli. Nebola tu nejaká taká základňa detí, kde by sa niekde koncentrovali tým, že tu není škola, základná škola, ale bola tu len vlastne materská škola. Takže začali sme vlastne od maličkých detí. No a prvý rok sme mali okolo 50 detí, teraz ich máme okolo 235, takže za 10 rokov v podstate sa nám to navýšilo veľmi slušne. No a vlastne my sme začali tvoriť nejako tak ako odpiky, to znamená, že nevedeli sme, čo máme čakať, nejaká taká koncepcia tie prvé 2 roky ani nebola na ten rozbeh. Tým, že sme na Podpoľaní vo folklórnom prostredí, sme troška sa zameriavali, či už tanci najskôr, kde sme vlastne podchytili detský folklórny súbor Stožkárik, takže sme boli vlastne viac menej s tancom, no a potom po 2-3 rokoch sme založili detskú ľudovú hudbu, no a v roku 2017-18 školský rok sme vlastne ešte spevácky zbor, no a tieto vlastne telesa fungujú tu až doteraz a v podstate aj kvôli tomu k nám veľa detí chodí, že v podstate sa majú zaradiť nielen individuálnej tej výučbe, ale aj do kolektívu, takže to taká je taká naša devíza.
0: Špecifikom vašej tvorby v Ponikách aj v Stožku je to, sú dve veci. Jedno, že máte veľa vystúpení a dva, že budujete tie kapely, tých veľa vystúpení, prečo to tak robíte, že tie deti sú tak často na javisku?
1: Tak ono, ja hovorím, aj je taká vec, že prirovnanie, máte nejakého krásneho vtáka alebo nejaké krásne zviera, ktoré držíte zavreté v klietke a neukážete nikomu, ale rozprávate o tom, že aký ste, aké máte ho krásneho, že aký je krásny ten tvor a je proste úžasný a neukážete ho. Tak presne aj to detské vystupovanie alebo to umelecké pôsobenie tu z Uštožok sa snažíme robiť tým, že nie len chodiť na hodiny a že v podstate mať nejaký raz za pol roka vystúpenie, ale práve v tom, že tie deti, keď aj vystupujú pred ľuďmi na javisku, tak jednak samozrejme naberajú veľa skúseností, jednak, že chodíme po rôznych festivaloch, či už tu na Slovensku alebo v zahraničí, kde v podstate sa aj tie vzťahy smeľujú, takže aj to je veľmi dôležitý faktor. No a potom odstupom času zistia, aj keď tie niekedy tie začiatky sú ťažké u tých detí, ale potom odstupom času zistia, že naozaj to má zmysel a hovorím, sú potom taká aj partia dobrá a aj nám sa s nimi lepšie komunikuje, samozrejme, no, máme bližšie vzťahy, či už s deťmi, s rodičmi, s celou tou komunitou, z Uškárskou, ako my to hovoríme, takže toto je pre nás také dôležité, že tie deti naozaj treba smeľovať a treba naozaj chodiť a prezentovať sa, lebo ako hovorím, je to dôležité, ako aj samozrejme pre Zušku, pre nejakú takú reklamu, ako by som povedal, ale je to dôležité aj pre tie deti.
0: Druhá vec, ktorá vás vystihuje, je budovanie detských kapiel. Vy ako temperament Cibular Orchestra, teda profesori, učiteľia, ktorí tu učíte, ste tiež začínali ako detská kapela. Prečo budujete tie detské kapely tu na Podpoľaní v Ponikách, v Stožku? Prečo je to dôležité? Mnohé detské súbory chodia na playbacky.
1: Ja to aj hovorím o tom, že v podstate kopírujem to, čo nás naučili naši učitelia niekedy dávno a mne tajím sa tým, že vlastne aj môj otec Anton Budinský v podstate bol taký prvý, ktorý začal zakladať tieto kapely, či už na Výgľaši, kde sme vlastne aj my jeho žiaci. A takisto aj v Očove, aj v Volenskej Slatine a potom aj v Detve samozrejme pomáhal s tým aj výchovou cymbalistov, ale to, že vlastne začal smeľovať, no a vlastne my tie väzby, ktoré máme ako muzikanti, ktorí sa teraz napríklad aj staršiu stretneme, tak sme sa najskôr poznali na tých detských festivaloch, detských vystúpeniach, prehliadkách, no a po podstate my to nejako sa snažíme tak nadviazať na túto, neviem, že tradíciu, ale to, čo vlastne nám bolo, nám, my keď sme mali deti blízke a z čoho sme vlastne aj my vyrastali. A samozrejme potom není to len o folklore, je samozrejme je to prioritne o folklore, ale sú to aj o iných žánroch, aj iné veci sa snažíme robiť, ale hovorím to skupinové hranie alebo to hranie v kolektíve je úplne iné, lebo keď máte solistu, ktorý príde a zahrá na hudobný nástroj alebo zaspieva, tak sám a naozaj je vynikajúci, tak mu všetci zatlieskajú. Ale takí, ktorí sú aj možno, že menej talentovanejší a nemajú tak možno mentálne na to ešte vystúpiť sami a vystúpia z tej skupine, tak tam v tej kapeli vidíte, že je to tak viac menej rovnocenné a vlastne tí slabší potom, tí silnejší ťahajú tých slabších a naozaj aj učíme sa deti a rešpektovať jeden druhý druhého, pomáhať si, takže aj toto je také dôležité. A potom naozaj niektoré deti, ktoré chodili 2-3 roky a vyzeralo, že z nich akože nebudú mať až také možno, že využitie v tej hudbe a nakoniec sa prebudia a sú z nich dobrí muzikanti. A to sa stalo a takých ľudí poznám ja veľmi veľa, takže treba dať šancu každému a to je tiež akože veľmi dôležité. No a detské ľudové hudby alebo aj ten spevácky zbor, je to také poslanie celej našej Zúšky, že hranie a vystupovanie v skupine je nám také blízke.
0: Posledná krátka otázka, čo prajete týmto deťom, ktoré dnes budú v relácii a ktoré vám prechádzajú rukami už 10 rokov?
1: Tak ono sa hovorí, že základná umelecká škola má vychovať hlavne k umeniu, ale tým, že sme s nimi dosť často, a nie len v škole, ale na tých vystúpeniach, tak snažíme sa im vštepovať nielen tú lásku k hudbe a k folklóru a k umeniu, ale snažíme, aby boli z nich aj dobrí ľudia, aby naďalej to, čo my chceme vštepovať im, to znamená lásku k tomu kultúru, ale aj k ľuďom, aj všeobecne, hej, aby boli dobrí ľudia, tak to im prajem, aby to dodržiavali aj naďalej. A možno, že keď aj naozaj za 10-15 rokov už budú vyštudovaní po vysokých školách a prídu naspäť a povedia nám pár slov, že ako bolo dobre tu, tak nás zahreje pri srdiečku a možno, že niektorí z nich budú našimi aj kolegami, takže je to také milé. Takže im prajem, aby sa im darilo a aby naozaj boli dobrí ľudia.

0: Peter Sámel, huslista, ty hrávaš v Poňkách, ako si sa ty v muzike dostal?
1: No, mňa najprv inšpiroval môj krstný otco, on hrával tiež na husle, volal sa Pavel Trnka, on ma inšpiroval, tak som začal.
0: Ten tvoj krstný, on bol skôr samouk, alebo tiež chodil do zúšky, alebo od koho sa učil, čo o ňom vieš ako o muzikantovi?
1: No to neviem, od koho sa učil, ale viem, že hráva aj s temperamentom cymbal orchestra, s mojim učiteľom huslí.
0: A kedy si ty začal hrávať na nástrojoch a aký bol tvoj prvý nástroj?
1: No ja som začal hrávať v druhej triede, to som mal 7 rokov a môj prvý nástroj bol husle.
0: Celkom náročný nástroj, prečo si napríklad flautu nevybral alebo niečo také jednoduché?
1: No tak flauta mi príde taká jednoduchá proste a chcel som vyskúšať niečo dôležitejšie.
0: Aké boli začiatky? Už len základný tón na tom nástroji je dosť náročný, tak darilo sa ti, alebo mal si chuť to aj hodiť do koša občas?
1: No párkrát som to už mal chuť hodiť do koša, ale proste ten pán učiteľ mi to tak dobre vysvetlil, že ako to mám robiť a proste čo mám robiť.
0: Kto ťa teda teraz učí?
1: Pán učiteľ Michal Oťapka.
0: Michal Oťapka, vynikajúci huslista. Aký je on teda huslista, to vieme, ale aký je človek, ako na hodinách pracuje, ako to s ním prebieha?
1: No tak on je vtipný proste a ja ho mám strašne rád, proste vie ma naučiť, keď niečo nechápem, vysvetlí mi a tak.
0: Učiteľia z temperament cymbala orchestra, ktorí s vami pracujú, hovoria, že je dôležité vybudovať u vás také návyky, aby ste spolu hrávali, aby ste boli kapela. Máš ty nejakú kapelu? Hrávaš v kapela?
1: Áno, ja hrávam s detským ľudovým súborom Poničan. Cvičievame vždycky pravidelne každé štvrtky. Vystúpenia to nám dá pán učiteľ vždycky vedieť, že kedy mávame čo ako.
0: Povedz teraz ešte, koľko treba cvičiť, aby človek teda hrával možno ako ty, že aby už to aj nejak znelo, alebo koľko ty cvičievaš?
1: No tak ja, no tak každý deň necvičiem, ale tak proste, keď niečo neviem, tak si to zoberiem na hodinku, na pol hodinku, aby som to precvičil.
0: No a keď prídeš na hodinu k Mišovi Oťapkovi, tak on vie,

0: Sofia Zacharová hráva na husliach od koľkých rokov?
1: Začínala som od 5 ako v prípravke a od 6 normálne.
0: Ako to v tej prípravke vyzerá? Vy tam máte na tom hmatníku nalepené také farebné nálepky a podľa toho dávaš prsty?
1: Áno, aby som akoby nedala falošne, aby som nezahrala falošne.
0: Ako si to ty v tých 5 rokoch vnímala? Pamätáš si to ešte? Bolo to pre teba ťažké? Bavilo ťa to?
1: Akože bavilo ma to, bolo to celkom aj náročné, ale dalo sa zvládnuť v pohode.
0: Aké boli tie prvé piesne, čo ste sa učili vtedy?
1: Koutík Jarabí, alebo také proste detské pesničky.
0: A čo ťa tak ťahalo dopredu, že si to nenechala tak? Lebo je to veľmi náročný nástroj husle, vlastne najnáročnejší.
1: No, lebo môj otco vlastne aj na husliach hráva, aj kontru ako na viole, basa. A on ma tak inšpiroval.
0: A teraz sa už dostávame do vašej rodiny, teda máte v rodine nejakých muzikantov alebo ste mali v minulosti?
1: No, je ich pomerne dosť, tak môj otco, teda ako som povedala, že hráva na husliach, na viole a na base. Potom moja mama vlastne spievala aj v Bystrine. Potom mám starkého, ktorý tiež hráva na viole a na husliach. Takisto aj bratranca, aj strýka.
0: Typická muzikantská rodina. Stávalo sa, že si zahrali, keď boli nejaké hody, oslavy, guláše alebo nejaké výročia, svadby? Hrávalo sa u vás doma? Bolo počuť muziku živú?
1: Ja konkrétne nie, ale tak ostatní si hocikedy zahrajú, keď sa im zachce.
0: Poďme ešte naspäť k tým tvojim začiatkom. Kto ťa učil?
1: Michal Oťapka.
0: A učí ťa aj dodnes?
1: Áno.
0: A ako ty ho hodnotíš ako učiteľa? Aký má prístup? Ako to na tých hodinách vyzerá?
1: Akože keď akoby necvičím doma alebo tak, tak je pomerne dosť prísny, ale inak je v pohode.
0: Koľko tak treba cvičiť doma v takomto veku? Ty máš teraz 12 rokov. Koľko cvičievaš? Denne, týždenne?
1: No tak minimálne raz do týždňa, aj to len na pol hodinku. Akože netreba mi veľa, len keď už sa blíži nejaké vystúpenie, tak si prehrám.
0: Aké to je hrať doma? Hrávaš aj doma pred tými muzikantami, ktorých máš ocko, mama alebo aj teda starky?
1: Keď som bola menšia, tak môj otec vlastne so mnou hrával a máme aj bratranca, ktorý vlastne hrával na husliach, už nehráva, chodil aj sem a vlastne ho to prestalo baviť, ale my sme si akoby takú vlastnú menšiu kapelu spravili.
0: Počúvaš doma ľudovú hudbu alebo čo si tak zvykneš púšťať?
1: Ani nie, tak také klasické, že normálne populárne teraz.
0: A keď hrávaš na tých husliach, tak čo tak rada hrávaš, keď máte buď nejaké vystúpenia, alebo keď si chceš sama pre seba zahrať pre radosť?
1: Viac preferujem asi ľudovky, je to jednoduchšie a proste viac ma to baví.
0: Chceš zostať pri husliach, alebo ťa láka aj tá bráča, alebo nejaké iné nástroje?
1: Husle iba.
0: A teraz, aká ste partia teda na zúške a prečo sem chodíš? Čo ti to dáva možno?
1: Môj otco ma teda inšpiruje celý čas, ako chodím na husle, že vlastne, že sa mi to vydarí do života, že potom možno chodiť po akciách a tak. A kolektív sme dosť dobrí, sa furt bavíme, ale väčšinou je to, že poníky s poníkami a stožok so stožkom.
0: Tvoje nejaké muzikantské vzory, alebo kto sa ti páči ako primáš huslista?
1: Primáška som ja tu v kapele, ale asi nemám vzorov. Oco asi.
0: Nástroje máš husle po niekom podedené, alebo máš továrenský nástroj kúpené?
1: No tak môj oco, vlastne keď bol mladší, tak vyrábal svoje vlastné husle a od neho mám.

0: Nina Pálovičová.
1: No ja hrávam na flauče a vlastne ja som začala od prvého ročníka. Potom vlastne by som chcela aj na priečnu začať od 5. ročníka. A potom vlastne by som aj klarinet chcela vyskúšať. Ja rada hrávam také starodávne tance a niekedy aj tie moderné.
2: Poďme teraz do tvojej rodiny. Máš v rodine nejakých folkloristov alebo niekto u vás spieval, tancoval, hral?
1: Moja starka a starky, oni vlastne chodia do súboru Poničan. Moja mamina, keď bola mladá, tak tiež tancovala. Otcino ten veľmi nie, ale aj stará mama. Moja stará mama, ona vlastne vyšívala tie ľudové, tie, čo sú na krojoch, tie také kvety a vlastne aj stuhy.
2: Teda to sú také tvoje tie kontakty s folklorom. Hovorila si, že hrávaš tie starodávne piesne na tej flaute. To sú napríklad aké, alebo odkiaľ hrávaš? Alebo to máš teda v tej základnej umeleckej škole? Ti to dávajú?
1: Dávajú mi to tam, ale väčšinou hrávam aj to, aj to. Z rôznych krajín, aj z Česka, nemusí byť vždy len zo Slovenska. A teda teraz hrávam najmä tie také nie zo Slovenska, z iných krajín. A vlastne to je také zaujímavejšie, že vlastne je to také, že nepoznám veľmi tie piesne. Na domov mi pán Štelka dáva tiež veci, tam sú väčšinou tie také z blízkeho kraja Slovenska. Sú tam aj slovenské, ale sú tam také aj trošku ťažšie už noty.
2: Už si spomínala pani učiteľku, tak kto ťa učí a ako často mávate hodiny?
1: Každú stredu. A učí ma Ema Kazimírová.
2: Ako ju hodnotíš ako človeka, aj ako pani učiteľku?
1: Podľa mňa ona je dobrá, ona ma veľa naučí a podľa mňa ona je aj taký dobrý človek.
2: Prečo sa venuješ hudbe? Prečo to vlastne robíš, že nebeháš niekde po vonku, ale aj cvičíš na nástroji a chceš teda niečo dokázať?
1: No ja vlastne cvičím vtedy, keď mám po škole voľno, že väčšinou aj večer v utorok ešte cvičím, lebo keď som bola mladšia, tak som veľmi nemala čas, ale teraz už mávam, takže si to aj prehrám doma viackrát, možno každý deň niekedy, keď sa mi chce. Na flauta baví.
2: Vy máte pomerne veľa vystúpení v týchto základných umeleckých školách, aj v Stožku, aj v Poníkach. Mávaš trému, ako ju prekonávaš, keď ideš niekde zahrať pred obecenstvom?
1: No vlastne ja sa tak, že keď na to pódium vystúpim, tak je to taká, že tréma, ale keď idú ešte ty pred mňou, tak ako ja sa už potom veľmi nebojím, ale keď zase vystúpim na to javisko, tak už hej.

0: tými Adoratovičová.
1: Cymbal, prečo práve tento nástroj?
0: Pretože môj otco kedysi hrával na cymbal a nemal na to toľko času a ja som to vlastne videla doma a strašne som to chcela skúsiť, tak som začala chodiť na cymbal.
1: Aké sú väzby folklóru o vašej rodine? Teda kto hrával alebo kto sa folklóru venoval?
0: Tak môj otco teda chodieval na cymbal, môj starký je veľký harmonikár a taký známejší. A keď som začala hrať na cymbale takú skladbu Cigánsky tanec od Jána Gašpara Hrisku, tak mi starka vlastne povedala, že on je z našej rodiny, že to mojej prastarke bol strýko.
1: Gašpar Hrisko, to je veľká osobnosť folklóru, teda známy rómsky muzikant. Ako to ty vnímaš, že máš teda takúto muzikantskú krv v sebe, že ti koluje?
0: Tak som rada, aj som taká, že je to veľká čest pre mňa, že mám takého takého v rodine a že môžem pokračovať v tom.
1: Starky je teda vynikajúci harmonikár. Bolo to tak, že u vás, keď si bola malá, tá harmonika vždy znela, že sa hrávalo, keď boli nejaké oslavy, prípadne nejakí muzikanti k vám chodievali?
0: Áno, tak väčšinou susedia, keď sa dačo robilo, tak prišli, zahrali a tak keď som bola malá, tak aj so starkým sme spievali a tak.
1: Kto ťa učí na cymbal a do ktorej teda základnej umeleckej školy chodíš?
0: Tak chodím do základnej umeleckej školy v Stožku. Učí ma pán učiteľ Michal Budinský a doma vlastne mi pomáha niekedy aj otco, niekedy sama.
1: To si si vybral celkom dobrého učiteľa. Budinský Mišo je teda jeden z top cymbalistov. Ako hodnotíš jeho ako človeka a ako učiteľa?
0: Tak on ako človek je veľmi dobrý. Ja ho mám strašne rada a som veľmi rada, že ho mám aj ako učiteľa, pretože ma vie veľmi naučiť veľa a je strašne milý aj taký, že ma vie veľmi veľa naučiť.
1: Títo vaši učiteľia z Temperament Cymbal Orchestra vravia, že to musí byť občas aj sranda, aj zábava. Vyzerá to tak aj na tých hodinách?
0: Áno, áno, my sa veľakrát zabavíme, aj si povieme dačo a potom zase už aj k cymbalu a tak.
1: Oni teda sa snažia budovať kapely, ty hrávaš s niekým v kapele alebo si tak cvičíš sama pre seba?
0: No, ja hrávam aj sama, hrávam aj v kapele, čo je Poničan, aj v Stožku.
1: Čo najradšej hrávaš?
0: Asi ľudovky.
1: A máš nejaké teda vzory, okrem chalanov z Temperament Cymbal Orchestra?
0: Tak môj tiež vzor je napríklad pán učiteľ Michalov brat, Martin Budinský, lebo keď som pozerala aj na YouTube videá, že ako hrá, tak to pre mňa bolo, že wow. A som sa to tak chcela strašne naučiť.
1: Tak by sme sa mohli dostať k tomu, že čo by si teda chcela vo folklore alebo v tej hudbe dosiahnuť, alebo teda ako sa tak vidíš v muzike?
0: Tak určite by som chcela sa naučiť na cymbale viac, ako aj ty akordy rozkladať po celom a kapela, aby som nehrala iba už ako akordy, ale riadne, aby som ich aj rozkladala, aby som to už vedela normálne.
1: Ako taký mladý muzikant v roku 2024 pracuje? Ty chodíš po tých muzikantoch, navštevuješ ich, alebo skôr si pozeráš nejaké YouTube, možno aj maďarských cymbalistov, rumunských?
0: Ja si skôr pozerám na YouTube a tak si pozerám, že aj tých maďarských a tak.
1: No a teraz povedz, koľko hodín denne cvičíš? 8, 9, 10, alebo ako často a koľko cvičíš?
0: Tak denne necvičím určite každý deň, ale keď mám nejakú súťaž alebo fakt potrebujem na niečom zapracovať, tak si k tomu sadnem, dávam si aj pauzy a niekedy to je aj 2 hodinky, keď na tom fakt, že potrebujem zamakať.
1: Cymbal je taký, čo sa týka logistiky, náročný nástroj. Máš aj doma cymbal alebo chodíš do zúšky cvičiť alebo...
0: Mám aj doma cymbal, mali sme ešte jeden, teraz sa mi kúpil nový a na tom starom vlastne môj otec nahrával a teraz mám vlastne nový.
1: A povedzte ešte, že aká ste tu partia aj v Ponikách alebo v Stožku, keď chodievate na zájazdy so súborom alebo na koncerty, prehliadky, ako to tu vo vašich zúškach vyzerá, aká ste partia?
0: Tak my sme dobrá partia, aj keď my sa skôr Ponišania bavíme sami a stožkári sami, ale vieme sa zabaviť aj s nimi, čiže určite to je sranda a my sme tiež dobrá partia. Keď sme

0: Lucia Mesíková sa venuje teda najmä tancu, alebo čomu sa v Zuške venuješ?
1: Aj spevu, aj tancu.
0: Kedy si začala chodiť do základnej umeleckej školy?
1: V prvom ročníku som chodila na tanečnú a pokračujem v nej a na spev som začala chodiť od teraz, od tretieho ročníka.
0: Ako to na takom tanečnom nácviku u vás v Zuške vyzerá?
1: Tancujeme a skúšame rôzne tance, aj s kapelou a dakedy aj bez.
0: Robíte iba čisto folklor, alebo občas máte aj nejakú technickú prípravu, baletnú alebo niečo moderné?
1: Máme moderné, ale balet sme ešte nemali. Najviac ľudovky, ale mali sme zatiaľ za tento rok iba jeden moderný.
0: Kto ťa to tancovanie učí, alebo teda kto tu tanečné nácviky vedie?
1: Martina Šalková.
0: Poďme k tomu tvojmu spevu, teda prečo si začala spievať a kedy?
1: Lebo moja starka chodila tiež na spev a väčšinou spievala ľudovky. A chcela som sa to aj od nej sa učím, aj od pani učiteľky.
0: Ty teda ale nie si sponík však?
1: Nie.
0: Boli u vás vo vašej rodine, boli nejakí folkloristi?
1: Áno, moja starka a prišla som z Banskej Bystrice.
0: Máš ty nejaké spevácké vzory, nejaké speváčky, ktoré chodia po festivaloch alebo ich bežne vidíš v televízii alebo na nejakých vystúpeniach, alebo páči sa ti niekto ako speváčka do ich spevov?
1: Moja starka, ona aj pekne spieva, aj tancuje, aj je taká folklórna.
0: A zvyknete si so starkou aj spolu zaspievať?
1: Dakedy, hej.
0: A čo ona rada spieva?
1: Ľudovky. Ale dokedy si so mnou zaspieva aj moderný.
0: A ona spievala teda v súbore, alebo tak skôr pre seba?
1: Aj pre seba, aj v súbore.
0: A ako hodnotíš učiteľov na základnej umeleckej škole? Buď spevu, alebo hudby?
1: No, aj pani učiteľka zo spevu, aj pani učiteľka z tanečnej si myslím, že sú obidve dobré ako človek.

0: René Matrtaň.
1: René, ty si tu od začiatku základnej umeleckej školy, čím všetkým si prešiel?
0: No, prešiel som si tým veľa, samozrejme tými ťažkými začiatkami, čo bol vlastne môj prvý ako keby predmet tu na Azuške, bola výtvarná výchova. Potom o rok neskôr som prešiel vlastne na hru na heligonku a následne na to sa naviazal akordeón a na to už kapela a teória.
1: Tak ty si ako heligonkár začínal koľkoročný?
0: Mal som 5 rokov.
1: Teraz máš skoro 15, tak je to pravda?
0: 14.
1: 14, dobre. A aké boli tie začiatky práce s nástrojom? Bolo to pre teba náročné cvičiť, vôbec sa s tým oboznamovať?
0: No presne, ako 5-ročné dieťa je ťažké pochopiť hru na nejakom hudobnom nástroji, ale tak nejako som to zvládol. Sice boli tam aj nejaké plače, bolo to ťažké, ale tak som tu, takže dobre.
1: Ako je to u vás doma? Máte nejaký kontakt s folklorom? Niekto u teba v rodine hrával, hráva, alebo u starkých?
0: No starký ten sa vlastne sám učil hrať na heligonke, takže on ma k tomu tak nejak doviedol zo začiatku. Ešte moja mamina vyšíva s krivou ihlou, robí aj mne kroje, v ktorých vlastne vystupujem a taktiež aj vlastne tieto kroje predáva.
1: Tak máme tu aj učiteľov zo základnej umeleckej školy. Ako ty ich hodnotíš ako ľudí a ako učiteľov? Aké je to pre teba s nimi pracovať?
0: No, ako učiteľia sú výborní, ako ľudia ešte lepší, lebo vždycky, keď som pri nich, tak mám takú dobrú náladu.
1: Áno, oni často aj teda viacerí poničania mi hovorili, že je to celkom sranda na tých hodinách. Je to dôležité, keď sa učíš hudbu, aby to bol taký aj zábava pre teba?
0: Samozrejme, lebo keď niekto robí niečo na silu, tak nikdy sa mu to nepáči.
1: A čo rád hrávaš a povedzme, ako často cvičíš, alebo ako tá výuka na heligonke prebieha?
0: No tak najradšie hrávam samozrejme ľudovky, ktoré sú mi srdcu blízke. No a na heligonke, tak na tej už až tak veľmi necvičím, ale zahrám si niečo. A teraz na akordeóne, tak na tom cvičím oveľa viacej, aj 3 razy do týždňa.
1: Často túto základnú umeleckú školu vystihuje to, že máte veľa vystúpení. Ty si ich za tých 10 rokov asi zažil veľmi veľa. Aké to je pre teba vystupovať a teda vlastne trénovať to pred ľuďmi?
0: No, teraz už je to pre mňa nič v podstate, lebo už som si ako tak zvykol. Samozrejme, stres vždycky je tréma a bez toho to nejde. Ale predtým to bolo veľa horšie. Ale už. Teraz je to pohode.
1: Obľúbení nejaké interpreti, hráči, alebo kto je pre teba vzorom?
0: Určite Temperament Cymbal Orchestra.
1: Renko, aká ste tu partia a ako ty hodnotíš vzťahy v Zuške, kamarátstva?
0: No, vďaka Zuške som si našiel veľa, mnoho dobrých kamarátov a na základe toho, že zdieľame podobné, čo je hra na heligonke, hra na rôznych nástrojoch, tak sa vieme vlastne ohľadom to aj porozprávať. Čiže nikdy nie je nuda.
1: Vystúpenia a zájazdy aj teraz sa koncom maja chystáte do Čiernej hory, takže je aj toto pre teba motivačné, že sa vlastne dostávaš aj do sveta, aj na pódia, na festivaly?
0: Tak určite je to súčasť toho.
1: Tak Renko, teba kto formoval v stožku a teda ktorý učiteľia? A na koho si tak hrdý a kto ti veľa odovzdal?
0: No, takže na heligonku to je pán učiteľ Slavko Melicherčík, ktorý ma učil od začiatku, čiže vlastne už mi je niečo ako kamarát, lebo sa s ním veľmi dobre poznám. Na akordeón pán učiteľ Dominik Frčka, ktorý je výborný, čo sa týka hudby, ale aj ako osobnosť. No a v kapele pán učiteľ Michal Buninský.
1: V tej heligonke máš sa ešte kam posúvať? Je to také, že ešte stále sa učíš nejaké nové vzory, alebo teda nenápodobňuješ hru nejakých starých heligonkárov, alebo kam sa tá tvoja hra posúva?
0: No, s tým napodobňovaním z toho starého veľmi nie, ale pokúšam sa to brať takým novším smerom, že predsa rozvinú tú harmóniu do takého profesionálnejšieho štýlu.
1: Ten Slavko Melicherčík je aký človek a aký učiteľ pre teba a ako sa s ním pracuje?
0: No, je veľmi dobrý, ja ho mám osobne veľmi rád, častokrát sa s ním mám o čom porozprávať, predsa len je stajto rodák, čiže veľa mi vecí povedal aj o mojej rodine, aj o ostatných.
1: Čo by si chcel popriať ešte aj ďalším absolventom, lebo ty si teda najstarší Zuškár od začiatku Zušky, čo praješ tým deťom, ktoré prídu alebo ktoré teraz počúvajú a váhajú dať sa na ľudovú hudbu, tak prečo je to podľa teba dobrá voľba?
0: No, nech sa hlavne nevzdávajú pri tom cvičení, lebo zo začiatku to vždycky pôjde zle, ale potom už uvidia, ako im to pôjde. Nech vlastne splodia to dobré ovocie.

0: Karolína Buzáková. Ja spievam a hram na cymbale.
1: Koľko rokov si už tu v Zúške?
0: No, tak od začiatku asi, takže 10 rokov.
1: Aké boli tvoje začiatky so spevom a s cymbalom?
0: Keď som začínala, no tak som bola ešte v škôlke a to som začala spievať. A potom od 3. ročníka som začala hrať na cymbale a tak doteraz ma to drží.
1: Cymbal to nie je taký nástroj, ktorý si deti bežne vyberajú, tak prečo práve cymbal? Bola to osobnosť Miša Budinského, alebo on ťa nejak motivoval, alebo si vždy túžila potom?
0: Ja neviem prečo, proste nejak sa mi to zapáčilo a potom som len rok chodila za rodičmi s tým, že chcem hrať na cymbal. A začala som.
1: Áno, aké boli začiatky na tom cymbale? Je to predsa len aj veľký nástroj, náročný, nie každý to má doma, chodila si sem cvičiť, alebo ako to bolo na začiatku?
0: No, ja som mala od začiatku vlastne cymbal. Akože na začiatku som cvičila, potom som troška aj necvičila a teraz ma to zase tak viac chytilo a aj akože veľa cvičím celkom. No a tak.
1: No tak skús namotivovať ostatných muzikantov, koľko by mal cvičiť taký cymbalista v tvojom veku, aby teda mu to šlo, aby bol spokojný so sebou. Ako často trénuješ, kedy cvičíš a koľko?
0: No tak keď sa podarí, tak každý deň, tak ceca hodinu. Takže tak.
1: Nejaké tvoje muzikantské vzory, čo sa týka cymbalu?
0: No tak určite môj najlepší pán učiteľ Michal Budinský a tak taký muzikantský všetci učiteľia v tejto zúške.
1: Ty sa ako učíš, že chodíš na festivály, sleduješ muzikantov, navštívila si nejakých starších muzikantov alebo skôr, kde sa ty inšpiruješ?
0: Neviem, raz za čas si pustím niekoho na YouTube, ale tak väčšinou len takto v zúške akože.
1: Poďme ešte k tomu tvojemu spevu, tak ty máš za sebou viacero úspechov, akých?
0: No tak ja som vyhrala aj Slavika Slovenska v roku 2019 za rôzne také súťaže, ako napríklad Spievanky pod Poľanou a rôzne iné.
1: Hovoríš to tak skromne, ale máš ten spev daný do vienka, aký je váš vzťah k folklóru vo vašej rodine? Spieval niekto, hral niekto, teda myslím rodičia, starí rodičia?
0: No tak u nás v rodine nespieva ani nehrá nikto, len ja a brat sme takí. Sme sa tak zjavili. No a no, nik iný, len my dvaja.
1: Tvoje nejaké spevácké vzory alebo možno speváčky, ktoré ty sleduješ, aj čo sa týka folklóru alebo aj populárnej hudby alebo zborovej, ktorej sa venuješ?
0: Tak ja väčšinou spievam ľudové piesne, no tak Anna Šatanová alebo Anna Klimová a panželka Monika Holíková, samozrejme.
1: Vzťahy v Základnej umeleckej škole v Stožku, zažila si toho asi veľa za 10 rokov. A akí sú toto učitelia?
0: No tak toto sú veľmi dobrí učitelia. Je s nimi sranda, sú aj niekedy prísni, ale sú veľmi dobrí a veľa naučia.
1: Čo tebe dáva to, že sa takto spolu stretávate v kapele, že si spolu zahráte, že to nie je iba solová hra?
0: No tak, ja mám aj v kapele veľa kamarátov, takže je to vždycky také, že sa stretneme, aj keď ideme na zájazd, no tak je to úplne všetko super.
2: Išla by do kostola.

0: Matej Budinský hrála husle z Detvy Kostolnej. Ako si sa ty k hudbe dostala, k folklóru a k nástroju?
1: No, tak keď som bol malý, tak ma chytil cymbal, ale potom som sa prihlásil radšej na husle, lebo je to ľahšie.
0: Husle sú ľahšie ako cymbal pre teba?
1: Prenosenie, hej.
0: Aké je tvoje zázemie k folklóru u vás, teda doma a v rodine? Kto hráva, kto hrával?
1: Starky, oco, mama a striko.
0: Aké boli tvoje začiatky s nástrojmi? Ako to hodnotíš teraz už s odstupom času a koľko už hrávaš?
1: Tak hrávam 7 rokov na husliach a hrám aj na gitare a už hrávam 7 rokov.
0: Áno, ty okrem toho, že si muzikant, si aj futbalista, to je častá dilema mladých chlapcov v tvojom veku, napríklad Milan Verony, tomu museli doma zamkynať kopačky. Stalo sa niečo aj u vás v rodine?
1: Nie, ale tak oco vraví, že keď husle, tak aj futbal a keď futbal, tak aj husle.
0: No, ty si prešiel z toho cymbalu na husle, kto ťa učil na cymbale?
1: Starky ma chvíľu, ale to bolo, že 2 mesiace.
0: Čo bolo pre teba najťažšie, keď si začínal s huslami a koľko si mal vtedy rokov?
1: Tak mal som 4 roky, chodil som do prípravky k učiteľovi do bytu a nič také ťažké. Akože na spamäť som sa mal takedy problém naučiť skladbu, ale tak v pohode.
0: Ty aj prímuješ kapele v stožku. Čo to pre teba znamená, že máte kapelu a že môžeš hrať aj s ostatnými nástrojmi?
1: Tak je to sranda, lebo tam mám veľa kamarátov, ale zase mám aj veľkú trému, keď mám byť prímaš na koncerte.
0: Ale takto celkovo, keď hrávate spolu, je to pre teba skôr výhoda, keď si zahráš s ostatnými muzikantmi?
1: Hej, je to veľká výhoda.
0: Čo najradšej hrávaš, keď chytíš husle do ruky?
1: Variácie z kapely.

0: venujem sa hlavne tomu spevu a teraz som začala chodiť na kontrabas, teda basu. Mňa hlavne baví ten taký skôr operný spev a chodíme do zboru Manduliny. Tam vlastne máme aj väčšinou moderné pesničky. A čo sa týka toho zboru, veľmi ma to baví a chcela by som sa tomu určite venovať.
1: Prečo práve mandulina? Čo to znamená? Prečo takýto názov?
0: No vlastne je to, v preklade do latinčiny je to vlastne malý stožok. Učila nás ho ešte prednedávnom Olga Bystrianská. Ona nám vlastne dala takýto názov, sme sa na ňom zhodli a teraz nás učí Monika Holíková.
1: Koľko vás tam je a vlastne ako tie hodiny prebiehajú, čo spievate, ako sa rozcvičujete a aké máte vystúpenia?
0: No je nás tam pomerne celkom málo, možno takých 13, ale to podľa mňa ani nevadí, lebo máme každá dobré hlasy. No na začiatku sa samozrejme rozcvičíme, je tam takedy aj dosť veľká sranda, samozrejme je tam aj tá prísnosť. Koncerty prebiehajú dobre, samozrejme, každá z nás má určite stres, že sa pomýlime, ale väčšinou to vždy dobre dopadne.
1: Tvoje ambície, čo sa týka spevu, kam by si sa chcela dostať?
0: Chcela by som teda ísť na konzervatórium v Banskej Bystrici. Chcela by som tam študovať operný spev hlavne a chcela by som sa možno, mala by som také ambície, že by som sa dostala aj do takej opery spievať, solistka v opere.
1: Máte niekoho takéhoto v rodine ako si ty, alebo teda spev, alebo folklór a tvoja rodina?
0: Čo sa týka takto operného spevu, alebo takto, to asi nie, ale moja mamina tancovala dakedy v Podpolianci. Bola tam veľmi dobrá tanečnica, aj solistka sa dá povedať. No ale spev, to netuším, že či pokom mám z rodine, lebo moja mamina nevedela spievať, iba vedela tancovať. Môj otcino, hlavne teda ten futbal a chodil aj na hokej a nevedel nikdy spievať. Takže sa tu dá povedať, že mám taký dar od Boha.
1: Kto ťa objavil, alebo prečo si sa rozhodla prísť sem do Zúšky? Prečo práve do tejto?
0: No, začala som chodiť na spev a ono to bolo povinné chodiť najprv, že do zboru, takže si rodičia povedali, že to bude na nič, ale začala som tam chodiť, takže ma to chytilo a začala ma takto niekam posúvať. Samozrejme aj učitelia ma podporovali, ale hlavne ma posúvala aj Olga Bystrianská.
1: A ako ty hodnotíš celkovo prácu v tejto zúške učiteľov aj partiu, ktorá tu je, čo to pre teba znamená?
0: Mám tu veľa veľmi dobrých kamarátov, som za nich šťastná. Učitelia sú veľmi dobrí, vtipní, samozrejme musí byť aj tá prísnosť. A mám túto zúšku veľmi rada a akože keď stajal to budem musieť odísť, tak to bude akože veľmi smutné, ale budem na nich vždy spomínať.
1: Tak to je pre teba vzorom, čo sa týka ľudového spevu a kto ti pomáha?
0: No veľmi mi pomáha Veronika Malatincová, vlastne podporujeme iba v tom ľudovom speve, ale podporujeme aj v tom, v čím chcem byť, takže aj v tom opernom speve.

0: Volám sa Emma Klimová, hrám na klavír, orgán a spievam.
1: Kedy si začala do Zúšky chodiť a aké boli tvoje začiatky?
0: No, tak začala som už od úplného začiatku a začala som najprv spev. Vlastne spievam už od malička a potom som sa nejako k tomu aj klavíru a nedávno som začala aj na orgán hrávať.
1: Máš ty nejaké zázemie spevu, čo sa týka tvojej rodiny? Spieval niekto u vás v rodine? Doma alebo v širšej rodine?
0: Nie, ale môj starký hrával na rôznych nástrojoch.
1: Prečo si sa rozhodla začať chodiť do Zúšky?
0: Tak začal ma baviť nejakým spôsobom spev a potom vlastne vznikla tá Zúška, tak som sem začala chodiť na spev, potom som aj na tanečnú a potom ďalej a ďalej.
1: Učitelia, ktorí teba najviac formovali, alebo učiteľky, ktorí teba najviac potiahli v tej tvojej speváckej kariére, alebo teda muzikantskej?
0: Tak v muzikantskej asi Olga Bystrianská a v speve Monika Holíková.
1: Olga Bystrianská túto teda hrávala aj v kostole. Kam si sa dostala aj ty? Aká je pre teba pocit sadnúť si za orgánu stožku a hrávať?
0: Tak najprv som asi mala veľký stres, proste som sa bála, ale teraz už nič necítim, sadnem, zahrám a už som v pohode.
1: Čo je to iné ako ten klavír pre teba, orgánová hra?
0: Tak tým, že som kresťan, tak nejakým spôsobom vypomáham tomu kostolu a proste ma to tak zaujalo, že aké je to veľké a že nebaví ma len hrať na klavír, chcem aj niečo viacej ako hrať nie na klavír.
1: Aká je pani Bystrianská učiteľka a aký je ona človek?
0: Tak akože je prísna, ale vieme sa aj zasmiať, je veľmi milá a vlastne ma aj teraz posunula, aby som sa prihlásila na konzervatórium v Banskej Bystrici.
1: Takže to sú tiež tvoje plány, aké máš vízie, čo by si chcela dokázať v oblasti spevu, hudby?
0: Tak chcela by som tam hlavne študovať orgán a klavír a chcela by som vlastne učiť klavír a spev a ďalej.
1: Ako ty hodnotíš prácu v zbore, kde sa dievčatá stretávate a spievate, čo ti to dáva, aké to tam je?
0: Tak je to tam dobré, mám tam veľa kamarátok a vlastne sa aj vzdelávame viacej v tom speve, spievame rôzne formy spevu, či ľudové, moderné a tak.
1: Posledná otázka teda, ako ty hodnotíš túto Zúšku za tie roky, čo si tu, vzťahy a najmä nielen teda vzťah k folklóru a umeniu, ale aj tak ľudský, akí sú tu ľudia a koho si tu v živote už stretla?
0: Je to tu proste dobré, je tu dobrý kolektív a tak ma to baví a mám na to talent. Chcem ho rozvíjať.

0: Diana Pivarčiová a venujem sa hre na cymbala, klavír a spevu. No ja som vlastne začala tým spevom a potom som sa chytila na klavír a neskôr na cymbal.
1: Kto ťa učil a ako teda hodnotíš učiteľov v tejto základnej umeleckej škole?
0: No mňa spev učí Veronika Malatincová a bor ma učila Olga Bystrianská a teraz ma učí aj klavír a cymbal ma učí pán riaditeľ Miško Budinský.
1: Veronika Malatincová, to je také známe meno a pre mnohých speváčka, ktorú sa mnohé speváčky snažia napodobniť. Máš ty nejaké vzory spevácké z tejto folklórnej sféry?
0: No samozrejme Veroniku Malatincovú, Moniku Holikovú a to je tak asi a ešte pani Šatanovú.
1: Milku Šatanovú, vy mávate veľa vystúpení, čo to tebe dáva, že často si na pódiu a môžeš si to vlastne skúsiť pred ostatnými ľuďmi?
0: No že vlastne pri každom vystúpení sa zlepšujem a mám menej stresu.
1: Ty máš teraz 12 rokov, začala si teda minulý september s cymbalom. Prečo si sa rozhodla aj ísť k muzike?
0: No ja už som vlastne dlhšie chcela hru na cymbal, lenže mala som toho veľa, takže som to vlastne nestíhala a až teraz som dostala prístor na to.
1: Vyberajú si deti v základnej umeleckej škole bežne cymbal, alebo tu je to osobnosťou pána Budinského, že nezačínajú skôr nejakými ľahšími nástrojmi alebo sláčikovými nástrojmi. Prečo práve ty a cymbal?
0: No vlastne teraz je tu dosť veľa cymbalistov, takže aj pretože to učí pán riaditeľ Miško Budinský.
1: Ako tie hodiny prebiehajú? Je to prísny pán učiteľ, alebo musíš veľa trénovať, máš doma svoj cymbal?
0: No ja ešte doma cymbal nemám, ale budem mať. A vlastne tie hodiny prebiehajú dobre, pán riaditeľ je milý.
1: Takže chodievaš sem aj, môžeš si tu zacvičiť, kedy potrebuješ, alebo ako, kedy, ako a koľko trénuješ?
0: No ja vlastne bývam v Detve, takže iba keď sa naskytne taká príležitosť, sem chodím trénovať a snažím sa to tak využiť, že keď je čas, tak idem.
1: Ty sa teda zameriavaš najmä na ľudový spev, čo sa ti podarilo dosiahnuť?
0: No ja som vyhrala teda spievanky a Lipovú ratolesť v Pronceku.
1: Čo si na tých súťažiach spievala, ako si sa na to pripravovala?
0: No ja som sa na to pripravovala, no vybrala som si pesničku, povedala som pani učiteľke, že by to mohlo byť ako dobre a potom sme to teda trénovali.
1: A ešte ohodnoť vzťahy v túto vzúške, máme 10 rokov pôsobenia, ty teda ako hodnotíš učiteľov aj teda kamošov, ktorých tu máš zájazdy, vystúpenia?
0: No vzťahy sú tu veľmi dobré, učiteľov hodnotím, no podľa mňa sú dobrí, milí, vtipní, super a mám tu veľa kamarátov a to je všetko.

0: Michal Oťapka od začiatku stal aj pri zrode základnej umeleckej školy v Stožku, aj v Ponikách. Ako ty hodnotíš tých 10 rokov?
1: No, ja to hodnotím veľmi pozitívne. Začal by som tým, že hoci som od začiatku nebol tu na v tejto zúške na plný úväzok, tak vnímal som to veľmi, veľmi pozitívne, lebo tá taká mladícka žhavosť, vôbec to, že vznikla škola v Stožku, bola veľmi citeľná, možno citeľnejšia ako v iných školách, ktoré už boli rozbehnuté, zabehnuté, takže v tomto to bolo veľmi pozitívne a preto aj tá taká komunita, ktorá vznikala okolo tej školy, bola veľmi taká citeľná a celé to prostredie bolo také zapálené pre tú vec, takže toto bolo výborné v tých začiatkoch.
0: Prečo sa venovať deťom a prečo budovať kapely detské? Aj vy ste vyšli ako temperament cymbal orchestra z detskej kapely, prečo to robíte teraz, odovzdávate ďalej?
1: Vychádzame vlastne z toho, ako sme my vyrastali a ja z vlastných skúseností ako žiak, bývalý žiak, teda z tých detských rokov, musím povedať, že nás vždycky ťahali tie kolektívne veci. Samozrejme to drillovanie, to cvičenie individuálne je veľmi, veľmi dôležité, ale tá pridaná hodnota je to zapájanie detí do toho kolektívu už od hociakej komornej hry, od nejakého duetka až po tú naozaj kapelu, lebo ten folklór teda je v tom prostredí citeľný, v ktorom my sa nachádzame alebo vôbec na tomto podpolaní. Takže preto to považujeme veľmi dôležité a sami sme si tým prešli, takže to o to také citeľnejšie pre nás.
0: Prečo dostávate deti na pódia? Aj povedzme na malé dediny, na malé rôzne prehliadky, aby toho bolo čo najviac.
1: Lebo to je ďalšia taká škola života pre tie deti, ako ja vždycky hovorím, lebo jedna vec je niečo vycvičovať, niečo trénovať, niečím sa niekedy až trápiť, zabávať. A druhá vec je potom sa postaviť pred publikum. A niekedy je úplne jedno, či stojíte pred publikom niekoľko, bavíme sa, môžeme sa v stovkách rozprávať, alebo len desiatkách ľudí. Ja poviem teraz takú nedávnu skúsenosť, keď tu bola cymbalová prehliadka, tiež prvý ročník regionálnej, ale vlastne bol to trošku širší záber, Banskobystrický a Žilinský kraj, tak my ako temperament cymbal orchestra sme tam mali taký kratočký koncertík a musím povedať, že mne osobne sa hralo pomerne ťažko, lebo jednak kamaráti v porote, kamaráti učitelia, takisto muzikanti a tých ľudí tu nebolo až tak veľa, ale taký ten nejaký záväzok vlastný voči sebe, voči tým ľuďom bol taký citeľný, takže toto je veľmi dobre v tých deťoch od malička pestovať, aby sa naozaj stavali pre tých ľudí s hociakou pesničkou, melódiou a rastú nielen tým navštevovaním tých hodín, ale rastú aj tým vystupovaním.
0: Čo ty učíš v Zúške a kedy je vhodný vek, možno pre rodičku som ja, ako si ty uvažovať tam dieťa do Zúšky?
1: No ja učím husle a teda vediem detskú ľudovú hudbu v Ponikách, detskú ľudovú hudbu Poničan. No a kedy je vhodné tých 5 rokov, ako je vôbec ten systém školský nastavený, ja myslím si, že veľmi dobrý, pretože to dieťa sa k tomu už stavia na jednej strane trošku takou hravou formou. U každého to individuálne, či už troška tlačíme na noty, alebo sú to také základy vlastne držania toho nástroja, alebo u tých huslí je to, myslím si, trošku také komplikovanejšie tie začiatky. Sa to tak poviem medzi nami učiteľmi a muzikantami, že postaviť ruky. Toto keď sa zvládne, tak už to ide potom jednoduchšie. Ale tých 5 rokov je každopádne dobrých, lebo to dieťa vlastne aj pred tým nástupom do školy v 6 rokoch si trošku buduje takú zodpovednosť voči tej takej návšteve pravidelnej tých hodín toho učiteľa. Nejaký taký záväzok má voči sebe, voči rodičovi, voči učiteľovi. Takže od tých 5 rokov je to, myslím si, že super, ale ani neskôr nie je problém, keď sa troška niečo zameška.
0: Vám koľko detí prešlo rukami, viete?
1: No veľmi veľa, lebo tie počty sa každým rokom menia, ale tak keď si spočítame tie deti v Stožku a v Ponikách na tom alokovanom pracovisku, tak to môžeme sa baviť o stovkách detí. Nie každé vydržalo tú cestu za tým umením, ale ja poviem, že aj obyčajný rok, nejaký bežný návštevy tej Zúšky alebo navštevovania toho chodenia na ten nástroj alebo na nejakú činnosť, myslím si, že tomu dieťaťu trošku tak otvára oči a taký iný rozmer mu dáva života.
0: Tak vy ste nahrali dvoj CDčko, ktoré počúvame v tejto relácii v premiére. To vyjde čoskoro, ale koncom mesiaca apríl vás a výročné dve vystúpenia čakajú v Detve. Na čo všetko sa môžeme tešiť a kedy a kde prísť?
1: No, budú to dva slávnostné koncerty v Kultúrnom centre Andreja Sladkoviča v Detve 29. a 30. apríla o 17. hodine. No a môžete sa tešiť vlastne na také dva bloky. Jeden bude ladený trošku do folkloru a jeden bude ladený do populárnej a klasickej hudby. Vlastne takto sú rozdelené aj tie dve CDčka, ktoré sú teda vydané ako dvoj CDčko. A snažili sme sa tam vlastne dať priestor deťom aj, ako sme spomenuli, v tej klasike, aj v populárnej hudbe, či už je to spev, a teda ten folklór je takisto dominantný, lebo teda je v tomto prostredí veľmi citeľný.
0: Bude to teda pred sviatkom 1. mája v Detve, zopakujem ešte raz, a tvoje posledné slova, posledné vety tejto relácie. Čo ty praješ tým deťom a tým ľuďom, ktoré vám prešli rukami a ktoré ešte prídu do vašej Zúšky? Čo praješ ľuďom, ktorí sa venujú umeniu, mladým ľuďom?
1: Tak prajem im v prvom rade veľa trpezlivosti, pretože len ten človek, ktorý si prešiel niečím takým s tým umením alebo s tou kultúrou, ktorý navštevoval už len tú Zušku, že nemusel byť ešte muzikant, ktorý šiel študovať, ja neviem, konzervatórium alebo vysokú školu. Veľa tej trpezlivosti a samozrejme, aby tí ľudia rozdávali ďalej to svoje remeslo. Jednak možno aj tým, že učia a jednak možno tou radosťou vôbec tým učinkovaním pred ľuďmi.

lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Vyberte sa na jeden z detvianskych koncertov. Technická spolupráca Peter Janák, autor studničky Peter Cítení, vyrobilo Banskobystrické štúdio RTVS v apríli 2024.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte vo svete hudby. Tak ako otvoril svoje dvere August, tak ich teraz otvára aj naša hitparáda. Tak poďte ďalej, vstúpte a ani sa nevyzúvajte. Dnes nás v hudobnej encyklopédii potešia skladby v podaní skupín Grateful Dead a Elán. Z vašich hudobných tipov som vybral Milana Krištofoviča s Dušanom Rúžičkom a Neila Diamonda. A o vaše hlasy zabojujú John Lennon, Katarína Knechtová, Peter Nať, Dalibor Janda alebo aj Joe Dassin. Bude to príjemná hodinka, to vám môžem sľúbiť. A hneď v úvode by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením knihou God, ktorú napísal Pavel Klusák, pani Beátu Kožiakovú, ktorá mi napísala zo slovenskej Ľubče. Ale srdečne pozdravujem vás všetkých, ktorí ste súčasťou našej hitparádovej rodiny. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Ďakujem. Príjemné chvíle pri rádiách vám želá Trojica, Pavel Draganovský, Ľuboš Černák a Olivia Newton-John. Physical.
0: 10. miesto.

0: V roku 1981, teda pred 45 rokmi, vydala britsko-austrálska speváčka Olivia Newton-John svoj 12. štúdiový album. Dostal názov Physical. Titulnú pieseň z neho sme si práve zahrali na 10. mieste. Olivia Newton-John zomrela vo veku 73 rokov 8. augusta 2022 v Kalifornii. Som zvedavý, ako sa jej piesni Physical bude dariť v našej hitparáde. Teraz nám skupina IMT Smile pripomenie strýka s lazou, ktorý mal na život najzdravší názor. 9. Čo ak?
1: 9. miesto.

0: si len vzdychne, tak si len vzdychne a bude mi lepšie.
1: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Text Vlada Krausa spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile.
2: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
1: Jerome John Garcia sa narodil 1. augusta 1942 a zomrel 9. augusta 1995. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 84. narodeniny a počas budúceho týždňa uplynie 31 rokov od jeho úmrtia. Jerry Garcia sa vo svete hudby preslávil ako spevák skupiny Grateful Dead. Skupina vznikla v polovici 60. rokov v Palo Alto, nedaleko San Francisca a je známa tým, že bola výnimočná. Experimentovala s rôznymi hudobnými štýlmi a žánrami a všetky pekne miešala vo svojej tvorbe. Slovami vinára vytvorila fantastické kuvé, ku ktorému sa aj dnes po rokoch mnohí radi vraciame. Skupina Grateful Dead vydala 13 štúdiových albumov a skvelé sú aj jej záznamy koncertov. V hudobnej encyklopédii si teraz pripomenieme Jerryho Garciu skladbou Black Muddy River, ktorá sa objavila na predposlednom štúdiovom albume skupiny Grateful Dead In the Dark. Ten vyšiel v júli v roku 1987. Jerry Garcia by mal 1. augusta 84 rokov. Grateful Dead, Black Muddy River.

0: hudobnej encyklopédii sme si dnes zahrali Grateful Dead. Práve teraz sme si pripomenuli 84. výročie narodenia Jerryho Garciu zo skupiny Grateful Dead. A po skladbe Black Muddy River nás čaká Dalibor Janda. Z jeho debutového albumu nazvaného Hurikán si zahráme pieseň Snad sem si jim měl všímat víc.
1: 8. miesto.

0: Dalibor Janda vydal svoj debutový album Hurikán presne pred 40 rokmi. Na 8. mieste máme v našej hitparáde pieseň Snad sem si měl všímat víc. Na albume Hurikán sa okrem tejto skladby objavili aj ďalšie veľké hity. Oheň, voda, vítr, Hráli sme Kličkovanou alebo Žít jako kaskadér. Tak to bolo naše 8. miesto a sedmičku dnes obsadí Katarína Knechtová. Jej novinka z tohto roka má názov Diaľky. Katarína Knechtová.
1: 7. miesto.

0: Katarína Knechtová, Diaľky naše, 7. miesto. Pozerám sa do mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk. Vždy mi ponúka veľa vašich hudobných tipov a dnes som sa rozhodol pre ten, ktorý mi poslali manželia Viktor a Ľubka. Prečítam z neho zo pár viet. Zdravíme vás, Ľuboš, počúvame vás na rôznych miestach, kde sa práve v nedeľu po 16. nachádzame. Momentálne sme v Liptovskom Mikuláši na vršku Nicobuo. Je tu krásny výhľad, treba to zažiť. Často bývame v čase vysielania hitparády na ceste medzi Hajnburgom a Račou a momentálne v Ploštíne pod Nízkymi Tatrami. Máme takýto návrh. Prosím, zaraďte do hitparády pieseň Pohľad z okna. Ďakujeme a pozdravujeme z Liptova. Poslucháč Viktor s manželkou Ľubkou. Tento mail som dostal asi tak pred mesiacom, ale to na kvalitu nasledujúcej pesničky nebude mať žiadny vplyv. Viktor a Ľubka, ďakujem za mail a srdečne vás pozdravujem. Nech ste kdekoľvek. Milan Krištofovič a Dušan Ružička. Pohľad z okna.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Viktora Ľubka pre nás všetkých vybrali pohľad z okna. Ďakujem. Tiež sa často pozerám z okna, kedy už budeme k sebe vnímavejší a pozornejší. V rubrike To je váš rytmus spievali Milan Krištofovič a Dušan Rúžička. Tak hneď tematicky nadviažem a na šiestom mieste nasadím Johna Lennona. Just like starting over.
1: Šieste miesto.

0: John Lennon, Just Like Starting Over, skladba zo slávneho albumu Double Fantasy, ktorý vyšiel v roku 1980. To bolo naše dnešné 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudobnú reláciu, ktorú zostavujeme už 10. rok spoločne. Ja pripravujem ponuku a vy miešate a dochucujete. Výsledok našej spolupráce býva niekedy presladený, inokedy pikantný a dnes to vnímam tak, že je fantasticky vyladený. My tu v štúdiu sme radi, že sme aj dnes spolu s vami. Pretože s rozhlasovými reláciami je to ako s priateľmi. Vyberáme si ich sami. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a pripíšete aj svoj hudobný tip. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Dnes som z vašich hudobných tipov vybral ešte ten, ktorý mi poslal pán inžinier Ján Kristeľ z Dobrej Nivy. Je to skvelý výber. V závere našej hodinovky si zahráme Neila Diamonda, ktorý nám zaspieva hit Leonarda Cohena Susan. Teraz postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Až sa znova narodím, dúfam, že ešte bude existovať táto hitparáda.
1: 5. miesto.

0: sa znova narodím, takúto peknú pesničku vytvorili v roku 1987 spoločne Peter Naď a Julo Kinček. Pred nami je ďalší zaujímavý slovenský text. Oblečieme si dresy.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár, ale aj básnik a scenárista Pavol Jursa sa narodil 27. júla 1954 v Trenčíne. Pred niekoľkými dňami oslávil svoje 72. narodeniny. Ako textár je známy predovšetkým ako autor mnohých slávnych textov, ktoré spieva skupina Elán. Pavol Jursa študoval na Vysokej škole ekonomickej na fakulte riadenia a napriek tomu sa neskôr stal zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu v Slovenskom národnom divadle. Veľmi zaujímavý príbeh ho spája s Jožom Rážom. Zoznámili sa v roku 1973. Pavol Jursa chodil popri štúdiách na Vysokej škole tancovať do Lúčnice a jeho tanečnou partnerkou bola dcéra umeleckého šéfa súboru Štefana Nosáľa, Barbora. A Barbora sa potom stala manželkou Joža Ráža. Milé, Pavol Jursa je autorom textov skladieb, ktoré majú vo svojom repertoári skupiny Team, Metalinda, ale predovšetkým Elán. Tak napríklad text k piesni Čakám ťa láska napísal Pavol Jursa. Alebo Vašo Patejdl naspieval skladbu Ja viem s textom Pavla Jursu. My si zahráme slávne dresy. Aj k tejto piesni napísal text Pavol Jursa. Pred niekoľkými dňami mal tento náš textár 72 rokov. Elán, dresy.

0: Elán a slávne dresy. Táto skladba vznikla ešte v prvej polovici 80. rokov. A v roku 1992 sa objavila na kompilácii Legenda 1. Zahrali sme si ju pri príležitosti nedávnych 72. narodenín textára Pavla Jursu. Nedávno ma pán Marek Gašparovič z Trnavy upozornil na speváka, ktorého sme si už dlhšie v našej hitparáde nehrali. Joe Dassen nahral počas svojho krátkeho života, zomrel v auguste 1980 vo veku 41 rokov, veľa pekných pesničiek. Ja teraz na štvrtom mieste nasadím jeho čokoládovú buchtu parenú. Tu je Joe Dassen.
1: Štvrté miesto.

0: Joe Dassena, jeho Čokoládová buchta, naše štvrté miesto. Dal by som si. Dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbirka sa drží na trojke s Tajnosľubnou. Áno, už tretí týždeň máme v našej hitparáde tento duet z roku 2005. Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: Marika Gombitová a Miroslav Žbirka, Tajnosľubná. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, ktoré medzi sebou inak nesúťažia, ale niektoré vydržia v našom rebríčku dlhšie a niektoré kratšie. A tie, ktoré vydržia 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj koncom roka. Môže sa to podariť aj Afrikovi Simonovi. 2. Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: bol Afrik Simon. Simon, čo mi to len pripomína? Á, v roku 1980 som ako dieťa sedel na koni, ktorý sa pripravoval na Veľkú Pardubickú. Volal sa Simon. Bol to outsider, ale vyhral. Po návrate z tábora som doma tú Veľkú Pardubickú pozeral v telke a Simon vyhral. Ja som bol taký šťastný, mal som vtedy 13 rokov a kôň, na ktorom ma povozili, vyhral a všetkých prekvapil. Tak to sa mi vybavilo niečo z detstva a teraz tá rekapitulácia. Na 10. mieste je Olivia Newton-John, Physical. 9. IMT Smile, čo ak. 8. Dalibor Janda, snad sem si mnel všímať víc. 7. Katarína Knechtová, Diaľky. 6. John Lennon, Just Like Starting Over. 5. Peter Naď, Až sa znova narodím. 4. Joe Dassen, Čokoládová buchta. 3. Gombitová žbírka, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanana. Z jednotky postupuje do výročnej hitparády Eva Kostoláňová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem Evu Kostolániovú a jej verziu slávnej skladby El Condor Pasa, Zem dávnych lúk. A tým sme ukončili dnešnú prechádzku našou hudobnou záhradou. Teda takmer. Ešte tu mám jeden váš hudobný tip. Ďakujem vám za milú spoločnosť. Aj dnes sme za vami prišli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A prídeme aj na budúce. Tak mi pomôžte zostaviť ten budúcotýždňový rebríček a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa, na ktorú môžete písať, je chronicky známa, je mailová. hitparada@rozhlas.sk. A teraz už vytiahnem z klobúka rozlúčkovú pieseň. Pán inžinier Ján Kristeľ z Dobrej Nivy má dcéru Zuzanu. A má ju veľmi rád, keďže vybral pieseň Susan od Leonarda Cohena. A vybral verziu, ktorú nahral Neil Diamond. Ďakujem. Tak to bude krásny záver dnešnej hitparády. Začiatok augusta podľa môjho gusta.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Seredi si pripomenuli obete rómskeho holokaustu. Západne od Atén sa pri hasení požiarov zrazili dva vrtuľníky. Posádka jedného z nich je v poriadku, po druhej pátrajú. Zajtra majú byť prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a 28 až 39 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Tragické udalosti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau si dnes pripomenuli účastníci pietného podujatia v Múzeu holokaustu v Seredi. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu spomínali na noc 2. na 3. augusta 1944, keď bola zlikvidovaná cigánska časť koncentračného tábora a v plynových komorách bolo usmrtených takmer 3000 Rómov. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško upozornil, že národ, ktorý si nepripomína svoje obete, riskuje, že raz nebude mať kto pripomínať jeho vlastné dejiny.
2: Takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako splnomocnenec naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.
1: Celkový počet obetí rómskeho holokaustu známy nie je. Celoeurópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavraždených Rómov. Niektoré zdroje odhadujú, že počet obetí mohol byť až 1,5 milióna, čo v tom čase predstavovalo najmenej štvrtinu celkovej rómskej populácie v Európe. Západne od Atén sa pri hasení požiarov zrazili dva vrtuľníky. Posádka jedného z nich je v poriadku, po druhej pátrajú, informujú podľa DPA miestne médiá. Zatknutí sú tiež dvaja ľudia, ktorí sú podozriví, že nedbanlivosťou spôsobili požiar. Grécko, ktoré v lete opakovane čelí rozsiahlým požiarom, zaznamenáva aktívne ohniská aj na ďalších miestach v krajine. Na ostrove Kefalónia úrady evakuovali niekoľko dedín na osád. Požiar vo francúzskom departemente Var pri Stredozemnom mori sa zatiaľ ďalej nerozšíril a väčšinu evakuačných opatrení zrušili. Podľa miestnych hasičov však oheň nie je zatiaľ pod kontrolou a stane sa tak zrejme až o niekoľko dní. Plamene spálili 1800 hektárov pôdy. Ide už o druhý rozsiahly požiar v tomto departemente za uplynulý týždeň. Ten prvý zničil 4500 hektárov. V departemente Giron na juhozápade krajiny plamene pohltili 42 tisíc hektárov. Poprad sa počas víkendu zmenil na mesto mladých. Stovky veriacich sa vybrali do miestnej arény na národné stretnutie mládeže. Nedeľný program sa začal rannou modlitbou, chvál a vyvrcholil svetou omšou. Hovorkyňa národného stretnutia mládeže Alžbeta Šutková, po nej tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
3: To, že sa tu stretnú vlastne kresťania z celého Slovenska, že majú ten pocit spolupatričnosti, a to je niečo, čo si naozaj budú odnášať aj do nasledujúcich rokov svojho života.
4: My chceme mladým pomôcť alebo ich sprevádzať pri rozlišovaní a hľadaní ich cesty. Nechceme rozhodnúť za nich, ale chceme im pomôcť, že hľadajú.
1: Lukáš Kubiš skončil druhý na etapových pretekoch okolo Dánska. Slovenský cyklista zaostal v celkovom poradí o 21 sekúnd za Belgičanom Van Aertom. V dnešnej záverečnej etape prišiel do cieľa v hlavnej skupine na 16. mieste. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach do 14, cez deň dusno a veľmi teplo 28 a na juhozápade až 39 stupňov. Prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Kapušanoch, aj dlhé kolóny pri Ružomberku, ponúkame aj správy z dopravy. Na trase z Ľubotíc smerom na Kapušany sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte a nová nehoda sa stala v Rimavskej Sobote na Jánošikovej. V križovatke z Dobšinského sa zrazil motorkár s osobným autom, rátajte tam s obmedzeniami. V kolóne na trase z Ružomberka do Kráľovian sa zdržíte dokopy takmer hodinu a pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína si počkáte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej Ivachnovej stratíte 20 minút, smerom z Ivachnovej 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom pri pracovisku Cestárov. Pozor si dajte na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Žilinu. Pravý jazdný pruh blokuje osobné auto po požiari. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800 Čo by bolo, keby?
9: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Dnes síce zažijeme dobrodružstva, ale poprosím vás, aby ste si k vašim túlavým topánkam na dnešnú výpravu pribalili aj detektívny klobúk a lupu. Budeme totiž trochu pátrať. A to nie len tak, šírinu marinu, ale po pravekom svete. A po pravekých ľuďoch. Musíte si nabrať do ruksakov celú horu odvahy, aby ste vedeli utekať spolu s lovcami mamutov, ale aj pozorne hľadať v zemi, čo je v nej ukryté. Našimi hostiami budú dnes totiž archeológovia. To sú takí ľudia, ktorí sa hrabú v zemi a hľadajú v nej staré nástroje, mince, ale i kosti. Potom nad nimi vysedávajú a dumajú, že odkiaľ to pochádza a prečo sa to vlastne na tom mieste ocitlo. Jednoducho pátrajú po minulosti. A na takúto pátraciu výpravu si práve teraz už vykračujeme aj ja, Veronika Dianišková a majster zvuku Peter Pištek. Naši hostia, archeológovia Peter Demian a Pavol Jelinek nás už čakajú. Vraj aj oni majú stroj času, ale oveľa pohodlnejší ako ten môj. Nečudo, keď v ňom musia tráviť toľko času. Vraj si v ňom spravili aj cukráreň. Aha, už som tuším tu. A naozaj, do praveku sa prevezieme v tejto cukrárni a lovcov mamutov začujeme spoza výborného koláča. Je riadne zima, idem už radšej dnu. A už sme tu. Z tamtoho okna tuším vyzerá krajina úplne inak. Tuším, tadiaľ práve prebehlo nejaké divé zviera. Možno sme na mieste, ktoré je bránou medzi rokom 2019 a pravekom. Nasaďte si detektívne klobúky, pátranie sa začína. Počúvate program Čo by bolo, keby sme žili v praveku a viac nám už povedia naši dnešní hostia. Ale ja si dám k tomu najprv koláč. Tento stroj času je naozaj veľmi pohodlný. Čo jedia takí ľudia v praveku?
10: No, záležalo to aj od ktorého obdobia, lebo v takej dobe ľadovej si dali asi nejaké mamutie stehno, asi všetci, celá rodina na večeru. Potom v mladšej dobe kamenej už si dali asi nejakú obilnú kašu, napríklad ovsenú. No a v dobe bronzovej už to bolo zase niečo iné.
9: Teraz si spomenul také tri doby praveké, takže pravek zahŕňa veľmi veľa storočí, tak si teraz povedzme trochu na začiatku rozhovoru hneď, aby sme sa potom v tom čase nestratili, že aké v ňom sú obdobia.
11: O praveku hovoríme pre všetky doby, keď nepoznáme historické informácie, keď nemáme históriu. To znamená...
9: Čo to znamená, že nemáme? Že nemáme históriu.
11: To znamená, že nemáme nejaké historické pramene, nemáme texty, nemáme knihy. Nás ako archeológov samozrejme zaujíma ten pravek, keď už na Zemi boli ľudia, chodili ľudia. Hovoríme o tom najstaršom období, to je tzv. Doba kamena, pretože ľudia používali kamenné nástroje. Obdobia praveku delíme podľa toho, aké nástroje sa používali. Dobu kamenu vlastne delíme potom na staršiu dobu kamenu. To je vlastne obdobie, keď ľudia len začínali stávať ľuďmi, povedzme, takými ľuďmi, ako sme my dnes. A postupne sa vyvinula reč, naučili sa používať nástroje, naučili sa zakladať oheň, naučili sa vyrábať si nejaké príbytky a začali tvoriť nejaké skupiny. A potom v určitom bode zrazu ľudia začali zakladať niečo ako dediny, začali sa usádzať a začali pestovať obilie, začali chovať zvieratá a odtedy hovoríme o mladšej dobe kamenej. Vlastne stále používali kamenné nástroje, ale...
9: Už neputovali až tak z miesta na miesto?
11: Áno, postupne sa začali usádzať. Hej, hej. Ešte stále síce občas museli putovať, ale my už vlastne ako archeológovia nachádzame pozostatky po tých dedinách, po tých sídliskách, kde vlastne žili a kde vedeli prečkať aj vlastne celý rok. Nemuseli sa na zimu ísť niekam schovať do bezpečia. To je tá doba kamenná a potom delíme to podľa tých nástrojov, tak od istého času začíname nachádzať kovové nástroje. Potom hovoríme vlastne o dobe bronzovej alebo ešte doba medená pred ňou. A keď sa začínali používať bronzové nástroje, potom doba železná, keď sú železné nástroje a nakoniec vlastne to už sa v tej dobe železnej už sa pomaly dostávame do obdobia, keď už začíname mať aj tie historické pramene. Na konci doby železnej, zjednodušene povedané, samozrejme už ten pravek končí.
12: Čiže aj vzniklo písmo vtedy? Alebo písmo mohlo byť už predtým, len až vtedy sa začalo zapisovať do takých tabúľ, aby sme to my mohli neskôr nájsť?
11: Prvé doklady písma, čo máme, pochádzajú z tej, povedzme, doby medenej alebo doby bronzovej z oblasti Blízkeho východu. To je Mezopotámia, dnešný Irak, Sýria. Písmo už poznáme aj v praveku, ale zo začiatku to písmo bolo, boli to skôr nejaké značky. Používalo sa na označovanie tovaru napríklad. Až postupne sa tieto značky začali používať aj na písanie nejakých textov, na zapisovanie myšlienok a nejakých mýtov alebo zákonov a tak ďalej. A toto sa potom už stále postupne vyvíjalo až do súčasnosti.
12: Teraz sme hovorili, že v tej najstaršej dobe kamennej, tak ešte ľudia putovali z miesta na miesto, potom sa usadili a Peťo, ty si povedal, že už nemuseli až tak pred tou zimou sa schovávať. Aké bolo, keby sme boli teda tu v praveku na našom území, tak aké tu bolo počasie teraz? Je to iné ako v 21. storočí?
10: Je to iné, lebo pred 10 tisíc rokmi skončila posledná doba ľadová. Takže keď boli tie doby ľadové, bolo oveľa chladnejšie ako dnes. Tu sme mali, keď bolo to maximálne zaladnenie, tak tu to vyzeralo skôr ako dnes niekde na severe.
13: Daleko na severu je grónska zem, žije tam Eskimo.

0: Brr. No ale vraj nebolo v tom praveku stále až tak zima ako v tom Grónsku, o ktorom sa spievalo v pesničke.
1: Bolo tu také tundrové prostredie, že skoro žiadne lesy. Boli tu vlastne len také zvieratá, tu žili ako tie mamuty, losy. No ale potom sa oteplilo, objavili sa tu lesy a napríklad niekedy v niektorých obdobiach tu bolo dokonca teplejšie ako je dnes. Tak približne o ten 1-2 stupne. Takže bolo teplejšie, suchšie a žili tu dokonca aj také zvieratá, ktoré už dnes nežijú. Napríklad objavili sa tu aj supy alebo šakaly.
0: Keď povieme, že praveký človek, tak často sa nám v hlave vybaví, alebo si predstavíme takú rodinu, ktorá žije niekde v jaskyni. Bývalo sa tak v určitom období naozaj, že sa ukrývali ľudia do jaskyň, alebo je to len taký vymyslený príbeh? A v jaskyniach skôr napríklad robili nejaké rituály, alebo si tam niečo odkladali?
2: Určite v tých jaskyniach občas aj bývali, hlavne asi v tom zimnom období, keď teda sa potrebovali skryť pred chladom, ale že by v tej jaskyni nejak permanentne žili, jak človek to vidí na tých kreslených vtipoch, napríklad rodinka v tej jaskyni, asi to úplne nefungovalo, lebo oni, keď tí ľudia žili ešte v jaskyniach, to je tá staršia doba kamena, oni lovili, museli loviť a tak sa vlastne živili a museli chodiť za tými stádami zveri. Nie vždycky bola jaskyňa k dispozícii, však ako to vieme, že proste jaskyne sú len na niektorých miestach. Takže môže byť, že oni počas tej loveckej sezóny v tých teplejších mesiacoch chodili za tou zverou a možno si robili nejaké koliby z vetiev, alebo proste mohli si stavať nejaké stany, proste niečo, čo už sa nám nezachovalo v tých archeologických nálezoch a v tých jaskyniach naozaj žili len v tých ťažkých dobách, tých chladnejších teda. A takisto druhá vec je, že tie jaskyne mohli slúžiť ako miesta, kde sa stretávali. Pretože treba si to predstaviť tak, že tie skupinky boli malé, tých lovcov. Oni...
0: Vieme,

0: Tá príbehy, nachádzame tie jaskynné malby, ktoré boli s tým nejako súvisieť.
1: No, Pali, tebe sme sa už pýtali, že aké tu bolo teda počasie a ešte sa pri tom ostaňme a prejdime si tie rozličné štádia praveku, že aká tu bola teda príroda a zvieratá, aké tu žili a mali praveky ľudia zvieratá, chovali zvieratá aj doma, alebo ešte to bola ďaleká cesta pred nami?
2: Áno. Mali, chovali, už v tej staršej dobe kamenej začali chovať psov. Respektíve skrotili vlkov a z nich sa postupom času vyvinuli psi. Psi sú najstaršie domáce zvieratá. Sú to naozaj naši takí priatelia človeka, lebo pomáhali mu pri love a strážení práve ešte v tej dobe ľadovej. A potom tie ďalšie zvieratá, ktoré poznáme, ovce, kozy, kravy a potom ešte ďalšie, tak tie sa začali zdomácňovať práve až v tej mladšej dobe kamenej. To už práve súvisí tým usádzaním sa aj iným spôsobom obživy, teda ako bol len ten lov a zber.
1: Teraz by som sa preniesla do neskorších období, teda keď už praveky ľudia žili na jednom mieste viac menej. Tam asi už dochádzalo aj k tomu, že už tie skupinky možno neboli také malé. Ako sa toto udialo, že potom začali sa zväčšovať? Bola to vždy jedna rodina, alebo už tam mohli byť aj členovia, ktorí neboli pokrevní príbuzní?
2: Ono to bolo aj preto, že keď sa teda posúvali, tak bolo to preto, že tá mamička vtedy, keď musela chodiť s tým svojim bábom, tak mala jedno. A dokiaľ ono nebolo schopné chodiť same, tak mala jedno. Ale keď bývali už ľudia vteda vo veľkom dome, tak ich mohla mať aj viacej postupne, takže ono sa aj viac ľudí rodilo. A keď sa viac ľudí rodí, tak asi sa aj viac teda stretávali. Vznikali teda aj väčšie spoločenstva, ktoré neboli už len rodinné, ale teda aj rôzne pomiešané. Čím ideme do mladších období, tak tým vlastne volá sa to demografia, tak, alebo demografický rast a pribúda ľudí. Tak a že dnes nás je koľko? Už 7 miliárd skoro.
3: A už vidím nášho kamaráta Dada Naďa, ktorý samozrejme na túto našu výpravu trochu mešká. Ale voľajako nás našiel a už mi z diaľky máva akýmsi pravekým príbehom. Asi by sa on rád podelil. Aha, už aj vidím, že čo to je. Veľká, hrubá, žltá knižka Lovci mamutov. Napísal ju Eduard Storch. Hovorí sa v nej o skupine ľudí a o ich dobrodružstvách v praveku. Ako tak nazerám Dadovi ponad plece, v knižke vidím aj farebné a krásne obrázky, ktoré nakreslil Zdeněk Burian. Aj vďaka nemu sú príbehy v tejto knižke ako živé. Ale dosť bolo rečí. Dado už nalistoval konečne tú správnu stranu a z knihy vykúkajú jej hrdinovia. Tak, milý Dado, rýchlo nám kúsok prečítaj.
4: Kopčom a veveričiar nechali malé deti, nech sa pasú na čučoriedkach a malinách a išli si obzrieť okolie nového sídliska. Keď sa napili vody z potoka, pustili sa skúmať, ako a kde sa potok stráca v zemi. Hľadali nejakú dieru, do ktorej by vtekal, ale nenašli nič. Videli iba to, že voda sa odrazu začína viac a viac strácať a po niekoľkých krokoch je riečisko potoka už celkom suché. Kopčom odvalil aj niekoľko kameňov, ale nejakú dieru pod nimi nenašiel. A čo ryby? Ozval sa veveričiar. Kopčom mu nevedel povedať, kam sa podeli ryby. Vrátili sa k potoku na miesto, kde bolo ešte dosť vody a hľadali ryby. Keby čo len akú maličkú rybu chytili. Potok malý, nemá ryby, usúdil Kopčom. Veveričiar si vzdychol. Tak teda na zajace. Veveričiar veľmi rád zajace a ryby. Poď, vyzval Kopčom druha a rukou ukázal na protiľahlú výslnú stráň. Veveričiar na miesto odpovede len zakňučal. Dohodli sa, že sa pokúsia uloviť nejakého zajačika. Chlapci rozprávali zle a nejasne, ako všetci vtedajší ľudia, pričom ich prízvuk a posunky vyjadrovali viac než obsah chudobných slov. Mnohé veci museli jednoducho uhádnuť, lebo ešte nemali dostatok slov na to, aby mohli jasne povedať všetko, čo si myslia. Ale tým, že sa namáhali a usilovali rozprávať a chápať povedané, sa im veľmi bystril takže ich duševné schopnosti

0: schopnosti sa čoraz viac zdokonaľovali. Veveričiar a Kopčom si dobre rozumeli napriek tomu, že svoje myšlienky vyjadrovali len rozličnými výrazmi tváre, kňučavými zvukmi a pohybmi tela, najmä rúk. Napokon medzi starými lovcami platí pravidlo, že na výprave za zverou sa treba vystriehať kriku a tárania. Kto chodí s krikom na lov, ticho sa z neho vracia. Tichý lovec a hlasná korisť. To vedeli predsa už ich chlapci, čo sa sotva naučili hádzať kameňom. Preto aj Kopčomovi stačilo len slabo zakňučať a veveričiar hneď vedel, o čo ide. Obaja si našli kamene vhodné na hádzanie, ani nie príliš malé a ploché, ale ani veľké a guľaté. Ticho sa plazili hore svahom. Zajac dlho čaká, kým vyskočí z ležiska, ale potom uháňa ako vietor. Treba hneď a bez váhania hodiť kameňom, aby ho človek zasiahol. Čím bližšie sa prikradnú k zajacovi, tým väčšiu nádej budú mať na dobrý zásah. Kopčom sa dostal medzi niekoľko kríkov pichľavej borievky a potom si musel z nôh vyťahovať ostré ihličky. Veveričiar bol trochu vyššie a obchádzal holú skalu obrastenú ostružinami. Od vrchola stráne neboli už ďaleko. Chlapcom sa rozhľad rozširoval, videli niekoľko údolí a za nimi kopce. Ale veľmi si nevšímali krásy prírody. Zaujímala ich zver, aby získali niečo pod zuby. Po chvíľu sa pohli ďalej, kamene mali pripravené. Ich kroky boli také ľahké, že ich nebolo ani počuť. Odrazu, nedaleko nich niečo zapísklo. Chlapci sa ani nepohli a s napätím počúvali. Párik strák preletel hojdavým letom do nedalekého hája v údolí. O chvíľu zase niečo zakvičalo. Čo je to? Chlapci sa opatrne plazili medzi dvoma skalami. Teraz už počuť celkom dobré kvičanie a mrzuté krohkanie. Mladí lovci sa na seba s úsmevom podívali a zažmurkali očami. Lumíky tu! Kopčom sa už nemohol premôcť a urobil niekoľko skokov dopredu. V tom spozoroval dve, tri utešené zvieratká, sotva veľké ako škrečok a také vypasené, že pripomínali živé guľky. Pred Kopčomom sa rýchlo ukryli. Veveričiar sa postavil vedľa svojho druha. V ruke držal hrubý prút. Obaja chlapci s napätím čakali, či sa mladé hlodavce zjavia znovu. Určite vylezú z úkrytu, aby sa vyhrievali na slnku.
1: Peťo, ty si pracoval ako archeológ na takej lokalite, ktorej sa hovorí, alebo na takých objektoch, povieme, ktoré sa nazývajú rondely a patria tiež teda do praveku. Tak kam patria a čo? To už predpokladám, že rondely vznikali už vtedy, keď už ľudia boli tiež takto usadení, že už boli tam. Tak na čo tie rondely slúžili? Prečo si ich ľudia stavali? A prečo sú také zaujímavé vlastne pre archeológa?
2: Sú to vlastne také, hovorím tomu, že monumentálne stavby. Boli to fakt veľké, na tú dobu, aj v dnešnej dobe by to boli veľké stavby. Vznikali v tej mladšej dobe kamenej, to znamená tak, ako si hovorila, že keď už ľudia sa usadili, vedeli si teraz stavať príbytky. Dôležité bolo, že dokázali celý rok zostať na tom istom mieste a tým pádom mohli zhromažďovať stavebný materiál. Bolo ich zároveň dosť veľa na to, aby ten rondel postavili. A treba si to predstaviť ako veľkú krovú priekopu. Tie rondely môžu mať aj vyše 100 metrov. Čo aj ten, ktorým som sa ja zaoberal, mal 120 metrov v priemere, tá priekopa. Zrejme tam bol navršený nejaký násyp, takže bolo to ako keby taká kruhová hradba, možno zo zeme, taký val, na ktorom ešte mohla byť nejaká drevená palisáda. Tie rondely mali vchody, väčšinou to bývali 4 vchody zo 4 strán. To znamená, dalo sa tam vchádzať. Cez tú priekopu viedol nejaký most, väčšinou to bol taký proste zemný most, že tam bol zemný násyp navršený. A treba si to tak predstaviť, lebo tie osady neboli nejaké veľké. Čo ja viem, Svodín, ktorý som ja skúmal, tam mohlo byť možno, že 5 domov. Sice to boli také pomerne veľké domy, ale nebola to nejaká veľká osada. A spravidla tieto osady nebývali o moc väčšie. To, čo by sme dneska nazvali možno las, nejakú malú dedinku, tak zrazu tam v strede bola 120 metrová skoro ako pevnosť. Takže bolo to niečo, čo bolo zrejme aj vidno zďaleka z krajiny, lebo tá krajina v tej dobe bola pomerne otvorená. My vlastne presne nevieme, na čo tieto rondely slúžili, lebo ako sme už hovorili, nemali vtedy písmo, takže sa nezachovali žiadne písomné pamiatky. Musíme si snažiť sa vcítiť do tých pravekých ľudí a predstaviť si, ako to muselo vyzerať. Takže vidíme zrazu, že krajina zarastená nejakými borovicami, smrekmi, bukmi a prípadne sú tam nejaké otvorené, niečo ako step možno. A zrazu na kopci, lebo tie rondely boli vždy na takom kopčeku malom, zrazu tam vidíme takúto stavbu. Každý, kto sa priblížil, aj z dosť veľkej vzdialenosti už videl, že tu niekto je, že toto je naša krajina. Takže už vedel, že no, keď sa tu chcem usadiť, tak musím minimálne s nimi byť za dobré a musím s nimi nejak komunikovať. Takže z toho, čo my vieme povedať, tak to bol nejaké znamenie, nejaký signál, ktorý ukazoval moc alebo vplyv tých, ktorí ho postavili. Potom sú ešte také rôzne iné teórie, ktoré sú aj niektoré veľmi zaujímavé. Napríklad sa skúma orientácia, lebo jak som hovoril, tie rondely majú 4 vchody a dosť často aspoň jeden z týchto vchodov smeruje napríklad na miesto, kde slnko vychádza v čase slnovratov. To znamená, mohlo to slúžiť ako merania času, že oni už vedeli, že teraz keď slnko vyjde v tomto vchode, tak to znamená, že končí rok. Aj keď my nevieme, či oni používali kalendár, tak asi nie taký ako my, ale mohlo to pre nich znamenať nejaké delenie roka. Prípadne niektoré tie vchody vyzerá, že sú zamerané na mesiac. Takže pre tých ľudí to mohlo byť aj nejaký spôsob, ako získať kontrolu nad prírodou, ako sa pokúsiť možno, nie je nutne ovládnuť, ale komunikovať s tými nebeskými telesami, lebo vlastne ten mesiac a to slnko, to je niečo, čo na tej oblohe vidie vždy a stále. A keď človek žije v prírode, ktorá je chaotická, môže byť aj nebezpečná, nestavali si cesty, nestavali si nejaké obrovské opevnenia. Ten rondel, ako to uzavreté miesto, ktoré si oni postavili, ešte aj ten mesiac a to slnko sa ako keby riadili podľa toho rondelu, aj keď samozrejme to bolo naopak, tak mohlo to tým ľuďom dávať aj určitý pocit bezpečia.
1: Existujú také veci, ktoré si väčšina ľudí, naši poslucháči a poslucháčky asi myslia o praveku a pravekých ľuďoch, ale o ktorých archeológovia už dávno vedia, že to nie je pravda.
3: Napríklad mňa vždycky, lebo je mi také smiešne, keď vidím tie kreslené vtipy, kde pračloveci ťahajú tie svoje ženy za vlasy, že oni ležia, oni ich tam niekde ťahajú. No tak myslím si, že toto teda vôbec nie je pravda a myslím si, že tie ženy by im teda dobre dali poza uši, keby to len na nich skúsili.
1: Bola teda tá spoločnosť taká iná k ženám, ako si my myslíme?
3: Toto nebudeme vedieť vždy s úplnou istotou, ale je to niečo, čo sa vždy teda skúma. Skúmame to napríklad na základe pohrebísk, že porovnávame, ako sú pochovávané, ako sú pochovávaní muži, ako sú pochovávané ženy, ako sú pochovávané deti. A teda v rôznych kultúrach sú tieto záležitosti iné. Ale musíme si uvedomiť, že tá populácia ľudská vždy je približne polovičná, že je polovica mužov a polovica žien. A museli vždy títo, tak ako dnes, je to vždy spolu museli tieto dve skupiny nejako vychádzať. Takže oni sú také mýty, ktoré hovoria o napríklad nadvláde žien, ako ju muži zvrhli a podobne, ale to všetko sú skorej také mytologické rozprávky. Tá skutočnosť bola zrejme oveľa normálnejšia.
1: Tak ako si to ty predstavuješ?
3: Ja sa zaoberám dobou bronzovou práve a napríklad tam máme na pohrebiskách, to vyzerá ako dva svety, ako keby čiste mužský svet a čiste ženský, lebo muži sú pochovávaní tak v skršenej polohe na pravom boku a ženy v skršenej polohe na ľavom boku. To je také oddelené, ale keby to bolo úplne oddelené, tak by to tak nefungovalo. Takže znamená, že oni mali teda takúto nejakú predstavu, ale zároveň museli mať niečo, čo ich spájalo. Napríklad, keď sa vydala nevesta do nejakej rodiny, tak stále tá jej pôvodná rodina za ňu nejak zodpovedala a ručila. Takže keby jej tam niekto napríklad ublížil, tak tá jej pôvodná rodina mala povinnosť ju napríklad pomstiť. Takže ten niekto v tej druhej rodine by si napríklad na ňu nedovolil.
4: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na Zemi to bolo iné. Poď

0: Teraz sme sa toho trošku dotkli. Vieme, že ako vyzerala taká rodina v praveku, tiež sa to určite menilo, teda, keďže ten pravek je tak veľmi veľa storočí zahrňa, ale že vieme, že čo robili muži, čo robili ženy a deti, čo robili, ako sa hrávali.
1: Povedzme v tom staršom praveku, v tej staršej dobe kamenej, tých časov, tých lovcov mamutov, ak sa hovorí, tam môžeme predpokladať, že všetci členovia tej skupiny, ktorá sa teda pohybovala a nejak sa živila v tej krajine, museli sa na tom zúčastňovať. Je pravdepodobné, že keď hlavne keď žena mala dieťa, takže skôr ako musela byť v tých bezpečnejších situáciách, aby teda to dieťa nebolo vystavené nebezpečiu. Takže muži pravdepodobne od začiatku viac sa venovali tomu loveniu, alebo viac tým častiam toho lovu, ktoré boli nebezpečnejšie, ale nebolo to tak nejak jasne rozdelené. Potom, keď sa presunieme trošku ďalej do tej mladšej doby kamenej, tak stále vlastne vidíme, hlavne na tých hroboch, jak Paolo spomínal, že muži majú často v hroboch nástroje, ktoré slúžili na lov, zbrane, a takisto aj na ich kostrach často nájdeme alebo častejšie nachádzame zranenia, ktoré mohli nejak súvisieť buď s lovom alebo s bojom, zlomeniny, nejakú rozbitú hlavu a takéto veci. Takže môžeme predpokladať, že naozaj tí muži, keď už teda tí ľudia sídlili na tom sídlisku, tak tí muži viac sa pohybovali mimo to sídlisko, viac sa venovali tomu loveniu a boju. Ženy asi skôr, hlavne teda keď mali deti, tak viac sa venovali práci na tom sídlisku. Ale takisto máme doklady hrobov, kde je pochovaná teda žena, ale má mužskú výbavu. Takže to rozdelenie nebolo nejak asi úplne presne dané, ale záviselo od toho, že kto čo vedel. Takže asi tí ľudia tvorili niečo, ako máme dnešné rodiny. Nebolo to nutne na základe nejakej pokrvnej príbuznosti, ale toho, že nejakým spôsobom sa dali dokopy. Boli veci, ktoré trebalo spraviť a ten, kto ich vedel spraviť, tak ten bol pre nich dôležitý.
2: Čo robili deti? Tak deti vtedy boli veľmi podobné, ako my hrali, alebo ako dnešné deti hrali sa. Rady sa hrali, samozrejme hrali sa ináč. Nemali také dnešné hračky alebo elektroniku a podobne, ale hrali sa tak, že hlavne často napodobovali dospelých a tieto ich pracovné úkony a pripravovali sa práve na ten život dospelých. Musíme si aj uvedomiť, že vtedy sa priemerne ľudia dožívali pomerne krátko, hovorí sa o 30 rokoch, takže oni sa aj museli veľmi skoro stať svojím spôsobom dospelými, takže oni už keď mali nejakých 13 až 15 rokov, tak už sa stávali tými plnoprávnymi členmi tej spoločnosti a museli teda niečo robiť. Máme dokonca aj nejaké doklady takej tej detskej práce, ako sú napríklad v tej dobe kamenej, že sa našli tak malé nástroje kamenné, ktoré by dospelí asi ani nevedeli vyrobiť, lebo nemajú takú malú ruku, že museli to robiť naozaj deti. Takže to je celkom zaujímavé, ale vlastne už deti vtedy sa snažili byť takým spôsobom prospešné práve tomu svojmu spoločenstvu, tej rodine.
3: A teraz do nášho pátrania opäť vstúpi Dado s lovcami mamutov. Hrdinou tohto príbehu sme opustili priamo na love. Čo veru nie je len tak. Musíme sa opäť vydať spolu s nimi na cesty, na ktorých si zháňajú obživu a vydávajú sa na lov. Lovci mamutov, ste tu?
4: Dlho sa nič nehýbalo. Len slabé pišťanie a vrešťanie sa ozývalo z dier. Kopčom urobil ešte niekoľko krokov vpred, keď v tom mu rovno pod nohami vyskočil z diery jeden chlpatý lumík. Hneď sa odvážne postavil proti chlapcovi. Možno chce svoju skrýšu chrániť pred nepriateľom. Lumík zlostne krochkal, pričom hlavu zdvihol tak, že si ju takmer oprel o chrbát. Začudovaný Kopčom videl, ako rozúrený lumík na neho pozerá nenávistnými malými očkami. Chcel ho chytiť, ale lumík vyskočil a tak zaprskal, že chlapec hneď stiahol späť natiahnutú ruku. Lumík sa ani najmenej nebál, takže Kopčom bol v pomikove a nevedel, ako sa ho zmocniť. Palica! Zavolal na veveričiara. Veveričiar už chvíľu pozoroval stretnutie Kopčoma s lumíkom a veľmi sa čudoval, aké je to zvieratko neohrozené. Pravda, musia sa lumíka zmocniť a najlepšie živého, aby bola v jaskyni zábava. A preto bežal rýchlo Kopčomovi na pomoc. Veveričiar chcel lumíka pridržať palicou pri zemi, no len čo sa ňou k nemu priblížil, zvieratko sa mu do nej zahryzlo. Veveričiar palicu potiahol a ťahal Lumíka po tráve. Obom chlapcom to pripadalo veľmi veselé. Pritom Veveričiar pustil palicu a Lumík, šup, zmizol v diere. Kopčom po ňom hodil ešte kameňom, ale už neskoro. Lumík bol už pod zemou.
0: Kto rozhodoval v takejto skupine? Niekto musel občas povedať, že teraz sa ide loviť, teraz sa ide toto robiť, lebo už keď bolo tých ľudí viac, asi to bolo ťažšie sa nejak úplne dohodnúť. Vieme to, že kto rozhodoval?
1: Ja by som povedal, že hovoríme teda o tej mladšej dobe kamenej, to znamená, keď už boli ľudia na tých sídliskách. Nemáme presné informácie alebo nejaké konkrétne doklady, ale dá sa predpokladať, že keď povieme, že väčšinou tie ženy robili práce, ktoré súviseli s tým sídliskom samotným, s tými domami, napríklad pravdepodobne oni rozhodovali o stavaní domov, o opravovaní domov, tak zrejme boli v tomto zbehlejšie, mali viac informácií, takže podľa mňa, keď išlo o to rozhodnúť niečo, čo sa týkalo dediny samotnej alebo tej osady samotnej, tak asi to bola nejaká staršia žena, vážená žena. Prípadne to mohlo byť v rámci jednotlivých rodín, že tam bola nejaká tá stará mať, ktorej sa chodili pýtať, keď trebalo radu. A zase si myslím, že keď išlo o nejaké tie veci, čo sa týkali lovu alebo boja, tak asi to bol zase nejaký starší muž, ktorý bol považovaný za skúseného. Máme doklady už z neskorších dôb, že existuje niečo ako funkcia veľkého muža alebo mocného muža, ktorý, čo je väčšinou tu naozaj bol silný muž veľký, ktorý bol normálny člen komunity, ničím nejak významné postavenie nemal, ale keď prišiel k nejakému problému, tak jeho zvolili za vodcu. On bol ten prirodzený vodca, keď bol nejaký boj.
0: V kríze nejakej.
1: Nejakej kríze, presne. Nachádzame hroby na týchto pravekých sídliskách, kde sú pochovaní muži, ktorí sú veľkí, ako na základe tej kostry vieme povedať, že asi boli veľkí. A majú práve tie bojové zbranie, prípadne nejakú výzdobu, ktorá mohla súvisieť práve s tým, že boli bojovníci. Možno niečo takéto, že nie je niečo tak, jak teraz si predstavíme, že starostu alebo nejakého kráľa alebo niečo také. Skôr to boli ľudia, ktorí mali určitú reputáciu, že v tomto sú dobrí, a keď prišlo k tej situácii, tak vtedy oni boli tí vodcovia.
0: Do istého času ľudia ešte asi nevedeli úplne sa ani možno rozprávať medzi sebou, tak ako si to my dnes predstavujeme. Dokonca mi minule jeden kamarát vravel, že čítal knihu, podľa ktorej ten antropolog tam tvrdí, že za vznik jazyka môžu klebety, že ľudia chceli v tých väčších komunitách alebo spoločenstvách vlastne, že čo ten tamten robí a s kým ide tamten hovoriť. Tak vieme, že ako to asi začalo to, že ľudia sa začali dorozumievať medzi sebou a vedeli sa potom napríklad v praveku, keď sa stretli dve skupiny. Tak oni si rozumeli, alebo nie?
2: To je teória o klebetení naozaj a je to tak, že aj dnes sme takí, že máme tú vlastnosť, že rozmýšľame, čo si asi kto myslí, čo si o nás myslí, ako by sme sa mali chovať, aby si o nás mysleli niečo a podobne. Takže toto je jedna z tých vecí a súvisí to aj s vývojom ľudského mozgu. Tá ľudská reč sa vyvíjala spoločne aj s vývojom hlasiviek a tak ďalej. Takže to bol naozaj dlho tisícročný proces, ale ako sa hovorí, tí ľudia dnešného typu už mali teda tento aparát daný a musel sa meniť aj svojím spôsobom mozog. Že prepájali sa tie rôzne nervové centrá, ktoré vyvíjali aj to, čo mu dnes hovoríme abstrakcia, že dokážeme hovoriť o nereálnych veciach. Dokážeme
0: si vymýšľať.
2: Dokážeme si vymýšľať, alebo dokážeme opísať dokonca sen. Komunikujú medzi sebou napríklad svojím spôsobom už zvieratá. Napríklad vlci, keď chcú loviť, tak majú istú intuitívnu stratégiu, vedia, čo majú robiť a podobne. Ale asi vám taký vlk alebo pes nepovie, čo sa mu snívalo. My to dokážeme, takže toto je naozaj jedna z takých záhad, ktoré teda odhalujú iní vedci, ale patrí to k tomu, že ako sme sa my vlastne vôbec vyvinuli ako ľudia, je to taký bohatý zdroj aj pre nás, lebo archeológovia vlastne nachádzajú prvé hmotné doklady, kedy toto je teraz nedávno napríklad bol objavený kúsok kameňa pokreslený starý 100 000 rokov. Už ten hlas asi hovorí o nejakej forme abstrakcie. Takže tak, a keď prišli títo ľudia do Európy asi pred 40 000 rokmi, už to museli dokázať, lebo malovali v tých jaskyniach už vtedy nádherné veci, tie zvieratá, to znamenalo, že mali predstavivosť, dokázali to napodobniť.
3: Tak to je teda záhada, ako sa ľudia dorozumievali, keď ešte len začínali rozprávať. Dnes na svete existuje veľmi veľa jazykov. Asi ťažko by sme si my tu, na Slovensku, len tak porozumeli s niekým z Afriky. Alebo ani zo Španielska, ak by sme sa predtým jeho jazyk niekoľko rokov neučili. No a v praveku ľudia nemali ani slovníky, ani internet a vlastne ani gramatiku. Kto vie, či rozprávali naozaj všetci podobne, alebo sa museli dorozumievať skôr tak všelijako, rukami, nohami.
1: Keď sa aj pozrieme na paralely z krajín, kde ešte povedzme ešte v 20. storočí pomerne nedávno napríklad neexistovala televízia alebo rádio alebo nejaký jazykový zákon. Často to funguje tak, že čo údolie, to jazyk. Pár možno desiatok kilometrov od seba môžu byť osady, z ktorých si ľudia medzi sebou nerozumie, že sa nedohovoria, majú iný jazyk. A takto to pravdepodobne vyzeralo vo väčšine krajín, na väčšine období praveku. Ale na druhej strane my máme doklady toho, že bol obchod. Fungoval obchod, fungovala výmena. Takisto fungovalo to, že si ľudia chodili ako keby na pýtačky. To znamená, že vieme dokázať na základe nejakých analýz ich kostier, že nepochádzali z tej dediny, v ktorej potom vlastne prežili zvyšok života. To znamená, sa tam ako keby privídali. Museli sa nejak dohovoriť. Aj keď to asi nebolo, že sa vedeli porozprávať, ale zrejme boli nejaké spoločné symboly, ktoré boli všeobecne uznávané. A jak sa hovorí, že rukami, nohami, takže že sa nejakým spôsobom sa dohovorili. A takisto tých vojen alebo tých bojov nebolo až tak veľa. Takže určite, keď prišiel nejaký cudzinec, určite to bolo dôvod k opatrnosti, že keď si to človek predstaví, že v tej osade všetkých poznáme, lebo je nás tam možno, že dokopy maximálne 100 ľudí a zrazu vyjde z lesa niekto, koho nepoznáme, tak asi boli veľmi opatrní. Ale myslím si, že vo väčšine prípadov to neskončilo tak, že by sa pobili. Ale vo väčšine prípadov to skončilo tak nejakým obchodom alebo nejakou dohodou, aj keď možno nepoužívali pri tom slova.
0: Cudzinec, ktorý vyšiel z lesa. Teraz to mohol byť nejaký predvoj nejakej ďalšej skupiny alebo obchodník, ale mohlo byť aj také, že človek žil sám, mimo. Mohlo sa to stať, že ho za nejakých okolností napríklad tá skupina poslala preč. Dialo sa to, že chodili takí osamelí jedinci?
1: Myslím si, že v tom praveku a asi ani v stredoveku človek, keď bol sám, tak naozaj dlho neprežil, lebo proste my potrebujeme druhých ľudí, potrebujeme spolupracovať tomu, aby sme sa uživili. Na druhej strane môže byť, že ľudia žili, alebo sú obdobia, v ktorých sa predpokladá, že naozaj tie rodiny boli malé, že bolo to možno, že len fakt, že dvaja ľudia plus nejaké deti. A že potom samozrejme sa stretávali aj s inými ľuďmi čas od času, niečo si menili, nejaké proste, alebo proste komunikovali. Ale že by bol vyslovene niekto sám, to si neviem predstaviť.
0: Si čo myslíš, Pali? Mohlo to byť za trest, alebo mohlo sa to stať?
2: Určite, a ono je práve z toho aj filmu o tej dobe kamenej taká krásna veta, keď tam jedného za trest vyhnali, tak dostal oheň na cestu, ten chlapec povedal, čo mu ho dal, že bez ohňa zahynie. A ten náčelník povedal, bez rodu zahynie. A naozaj je to tak, že my potrebujeme aj tú spoločnosť, aj preto budem trochu nesúhlasiť s Peťom, že oni aj na tej komunikácii, lebo keď boli tie usadené spoločnosti, aj keď bývali a nerozumeli si, ale vedeli o sebe, takže často práve aj keď chodili na tie pýtačky, tak ovládali po mame napríklad, vedeli jazyk tak ako dnes, takže máme etnograficky doložené, že v pralese žijú spoločenstva a ovládajú po niektorí tam niekoľko jazykov, sú takí, ako by som to nazval, komunikátori alebo rečníci, dohadzovateli aj týchto sobášov medzi týmito komunitami. A práve aj preto, že, a to je zase taká naša vlastnosť a to je spolupráca, takže keď boli tieto rodiny malé a ten život býval tvrdý, tak keď naozaj ten niekto nemal a málo kedy sa vynoril niekto úplne neznámy z lesa, tak skorej mali ten zákon pohostinstva, tak ako to býva doteraz. Takže ja si myslím, že práve málo, áno, je tam teda tá opatrnosť a tak, ale teda toto zase súhlasím, že málo kedy sa pobili.
0: Čo mohlo byť také, čo keď spôsobil jeden človek v tej skupine, tak to bolo akože zlé, že robil zle, alebo že ho za to nemali radi, alebo že bol za to nejaký trest?
1: No neviem, mohlo to byť napríklad porušenie nejakých tabu. Ako častokrát, keď už ľudia žijú pohromade dlhší čas, tak sa vyvinú nejaké pravidlá. A tie pravidlá niekedy môžu byť veľmi racionálne, akože nezapáliš susedovi dom, alebo neukradneš mu niečo. Ale môžu to byť aj pravidlá, ktoré už vlastne nikto nevie, že prečo vôbec existujú. A porušenie týchto pravidel môže byť nejakým spôsobom trestané. Môže to byť práve nejaké, že ho vyhnali toho človeka na nejaký čas, alebo stal sa zrazu veľmi, veľmi nepopulárny, povedzme. Aj to mohlo byť problém, že niekto mu nechcel pomôcť, alebo keď tak len tak akože neochotne. Takže to je jedna vec, tabu. Neviem, Paolo, možno ťa niečo iné napadne.
2: Áno, súhlasím. Napríklad naozaj tie zákazy môžu byť pre nás veľmi absurdné. Napríklad zase je to jeden pralesný kmeň a tam žijú oddelene teda dosť muži a ženy, a keď sa pozrie žena na hudobné nástroje, ktoré oni majú niekde schované, tak vtedy je za to prísne potrestaná. Tak nám je to už také smiešné, ale pre nich je to naozaj niečo veľmi, veľmi vážne. Naopak asi oni by sa zase pozerali na niektoré naše záležitosti ako absurdné.
0: Myslím si, že určite.
3: Ja som si myslela, že keď nám Dado čítal s lovcov mamutov, tak lov hrdinou skončil neúspechom, ale on ma tu teraz drgá do lakťa, že vraj nie, že nás chcel ešte ponapínať. A až teraz nám rozpovie, ako to všetko dopadlo. Tak opäť na chvíľu opustíme našich dvoch archeológov, Peťa Demiana a Pala Jelinka, aj ich stroj času, a snáď už zistíme, či chlapcom z praveku tie lumíky, teda dnes by sme možno povedali čosi podobné svišťom, ušli, alebo sa im ich podarilo chytiť.
4: Chlapcov tento neúspech mrzel. Hneď ich prešiel smiech a opäť začali sliediť po nejakom inom lumíkovi. Odrazu spozorovali jedného, ako vystrkuje hlavičku z diery. Kopčom po ňom hodil kameňom, ale netrafil. Lumík sa na okamih schoval, no v zápätí vystrčil hlavičku znova, ako by sa chlapcom vysmieval. Mladí lovci hodili kameňom ešte niekoľko ráz, ale nepodarilo sa im zasiahnuť malý cieľ. A potom už nemali po ruke nejaké kamene. Veveričiar sa priplazil k diere a len čo lumík vystrčil znova hlavičku, šľahol po ňom prútom. Ale lumík bol ostražitý. V zlomku sekundy vtiahol hlavičku späť do diery. Veveričiarov prút udrel na prázdno. A lumík v zápäti vykukol z diery znova. Veveričiara to už nahnevalo a udrel po ňom palicou, ale lumík sa znovu uhol a zmizol ako blesk. Kopčom už prskal od rozčúlenia a jedu. Taká vypasená myš si z nich robí dobrý deň. Veveričiar celý bez seba od zlosti mlátil palicou na otvor do lumíkovej skrýše. Vždy medzi jednotlivými údermi lumík vystrčil z diery hlavičku a div sa chlapcom nevysmial rovno do tváre. V tom kopčom vytrhol svojmu druhovi palicu z rúk a prudko ju vrazil do lumíkovej diery. Prepichne to škodoradostné zviera. Len čo v diere palicou trocha pohýbal, pocítil, že ju čosi pevne chytilo. S dosť veľkou námahou ju ťahal von. Napokon palicu zo zeme prudko vytrhol a lumík, zahryznutý do nej, bol vonku. Veveričiar sa vrhol na lumíka, len čo sa zjavil na povrchu, a oboma rukami ho začal dusiť. Lumík ho síce ostrými zúbkami hrízol a driapal, ale veveričiar nepovolil. Mŕtvého hlodavca hodili na zem. Chlapci si vydýchli. Predsa zvíťazili.
0: Čoho by ste sa teda najviac báli vy dvaja, každý za seba? A čoho si myslíte, že by sa najviac bál praveký človek, keby sme ho posadili do stroja času a ocitol by sa v roku 2018 v Bratislave pri Slovenskom rozhlase?
2: Tak ja sa bojím toho, že napríklad by som si s tými ľuďmi práve nerozumel a že by mňa brali ako práve toho cudzinca, ktorého vnímajú ako nebezpečného. Takže ten prvý kontakt by mohol dopadnúť teda veľmi zle. Toho by som sa asi obával.
1: No ja by som sa asi bál toho, že by som sa niekde nejako zranil a chytil by som nejakú infekciu, a keďže vtedy neexistovali ani antibiotika, ani vlastne skoro nič ako medicína, tak asi by to mohol byť aj môj koniec. Alebo by som skončil nejakou pochrámanou rukou do konca života.
0: A práveký človek? Asi je veľa tých vecí, ktorých by sa mohol zľaknúť, ale
1: zlaknúť sa. Fú, napríklad električiek. Keď prejde taká električka popri človeku, nám to už aj nepríde, ale to je, je to obrovská vec, ktorá sa rúti, nie je tam žiadna bariéra, je to hlučné, neviem, čo by si myslel. Možno by sa bál, že sa na ňo rúti nejaký mamut.
2: No, ono, niečo podobné sa dokonca už stalo, to asi pred 100 rokmi v San Francisku. Zrazu sa tam objavil človek z doby kamenej, a on to bol jeden z posledných indiánov, teda vlastne posledný, taký, čo ostal naozaj sám. On bol na úrovni doby kamenej, lovcov a zberačov. Volal sa Ichi. On naozaj, oni utekali pred bielými ľuďmi, ale on, keď už ostal posledný, tak on sa ako keby prišiel vzdať. Ale našťastie jeho, ho práve vtedy ho zaviedli do múzea a tam on teda žil, dali mu tam miesto vrátnika a on tam žil s tými vedcami a všetko im ukazoval, čo robili, ako vyrábali, ako zbierali. Takže on sa stal práve aj takou živou fosíliou a živým záznamom, že strašne veľa ukázal. No a určite sa teda najprv tých bielých ľudí bál, možno aj teda električiek, aj vtedy už boli, ale počase si zvykol a dokázal sa zaradiť do tej spoločnosti a fungoval to múzeum, bol zamestnaný ako vrátnik.
0: My dnes si čítame aj z knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutov, do ktorej tých lovcov krásne nakreslil pán ilustrátor Burian. A tam je taká skupina lovcov, čo sú sami muži vlastne. A všetci teda poslúchajú tých lovcov a tých mužov v kmeni. A bolo to takto naozaj? Vieme, že akú úlohu tam mali ženy, okrem tých, čo sme si už hovorili?
2: No, to je práve na tých knihách také, že oni ukazujú aj tú dobu, kedy a kým boli napísané. Lebo pán Štorch bol teda muž, ktorý žil ešte v prvej polke 20. storočia a vtedy tie ženy boli vnímané také ako pasívne, také, teraz to trochu preháňam, ale také ruženky alebo dámy, ktoré je nutné chrániť a ktoré ako keby konič nevedeli, že kedysi, keď sa išlo autom, dostalo defekt, tak dáma čakala, dokiaľ niekto neprišiel a defekt neopravil. Dnes sa očakáva, že tá pani si to auto teda opraví sama ten defekt a ide ďalej. A naozaj aj, ale také sú a vidíme to aj v rozprávkach. Teraz máme také akčné dievčatá, ako je Vajana a Merida. Možno budeme mať aj nejakú rozprávku o praveku, kde je nejaké akčné praveké dievča. Len kedysi, keď to teda ten pán Štorch písal, tak by mu to asi ani nenapadlo, že by také niečo mohlo byť. Ale tie spoločnosti, jak sme sa bavili na začiatku, oni neboli len s mužov, tam naozaj žili ženy a deti a tí všetci museli teda spolupracovať, aby teda žili ďalej.
0: No a keď sme sa už rozprávali o tom, že čoho by sa tu zľakli praveky ľudia, tak čo by ste sa ich chceli spýtať, pravekých ľudí?
2: Asi všetko. Naozaj, to by bola tak úžasná príležitosť, že neviem ani si predstaviť, že kde by som skôr začal.
1: Ja by som sa ich asi najprv spýtal, že čo je pre nich to najdôležitejšie. To by ma zaujímalo, lebo pre nás sú dôležité podľa mňa už úplne iné veci, ako boli pre nich a pomohlo by nám to ich pochopiť. Druhá vec, čo by som sa ich spýtal, že ako najďalej boli od svojej dediny, keby to už bolo teda v tej mladšej dobe kamene, keď mali dediny, že ako najďalej boli, lebo to je to, čo teraz skúmam, čo bol pre nich svet. Tak ako pre nás je už teraz svet celá Zemegula, tak pre nich to bolo oveľa menej, tak pre nich ako keby ak my teraz ideme, ja neviem, do Anglicka na dovolenku, tak to bolo pre nich ako keby sme teraz nasadli do rakety a išli na mesiac, ale zaujímalo by ma, že aký veľký ten ich svet bol.
3: Naši dvaja sprievodcovia po praveku sa už vybrali hľadať ďalšie praveké stavby, pohrebiská, nástroje a vôbec stopy pravekých ľudí. A tak sa končí aj naše dnešné pátranie. Snažili sme sa zistiť, ako sa žilo vtedy, keď ľudia ešte mali hlavne kamenné nástroje a bolo ich na zemi málo. Archeológovia sú tak trochu detektívi. Pátrajú po veciach, stopách, ktoré sú ukryté. A keď tie stopy nájdu, zistia pravdu o tom, ako sa kedysi žilo i čo sa na niektorých miestach stalo. Týmito našimi detektívmi boli dnes archeológovia Pavol Jelínek a Peter Demian. Dado Naď vám čítal príbeh o lovcoch mamutov. Lupu zo štúdia si zobrala a na cesty sa s vami vybrala aj redaktorka Veronika Dianišková a ten, kto pátral po všetkých zvukoch a chytal ich do klobúka, bol majster zvuku Peter Pištek. Počúvali ste program Čo by bolo, keby sme žili v praveku, vyrobil RTVS v roku 2019.

0: váš najbližší svet. Čo by bolo, keby? Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto to ide s ním?

0: Býval som s kocúrom, ktorý sa volal Kilimandžáro. Kocúr celé dni vysedával na okne medzi muškátmi a pozeral do ulice. Keď ho pozeranie omrzelo, zoskočil z okna a pil mlieko z bielej porcelánovej misky. Pil. A keď ho pitie zunovalo, vyskočil na okno a pozeral do ulice. Teraz už viete, čo robil kocúr celé dni. No, viete a neviete. Pretože jedného dňa prestal Kilimandžáro pozerať do ulice a aj mlieko pil iba ráno a večer, ako všetci kocúri. V ten deň pršalo a ja som sa vybral na koncert. Viezol som sa v aute, aby som nezmokol. Koncert bol nádherný. Každému sa páčil. Obecenstvo ešte dlho po skončení tlieskalo. Ponáhľal som sa domov. Keď som vystúpil z auta, rozprestrel som dážnik, aby som nezmokol. Dobre, že som si zobral auto, pomyslel som si. Uvaril som čaj z lipových kvetov, do hrnčeka som dal dve lyžičky medu a posadil som sa do kresla. Každý, kto sa vráti z koncertu, prinesie si domov najkrajšiu melódiu. Doma ju ešte chvíľu počuje. Pri dverách stál kocúr Kilimandžáro. Otriasol sa, bol celý mokrý. Kde si tak zmokol? Opýtal som sa.
1: Bol som na koncerte.
0: Na koncerte? Mal si lístok?
1: To nie. Keby som mal lístok, nezmokol by som, povedal kocúr.
0: Pil som čaj a kocúra Kilimandžára som si ďalej nevšímal.
1: Aké husle sú najlepšie?
0: Opýtal sa.
1: Stradivárky, povedal som. Požičaj mi 5 korún.
0: Na čo ti budú?
1: Kúpim si husle.
0: Kocúr Kilimandžáro bol veľmi nedočkavý, prestupoval z labky na labku. Pokúsil som sa mu vysvetliť, že je večer a všetky obchody s husľami sú zatvorené.
1: Máš pravdu, povedal. Zmokli by mi v daždi.
0: Na druhý deň bolo miesto medzi muškátmi prázdne. Kocúr Kilimandžáro stál pri dverách.
1: Chcel som ťa zobudiť, povedal.
0: Bol som ospalý a nebolo mi do reči, pozrel som na hodiny. Potiahol som perinu a prikryl som sa až po uši.
1: Ešte zavčasu, zamumlal som. Chcem byť prvý v obchode,
0: naliehal. Pochopil som, že kocúrovi na husliach veľmi záleží. Premohol som ospalosť a vstal som z postele. Obliekol som si, čo som mal po ruke a obaja sme vyšli z domu.
1: Chcel by som byť slávny. Ako ten huslista,
0: povedal kocúr.
1: Ktorý huslista? Ten na koncerte. Všetci mu tlieskali.
0: Nemal si lístok, povedal som.
1: Videl som ho. Sedel som na odkvape, všetko som videl.
0: Pršalo, povedal som.
1: Bol to nádherný koncert,
0: odvetil kocúr Kilimandžáro. V obchode vyskočil kocúr na pult. Rozhliadol sa po policiach a povedal:
1: Prosím si Stradivárky?
0: Stradivárky sa nám minuli, pokrčila plecami predavačka.
1: Na čom budem teraz hrať?
0: Zosmutnil kocúr. Máme iné husle od najlepších majstrov, povedala predavačka.
1: Sú naozaj dobré? Majú príjemný zvuk?
0: Opýtal sa kocúr. Predavačka položila na pult rôzne husle. Priniesla tiež violu, kontrabas, klarinet, hoboj, lesný roh a fagot. A aj pikolu a flautu. A tiež iné nástroje. A Kilimandžára jednostaj oslovovala maestre. Kocúr dlho vyberal, skúšal sláčiky, brnkal na struny, fúkal do hoboja a klarinetu. Napokon si vybral husle.
1: Buď taký dobrý a zaplať 5 korún,
0: povedal. Husle stoja 863, maestre, ozvala sa predavačka.
1: Nepomýlili ste sa?
0: Opýtal sa kocúr. Predávam už 30 rokov, maestre. Zaplatil som 863 korún a kocúr Kilimandžáro hrdo odnášal husle a sláčik.
1: Jo, začnem hneď popoludní, povedal.
0: Postavil sa na lavičku v záhrade, husle si položil pod bradu a potiahol sláčikom. Struny zavrzgali a vyľakali vrabce na streche.
1: O, nejako mi to nejde,
0: hneval sa kocúr Kilimandžáro. Skús znovu, povedal som. Kocúr položil lapku na hmateník, potiahol sláčikom a prešiel po strunách. Ozvalo sa v záhrade.
1: Kúpil si mi husle, ktoré škrípu,
0: povedal kocúr. Sám si si ich vybral.
1: A prečo nehrajú?
0: Husle sami nehrajú. Na husliach hrá huslista.
1: A nie sú rozladené.
0: Je to dobrý nástroj.
1: No, myslel som, že hrať je ľahšie.
0: Na jabloň sadla straka. Zaspievala. Kocúr Kilimandžáro ju chvíľu počúval. Spievala ako slávik.
1: Čo to máš?
0: Opýtala sa.
1: Husle, učím sa hrať,
0: povedal kocúr.
2: Chystáš sa na koncert?
1: Nejako mi to nejde.
2: Mohol by si koncertovať už zajtra,
0: povedala straka.
1: Zajtra?
0: Začudoval sa Kilimandžáro.
2: Mal by si použiť playback.
1: Čo je to?
0: Opýtal sa kocúr.
1: Nikdy som to nepočul.
2: A ja používam playback,
0: chválila sa straka.
2: Mám škrekľavý hlas, ale spievam ako slávik.
1: Ako si to dokázala?
2: Nahrala som slávičí spev na magnetofón. Teraz iba otváram zobák.
0: Straka zatrepotala krídlami a odletela. Kocúr Kilimandžáro bol nedočkavý, kedy bude slávny. Nahral husľový koncert majstra Paganiniho a na druhý deň s ním chcel vystúpiť. Zoznámil sa s mačkou Cicou Micou. Mala púšťať magnetofón. Ibaže v ten deň vypli elektrický prúd. Bola práve búrka. Kocúr Kilimandžáro vystúpil na javisko. Uklonil sa a potiahol sláčikom. Mačka Cica Mica bezmocne zalamovala lapkami, otáčala gombíkmi, stláčala tlačítka, zapínala a vypínala magnetofón. Obezenstvo pískalo. V sále sa neozval koncert majstra Paganiniho. Kocúr Kilimandžáro sa v ten večer nestal slávnym. Vrátil sa domov smutný. Napísam lieka, povedal som. Zajtra ťa zapíšem do hudobnej školy.
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
4: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
5: Príde večer s ním Enten a Čitín.
6: Stanica
7: Rozprávku o kocúrikovi, ktorý sa učil hrať na husliach, napísal Ján Milčák. Rozprával Michal Dočolomanský. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piatí proti piatim. Už čoskoro.
6: Pekné hlasy.

0: slova, keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: hotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
15: Andy, koľko prstov vidíš?
16: 5?
15: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
17: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.
1: Amare kuč šunde arakhazamen pašoromano magazinos. Adagives elasar kaleidoskop. Kerdo andalo buterkotora, andalo savehino kerdot heodživipen. Jekto elacharno komentári spalo anglunočhon. Kanapenge buterval lepergiam proromano holokaust he probiboldikano kodexos. Palis vakereha palo kamiben. Unača aiso kamiben. O kamiben savohino andre biblia. E biblia hini pergi paramisa, savehine interesantna, akčna, u andro magazino skeraha o cikno ciklus palo nek prinžarde kamade džene. O trito kotor andro magazino se la palamari historia. Kosam kataravas kajdžas. Upro agor amenge e Jana Gáborová Kroková penela so siklilas pre konferencia palo bašavibna skreštili. U sohini eromani muzika. Kiola krovakeri ben šunena teokotora andalo gilengropustik sa opäť zvyčinel kaj pirel e vodi. Paťa v hoj o magazino z Ela barvalo. U mište z peske tu menge šunela. Perieši star tu menge láčo šuni ben mangel Erika Godlová. Vážení poslucháči, stretávame sa pri rómskom magazíne z Prešova. Dnešný kaleidoskop zložený z rozličných čriepkov informácií začneme zamyslením sa nad uplynulým mesiacom, kedy sme si pripomínali výročie rómskeho holokaustu, ale aj prijatie tzv. Židovského kódexu. A potom budeme hovoriť o láske. A to nie hociakej, ale o ľúbostných príbehoch, ktoré sú uvedené v Biblii, lebo tá je ich plná. Dnes si vypočujete príbeh Siláka Samsona a krásnej Dalily. Tretou časťou bude informácia z cyklu o rómskej histórii s názvom Kto sme, odkiaľ sme prišli a kam kráčame. A napokon sa s Janou Gáborovou Krokovou porozprávame o tom, čo je to rómska hudba, čo všetko je rómskou hudbou a prejdeme sa aj stránkami rómskeho spevníka nazvaného Cestou duše. Z Prešova vám príjemné počúvanie želá Erika Godlová.

Хин паре за менге саворенге тева керел утеле перел про одамур дари пен. Билачи пен сокер део фашиста. О немци утхе авер джене андало авер штати кай орома беше нас и маршела берша. Дуйто август сас одиве с канапеске леперас про романо холокауст. Саво вичина с романес те пораймос, фараймос, вай самур дари пен. На кампел теди кел про нав. Кампел те джанел сопе за менге ачиляс. Уте набистерел. В декември 1942 vydal Himmler rozkaz presunúť všetkých zadržaných Rómov do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. O rok neskôr už boli Rómovia a rómski miešanci opäť Himmlerovým nariadením postavení na jednu úroveň so Židmi a ako takí boli určení na totálne vyvraždenie. V tábore Auschwitz-Birkenau, alebo nám lepšie známom Osvienčime, sa zhromaždilo približne 23 tisíc Rómov, a to v špeciálnej časti nazvanej Cigánsky rodinný tábor. V máji 1944 sa jednotky SS pokúsili zlikvidovať tento tábor, stretli sa však s nečakaným odporom uväznených Rómov. Rómovia sa ozbrojili lopatami, motykami a inými pracovnými nástrojmi a odmietli sa nechať popraviť. Jednotky SS ustúpili, ale iba na niekoľko mesiacov. Onedlho odviezli približne 3000 práceschopných Rómov do iných táborov. V tábore ostalo ďalších takmer 3000 ľudí, väčšinou starých, chorých, žien a detí. Noc z 2. na 3. august 1944 neprežil ani jeden z nich. Všetci skončili v plynových komorách v Birkenau.

Eñato septembros tesas eftavardest he panchber shakana starker de ožidoviko kodexis. Kadi regulácia palo legislatívno statusos lebi bol dengro andalo berš jek ezeros eňašel sarandat he jek, sas o nek učeder andalo savore legislatívna normy, anglo obi bol de preslovátiko. Sas jek maškar o nekzora leder andre Európa. O židoviko kodexis hodias savore puranet he neve normy jek hetanes. Perdo sas o regulácii paloda so šajvaj musaj o manuša tekerel, Savoro andro duišel te eftavardeš paragrafi. Ola paragrafi činde obiboldikane čačipena probarvali pen, čačipen paťaben te manušikane čačipena. 9. septembra 2016 uplynulo 75 rokov od prijatia tzv. Židovského kódexu. Židovský kódex, nariadenie o právnom postavení Židov číslo 198, lomené 1941 z 9. septembra 1941 bol vrcholom produkcie protižidovských právnych noriem na Slovensku. V čase svojho vzniku patrilo nariadenie k najtvrdším protižidovským právnym normám v Európe. Židovský kódex sumarizoval predchádzajúce a do života uviedol množstvo nových zákazov a nariadení. Spolu ho tvorí 270 paragrafov, ktoré obmedzovali majetkovo-právne, náboženské, občianske i ľudské práva Židov.

Dikľam palo august u kotor septembros sa vehine ole peribna skrečoná nek buter palo pháro kotor Andre a Mári história. Palo duj to lumakromári ben.

Ľúbostné príbehy z Biblie. Čo je vlastne Biblia? Je to zbierka niekoľkých kníh. Kresťania aj Židia pokladajú Bibliu za svätú, veria, že obsahuje Bohom zjavené pravdy. Ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu. Biblia pozostáva z dvoch základných častí, ktorými sú Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon, najstaršia časť Biblie, vznikala mnoho storočí pred narodením Krista a obsahuje príbehy židovského národa od raných čias. No nie sú to len príbehy vojny, obetovania či násilia. Starý zákon je aj plný krásnych, napínavých aj dojímavých príbehov lásky. V našom cykle prinesieme niekoľko z nich. Ten prvý bude o Samsonovi a Dalile. Dej tohto príbehu sa odohráva v čase, keď Izrael ovládali cudzí nájazdníci, ktorých miestni nazývali Filištínci. Títo zdatní vojaci si podrobili izraelské kmene, obsadili mestá a zabrali pôdu a ovládli aj obchod. Izraeliti veľmi trpeli pod ich nadvládou. Filištínci ich vykorisťovali, vraždili a hrozilo, že ich národ úplne vymrie. Do tejto doby sa narodil náš hrdina Samson.

Kedy žil istý muž zo Saraj z kmeňa Danovcov. Menoval sa Manue. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila. Tu sa manželke zjavil pánov anjel a povedal jej: "Hľa, si neplodná a ešte si neporodila, ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor, nepi ani víno, ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté, lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne. Chlapec bude zasvetený Bohu od materského lona a on začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov." Takto Boží posol oznámil Samsonovej matke, že podmienkou zasvetenia jej syna Hospodinovi je, že sa jeho hlavy nikdy nedotkne britva.

Samson rástol a stal sa z neho mocný mladý muž. Bol nepremožiteľným bojovníkom, mal popás dlhé tmavé vlasy a hustú bradu. Jeho rodičia aj on sám dodržiavali príkaz hospodina a skutočne, nikdy sa britva nedotkla jeho vlasov či brady. Mladý Samson sa raz vydal spoznávať filištínske mestá a pri svojich potulkách sa zamiloval do mladej filištínky. Darmo mu otec aj matka bránili, napokon ich presvedčil a oni súhlasili so svadbou. Po ceste na zásnuby sa zastavili v odľahlej vinici, kde ich napadol lev. Vtedy Samson objavil svoju nadprirodzenú silu. S levom bojoval holými rukami a roztrhal ho ako kozľa. Počase sa opäť s rodičmi vracal tou istou cestou, tentoraz už na svadbu. Odbočil z cesty a našiel mrcinu leva tam, kde ju minule zanechal. V jeho tele však žili včely a naplnili si plásty medom. Ten si Samson nabral a po ceste ho jedol. Na svadbe dal svojim 30 družbom hádanku. Zo žrúta vyšiel pokrm, zo siláka vyšla sladkosť. Prisľúbil každému z nich košeľu a slávnostný odev, ak jeho hádanku rozlúštia. Ak nie, toto oblečenie dostane on sám. 7 dní mladíci nevedeli prísť na riešenie. Napokon sa vyhrážali jeho žene, že ak im riešenie nezistí, podpália dom jej otca. Žena naliehala, kým jej Samson nepovedal pravdu. Na to prišli družbovia a povedali, čo je silnejšie ako lev a čo je sladšie ako med. Samson sa rozúril, pretože stávku vyhrali družbovia, aj keď podvodom. Odišiel z domu svojej nevesty do mesta Aškalon. Tam do ňoho vstúpila hospodinová sila, zabil 30 mužov a ich košele a slávnostné odevy odniesol družbom, ktorí vyhrali stávku. Stále ešte nahnevaný, odišiel domov k rodičom.

Počase ho hnev prešiel a rozhodol sa vrátiť k svojej žene. Jeho svokor ju však už vydal za jedného s družbou. Samsonovi nedovolil, aby sa s ňou stretol a miesto nej mu ponúkol svoju mladšiu dcéru. Samson nesúhlasil a rozhodol sa pre pomstu. Pochytal 300 líšok a vždy dve a dve zviazal chvostami k sebe a k uzlom

ktorej sa bezhlavo zamiloval, bola opäť prekrásna filištínka menom Dalila. Ešte nikdy ho žiadna žena nepripútala tak, ako ona. Ľúbil ju natoľko, že jej nedokázal nič odoprieť. Aj keď miloval filištínku, naďalej ochraňoval svoj ľud Izraelitov a filištíncom spôsoboval obrovské škody na majetku aj na ľuďoch. Bol sudcom svojho ľudu, vodcom, ktorý zachraňoval národ. Navyše s jeho silou sa nedalo súperiť. Kniežatá filištíncov dumali, ako poraziť hrdinu, ktorý sa im vysmieval do očí. Silou nie. Jediná možnosť bola zrada. Dalila bola nielen krásna, ale aj prešibaná a vypočítavá žena. Láska bola fajn, Samsonovi sa nevyrovnal žiaden iný muž. No ona chcela žiť v prepichu, v luxuse a radovánkach. A preto jej ponuka filištínskych kniežat prišla vhod. Navrhli jej odmenu 1100 šekelov striebra. Ak zistí, v čom je tajomstvo Samsonovej sily. A Dalila súhlasila. Opatrne sa začala Samsona vypytovať, ako to, že je taký silný. Odkiaľ berie tú silu, vedie len človekom. Samson si z nej vystrelil a povedal jej, že ho musia spútať surovými povrazmi, ktoré ešte nestačili uschnúť. V noci, keď spal, ho Dalila s pomocníkmi takto spútala a filištínci si po ňoho prišli. Samson však povrazy pretrhol ako nite a vojakov sa rýchlo zbavil. Niekoľkokrát takto Dalilu obalamutil a tajomstvo jeho sily nevyšlo na javo. Napokon však jej naliehaniu podľahol. Som Nazír, Dalila, Boží zasvetenec. Moja sila je v mojich vlasoch, ktoré nikdy neboli ostrihané. Ak sa ma dotkne britva, moja sila ma opustí. Dalila sa len spokojne usmiala. V noci mu v spánku oholila hlavu britvou. Keď do domu vtrhli filištínci, Samson sa bránil, no pre sile podľahol. Jeho sila odišla spolu s vlasmi. Filištínci ho zajali, oslepili a uvrhli ho do väzenia. A Dalila dostala svoje striebro. Samson bol slepý a uväznený. Po istom čase sa v meste konala veľká slávnosť. Filištínske kniežatá a významní obyvatelia mesta sa zhromaždili v chráme. Pri tejto príležitosti vydali páni príkaz priviesť zajatého Samsona, aby sa stal terčom ich posmechu. Slepého hrdinu viedol za ruku chlapec. Prítomní ho častovali urážkami a vysmievali sa z jeho nešťastia. Nikto nevenoval pozornosť tomu, že jeho vlasy počas dlhých mesiacov väzenia začali dorastať. A s nimi aj jeho sila. Samson v duchu volal k Hospodinovi a prosil ho, aby ešte raz dovolil sile vstúpiť doňho. A tak sa aj stalo. Keď ju pocítil, zaprel sa rukami o dva nosné stĺpy chrámu a zvalil ich. Ťažká, mohutná strecha sa zrútila a trosky chrámu pochovali všetkých 3000 hostí, ale aj Samsona a jeho zradnú lásku Dalilu.

Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam kráčame? Kosan Katar Avas Ukajdžas. Náne preluma oni pos sa veskri historia hini aj si garudi, aj si bud učargi, misteriozno, pergi párne tána. Vakera spale romengri historia. Palo Roma, save avle ubešen andro bud tema. Tete na džana savoro palamari historia, palo amaro angluni pen, musaj ola informácii terodel. Leromenge kampel čače, kvalitno informácii paloda kohine, katar avle, so savoro pro lingrodrom pre džidžile. Pale romanie historia hine prinžarde bud paramisa, bud hine hypotézy. Varesave lendár hine čačikane, varesave na. Andro jekto kotor, andro amaro historikano cyklus, vakera acharne spalo mitikane, chochade teórii, save vaj amen korkore avrikergiam, vaj len ande obseu do džande džene. Jekto hini e teória palo Egypt. O Roma korkore, kana avena zandre Európa, penena spalpende hohine andalo Egypt. Vašo daleno manušavične nás egyptiana, gypsies, vajsar penen andro ungriko, uthe andro slovatiko, farahuna. Odáhin ungrika faraonip, le faraonoskre manuša. Maruška.

Aver paramisi isavi atlias populárno nabut angomis, penel hoj oromahine žida. Andale Samaria. Musajte penav hoj temediklom pre sociálna weby varesa veromen so oleske paťan. Šaj hoj lađan hoj hine Roma u federlengete penel hoj hine u židi. Savo hino čači pen, oda imar prinčarde budžande manuša palo budrodi pena.

Vašo buter informácie, aká na genaha andale buti sa vykerďas o doktoris Arne Mann, pale romane história, u kajhine o fakty, o čačipena, na oparamisa. Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam kráčame? V Európe žije asi 6 miliónov ľudí, ktorí sa od ostatného obyvateľstva líšia nielen tmavšou farbou pleti, očí a vlasov, ale aj odlišnou kultúrou a jazykom. Nikde nemajú svoj vlastný štát, všade žijú roztratení medzi ostatným miestnym obyvateľstvom. Niekde ich volajú cigáni, zingari alebo chitanos či gypsies. Aj oni sami používali pre seba rôzne označenia. Najrozšírenejšie je Roma, po slovensky Rómovia. Takto sa nazývajú aj všetci tí, ktorí žijú spolu so Slovákmi, Maďarmi, Rusínmi, Ukrajincami, Nemcami a inými národnosťami v našej republike. Dlho sa tvrdilo, že Rómovia pochádzajú z Egypta. Dnes už bezpečne vieme, že ich pravlasť treba hľadať v Indii, kde patrili k chudobnej vrstve obyvateľstva, ktorá žila kočovným spôsobom. Živobytie si zaobstarávali kováčstvom, spracovaním kože, hliny, dreva a prútia, výrobou metiel a košíkov, chovom a predajom koní, alebo ostatných zabávali hudbou a tancom. Vedci sa domnievajú, že v Indii patrili ku skupine Dómov, ktorí tam žijú dodnes. V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia dnešných Rómov Indiu a v jednotlivých skupinách putovali cez Perziu, Arméniu a Malú Áziu na európsky kontinent. Keď predkovia dnešných Rómov prechádzali v 12. a 13. storočí cez Európu, predstavovali sa ako kniežatá z Malého Egypta. Preto ich ľudia začali označovať ako egyptský ľud, egyptiania. Tento domnelý pôvod sa stal základom skupiny pomenovaní Eiftos, Giptoi, Egyptianos, Chitanos, Efiptenarin, Gypteners, Egyptians a Gypsies. Maďari používali označenie Faraonib, to znamená faraónov ľud, a aj v oblasti severného Slovenska ich dodnes nazývajú Farahuni. K odhaleniu pôvodu Rómov prispelo zistenie kalvinského kňaza Štefana Váliho z okolia Komárna, ktorý študoval v druhej polovici 18. storočia v holandskom meste Leiden. Tam sa zoznámil s troma indickými študentami, pretože ich jazyk mu nápadne pripomínal jazyk Rómov z okolia jeho rodiska, zapísal si od nich 1000 slov aj s ich významom. Keď sa vrátil domov a prečítal indické slová miestnym Rómom, tí tomu väčšinu z nich vedeli správne preložiť. Správa o tejto udalosti z roku 1763 podnietila mnohých jazykovedcov, ktorí na základe rozboru rómskeho jazyka a jeho porovnania s vývojom indických jazykov zistili, že predkovia Rómov pochádzajú z Indie. Domnievajú sa, že pôvodne patrili ku skupine Dómov, príslušníci ktorej žili v indickom štáte Bihar, neskôr najmä v severovýchodnom Pandžábe a Rajastáne. Pre úplnosť treba uviesť domnienku niektorých bádateľov, že predkovia Rómov patrili k indickej skupine Gadulia Lohar, ktorá dodnes žije kočovným spôsobom v oblasti indických štátov Rajastán a Gujarat. Predstavitelia európskych Rómov zase vidia svojich bezprostredných predkov v spoločenstve Banjarov, ktorí boli taktiež pôvodne kočovníkmi, živili sa najmä obchodom s dobytkom a dnes žijú v Indii v mnohých štátoch, najviac v Rajastáne a Pandžábe. Na budúce budeme v cykle Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam kráčame pokračovať informáciami o púti Rómov z Indie do Európy.

E gili podragia creroma. Andro Junos duj ezeros tedešu štár sa skergi e dokumentácia paloda, sar duj muzikanta baša venas u gila venas avri pre ulica Andro Foros, Andro Prešov. Kadi gili baša venas maškaro aver lengre gila. O gila de sas o murša andaloga v Jakubovani, o Martin Holub tje o Roman Holub. E kergi gili, o naprinčardo autoris vašo lavathe e muzika. Egili hini perasutni palo fenomenoska na Omanuša Chuden o sociálna love.

0: Medzinárodná spoločnosť hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier vznikla v októbri 1949 v talianskej Florencii na Cherubínskom konzervatóriu. Členskou organizáciou tejto v súčasnosti už rozvetvenej spoločnosti je aj Slovenská národná knižnica v Martine. Témou výskumu v posledných rokoch sa stala hudba v digitálnom prostredí. A práve aj tejto téme sa venovali odborníci na Slovenskej konferencii hudobných knihovníkov, archivárov a muzejníkov. Štátna vedecká knižnica v Prešove sa prostredníctvom činnosti svojho dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry už niekoľko rokov venuje zaznamenávaniu rómskej hudby na Slovensku. Jana Gáborová-Kroková, ktorá má v rámci oddelenia na starosti agendu týkajúcu sa práve zberu a spracovania záznamov rómskej hudby, sa s nami podelila o svoje poznatky získané na tejto konferencii.
1: Príspevok na konferencii sa týkal vytvárania digitálnych objektov v rámci rómskej hudby na Slovensku.
0: Môžeš to trošku bližšie rozviesť, z akého pohľadu teda si sa venovala práve tejto téme a čo špecificky si naučila svoje publikum?
1: Pevne verím, že si odnesli podnetné informácie týkajúce sa vytvárania nového digitálneho obsahu v rámci rómskej hudby na Slovensku. Viac menej v príspevku som sa zaoberala oddelením štátnej vedeckej knižnice Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Na to, aby som ľuďom poukázala tým našej práce, bolo nevyhnutné povedať aj taký úvod k tomu, ako vzniklo toto dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry ako jedno z oddelení štátnej vedeckej knižnice. Následne sme sa dopracovali k tomu, ako vzniká digitálny objekt v rámci zaznamenávania rómskej hudby na Slovensku. Hovorili sme v príspevku o tom, že vlastne jednou z fóriem je video objekt, ďalšou je audio a môže to byť aj fotografia v rámci digitalizácie rómskej hudby na Slovensku. Samozrejme, je to taká technická časť spracovania digitálnych objektov.

0: Čo sa týka obsahu, tak viac menej sme hovorili o tom, aké žánre zaznamenávame. Pestrosť rómskej hudby na Slovensku sme takisto mali možnosť ukázať prostredníctvom menšieho zostrihu piesňového materiálu vo videoformáte. Dôležité je snáď ešte povedať, že sme hovorili aj o tom, že pre niektorých ľudí je netypické považovať typ hudby, akým je napríklad jazz, za rómsku hudbu. My sme vysvetľovali, prečo je to rómska hudba a prečo v rámci dokumentácie hovoríme a zaraďujeme tento žáner do našej databázy.
1: Odborné publikum alebo odborná verejnosť má niekedy problém s prijatím tézy, že rómska hudba nie je iba tá tradičná alebo to, čo sa považuje za tradičnú, ale obsahuje množstvo žánrov, respektíve fúzií a prelínania s inými žánrami, alebo niektoré aj sama inšpirovala. Venovali ste sa na konferencii aj tejto téme?
0: Veľmi zaujímavý fakt je, že vlastne po skončení tej našej prezentácie nebol dostatočný priestor na otázky zo strany poslucháčov, respektíve tých, ktorí boli účastníkmi konferencie, avšak zaujímavá diskusia vznikla po konferencii, kedy bol dostatočný priestor na to, aby sme si tieto veci vydiskutovali. Áno, súhlasím, ľudia z odbornej problematiky majú problém prijať niektoré žánre za tie naše, ktoré my sme zaradili do tej našej databázy. Pravdepodobne aj z toho titulu, že možno nepochopený bol význam zaradenia týchto žánrov do našej databázy.

sa bavíme o pôvode vzniku, tam môžeme polemizovať, áno, jazz vznikol v Amerike. Áno, môžeme polemizovať o tom, kto bol zakladateľom jazzu. Ale to, že v súčasnosti rómski hudobníci hrajú aj jazz, toto je fakt. Máme o tom relevantné dôkazy, máme o tom výpovede muzikantov, ktorí sa tomuto žánru venujú na odbornej úrovni. Skutočne, spomeňme si napríklad Mila Suchomela a jeho Gypsy Jazz Festival, ktorý organizujú. Argument, že ale veď tam sú rôzni ľudia. No áno, sú tam rôzni ľudia, ale jeho organizátorom je práve Milo Suchomel, ktorý sa nehanbí za to, že je Róm a že hrá jazz a dáva do toho tie také rómske grifty v rámci hrania daného žánru. To, že sú tam zastúpené rôzne národnosti, to je práve plus. A hovorí to o tom, že hudba nepozná hranice, nepozná národnostné odlišnosti, ale že vzniká súhrou viacerých ľudí a nepozerá sa tam na národnosť. My to považujeme v rámci dokumentácie za veľmi dôležitý element a chceme to prezentovať ako jednu zo zložiek rómskej hudby na Slovensku. V rámci prezentácie som spomínala, že zaznamenávame tradičnú rómsku hudbu, ale aj súčasnú. A práve toto je súčasnosť, ktorá možno už 30-40 rokov bude rovnako zaujímavá pre tých užívateľov, ktorí si to pozrú, ako pre nás, keď si hľadáme to tradičné. Dokumentujeme súčasný stav. A toto je súčasný stav v rámci hudby na Slovensku a v rámci hudby na Slovensku týkajúcu sa Rómov, ktorá je kontaminovaná, prelínaná rôznymi inými prvkami. Ale je to súčasnosť a patrí to do rómskej hudobnej kultúry.

Oroma nedila pal kaniben, pale vogi, pale luma. Dukhan čalaven, asan tek helen. Osakoni poskri vogi, pirel peskre dromeha. Varekana pes vazdel opre, varekana perel tele. Rovel asab nastar, vaj asal prekalo apsa. Oromano vogi, nane aver. Sikavel pes avri prekalo giliasave pengeden, omanuša generácia tar pre generácia. Andro giliasave ulon sakodives, neve. Soske neve hine te o aktuálna džipna skre situácii. E gilengri pustik, hini avri andro trin čiba. Oda hine e romani čip, e slovatiko te anglicko čip. E pustik hini klasicko, lileskri, pažlate hino thodo te o audio CD, kajšaj arakhen, dešupanč romane gilia. O bonus hino e oficiálno verzia romani hymna Dželem Dželem. Paťas hoj ovoďa krodrom, tumen lidžala šukáre dromeha Andreluma, kaj bešen o romane gilia.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V našej relácii počúvame archívne pesničky z rôznych období. Tento raz sme sa zamerali na pesničky hudobného skladateľa Ivana Vašicu. Narodil sa pred 90 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 1992. Ivan Vašica bol síce lekárom, no veľmi dobrým hudobným skladateľom, hráčom na rôzne hudobné nástroje, ale dokonca aj spevákom. Viac si o tom povieme v nasledujúcom prvom stretnutí s pesničkami Ivana Vašicu. Začíname skladbou s názvom Sem tam, ktorú nahrala Zora Kolínska, ale ešte pred ňou aj Ivan Krajíček či Eva Sepešiová. Príjemné počúvanie vám želá.

V jednej z televíznych relácií, v ktorej odzneli aj rôzne ponášky na pesničky, zaznela celkom prvá verzia skladby Sem tam a vtedy ju zaspievala Eva Sepešiová.

Ivan Vašica bol aj známy upravovateľ rôznych pesničiek ľudovej hudby, keďže jeho otec bol známy klavirista a hráč na viacerých hudobných nástrojoch. Nepíšu aj vodu je rovnako skladba sa v zábavnej relácie, ktorej odzneli ponášky na rôzne známe melódie. Spieva Ivan Krajíček, ako aj v ďalšej skladbe s názvom Keby som bol mušketier.

0: Ivan Vašica bol skutočne flexibilný hudobník. Piesne začal písať koncom rokov 50. a písal takmer až do svojej predčasnej smrti v roku 1991. Jeho skladba Jeseň bola úspešná hneď niekoľkokrát, nielen aj na slovenských scénach, ale aj v zahraničí. Napríklad v Moskve dostala v jednej súťaži aj cenu diváka. Ivan Krajíček ju nahral so skupinou Olympic.
1: S dažďom a chladom prišla jeseň,

Pripomeňme, že Ivan Bašica spolupracoval s rôznymi textármi, no predovšetkým s Petrom Petiškom, čo bol tiež lekár, ktorý sa v civile volal Peter Kliment. A spolupracovať začali už v 60. rokoch, napríklad keď spolu napísali niekoľko revuálnych programov pre bratislavskú Tatra Revue. Niektoré z nich nám priblíži Jozef Krištof a Tatiana Hubín.

tak to bola skladba s názvom Princ, ktorý príde, ktorú naspievala aj Tatiana Hubinská, ale aj Eva Kostoláňová. Na pôde Tatra Revy vznikla aj skladba s názvom Polnoc, ktorú naspievali Marcela Lajferová s Táňou Hubinskou. A táto skladba z hodokolností sa objavila vo filme Prípad krásnej nerestnice, kde ju spievajú Zora Kolinská s Evou Kostoláňovou.

0: Inou skladbou protivojnovou je nahrávka Strhnite masky, v ktorej spolupracoval Ivan Vašica s textárom Kamilom Petrajom. Naspievala Tatiana Hubinská s orchestrom Gustava Broma. A z tejto spolupráce vznikla aj ďalšia zo skladieb Dom s kvetou.
1: Oče náš,

Ešte v 60. rokoch vznikla aj nasledujúca nahrávka, ktorú nahrali Miloš Marko a Eva Marková s Kaskádou Quintet s názvom Keď.

0: Vrátime sa ešte do začiatku rokov 70., keď vznikol spomínaný zábavný program, v ktorom odznelo 7 piesní Ivana Vašicu. Boli to rôzne ponášky na melódie i pôvodné skladby, zväčša v humornom duchu. Takto vznikli nahrávky Rytier a Každý chlap. Spieva Eva Sepešiová.
1: Znej lutna a harfa a šalmaj ty hraj, môj rytier, chce ísť na turnaj.

0: niebie sama żyć. A najwyższy mi
1: A to sme už celkom v rokoch 70., keď Ivan Vašica pôsobil ako lekár, ušno-nosno-krčný a rovnako veľmi intenzívne skladal pesničky, napríklad skladbu Zabúdaj, zabúdaj pre Zoru Kolínsku. Spomínať by sme mohli aj ďalšie, Tisíc farieb dúhy, S bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha či Volám ťa láska. Ivan Vašica sa narodil v Bratislave 22. júla 1936 a zomrel 13. júla 1992. Bol aj autorom mnohých satirických rozhlasových relácií, spolupracoval predovšetkým s textárom Petrom Petiškom a jeho manželkou bola aj Nora Beňačková, s ktorou strávil ako lekár dlhšie obdobie na Kube a rovnako bol Ivan Vašica aj lekárom spevákov na Bratislavskej líre. Sme v rokoch 70. a znieť bude skladba v podaní Gabriely Šustekovej a Miroslava Lička Jarný dážď.

0: Tak to si na Ivana Vašicu zaspomínala jeho vtedajšia manželka Nora Beňačková.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent, hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. Bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet. Mnohé tie melódie podnes žijú. A navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala lučnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista lučnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektne vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Tak to bola spomienka na Ivana Vašicu. Spievať bude Helena Blehárová v pesničke z jej prvej a jedinej LP platne s orchestrom Gustava Broma s názvom Buď s ním, kvietok môj.

Aké by to bolo spomínať na skladateľa Ivana Vašicu a nespomenúť Karola Duchoňa, ktorý bol rovnako plný energie ako aj Ivan Vašica. A tak zaznejú skladby Tisíc farieb dúhy a Pre lásku, pre šťastie. Prvá vznikla v rozhlasovej produkcii a druhá odznela aj na Martinskom festivale v roku 1977.

Ivan Vašica často účinkoval so svojimi piesňami aj na Bratislavskej líre. Dokonca nebolo to len v rokoch 70., ale dokonca aj v roku 1984 a 85 znela jeho pesnička v Bratislavskom Istropolise. Prvá z nich sa volá Volám ťa, láska a bol to jeden z veľkých hitov Karola Duchoňa.

rovnakého obdobia je aj pesnička Ivana Vašicu s názvom Vždy z lásky. Bola to parodická a tak trošku humorná pesnička v televíznej relácii Non-stop. V nej sa predstavil Karol

Rozlúčime sa piesňou Ivana Vašicu, ktorú naspieval Peter Lipa. Je tak trošku country štýle. To bolo stretnutie s pesničkami Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 1992. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Pozývame vás počúvať feature Mariana Grebáča Genius Loci. Juráňová dolina. Túry podľa literatúry.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Juráňová dolina. Túry podľa literatúry.

Stojím na začiatku Tichej doliny, tej Oravickej, ktorou kedysi cez Oravskú bránu viedla obchodná cesta do Poľska. Tu v Oraviciach sú termálne kúpaliska a východisko viacerých zaujímavých turistických trás. Je teplé augustové ráno, 8 hodín 20 minút. Vyrážam na túru podľa literatúry Antona Haboštiaka a Jána Davčíka, rodákov spod týchto vrchov, a Ema Bohúňa, ktorý pochádza spoza týchto kopcov. Ich knihy má povedú cez Tiesňavy, Juráňovou dolinou na sedlo Umrlá a odtiaľ Bobroveckou dolinou cez Bobrovecké sedlo na Lúčnu, vrch, ktorý má 1653 metrov. Oravice ležia vo výške 790 metrov. Výškový rozdiel je teda, ako som si to doma zrátal podľa mapy, 863 metrov. Dĺžka túry je čosi vyše 15 kilometrov, tam aj naspäť. Počasie je zatiaľ priaznivé, krásne, slnečné, no bodaj by nebolo, veď som sa naň čosi toto leto načakal. Ale tu v západných Tatrách a najmä v lete treba rátať s popoludnejšími búrkami. Nie je to nič príjemné, zažil som to na vlastnej koži a už sa mi veru nežiada. Pred mesiacom tu nedaleko blesk ťažko zranil turistku. V lani udieral zasa na Volovci. No lenže počasiu nerozkážeš. Ostáva len

Po dobrej polhodinke šliapania po peknej upravenej asfaltovej ceste, ktorá ma vôbec nebavila, som konečne narazil na odbočku, ktorá vedie k ústiu Juráňovej doliny. Prešiel som cez nádhernú, krásnu lúku, uprostred ktorej kráľuje solitér košatý smrek, pod ktorým je upravené sedenie pre unavených turistov. Ale to by bolo príliš zavčasu, keby som sa tam bol usadil. Teraz som v ústi Juráňovej doliny vo výške 870 metrov nad morom. Tu sa začína náučný chodník Juráňová dolina. Je tu prvý panel, nesie nadpis Flóra, rastie tu krásny plesnivec alpínsky, driadka osemlupienková, horcokvet kluziov, prvosienka holá, tučnica alpínska, poniklec slovenský, črievičník papučkový, kortúza matioliho, soldanelka karpatská a tis. Zároveň sú tu tri značky, ktoré tu zakazujú vodiť psov, stanovať a kempovať a jazdiť na bicykli. Ani jeden z týchto zákazov samozrejme neporuším.

a som v ústi tiesňav. Prešiel som cez niekoľko drevených mostíkov a jedny drevené schodíky. Predo mnou sa týčia strmé vápencové steny, vzdialené od seba miestami 10, miestami 5 metrov. Robotní oravci kedysi vsadili medzi ne brvna. Brvno k brvnu. Odmerali, prirezali a vklínili medzi dve nerovné hrboľaté steny. Až vznikol drevený most. Na čo im tu bol? V turistickom sprievodcovi od Vlada Medzihradského, Roháče Oravice, som sa dozvedel, že som sa podobne ako mnoho iných mylne domnieval, že po moste, ktorý bol v tiesňavách postavený z brvien zakliesnených medzi úzke steny kaňonu, sa vozila ruda, železná ruda, ktorú ťažili pod Furkaškou. To je vrch v hraničnom hrebení. Nie je to pravda. Po tomto moste sa vozilo drevo. Most postavilo Oravské panstvo v rokoch 1885 až 1886. Železiareň v Podbieli prestala pracovať 20 rokov pred touto stavbou. Most mal 930 metrov a stál 9000 zlatých. Po tomto moste vozili drevo ešte aj v 20. rokoch minulého storočia a do roku 1935 slúžil aj turistom. Postupne však chátral, ťažba dreva už nebola natoľko intenzívna, aby sa ho oplatilo opravovať. V roku 1935 ho zničila mimoriadne silná povodeň. A o jednej takej veľkej povodni hovorí aj povesť, ktorú literárne upravil jazykovedec a spisovateľ Anton Habovšťák. Tento raz však bola povodeň užitočná. Počúvajte povesť Tiesňavy v Juráňovej doline. Prečítam vám ju priamo tu, na mieste činu. V Oraviciach, kde sa vchádza do Juráňovej doliny, je ešte jedna dolinka. Volá sa Tiesňavy. Nebola vždy taká ako dnes, kedysi vraj inakšie vyzerala. Vo Vitanovej žila v dávnych časoch žena, čo vedela čary robiť, preto ju nazývali Porábačka. Najviac ju len Dora volali, lebo tak jej bolo meno. Ľuďom neškodila, ba naopak, pomohla každému, ako len vedela. I nejednu chorobu z domov vyhnala, alebo do dediny nevpustila. Raz černokňažník došiel do Vitanovej a zastal priam tam, kde bývala Dora. Černokňažník ju poznal podľa mena, ale nevedel, že je múdra, ani to, že vie čariť. I zavolal na ňu zo dvora. Dora, Dora, máš čiernu kravu, daj mi mlieka. A tá hneď, kde ideš, iba škodu robíš, búrku priženieš, nezaslúžiš si, aby ti ľudia pomáhali. Černokňažník sa v tej chvíli cítil, ako by mu dakto vylepil za ucho. Ale hneď na to pokojným hlasom znova pýtal. Dora, Dora, máš čiernu sliepku, daj mi od nej vajce. A Dora znova na túto reč takto. Nechce sa ti robiť, darebák, keď chceš vajce, sliepku si vychovaj. No, Dora, teraz uvidíš, čo sa bude s tebou robiť, keď si taká. Zastrájal sa černokňažník. Ty uvidíš, brizgla mu Dora. Černokňažník sa pobral s veľkým hnevom preč z dediny. Beda pre beda bolo každej dedine, ak z nej trielil černokňažník napajedený. Na skutku prihrmel na veľkej chmáre a pustil na dedinu takú búrku, že ju potom dlho všetci pamätali. Vraj dakedy aj celú dedinu príval potopil, alebo preč odniesol. Aj teraz si sadol na oblak a už hrmel na ňom od Oravíc rovno do dediny. Chcel na ňu zhodiť všetku skazu a tak ju vytopiť, ako dosiaľ ešte ani jednu. Lenže sa prerátal. Keď sa blížil k Vitanovej, nie a nie sa s oblakmi pohnúť. Zrazu zbadá dolu Doru, ako sa drží stĺpa na humne a díva sa hore. Černokňažník zaškrípe zubami a bol si na čistom, že ho na skutku roztrhne, ak mu Dora teraz nepomôže. I skričal na ňu. Dora, Dora, pust sa toho stĺpa, lebo puknem. Ide ma roztrhnúť. I ty zhynieš, i ja zhyniem. Dora mu len odvrkla. Pustím ťa, ale pôjdeš tam, kde sa mi nechce. Nebudeš nám tú škodu robiť. A držala sa ďalej stĺpa na humne a černokňažníka nepustila. Lenže ten volal na ratu. Dora, Dora, všetko urobím, ako ti je vôľa, lebo bude po mne, ak sa nado mnou nezľutuješ. Dora sa však od stĺpa nepohla, len mu takto ostrým hlasom porúčala. Obráť sa a iď, odkiaľ si prišiel. A tu búrku i všetko, čo si chcel na dedinu zhodiť, vysyp v Juráňovej doline. Tam je jedno miesto, kadiaľ nemožno s vozom prejsť.
Dobre bude, keď ho premije príval, aký tam ešte nikdy nebol. Černokňažník sa naskutku obrátil v tú stranu a Dora sa pustila z tolpa. Veľká chmára sa valila od Vitanovej do Oravíc i blízkať a hrmieť začalo v tej chvíli tak mocne, že by chcel takto všetky vrchy a skaliská v Oraviciach poválať. To preto, lebo sa černokňažník preukrutne napálil, že môže iba to urobiť, čo mu druhý rozkáže. Keď sa Mrákava dohnala do Oravíc, zastala priam tam, kde Dora nakázala. Černokňažník tam zhodil celú búrku. Lenže aká to bola lejavica. Taká, akej pamätníka nebolo. Nie len, že vtedy celú Juráňovú dolinu voda zaplavila, ale vyhlbila celkom novú dolinu. Práve tam, kde sú terajšie tiesňavy, tam sa voda z oblaku šústala, ako keď sa tie najväčšie chmáry popretrhajú. Príval všetko popremýval, ako sa patrí, a nové, ešte krajšie skaliská poodkrýval. Od tých čias je tá dolina najkrajšia zo všetkých. A tam, kde sa nedalo s vozmi prejsť, voda prerazila novú dolinu. Uzučku, ale veľmi peknú. I dali ľudia tomu miestu meno Tiesňavy, lebo je tam úzko, tesno. V tom roku 1935, keď veľká povodeň zničila tento skoro kilometrový most z Brvien, dali tvrdošínsky turisti vysekať turistický chodník do skalnej steny Tiesňav, aby sprístupnili krásy Tiesňav a Juráňovej doliny. Cez kaňon tečie Juráňov potok, ktorý vo svojom korite trpezlivo celé veky hĺbil silou malých vodopádov, tzv. Obrie hrnce. Stojím tu nad jedným z nich a pri pohľade naň si človek uvedomí silu trpezlivosti, moc stále donekonečna opakujúcej sa činnosti, ktorej výsledky sa nedajú zmerať za jeden ľudský život. Na to treba veky.

Zaženiem myšlienky na večnosť a dočasnosť a kráčam ďalej za svojim cieľom po mokrom turistickom chodníku, ktorý miestami vedie po drevených schodoch. Zo strmej skalnej steny naň steká voda. Takto to hučí a hrmí v celej Juráňovej doline. Toto je Bystrý Juráňov potok, ktorý hĺbi obrie hrnce. Tu práve stojím nad jedným z nich, ktorý vydáva takýto hrmotný zvuk.

Obzerám sa za seba tu na konci Tiesňav, kde už sa zmiernil hukot Juráňovho potoka a uvažujem, odkiaľ by bolo najlepšie stavať most z Brvien. Možno odtiaľto, lebo tu sa ťažilo drevo, odtiaľ sa zvážalo nadol do Oravíc a ďalej. No, predstavujem si, že tá robota sa musela tak trochu podobať tej trpezlivej činnosti vody pri hĺbení koryta potoka a obrovských hrncov. Pomaly, neúnavne, opakovane, zas a znova, pekne dokola. Koľko kmeňov treba položiť vedľa seba, aby sme dosiahli dĺžku 930 metrov? Keby išli 3 do metra, tak je to asi 2800. Úctyhodné množstvo. Každý jeden spíliť, okresať, pripíliť na potrebnú dĺžku, znovu prikresať a zapasovať medzi dve protiľahlé kolmé steny, aby riadne držali, veď sa po nich bude voziť ťažký náklad. Klobúk dolu pred nápadom i pred spôsobom stavby. Videl som ešte dve brvná, ktoré sa zachovali z tých dávnych čias. Niekoľko ďalších na ukážku nových položili zrejme turisti z Tvrdošína, aby si to dokázal každý z nás predstaviť, ako to pôvodne vyzeralo. A nie len voda. Aj stromy, ktoré tu lámu skaly, uchytené v úzkých špárach skál, môžu poskytnúť človeku príklad húževnatosti a odhodlanosti. Anton Habošťák v knihe Rok na Orave slovom i obrazom to výstižne opisuje. A zda najviac obdivujeme stromy, lebo v túžbe po živote museli tu rozdrviť skalisko za skaliskom, svojimi koreňmi roštiepili nejedno bralo, aby sa napokon popriliepali k prosiam zeme. A stali sa tak symbolmi oravských životov, čo vedeli i vedia utlcť štipku múky, hoci aj z kameňa. Nedokázal by som to povedať tak presne a pekne.

Stojím pre ďalšou tabuľou náučného chodníka Juráňová dolina, ktorá nesie názov Fauna. Píše sa tu: Pralesovitý záver Juráňovej doliny je domovom mnohých druhov živočíchov. Vodnár potočný, ďateľ čierny, murárik červenokrídly, krkavec čierny, orol skalný, srnec lesný, jeleň lesný, rys ostrovit, vlk dravý a teraz to príde, medveď hnedý. Zakazuje sa tu chytať motýle, ryby a skracovať si chodníky. Opäť sľubujem, že ani jeden z týchto zákazov neporuším. Stojím pred turistickým smerovníkom v sedle Umrlá, ktorý mi oznamuje, že som vo výške 1043 metrov. Odtiaľto sa môžem vrátiť cez Juráňovú dolinu naraz ceste Oravíc za hodinu 45 minút alebo zastúpiť do Bobroveckej doliny za 10 minút. Kedysi ste mali v sedle Umrlá tri možnosti, ako ísť ďalej. Dnes má turista iba jednu možnosť, lebo na Bobrovec sa nedá ísť nijako. Ani Juráňovou dolinou, ani cez Umrlú a Skalku. Dá sa ísť iba po Modrej, Bobroveckou dolinou, do Bobroveckého sedla a odtiaľ na Lúčnu. Nedá sa nič robiť. Tu v sedle Umrlá, hneď vedľa smerovníka, je výrazné stop, oznam TANAPu, že turistický chodník je zrušený a vysvetlenie: rezervácia, vstup prísne zakázaný. Rezervát, vstemp, surovo vzbronený. No tak keď surovo, tak to radšej nejdem.

0: Dobrý deň, ja som redaktor Slovenského rozhlasu Marián Grebáč. Dovolíte zo pár otázok? Ste prví turisti, ktorých som dnes stretol. Idete síce opačným smerom, odkiaľ?
1: Z Bobroveckej doliny.
0: A kam smerujete?
1: Do Juraňovej.
0: Veď vlastne sa ani inak nedá, je to tu všetko pozakazované, takže musíte zabočiť len tam. Čo viete o Juraňovej doline?
1: Je tam veľa mostíkov, sú tam tie tiesňavy, že slúžila na prevoz dreva pomocou tých...
0: Brvien, ktorými premostili steny však. A odkiaľ ste, ak sa môžem opýtať?
1: Tu z Oravíc.
0: Áno, priamo od Dačky odtiaľto?
1: Áno.
0: A to idete prvý raz do Juraňovej doliny?
1: Nie, my sme tu už boli viackrát.
0: A boli ste aj inde?
1: Myslíte tu v Tatrách?
0: Tu v Roháčoch, áno.
1: Toto leto na ostrom Roháči, tu chodíme, skoro všetky už máme prejdené kopce.
0: A idete sami dve, alebo za vami ide partia, alebo počujem nejaké hlasy?
1: Same dve.
0: No tak šťastnú cestu, nech vám vyjde počasie.
1: Ďakujem pekne.
0: Šiel som hore Bobroveckou dolinou, ktorá je dlhá asi 5 kilometrov. Začína sa v Oraviciach a najprv ňou vedie upravená cesta, označená modrou turistickou značkou. Tá cesta siaha asi do 2/3 doliny. Prešiel som aj cez najkrajšiu časť tejto doliny, cez tiesňavú Skalky. Sú to dve vysoké bralá, ktoré zužujú Bobroveckú dolinu len na priestor, aby sa do nej pomestil potok a cesta. Hľadá miesto, kde by sa mohol odohrávať dej poviedky Ema Bohúňa, nekorunovaný kráľ Tadeuš. Mohol sa odohrávať aj tu v hornej časti Bobroveckej doliny, kde sa už rozvetvuje na všetky strany. Voci ktorej bočnej dolinke sa to mohlo odohrať. Terén by zodpovedal popisu i účelu, na ktorý by mohol slúžiť. Dalo by sa tu ukryť pred žandármi i financmi. Mohol sa tu so svojou družinou ukrývať kráľ pašerákov Tadeuš. Mohol, ale i nemusel, pretože autor sám presne nevedel, kde bol.

Vítaný tu bol nekorunovaný kráľ pašerákov, o ktorom nikto nevedel, ako sa volá po priezvisku. Mal iba dve krstné mená. Na našej strane ho volali Antuš a na poľskej Tadeuš. Toho leta, keď som spoznal Tadeuša, nasťahoval som sa na niekoľko dní do krčmy na Oraviciach, aby som v samote mohol nerušene pracovať. Ale už druhú noc po príchode som sa zobudil na hlasný hurhaj, doliehajúci z výčapu do mojej malej izbičky. Bol to divoký reo a kvílivé zvuky rozladenej harmoniky. Na spánok nebolo ani pomyslenia a preto som sa obliekol a zišiel do výčapu. Môj príchod ich trochu prekvapil, hoci krčmár im už o mne iste všetko porozprával, čo vedel, uistiac ich o mojej neškodnosti. Slušne som pozdravil a sadol si k stolíku v kúte. V krátkom tichu som požiadal o dovolenie zostať vo výčape. Krčma je pre každého a dobrých ľudí sa v nej vždy viac zmestí ako planých, odpovedal práve Antuš Tadeuš, ktorého som vtedy videl prvý raz. Potom o chvíľu dodal len tak ponad plece. Dobrí ľudia do krčmy prídu aj odídu, ale tých planých vynesú. Rozumiete, mladý pán? Dodal ešte, pričom stiahol mohutné obočie a jeho prenikavý zrak pobehal po mne. Najdlhšie sa mi díval do tváre, hľadajúc v nej akiste známky úprimnosti alebo zákernosti. Sedel za stolom, naširoko rozložený, ako kráľ. Vydržal som jeho pichľavý pohľad. Zdalo sa mi, že som dobre obstál pri tomto preverovaní, lebo ma hlasno pozval za istôl. Rád som pozvanie prijal a o polhodinku sme sa všetci skamarátili. Starý Tadeuš vytiahol z kešene nádhernú zapekačku, okovanú mosadzným plechom a opatrenú strieborným končistým vrchnákom s guľôčkou na vrchu. Nádherná zapekačka, poznamenal som nadšene. Chcú ju? Dám im ju vďačne, povedal a už ju aj vytiahol z úst. Odrazu si to rozmyslel. Nedám im túto, ale ešte krajšiu. Tu mám však na poliane v kolibe. Nech si idú s nami po ňu, lebo my sa už tento mesiac sem nevrátime. Tak sa stalo, že keď sa nad Babou horou a nad poľskými vrchmi obloha začala píriť a zaligotala sa strieborná zornička, vybral som sa s novými priateľmi na cestu do Vysokých hôr. A tak sme teraz vystupovali hore grúňmi. Kráčali sme mlčky, husým pochodom, niekoľký predo mnou a niekoľký za mnou. Najprv sme šli známym krajom, ktorý som už viackrát pochodil, ale potom nás pohltila hustá a tmavá hora, kde už ani chodníkov nebolo. Odtiaľ sme zabočili do úzkej dolinky, akéhosi hlbokého výmoľa a tu sa už cesta stávala nebezpečnou. Museli sme vyliesť na jeho strmé a skalnaté boky a skákať zo skaly na skalu ako kamzíky. Len jeden chybný skok a človek sa mohol zrútiť do hlbokej priepasti. Po trojhodinovom úmornom pochode sme sa dostali konečne na poľanu a tu sa pred mojím pohľadom zjavili tri veľké koliby. Pred jednou horela vatra a nad ňou visel kotlík, v ktorom sa niečo varilo. To niečo miešal asi 12-ročný chlapec, ktorý sa zadíval na mňa, na cudzinca, ako na nejaký zázrak. Posadali sme si okolo vatry. Ponúkli ma dobrou polievkou z baraniny, ktorú chlapčisko navarilo. Keď sme sa nasýtili, zvalil som sa zmorený na meké lôžko, ktoré mi v jednej z kolíb pripravili. Hneď som zaspal tvrdým spánkom. Bolo už popoludní, keď som sa zobudil. Vedľa mňa sedel chlapec, dívajúca na každý môj pohyb ako strážny pes. Oznámil mi, že všetci odišli a že mi strýčko Tadeuš nechal túto zapekačku. Bola to nádherná fajka. Ozaj nemala páru na svete. Ako sa dostanem domov? Ja vás zavediem, povedalo chlapča.

Bohum sa netajil tým, že dôverne pozná bratislavské viechy, kaviarne, reštaurácie, salóny a hotely. Svojho času si dokonca ako trvalú adresu uvádzal hotel Carlton. Ale Emo Bohuň, rodák z Ružomberka, vo svojom literárnom diele zobrazuje nielen svet vojakov, boháčov a bohémov. Mal rovnako blízko aj k chudákom a prostým ľuďom a ako sa ukazuje, aj k typom stojacím

uprostred týchto krajností. Svedčí o tom aj táto jeho poviedka. Prepáčte, že som prerušil jej dej týmto odbočením. Pokračujem rýchlo v čítaní, aby ste nestratili niť. O rok som zasa navštívil Oravice. Hneď som sa pýtal na Tadeuša, ale toho hromotného a mohutného dobráka už nebolo. Zabila ho frajerka na Vysokej Poľane, a to krátko po mojom odchode. Stalo sa raz, čo sa aj inde na svete stáva, že Tadeuš sa nečakane vrátil z niektorej svojej cesty domov a našiel svoju milovanú Aničku v objati iného. Kto bol ten mládenec a ako sa sem zatáral, to už Tadeuša nezaujímalo. Bez slova sa sklonil, chytil mládenca za ruku a vytiahol ho z koliby. Anička sa skôr zvedavo ako so strachom dívala na scénu, ktorá sa začala pred kolibou rozvíjať. Nešpin sa s ním, Tadeuš, vedia len teba rada, zašepla z úctivej vzdialenosti. Zastal na jej slová, akoby prekvapený. Ty má rada, Anička? Spýtal sa jej krotko. Iba teba, Tadeuš, povedala a pokúsila sa o úsmev, urobiac niekoľko krokov k nemu. To je dobré, oddychol si akoby uľahčenie a opýtal sa jej ešte. A toho tu, čo ho držím za krk, nerada? Ja rada iba teba, Tadeuš. To je dobré, poznamenal Tadeuš ešte raz a prívetivým hlasom vyzval Aničku. Anička, duša moja, nože skoč do koliby a dones povraz. Dievča donieslo povraz, ktorým Tadeuš priviazal mládenca k stromu. Mládenec ešte ani teraz neodporoval a dal sa bez slova priviazať. Iba strach sa mu zjavil v očiach. No dobre, povedal Tadeuš a oprášil si ruky, ako by mal na nich nejakú špinu. Sem poď, Anička, sem proti nemu, aby si ho dobre videla, povedal jej vľúdne. Chytil ju za ruku a pritiahol na miesto, ktoré bolo od poviazaného mládenca asi na 12 krokov. Vidíš dobre toho pluháka, čo ti ublížil? Povedz. Vidím, Tadeuš. A vtedy sňal z pleca flintu a podal ju dievčaťu. Tak ho zastrel, Anička. Hanbu treba zmyť. Zviedol ťa, musíš pomstiť seba i mňa. Anička zbledla, keď od neho preberala flintu a mládenec zareval a zatrepotal sa v povrazoch ako lapená mucha. Zastreliť ja? Pýtala sa ho s vytreštenými očami. Ty veru, Anička moja, veď ma rada, nie hen toho, povedal ticho, ale pevne a hlavou pohodil k mládencovi vydesenému na smrť. Dievča sa chvíľu úprene dívala do Tadeušových nemilosrdných očú a potom sa z nej ťažko vydrala otázka. A keď ho nie, tak potom vás zabijem oboch. Anička si zhlboka vydýchla a bolo vidieť, že sa rozhodla. Dvíhala pomaly zbraň, mieriac na mládenca, ale v tom sa prudko obrátila a vystrelila. Nie na mládenca, ale na Tadeuša, ktorý sa zatackal a zrútil sa na zem bez jediného slova. Tak umrel Antuš Tadeuš. Tak umrel nekorunovaný kráľ týchto hôr.

Som v Bobroveckom sedle v nadmorskej výške 1351 metrov. Odtiaľto vedie čierna značka na Polanu Chocholovskú smerom do Poľska a po modrej sa dá ďalej pokračovať na Lúčnu, môj dnešný cieľ. Odtiaľto vidím mohutný Bobrovec, ktorý dosahuje výšku 1663 metrov. Je to vrchol v hraničnom hrebení. Škoda, že sa naň nedá vstúpiť. Je tu opäť značka zákaz TANAPu, prírodná rezervácia. No nedá sa nič robiť. Na našu stranu vedie modrá značka cez Bobroveckú dolinu do Oravic, ktorou som sem prišiel. Najbližší vrch je teda Lúčna, popolský Gřeš. Má výšku 1653 metrov. Výstup trvá 3 čtvrte hodinky, zostup pol hodiny. Na Lúčnej sa pravidelne každý rok stretávajú gorali od nás a z Polska, aby si pripomenuli spoločný pôvod, spoločne sa pomodlili na svätej omši, zaspievali si smutno krásne goralské pesničky.

0: Dobrý deň. Ja som redaktor zo Slovenského rádia. Teším ma, že som vás stretol. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Kam idete?
1: Ideme na Gžeša, potom na Rakovne i ďalej na Volovec. I schodíme do Doliny Chochovovskej.
0: Gžeš to je po našom Lúčna. Ja idem len na Lúčnu a potom sa vrátim zase na... Áno, Lúčna. Ako dlho trvá výstup z Poliany Chochovovskej sem do Bobroveckého sedla?
2: Tutaj. 35 minút.
0: A potom z Rakovňa zastupujete na Dolnú?
1: Nie. Z Rakovňa na Volovec i z Volovca do Doliny Chochovovskej.
0: Krásna túra. Tak, šťastlivú cestu.
1: Ďakujem bardzo. Navzájem.
3: Ďakujem.

Výstup na Lučnu pripomína tak trochu výstup na Cheopsovú pyramídu, akurát s tým rozdielom, že balvany nie sú rovnako veľké, ale najrozmanitejších veľkostí a sú voľne nahádzané na seba. Ale uhol 45 stupňov, nepravidelné schody vyčerpávajú telo. Predstavte si okraj Cheopsovej pyramídy zarastený z počiatku vysokými smrekmi a neskôr kosodrevinou, ako sa šplháte na jej vrchol. Potom prídete na zaoblený kopec porastený kosodrevinou, potom trošku klesnete do malého lúčného sedla a vystupujete ďalej pomedzi kosodrevinu na vrchol lúčnej, ktorý sa vypína vo výške 1653 metrov. Výstup trvá vyše 3/4 hodiny. Tu na Lúčnu vedie žltá značka od schroniska na Poláne Chocholovskej, ktorá sa pripája k našej modrej značke a obidve vedú na Lúčnu. Potom ďalej pokračujú cez dlhý úplas na Rákoň a Volovec. Zelená potom cez Roh a Kasne pokračuje do sedla pod Osobitou a končí sa na chate Zverovka. Ja sa však musím vrátiť do Hravíc. Tam mám totiž auto. Voľba je teda jasná. Musím zostúpiť dolu, naspäť do Bobroveckého sedla a dolu Bobroveckou dolinou do Hravíc.

Tu na vrchole Lučnej je rušno, je tu veľa poľských turistov. Poliaci sa viac venujú turistike. A navyše, čo im závidím, v poľských Tatrách nie sú žiadne sezónne uzávery ani iné zákazy a príkazy ako u nás na našej strane.

0: Zostupujem z Lúčnej najprv pomedzi kosodrevinu do plitkého sedla, kvôli výhľadu vystúpim ešte na akýsi predvrchol Lúčnej, urobím pár snímok a vrátim sa na chodník, ktorý ma dovedie do ďalšieho sedielka, z ktorého vystúpim na kamennú, kosodrevinou porastenú vyvýšeninu, z ktorej spadá nadol hrana, pripomínajúca Cheopsovú pyramídu. Stretávam tam starší manželský pár českých turistov. Odrádzam ich od toho ťažkého zostupu a odporúčam im ľahšiu poľskú cestu po žltej značke. Muž reaguje najprv po česky a potom sa usiluje hovoriť po slovensky. Predbieham ich a keď sa v polovičke zostupu po obrovských kamenných schodoch obzriem za seba, vidím ich pomaly zostupovať. Čakám na nich v bobroveckom sedle.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, ja som redaktor Slovenského rozhlasu Marián Grebáš. Chcem vám poblahoželať, že ste to zvládli. Dovolíte mi jednu indiskrétnu otázku? Nie, samozrejme, nebudem sa to pýtať pani, ale vás, koľko máte rokov, ak môžem?
2: No, na podzim bude 65.
1: No, tak
2: dobrý.
1: Tak pekne, ako hravo ste zvládli tento náročný terén.
2: No tak ťažko povedať, asi naozaj náročný terén, alebo len tak trocha náročný, no ale tak.
1: Tak to je dobré, keď to považujete za trocha náročný. Fajn, výborne. To som rád. Chodievate často do hôr?
2: Ak je to možné, tak chodievame.
1: A to znamená asi, ako to býva možné často?
2: Raz za rok.
1: Raz za rok len?
2: Za rok, no lebo my bývame v Prahe a tak máme okolo Prahy sú kopečky pekné, no len kopečky, nie hory.
1: Tam sa udržiavate v kondícii?
2: No, žena ma udržia v kondícii, hej.
1: Povedzte ako?
3: No, chodievame. Chodíme na procházky, na výlety, do okolí, jezdíme.
1: A zrejme sú to pomerne dlhé a náročné vychádzky, keď máte takú ano. Dobrú kondíciu.
3: Nemáme moc dobrou kondici, ale je to snaha o ní.
1: Tak ešte raz vám blahoželám. Hravo ste to zvládli.
0: Pri zostupe zo sedla už v lese som ich opäť predbehol. V polovičke strmého svahu na serpentínach som stretol turistku. Pekne som sa pozdravil a na miesto odzdravenia sa ma veliteľsky pýta. Cedlo? Prosím, pýtam sa nechápavo. Zopakuje. Cedlo? Štunde? Aha, Nemka, došlo mi konečne, o čo jej ide. Nein, vravím, sedlo, halbstunde. Ani nepoďakuje, len s teutónsky odhodlaným pohľadom prudko vykročí do vrchu. S pánom Bohom cedlo jedno. Po nemecky by sa malo naše sedlo správne vysloviť zedlo. Ale to by som už túto nemeckú otázku vôbec nepochopil.

Spisovateľ Ján Davčík sa narodil v Ústi nad Oravou a zomrel v Buenos Aires. Po učiteľovaní sa stal školským inšpektorom a cez vojnu sekčným šéfom kultúrno-propagačného oddelenia ministerstva školstva. Bol aj náčelníkom hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy. Preto žil po vojne v emigrácii, najskôr v Rakúsku, potom v Argentíne. Davčík bol ľudovým realistickým spisovateľom. Ján Davčík vydal v emigrácii knihu humorne ladených poviedok Bača máme porobenú. Knižka je inšpirovaná jeho rodným moravským prostredím a ústredná poviedka, ktorá dala názov celej zbierke, sa mohla odohrávať aj niekde tu, v Bobroveckej doline alebo za kopcom v Juráňovej doline. Niekde tu pod Osobitou. Bačovia Rajduk a s Potučkom boli síce susedzia, ale Boh vie, ako sa neráčili. Niekomu by sa zdalo, že život na Salaši je príliš jednotvárny. Omyl. Zmien je tam práve dosť. Takáto mimoriadna zmena nastala u Potučkovcov okolo Anny. Starého zaťalo v poli, nuž vterigal sa na obchôdzku, aby čerta z ľadvín vytriasol. Ale náhodou sa stretol s Rajdugovým stádom. V šedivej starej hlave dve príbuzné myšlienky splynuli v jednu. Zazdali sa mu Rajdugové ovce a žalúdok mu polapila akási neskrotná labužnícka chuť. I kýďa z neho priam zabľačal za meskom. Starý bol presvedčený, že by spratal pol ovce na posedenie. Večer pri dojení púšťal cez trungu, húžvy na tvári schválne preťahoval do vechťa a dýchal ako deravý mech. Valasi hneď zbadali, že sa v ňom čosi láme. Úkosom zajastrili druh na druha. Zadúšali v sebe vzduch, aby starého vladyku lepšie počuli. Ale už vedeli, prečo vykrúca hubou, zvíja sa a stoná. Pozorovali ho z kopca, ako necháva zrak na Rajdugových ovciach. Veď by sa mohlo zaskočiť, hoci dnes pred polnocou. Osobita fajčí, príde nečas, ani sveta nebude poznať. V takej slote ani pes nezavetrí. Vykoktal za seba najstarší podlomeným hlasom, skúmajúc Bačovú tvár. Tá sa začala formovať príjemne ako tvár korheľa, keď sa mu riava pálenky rúti dolu hrdlom. Vošli do koliby, privreli dvere a rozhodli sa, že dvaja starší odskočia do Rajdugovho košiara opáčiť ovce, či priberajú. Najmladší a honelník pôjdu do krčmy hulákať, aby potom nikto neblúznil, že to u Rajdugu Potučkovci máto žili. A Bača, ktorého prestalo už moriť, ostane strážiť Salaš. Pred polnocou liejak nemilosrdne ťal do koliby. Ohýbal smreky, pískal, zavíjal a zatemnil svet, že vlastného nosa si človek nevidel. Kolibu i Baču si mohol hravo odniesť, nie to mizernú jarku. Po krčmu šli všetci štyria spolu. Pri krčme postáli, zavetrili a rozišli sa. Na návštevu govciam rozbehnutí dvaja o chvíľu zastali, raz nevedeli, kde sú a ktorým smerom by sa mali pustiť za ovcov. Dlho pozerali, načúvali, no vlastní nosti mohli odriznúť. Nevedel bys, kde si. Konečne po dlhom blúdení na úbočí sa mihlo svetielko. Rajdugov Salaš, poznamenal jeden a obozretne tiahli tým smerom. Držali sa za ruky, vliekli sa ako záhrobné mátohy. Konečne ich nos upozornil, že sú pri Salaši. Už im sliny tiekli, prikradli sa k košiaru, ale vtedy vám psisko zavrčalo. Z koliby vyskočí Bača a s čmudiacou šlajsou v ruke beží k ohrade. Valasi nerozmýšľali, vedeli, že zakričí na svojich. Vyrútili sa na neho. Tresli milého Baču len tak posle piačky o zem a zapchali mu ústa. Zmasírovali ho po chrbte i po rebrách. Kým ho starší natieral, mladší odskočil po ovcu. K
keď sa psi rozbrechali, zlodeji už hnali z ovcov dolu úbočím o preteky s lejakom. Dážď v celých vechťoch ťal do tváre, vietor nariekal, ako by ho vliekli na šibenicu. Ak si sa na mieste čo len obrátil, už si nevedel, odkiaľ si prišiel a kde máš ísť. Chodili krížom krážom, motali sa od únavy. Zdalo sa im, že už poprechodili všetky oravské grúne, už i ovca im oťažela. Len nad ránom zachytili blízky brechod. Doma sme. Vydýchli si a pridali do kroku. Hádam, sám čert vošiel do psov, veď tí vidia aj po tme, poznajú svojich. A tí tu revú, idú reťazky potrhať. Ba v momente sa jedna beštia uvoľní, vrazí do nich a ťahá z nich mokré handry po kuse. Zlodej zajačal vždy bdelý bača a ťahal valachov z výrkov. Ten povel oni dobre poznali. Prudko povyskakovali na rovné nohy a hľadali tvrdé predmety. Kolom ozbrojený zaútočil prvý. Zavalil do klbka, ktoré pes držal po kope. Udrel na čosi meké, čo bolestne zabľačalo. Vyskočili aj ostatní a ťali do klba, ktorý poriskom zo sekery, ktorý zas čím si iným, ešte tvrdším. Poriadne ich už zlojili, keď došiel na tmavé boisko i bača so zväzkom horiacich šľajsí posvietiť im. Svetlo poľakalo zlodejov. Pozbierali posledné sily a vytrhli sa von z objatia kolov. Šibli do náručia tmy. Keď sa už cítili v bezpečí, hodili splundrované tela o zem a rozjímali nad márnosťou hriešného sveta. Prvý svit sa násilne predieral cez lejúce sa prúdy nového dňa, keď sa mohli konečne trochu rozhľadieť a tušiť polohu vlastného salaša. Zdvihli dobité kosti a vliekli hore úbočím do svojho pôsobiska. Raný svit sa prebil a trochu osvetlil okolie. Prišli k vlastnému salašu, ale v ňom vládlo hrobové ticho. Podišli, psi prívetivo kývali chvostami na znak uvítania. Cez škáry bolo počuť akési stony. Vošli dnu. Pán Boh daj, bojazlivo vysotili pozdrav zo seba. Honelník skočí, fúkne pod kotol a osvieti kolibu. Úbohé chlapčisko, div nespadne od kotla. A čo to s vami? Ste samá krv, holota a číri zdrab. Istonajúci bača podvihol kostrbatú hlavu. Ovi, ovi, kde sa len túhlate bezbožníci? Oni idú ovce kradnúť a svojho baču nechajú zlodejmi prizabiť. Ovi, ovi, moje rebrá. Friško, zarešte tú ovcu a teplého loja mi dajte na ne, lebo dokonám. Kati Katovský, ktoré si rebro mi i zlomili. A kde sa tak dlho motáte? A kto vás tak dorichtoval? Ovi, ovi. So zlodejmi sa po týchto slovách zatočila zemeguľa opačným smerom. Bača, musíme vám povedať onú, ako sa to volá, vlastne ovcu nemáme. Ale ako sa to volá, máme porobenú. Ovi, ovi, zajačal bača a zaoral pritom prstami do vlasov. Oh, ja nešťastník, nemám valachov, ale rohatých baranov. Bolesť sem, bolesť tam. Bača podvihol hlavu a zareval. Kde je Jarka? Gadaj pšakrev! A valasi po kúsku, aby ho neporazilo, servírovali mu celú historku, dokončiac ju výhovorkou, že majú porobenú. Ovi, ovi, bedákom, dlobami oslabovaný bača. Vlastného baču tak spiglovať. Ovcu mu ukradnúť a zaniesť rajdugovi. Ovi, ovi, pšakrev barani. Oni majú porobenú.

Zostupujem stále dolu Bobroveckou dolinou do Oravíc a prichádzam na miesto, kde odbočuje žltá značka cez lúky, ktoré sa volajú Vaničky. A vedie vlastne na začiatok Tiesňav. Čudná trasa, spája modrú značku z Oravíc s červenou značkou tiež z Oravíc. Pomáha uzavrieť kruh trasy, ktorá vedie z väčšej časti po asfaltkách. Jej existenciu pochopíme, keď si uvedomíme, že je to zvyšok krásnej a zaujímavej túry cez suchú dolinu na osobitú. Aj táto túra bola osobitá, zvláštna, zaujímavá. Ochrana prírody je však prednejšia. Suchá dolina je uzavretá a osobitá je neprístupná. Zrušená je aj trasa za sedla pod osobitou. Stojím teda na bývalej križovatke modrej a žltej turistickej značky. Pozerám sa do suchej doliny a vyberám z batov text povesti, ktorú zachránil a pre budúce generácie literárne upravil Anton Habouštiak. Zbojnícky poklad v suchej doline. Čítam ju tu, na začiatku doliny, v ktorej sa jej dej odohráva.

Po ceste, čo sa ťahala z Polska do Oravíc a potom ďalej popod Osobitu do Liptova, chodievalo v dávnych časoch veľa kupcov. A kadiaľ chodievali kupci, jak živ nechýbali ani zbojníci. Zbojníkov sa obávali nielen kupci a iní bohatší ľudia, ale aj tí najväčší bedári, lebo nikoho nešianali a brali každému. Nečudo teda, že ľudia po dedinách bedákali, oj, bodaj skazu vzali títo lotry. Bodaj sa prepadli, alebo že by ich skaliská zavalili. Takto ich zatracovali všetci, ktorým urobili škodu na majetku, alebo inakšie ublížili. Ľudia veru nemysleli, že sa raz ich reči splnia.

keď počase zbojníci nazbierali toľko peňazí a iného bohatstva, že sa mohli aj samotnému kráľovi vyrovnať, začali poklady ukladať do jaskyne v suchej doline. Keď sa v Oraviciach a pod Osobitou počal sneh topiť a blížila sa Veľká noc, kapitán zhrmel na ostatných zbojníkov. Kamaráti, jar ide, poriadni zbojníci vždy oslávili, ako sa patrí. Aj my urobíme veselicu, že budeme celý rok na ňu spomínať. Lenže aká to bola zábava. Keď sa zbojníci najedli, chytili sa piatiky. Poháre sa im zdali malé, no už pochytili krčahy a čbány a vyprázdňovali ich na dúšok. Po chvíli sa im aj tieto málili a tak pili rovno zo sudov, až sa spití poválali po zemi ako klady. Keď sa začalo brieždiť, zrazu skríkol kapitán. A teraz sa trochu potešíme s peniazmi. Nech vieme, koľko ich máme, vrieskali zbojníci. Jeden sa horko ťažko postavil na nohy, schytil sekeru a rúbal do suda, sťaby kálal kladu na polená. Sotva niekoľkokrát zatiaľ, začali sa zo suda sypať zlaté dukáty. Odhodil sekeru, načrel plným priehrštím do okrúhleho zlata a hýbaj rozhadzovať ho po jaskyni. Aj ostatní zbojníci porozbijali nádoby a truhlice, kde mali naukladané peniaze. Keď sa im z nich vysypali zlaté dukáty, roztrúsili ich po celej jaskyni a hrabali sa v nich ako sliepky na smetisku. Napokon sa už aj tejto radosti nabažili a tu spomenul jeden zo zbojníkov. Už nevieme, čo máme robiť, keby aspoň Lucifer prišiel, ten by nám naisto poradil, ako by sme sa zabavili. Ostatným sa táto reč zvidela i začali kričať. Lucifer, príďže medzi nás, vesel sa s nami, ukáž nám, ako sa v pekle zabávajú. Zbojníci načisto zabudli, že je Veľký piatok a že vtedy neslobodno na pekelníkov ani pomyslieť. A preto ani veru dlho nekričali. Odrazu im ohnivý blesk oslepil oči a potom strašný rachot navždy umlčal ich rúhavé reči. V tej chvíli všetci zacítili, že sa im skaly začínajú hýbať pod nohami a že sa peniaze, čo narozsýpali po jaskyni, prepadajú hlboko do priepasti. No nielen okrúhle dukáty sa gúľali priam pred ich očami do akejsi trhliny, ale ani oni sa už nikdy viacej nepostavili na nohy. Zosypali sa do hlbín, kde ich nikto viac nenašiel.

Ochranárske zákazy mi znemožnili hľadať zbojnícke aj prírodné poklady v Suchej doline. Nedovolili mi prechod cez Juráňovú dolinu, cez Umrlú a Hrubý vrch. Pripravili ma o výhľad z Bobrovca, zakázali výstup na osobitu. Chápem úsilie ochranárov, ale ochraňovať možno aj regulovanie vstupu nemusí ísť hneď o striktný zákaz. Je to pravda, že jednoduchšie. Mne sa to žiaľ nepodarí vyriešiť. Môžem vysloviť iba ľútosť nad tým, že nám, turistom, ktorí si vážia našu prírodu, znemožnili vstúpiť na jedny z najkrajších miest našej vlasti. Zákon je zákon, aj vtedy, keď nie je zmysluplný. Možno preto ho mnohí radi porušujú. Svedčia o tom vyšliapané chodníky bez značiek. Čiastočné vysvetlenie zrušenia turistických chodníkov v tejto časti Roháčov som našiel na informačnej tabuli v dolnej časti Bobroveckej doliny. Z dôvodu ochrany biotopu veľkých šelien. No veď u nás boli veľké zvieratá vždy chránené. Šípka na turistickom smerovníku pri ceste hore Bobroveckou dolinou oznamuje, že 70 metrov odtiaľto je siričitý minerálny prameň. Najprv som hľadal chodníček, ale potom ma čiara roztrúsených odpadkov bezpečne doviedla k upravenému siričitému minerálnemu prameňu. Voda je vynikajúca, mierne zaváňa po skazených vajciach, teda po síre, ale je naozaj fantastická. Vám môžem sprostredkovať iba zvuk. Chuť bohužiaľ nie.

Kto sa od kolísky pozeral na krivolaký horizont tohto kraja a dvíhal hlavu k vrcholom Končiarov, nadobudol čosi z tajomnej sily prírody a dostal aj do vena mnoho darov, po ktorých ľudia inde márne túžili. A žil aj s vedomím, že ho ústavične sprevádza génius miesta, kde sa vždy hodno vracať. Napísal Anton Habouštiak a má pravdu. Je to naozaj tak. Budem sa sem domov vždy rád vracať.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Spomienka na zvukového majstra a speváka Františka Bombíka. 5 rokov od úmrtia.

To bola poľovnícka pieseň, ktorú upravil Janko Matuška a František Bombík ju spieval so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý dirigoval Tibor Andrašovan. Ferka Bombíka poznala poslucháčská verejnosť predovšetkým ako chýrneho zvukového majstra. Zvukári ostávajú väčšinou trochu v úzadí, preto som rád, že som našiel v rozhlasovom archíve životopis Ferka Bombíka, ktorý pripravil Svetozár Švehlák v roku 1997. Autor najprv spomína cykly hudobnoslovných relácií, ktoré s autormi spolu vytváral aj František Bombík. Sú to Demová a neskôr Smetanová klenotnica ľudovej hudby, Horí ľudia a pieseň Dariny Laščiakovej, Spevom k srdcu Vladimíra Slujku, Pieseň Hudba a my Adriany Domanskej, Relácie Rastia Andrisa, Prenosy z folklórnych festivalov i z bohoslúžieb. Svoje rozprávanie vtedy Svetozár Švehlák uviedol zmesou zvučiek niektorých z nich.

František Bombík sa narodil v Záborskom pri Prešove. Po súrodencoch Jankovi, Aničke, Andrejovi. Určite nebol nežiaduci poškrabok, keď ho starší brat Andrej starostlivo zaučal hre na orgán v Prešovskom dome svätého Mikuláša a sestra Anka, ktorá sa vydávala práve vtedy, keď sa Ferko narodil, svojim mladším, hudbichtivým súradencom kúpila harmóniu. Najbezprostrednejšou školou vzťahu k spevu bolo od malička počúvanie mamičkyných nábožných piesní a prekrásnych spevov mládencov znejúcich na večárkoch stichnutou dedinou.

A vzor nasledovania hodný priamo v rodine. Bratranec Jožko Príhoda z Petrovian, známy spevák východoslovenských ľudových piesní.

0: Matka, pozorujúc záujem i nadanie svojich najmladších synov, snažila sa zabezpečiť im hudobné vzdelanie. Najskôr Andreja, neskôr Ferka, ujal sa organista v dome svätého Mikuláša, pán Baran. Obaja chlapci po pár rokoch pána učiteľa neraz, ba čoraz častejšie pri bohoslužbách i zastupovali. Škola to nebola márna. Mamičkino spievanie, piesne mládencov a vlastné pokúšanie osudu, pospevovanie, osmelili čerstvého absolventa strojníckej priemyslovky zúčastniť sa konkurzu do Prešovského divadla operety. Ferko Bombík toto svoje rozhodnutie osvetľuje takto.
1: Bolo to 2. januára 1955, obdobie neprajné náboženskému cíteniu. A ja som sa uchádzal o prijatie do štátneho divadla prednesom piesne Blíž k tebe, Bože môj. Pán zbormajster Sitter zachránil situáciu otázkou: a neviete nejakú ľudovú? Nuž a pieseň ide Furman Dolinov, rozhodla, prijali ma.
0: Profesorka Winklerová, ktorá v divadle viedla hlasovú výchovu, a zbormajster Sitter odštartovali odvahu mladého 18-ročného baritónistu. Na Bratislavskom konzervatóriu ujala sa ho pani profesorka Medvecká. Ona ho viedla a voviedla i do spievajúcej lúčnice, vtedy sna všetkých mladých spevákov.
1: Boli to veľmi pekné, inšpirujúce roky. V nich som prežil ako keby nanovo svoje detstvo. Veď to, čo sme spievali napríklad v úpravách Bartolomeja Urbanca, som ja poznal veľmi dôverne už v mladosti.

Po absolvovaní konzervatória prespieval som si vojenčenie vo vojenskom umeleckom súbore, už vtedy poškúľujúc po rozhlase. Profesor Tonkovič viedol súbor LUT, viacerí lučničiari, aj my z vojenského umeleckého súboru, stretávali sme sa v tomto rozhlasovom telese a po nahrávkach pri vinku i pod tou, ktorou viechou. Spolupráca s magickým profesorom Tonkovičom, s Vladom Slujkom, pani Jankou Guzovou, Ľubou Pavlovičovou Bakovou, Darinkou Laščiakovou a Ondrejom Demom rozhodli o mojom osude, zdá sa, natrvalo. 1. júla 1966 prišiel som do rozhlasu očarený práve vtedy sa formujúcou novou koncepciou redakcie ľudovej hudby s dôrazom na pôvodné ľudové umenie. Na tom, že som spolu s vami spoznával tisíce vzácnych ľudí, ich zvyky, piesne a to nie len po celom Slovensku, ale aj pri stretnutiach s našimi krajanmi z celého sveta, máte zásluhu vy, moji kolegovia, redaktori, redaktorky, autori pekných scenárov. Mojou snahou ako zvukového majstra bolo zachytiť tú krásu ľudového umenia.

0: Keď niekto odchádza na večnosť, spomíname na to, čo sme s ním prežili, ako sme s ním spolupracovali. Vďaka rozhlasovému archívu môžeme dať slovo dnes už takisto nebohému Ondrejovi Demovi, ale i ďalším najbližším spolupracovníčkam Fera Bombíka, Darinke Laščiakovej a Adriane Domanskej.
1: Bol som veľmi rád, keď v roku 1966 sme sa vybrali na cestu po Slovensku za Fašiangovými zvykmi v spolupráci s Martinom Slivkom, filmovým dokumentaristom. A ja som na túto cestu dostal nového technika Františka Bombíka. Zoznámili sme sa čoskoro, lebo Fero mal k ľudovej piesni veľmi blízko. A tým, že sme prešli takmer celé Slovensko, sme sa zastavili aj v Šariši, v jeho rodisku. Privítala nás mamička veľmi milo a bolo jasné, že pieseň hovorí aj z jej srdca. Nahrali sme tedy veľmi veľa, ale čoraz to viac Ferko Bombík inklinoval k našej práci, k folklóru, lebo ľudová pieseň bola i vecou jeho srdca. A tak si pamätám, že on sa nestával k práci iba ako majster zvuku, ale ako jeden z tvorivých pracovníkov, člen tvorivého tímu. A mnohorázy som už aj ja bol unavený, ale Ferko nebol spokojný, zatiaľ kým nebola kvalitná nahrávka. A tak si pamätám, že raz v Oravskej polhore sme boli na salaši a Fero behal za ovcami, každý zvuk zvončekov diferencovane chcel zachytiť, aby bola relácia čo najbohatšia, najkrajšia i zvukové najpestrejšia. Tak sa stalo, že sme v Terchovej nahrávali Túroňa po dvore a Fero behal s nagrou zvukovou, teda aparatúrou za nimi, aby ich zachytil v tej pestrosti, ako Fašiangy majú byť v Terchovej. Alebo našumiaci Kostcov, našumiaci spemákov pri rúbaní májov, na lúke, keď vyvolávali ozvenu s volávaním do diaľky a tá sa vracala a my sme vravili a očakávali, že to bude ozvena taká, ako sa ani v štúdiu nedá urobiť. A presne bola nádherná jedinečná. Fero dokázal i na vozoch, keď sa prevážali periny, so svadobníkmi sedieť a zachytiť dupot koní hrmot spev tak, ako to v skutočnosti na svadbe vyzerá. A ja Ferovi vďačím za mnohé prekrásne nahrávky, ktoré Klotnica získala, lebo si

0: No ja si myslím, že každý redaktor v rozhlase, a to tak v minulosti ako aj teraz, iste, že v súčasnej dobe, si želá, aby jeho reláciu robil a tak dotváral dobrý, šikovný a citlivý zvukový majster. No o takého majstra je stále záujem. No a my v redakcii ľudovej hudby sme sa o Ferka Bombíka doslova bili. A všeliako sme si posúvali termíny, aj žiadali si ho. A keď sme na pracovnom pláne videli pri našom termíne už napísané jeho meno, tak už sme mali vyhraté. Je to ozaj tak. Tá jeho šikovnosť a ten veľký záujem, ale aj znalosť veci sa prejavila hlavne pri nahrávaní piesní a rozhovorov, a to v teréne, v jednotlivých regiónoch Slovenska. No v mojom prípade však pri nahrávaní spomínaného materiálu do relácie cyklu Hory ľudia a pieseň. No mala som tú výhodu, že Ferko už dávno predtým pochodil s kolegom Ondrejom Demom po Slovensku, však krížom, krážom, pri nahrávaní známej Klenotnice. No a tak získal prax, získal hlboké vedomosti a poznal ľudí. To je dôležité. Takže ja, keď som šla, hoci aj na celkom neznáme miesto, ja som sa spoliehala na neho. Na jeho skúsenosti. Iba neraz sa spoznal s mnohými. Privítal. Pán Bombi, pamätáte sa? Veď ste tu boli s pánom Demom. Ja som vám spieval a potom sme sa stretli vo východnej. Tak jeden hovoril, aj pohárik z takej malej fľaštičky som vám nalial. Pamätáte sa? Naozaj sme boli doma. No a takou veľkou oporou bol Ferko pri samotnom nahrávaní. Už keď sme robili, vtedy zvážnil, sústredil sa a pracoval veľmi rýchlo, cieľavedome. Rozmiestnil pekne mikrofóny v sále pre spevákov, hudobníkov. A vždy sme ho obdivovali, ako krásne a dokonale a vyrovnane zneli jeho nahrávky. No a potom tie rozhovory s ľuďmi sme nahrávali obyčajne u nich doma, lebo v tej útulnej kuchynke sa najlepšie cítili, aj najsmelšie sa rozhovorili, však, lebo sme nahrávali hlavne starých ľudí. No a vtedy do toho nahrávaného rozhovoru môjho Ferko už nezasahoval, nahrával všetko do radu, veľmi sústredene, vážne, ale potom cez prestávku mi nieraz povedal, čo by som sa mala ešte opýtať, alebo akú tému by bolo ešte treba širšie rozviesť a čo by som sa už nemala pýtať, aj to mi povedal. A potom pri tom nahrávaní boli aj také situácie, že sme sa s rozprávajúcimi nieraz spolu rozosmiali a veľmi, že sa vtedy potom ďalej už nedalo nahrávať. Museli sme sa utíšiť. Alebo zas pri takom dojímavom rozprávaní o ťažkých, smutných chvíľach. Však potom zase sme s nimi zaslzili. A zase sa nedalo ďalej nahrávať. Na to sa tak opakovalo presne, keď sme už potom to isté rozprávanie s Pásou v rozhlasovom štúdiu počúvali a strihali.
1: Hudáci, hrajte večer, jak ste hrali tam tú nedeľu. A hraj, žej, haj, hoj!

0: keď sa rodí relácia, musia jej tvorcovia mať spoločný dých. Musia rovnako cítiť, súzvučiť. Ak to tak nie je, tak potom nie všetci sú spokojní s výsledkom. Neviem, či mi Ferko dá za pravdu, ale ja som presvedčená, že medzi nami ako tvorcami vládol a doteraz vládne absolútny súzvuk. Ferko je ochotný 5 aj 10 krát opakovať sekvencie, strih, siahame po inej nahrávke a tak ďalej a tak ďalej. Tu sa totiž prejavuje tá jeho citlivosť, hudobné vzdelanie, spevácky talent a skúsenosť. No a čo je veľmi dôležité a možno aj najdôležitejšie, keď je za mixážnym pultom Ferko, tak je tam absolútna istota. Nepočítala som, koľko relácií sme spolu pripravili, zdanlivo od seba oddelený hrubým sklom, ktoré delí rozhlasové štúdio od réžie a zvukového majstra. Ja za stolom s mikrofónom a Ferko za stolom pre mňa s neuveriteľným počtom tlačidiel, gombíkov, čísličiek, ručičiek. Neviem, koľko minút sme spolu naplnili a pripravili pre našich poslucháčov. Myslím si, že sa to ani nedá povedať. Ale nezabudnutelná je aj naša spolupráca na priamých prenosoch z festivalov. Nepočítala som tie minúty, ale jedno viem iste. Nech je tých relácií koľkokoľvek. Stretnutí a spolupráce s Ferkom nikdy nebolo a nebude dosť. Lebo Ferko Bombík je nielen zvukový majster, on je aj spevák ľudových piesní. Citlivo siaha po nahrávkach, ukladá ich na mixážny pult, pretkáva ich so slovom a potom spolu dávame výslednú podobu hudobno-slovným reláciám. Ale takisto citlivo interpretuje ľudové piesne na javisku, v štúdiu, pred orchestrom a to musím povedať niekedy aj len tak pre seba. Keď sme spolu nedávno nahrávali našu pravidelnú reláciu, tak mi Ferko povedal, že môžem s ľudovou piesňou pracovať a môžem si ju aj zaspievať, je pre mňa dvojnásobným šťastím. A ja som si pomyslela, je šťastie, že jeho vzťah k ľudovej piesni je tak úzko spätý s jeho profesionalitou zvukového majstra. Lebo František Bombík, to je on, ktorému dôležité miesto v živote zaberá ľudová pieseň.
1: Nie krajšieho dzivčatečka na tej šírej rovine, nie krajšieho dzivčatečka.

Spomienky Ondreja Dema, Dariny Laščiakovej a Adriany Domanskej na spoluprácu so zvukovým majstrom Františkom Bombíkom sme vybrali z relácie, ktorú v roku 1997 k Ferkovmu životnému jubileu pripravil Svetozár Švehlák. Na záver nám Fero Bombík zaspieval dve piesne zo svojho rodného východného Slovenska v spracovaní Ivana Dubeckého. Oľun viedol Miroslav Dudík. Od vzniku tejto relácie sa mnohé zmenilo. Svetozár Švehlák ani Ondrej Demo už nie sú medzi nami. Ani Darinka Laščiaková a Adriana Domanská už nepracujú v rozhlase. Minulosťou je i legendárna 16-ka, štúdio folkloristov, kde roky pracoval zvukový majster František Bombík. Nasledujúcu pieseň od Bartolomeja Urbanca nám Ferko Bombík zaspieva spolu s Antonom Kurňavom a Stanislavom Beňačkom. Inštrumentálnu skupinu diriguje Tibor Andrašovan.

Priznám sa, že sám patrím k ľuďom, čo zažili Ferka Bombíka pri nahrávkach v teréne i pri výrobe hudobnoslovných relácií v rozhlasovom štúdiu. Po jeho odchode na dôchodok sme sa najčastejšie stretávali na koncertoch Oľunu. Pravda, že práca je prvoradá, ale k tej správnej atmosfére pri i po nahrávaní autentického folklóru patrilo vždy to, že Fero nikdy nepokazil dobrú zábavu. Okrem klenotnice ľudovej hudby sa s menom Františka Bombíka ako spolutvorcu v našej mysli najväčšmi spája cyklus hudobnoslovných relácií Darinky Laščiakovej Hory, ľudia a pieseň. Pri pokračovaní venovanom Šarišu bol sprievodcom spevák Jožko Príhoda. Ukážku z tejto relácie uvádzame preto, že nám prezradí čosi o atmosfére pri nahrávaní, ale zároveň je to i ukážka práce Františka Bombíka pri zostrihu v štúdiu. Poďme teda s nebohým Ferkom do jeho rodného kraja, kde sa stretneme i s jeho bratancom Jožkom Príhodom, ktorý ho už dávnejšie predišiel na ceste na večnosť.

Jožko Príhoda. Spevák s pekným, podmanivým hlasom, zberateľ šarišských ľudových piesní, človek so skromným a dobrým srdcom.

0: požiadali sme ho o dosť veľkú službu, aby namiesto nás viedol rozhovor s ľuďmi, aby kládol otázky, lebo mne ten rozhovor akosi viazol. Jožko preto prevzal opraty a Ujovia sa vďačne a veselo rozhovorili.
1: Ujček, ale mi povice, že čomu vás volajú pipkar?
2: No, preto me volajú pipkar, bo len stále fajčím pipku. Už fajčím pipku z 50 roky. Tu je z väčšej baraniakoch, v Kenzicoch, je tu nás z 14 rodzin baranových, ta nie znajú, že keby povedal, že baran, že ktorý baran, ta ten pipkar povedal.
0: Potom sa pridal do rozhovoru a hlavne do spevu aj Juraj Revilak a Ujo Juraj Baran. Priblížili nám život na šarišských dedinkách v dobách, keď ešte oni mládenčili.
3: Pýtajú se juhoši báči, pýtajú se juhoši báči, kedy bude jurba v levoči, kedy bude jurba v levoči, ej bude, bude na gala, ej bude, bude na gala, jak pôjdu ovečky z košara, jak pôjdu ovečky z košara, a hraj!

0: Obyvatelia šarišských dediniek Kendice a Krivany sú životaschopní a pracovití ľudia. Odávna ich živila zem a hory. Zamestnávali sa roľníctvom aj remeselníctvom. Ale remeselník musel byť vlastne každý, lebo pri gazdovstve bolo treba kdečo zmajstrovať, poopravovať aj porobiť.
1: Ja som neučený. Ja mám také ruky, co vidím, keď mám pomôcky, jak v škole deci, ja toto zrobím. Zrobím mi podkovu, konia pokujem, rav zvarím, náklad poklepem, lancuch zvarím. Teraz už pravda, nová moda, no tak máme zvaračky. Už to zajde lepšejší, hejže?
2: Tá tak to bolo, no tak. Uvozi, alebo pluhy brany, pluhy sme sebe sami porobili. Lenže už kupovalo železo na pluh. Še kupovalo bľacha a še kupoval lemeš. A ostatne my sebe zrobili sami. Len toto nám pripravil veskoval železo.
3: A co to také? Že to príde na myšeľ teraz človekovi, hej, co všetko som mal. V šečkárni nebolo, to len ešte bola lada a kosa pripravená na tej lade a z nohu cahal, co rezal šečku. Mlinkoch nebolo. Na mlinkovanie zarnat.
2: Tak sme šetrapeli, tak sme robili, Boh to mohol. Ja ešte som nemal len 12 roky, na 13 rok som mal, keď mi matka naučila šac. Tak som už tak šal, jak chlop. Na gazdosle sme tak rošli. Jak sme už dospeli, tak sme išli okopovať. Košic, na žniva sme išli, ohrebať bandurky, všetko. Sme pomáhali rodičom doma. Sme nemali koruny, tak jak dneška je z korunov. To boli ľudia celkom chudobne, bez koruny, darmo gazdoval, ale penieži až nejaké viešenie mohol mať. Bo skazi.
3: Až jak sa Amerika otvorila, tá už potom še kus lepší ľudia mali, bo išiel do Ameriky, teda co poslal. Vysoko nevskakal ani jeden. Tá od jeden druhý požičal i rodzina jedna s druhým sebe pomáhali, jak mohli. No a psota by do konca nima, co už nebolo. Ani gruli, ani muky, ani zarna, ani ničeho, co živo je zdamen. Taký život bol, co ja pamätam. Nie, že mi dach to hvaril, hej? Ale jak hvaril, že pri tým vešele boli. Či psota by da byla, ale či to bolo vešele, či da jaká zabava, či da jaké kerstiny. Keď raz poschodili

Profesionálne zdatný zvukový majster si svoju prácu urobí dobre bez ohľadu na svoj vzťah k nahrávanému zvukovému materiálu. Ale ak mu je blízke to, čo sa nahráva, prejaví sa to až dva razy. Iná atmosféra je pri nahrávaní, ale predsa to cítiť i na konečnom výsledku. Práve preto s Ferkom Bombíkom rád spolupracoval každý, kto nahrával ľudovú hudbu a pripravoval hudobnoslovné relácie o folklóre. Život Františka Bombíka je ohraničený rokmi 1937 a 2021. Zajtra 1. augusta uplynie 5 rokov od jeho úmrtia. Na záver nám František Bombík spolu so Štefanom Kosorom zaspieva zemplínsku pieseň, ktorú spracoval a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje Vladimír Slujka. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor relácie Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes si povieme niečo o zmenách, ktoré nastávajú pri náuke pre snúbencov.
2: Takže aj o tejto službe platí to, čo sa v evanjeliu hovorí, že žatva je veľká, robotníkov málo, takže nehrnie sa až toľko tých párov do tejto služby.
1: Porozprávame sa o ľuďoch, ktorí trpia tzv. Spoluzávislosťou.
3: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie.
1: Navštívime evanjelický cirkevný zbor v Bratislavskom Starom meste.
4: Zborový dozorca je niečo ako konateľ vo firme, čiže zodpovedá za všetko v tej firme, čo sa tam stane.
1: A predstavíme si knihu o Newmanovi a jeho dedičstve.
5: Toto by mohlo byť aj taký odkaz tejto knihy, ako sa my pozeráme na toto naše učenie, ktoré mnohí berú ako staré, už zafúľané, zasypané prachom, ako oni ho brali ako niečo fantasticky nové.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Sad nisi ku mnie, lavu si opi.
1: Viera v živote, príbeh.
2: Ak plánujete uzavrieť sviatosť manželstva v rámci katolíckej cirkvi, musíte predtým absolvovať predmanželskú náuku. Metodika k tomu, ako má takáto náuka vyzerať, sa stále vyvíja a inovuje a snaží sa čo najviac prispôsobiť potrebám dnešných snúbencov. Rada KBS pre rodinu vydala novú metodiku a momentálne ju prezentuje skrz každotýždňové webináre. Povieme si niečo aj o týchto zmenách, najprv však otázka pre člena Rady KBS pre rodinu z bratislavskej arcidiecézy otca Jozefa Pajerského, prečo sa vôbec takáto predmanželská náuka vyžaduje.
3: Príprava pre snúbencov, je pravda, že v takej podobe, ako ju teraz poznáme, sa vyvinula v posledných 10 ročiach. Hej, že možno to tí, čo sú teraz už seniori, tak si pamätajú, že neprechádzali nejakou veľkou prípravou. Je to dané tými okolnostiami, v ktorých teraz žijeme, hej, že možno taká tá príprava, ktorá spontánne prebiehala v rodinách a potom tie rodiny ako keby nejakým spôsobom aj podporovali alebo aj držali tie páry, aby vydržali na tej ceste, tak už teraz je to viac tak rozkuskované, rozsekané. Nie všetci mladí pochádzajú z fungujúcich rodín a potom aj vidieť, že naozaj veľké percento párov, ktoré to dobre mysleli, vstúpili do manželstva, ale neprešli nejakou krízou, teda nezvládli nejakú krízu, rozchádzajú sa, rozvádzajú, tak toto všetko vedie k tomu, že je tu snaha pomôcť tým párom, aby to, čo si slúbia v manželstve, aby to potom vládali aj žiť, hej, lebo tie rozchody potom prinášajú aj rôzne traumy a ťažkosti, či už na nich samých, alebo na deťoch. Takže asi toto sú, je taká zbierka dôvodov alebo súhrn dôvodov, ktoré priviedli k tomu, že tie nároky na prípravu sa zvyšujú.
2: A máte aj nejak štatisticky podložené, že tí, ktorí prejdú tou prípravou, sú potom v tom manželstve úspešnejší ako tí, ktorí ňom neprejdú?
3: Tak ono, takto úplne priamo sa to asi nedá namerať, lebo nemonitorujeme, hej, už tých ľudí, hej, že oni prejdú tými kurzami, či to má taký priamy dopad. Počul som také veci, že kde sa viac teda dával dôraz na prípravu, tak po nejakom čase tam vraj klesli štatistiky rozvodové, ale ja si myslím, že sa to nedá takto presne namerať, lebo možno niekedy aj nejde o rozvod, ale aj o to, ako sa zvládne tá kríza, hej, že nemusí to byť hneď o rozvode, ale o tom, ako sa vyrieši nejaká kríza, či nájdu, hej, tí manželia nejaké nástroje komunikačné alebo nejakú pomoc, ktorá im pomôže tou krízou prejsť.
2: Teraz poďme teda k tým náukám, ktoré sa teraz robia. Prichádza k nejakej inovácii alebo tak nejakým zmenám, tak viete ich v skratke pomenovať?
3: Áno, tak už asi 3 alebo 4 roky prebieha proces, pri ktorom sa zbierali podnety a teda pripravovala sa nejaká taká akoby revitalizácia týchto metodických materiálov. Tie materiály, ktoré sa doteraz používali, je pravda, že ani neboli nejak záväzné, nepoužívali sa pri všetkých prípravách na manželstvo, dokonca ani nie pri väčšine, hej. Ale teda boli akoby takým štandardom alebo takým vzorom. Oni sú niekedy z roku okolo 2010 a za ten čas sa už tá kultúra, aj celkovo tá generácia snúbencov, už sa to tak posunulo, že akoby to nezodpovedalo tomu, čo už to ten jazyk bol menej zrozumiteľný, alebo to aj nezodpovedalo tej ich situácii, to, čo sa tam akoby navrhovalo, o čom by mali byť tie témy. Takže sa pripravil taká určitá, nazvali sme to aj revitalizácia alebo adaptácia. Štruktúra sa zachovala, doteraz to bolo a aj ďalej bude 9 tém, ale už obsah tých tém, myslím, že sa tak celkom podstatne prepracoval.
2: Tak dajte príklad nejakej jednej zmeny, čo si myslíte, že nebolo pred 10 rokmi a teraz to je?
3: Kedysi ešte dávno, dávnejšie, v tej príprave sa hovorilo o viere, väčšinou to robili iba kňazi, to bolo o viere, o sviatostiach a o morálke, teda o prikázaniach. A potom sa doplňalo jedno stretnutie, napríklad o plánovanom rodičovstve alebo prípadne o výchove a tak ďalej. A teraz tá téma o mravovke, hej, tak v tej predchádzajúcej metodike už tiež bola posunutá ďalej, že to nie je už iba o tom, že kňaz pripomenie desatoro a vysvetlí, čo to znamená, ale už tam aj kňaz niečo hovoril o tej morálke, ale aj manželia boli pozvaní, tí lektori, aby povedali niečo o tzv. Kresťanskom životnom štýle. Takže tá téma sa volala kresťanská mravnosť a kresťanský životný štýl. v tejto novej metodike sa išlo ešte ďalej a už tá téma sa volá budovanie spoločného domova. A už o čom bude tá téma, tak možno toho chvíľku si aj povieme, že o tom sú aj teraz webináre ku každej tej téme, ale už aj ten názov hovorí, že sa to niekde posunulo.
2: Už ste spomenuli teda webináre, môžeme k tým pomaly prejsť, ale ešte predtým sa spýtam, že kto teraz môže robiť tú náuku, alebo kto môže učiť mladých ľudí, ako sa správne dostať do toho manželstva?
3: Slávenie manželstva, hovoríme o tom v rámci cirkvi katolíckej, tak je to sviatosť manželstva a tam vždy platí, že za to vysluhovanie sviatosti zodpovedá farár. Hej? Tak aby som to tak správne nejak tak ukotvil. Ale teda farári, myslím si, že už je to tak na Slovensku všeobecne prijaté, že vedia, že tú prípravu nerobia iba oni, ale že majú tam mať spolupracovníkov, ani nie pomocníkov, ale spolupracovníkov, a to sú práve zvlášť kresťanskí manželia, ktorí už na základe toho, že žijú v manželstve, v sviatostnom manželstve, tak dokonca aj z pohľadu viery, hej, dostávajú na to špeciálne dary, aby túto skúsenosť mohli aj odovzdávať. Hej, takže kňaz, farár, ale takisto aj ten jeho tím spolu s manželmi. No a teraz, ktorí to majú byť manželia, to nie je, že hocikto. Isto musí to byť niekto, kto pocití, že naozaj toto je ten spôsob, ako sa podeli s tou skúsenosťou svojho manželstva, a takisto na túto službu je ochotný sa aj pripraviť. To už potom aj na Slovensku sú asi rôzne spôsoby, ako sa títo záujemcovia tú službu pripravia za školy, aby sa zoznámili, aby dostali nejaké materiály, možno aj nejaké usmernenia, ako robiť túto prípravu. Napríklad u nás v Bratislave, tak v priebehu roka ponúkame najprv také jednoduché zaškolenia a potom je pravda, že skôr odporúčame, aby sa tí záujemcovia pridali už k nejakému fungujúcemu tímu a tam sa to niečo naučili aj za behu.
2: A teraz poďme na tie webináre, ktoré momentálne prebiehajú každý pondelok. Už začali tento týždeň, ale dá sa teda aj doplniť alebo teda pridať neskôr.
3: Áno, tak tieto webináre, o ktorých si teraz trošku povieme, tak oni sa týkajú práve tých nových metodík, tých obnovených, aktualizovaných. A zároveň sú príležitosťou aj pre tých, ktorí ešte doteraz neslúžili, že práve takýmto spôsobom do tej služby nastúpiť. A tí, ktorí doteraz slúžili, tak môžu získať nové inšpirácie, lebo aj ja za seba môžem povedať, že aj pri tej príprave, keď aj ja už som, by som povedal, x kurzov takých absolvoval, čo som teda robil, pomáhal pri tom, mal som tam aj ja svoje témy. A keď už človek 10-krát opakuje tú tému, tak aj sám cíti, aby to aj jeho nejak bavilo, že sa chce niekde posunúť. Hej. Takže ja sa napríklad teším tiež na tie webináre, že aj mne pomôžu doplniť, hej, to, čo som doteraz hovoril. Myslím si, že tak som to vnímal aj u ostatných. Takže ku každej z tých 9 tém bol pripravený webinár, ktorý trvá asi 1,5 hodiny. Je to vždy v pondelok. Začalo to teda tento pondelok, 12.1. už sa prešla prvá téma. Tam sa jednak predstaví asi tá náuka, že čo sa chce odovzdať, potom také metodické nejaké usmernenia, ako to odovzdať, a potom je priestor aj na diskusiu. Zároveň, kto sa prihlási na tieto webináre, tak získa prístup už aj k tým, ktoré boli. Takže ako už aj bolo povedané, teda aspoň tí organizátori, pripravuje to Rada pre rodinu pri konferencii biskupov Slovenska, tak hovoria, že aj keď sa niekto prihlási teraz cez ten formulár, tak mu akoby otvoria tú možnosť zúčastňovať sa na tých webinároch. Odporúča sa zúčastniť na všetkých, alebo si ich aspoň zo záznamu všetky pozrieť, ale možno, že pre niekoho aspoň to môže byť pomocou, že tie svoje témy, na ktoré sa špecializuje, si pozrie.
2: Čiže je to pre tých, ktorí ešte nikdy náuku nerobili a rozmýšľajú nad tým, že by sa teda dali do takéto služby, ale aj pre tých, ktorí to už robia dlhoročne, ale aby sa naučili alebo teda posunuli niekde ďalej.
3: Áno, presne tak. Takto ako z reality života môžem asi tak povedať, že aj o tejto službe platí to, čo sa v Evanjeliu hovorí, že žatva je veľká, robotníkov málo, takže nehrnie sa až toľko tých párov do tejto služby, čo chcem zase využiť aj túto príležitosť a pozvať tých, ktorí cítia, že by chceli niekde poslúžiť, že ten dar alebo to manželstvo, ktoré žijú, nechcú žiť iba pri riešení svojich problémov, ale sa aj podeliť. Nie je to nič mimoriadne zložité. Naozaj netreba mať pritom nejaké špeciálne lektorské schopnosti. Každý ten pár si už nájde svoju cestu, svoje miesto. Možno niekto pomôže iba pri diskusiách v skupinkách, niekto si pripraví aj tému. Takže je to aj pre týchto nových, to som urobil teraz trošku osvetu aj smerom k tomu a také pozvanie. Ale aspoň podľa toho, čo som videl, tak asi gro tých účastníkov na tých webinároch budú tí, ktorí už slúžia a chcú sa posunúť trochu ďalej, chcú získať nové inšpirácie.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Súčasná náročná doba prináša so sebou aj negatíva vo forme častejších závislostí, či už látkových alebo nelátkových. Pri liečbe závislého je však potrebné všímať si aj jeho najbližšie okolie, ktoré je taktiež zasiahnuté závislosťou. Hovoríme o tzv. Spoluzávislosti. Na túto tému sa Pavol Kal porozprával so psychológom Tomášom Juričkovom, ktorý pôsobí v Levočskej nemocnici a predtým pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore.
2: Skúsme najprv vysvetliť našim poslucháčom, čo to je spoluzávislosť.
3: Spoluzávislosť by som charakterizoval ako vzťah k závislému, ktorý napomáha pokračovať v závislosti. Umožňuje zotrvávať závislému v závislosti.
2: A akými formami sa vlastne prejavuje spoluzávislý vo vzťahu k závislému?
3: Napomáha vlastne udržiavať závislosť, a to spôsobom takým, že preberá za neho zodpovednosť veľmi často. Hej, keď sú ma niekto dlhý alebo nejaké ťažkosti, tak sa takto snaží hľadiť tie problémy a dlhy za ňoho. Stráca nejakým spôsobom seba v tom vzťahu s ním, posúva hranice na úkor seba, stráca svoju sebahodnotu niekedy, stráca svoje záujmy pôvodné, začína sa nezdravo prehnane starať o toho závislého, ktorým žije, na úkor jeho kompetencií.
2: Takže môžeme povedať, že ten spoluzávislý sa do veľkej miery ako keby obetuje v prospech toho svojho závislého člena rodiny, mysliať si, že mu tým pomáha, aj keď volí nesprávnu formu.
3: Áno, áno, obetuje sa spôsobom, ktorý mu nepomáha. Je tam potrebné, aby človek, ktorý žije so závislým človekom, si nastavil pevné hranice v spoločnom živote.
2: Spoluzávislosť je dokonca v Spojených štátoch amerických už pokladaná za ochorenie. Kam to však môže zájsť s tou kvázi pomocou spoluzávislého voči závislému? Ako sa to môže negatívne odraziť na živote spoluzávislého?
3: V extrémnom prípade až myšlienka na pokusu o samovraždu, ale postupne ono to ide od ďalšieho smutku alebo hnevu cez depresie, úzkosť, panické ataky, strata sebahodnoty, strata záujmu o vlastný život, zúfalstvo, sebaľútosť, napríklad aj k somatickým telesným ochoreniam.
2: A zvlášť

0: ako tých delikventov, ktorí prežívajú strašne veľa hnevu a frustrácie a potrebujú sa si nejako vybiť ten hnev nedodržiavaním pravidiel spoločenských.
1: Ako by teda, ak by sme to mali zovšeobecniť, ako sa mal správať spoluzávislý k závislému, ale aby to bola taká zdravá pomoc?
0: V prvom rade si nastaviť hranice. V prvom rade byť si vedomý toho, že aj ja mám alebo chcem žiť nejaký hodnotný, normálny život a nechcem na úkor svojho blízkeho prísť o zdravie. Takže mať na zreteli, že som tu aj ja. Že aj rovnako ako toho druhého, aj seba mám mať rád. Takže nastaviť si hranice, vedieť identifikovať to správanie, ktoré mu pomáha, a ktoré umožňuje pokračovať závislosti, toto správanie nerobiť a zároveň mu dať možnosť, takže dať mu nejakú takú stopku v mnohých situáciách, ale zároveň mu ponúknuť možnosť pomoci, ak bude mať on záujem.
1: Spoluzávislé dieťa v podstate môže mať v budúcnosti problém samo nadväzovať vzťahy, a teda, ktoré by viedli k manželstvu. A ako je to teda so schopnosťou, respektíve neschopnosťou nadväzovať vzťahy v budúcnosti, ktoré by viedli do manželstva?
0: Tak oni vedia nadväzať vzťahy, len tie vzťahy nemajú takú kvalitu. Tým, že sa od svojich rodičov naučia, učíme sa všetci nejaké spôsoby správania a tie si prenášame do ďalších rodín, tak je potom veľká pravdepodobnosť a riziko, že takéto nefunkčné vzorce správania si prenesú do ďalších rodín.
1: Ale nemôže to byť aj tak, že potom sú o mnoho viac motivované k tomu, aby oni v budúcnosti vytvárali úplne inú rodinu, než akú videli vo svojom detstve?
0: To je vec toho, ako sa dieťa vysporiada so svojou primárnou rodinou. Niekoho práve, že motivuje to, nechcem nikdy robiť to a zažiť to, čo robili moji rodičia a robiť to inak. A niekto sa z toho nevie vymaniť a pokračuje vlastne v tej istej línii správania svojich rodičov.
1: Ako môže kresťanská viera pomôcť rodinám pri zvládaní ťažkej situácie v súvislosti so závislým členom vo svojich rodinách?
0: Tak kresťanstvo dáva celkovo ľuďom nádej, mnohým nádej, podporu a vyslovene ľudské kresťanské spoločenstvo môže dať veľmi veľa podpory a zdieľania príbehov a starostí v rodine so závislosťou.
1: Ešte by sme mohli podať trošku o tej skupinovej terapii, respektíve aj o rodinnej terapii, ako ona pomáha tým spoluzávislým.
0: Rodinná terapia vlastne by mala pomôcť nájsť spoločnú cestu rodine k uzdraveniu. Aj toho jednotlivca, ktorý má závislosť, ale aj celého rodinného systému. No a skupinová terapia, tá je určená hlavne na zdieľanie svojich životných príbehov. To je vlastne najdôležitejší faktor, ktorý v skupine existuje. Že si poviem prezdieľať, podeliť sa so starostiami a vidieť, že aha, aj on to má takto, od nás sa sníma to bremeno.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Bratislavčan Stanislav Gajdoš je povolaním konštruktér spaľovacích motorov. Zároveň je však, ak to tak môžeme povedať, hnacím motorom vo svojom domovskom staromestskom evanjelickom cirkevnom zbore. Roky tam pôsobil ako zborový dozorca a presbyter. V súčasnosti je aktívny v chrámovom speváckom telese Oktet, ale zároveň je verný svojmu priezvisku a dokáže vám zahrať aj na gajdách. Michal Herceg začal rozhovor so Stanislavom Gajdošom pri jeho koreňoch.
2: Moji rodičia pochádzajú z tradičných evanjelických rodín z oblasti od Topolčian. Vodili ma samozrejme do chrámu Božieho vtedy v Bratislave na Legionárskej. Tam som vlastne v kostole vyrušoval, mnohokrát kopal do lavice. Bolo mi dlho, samozrejme, ako každému dieťaťu, ale tam som zacítil prvýkrát, že tam patrím. A toto spoločenstvo ma potom ďalej vtiahlo po mládežníckom alebo puberťanskom období môjho života. Bolo to okolo legionárske také hnutie, skôr pietistické, hlboko veriacich ľudí, ktorí dávali alternatívu viery, ktorá naozaj vyznáva a žije tým, čo číta v Biblii.
3: Ešte sa pristavím pri tých prvých detských rokoch. Bývajú také debaty, odkedy by malo dieťa začať navštevovať služby Božie, do akej miery to tam môže vnímať. Možno u evanjelikov je to uľahčené tými detskými besiedkami, aj týmto ste si prešli.
2: Do besiedky sa mi veľmi nechcelo chodiť a radšej som sedel s rodičmi v lavici a vyrušoval. Môžem to teraz porovnať aj s ďalšími generáciami, teda s mojimi deťmi a teraz už aj s mojimi vnúčatami. Napríklad moja nevesta učí priamo besiedku a pomáhajú jej v tom moje tri vnúčky, ktoré dnes už tou besiedkou prešli a vyrástli.
3: Vy ste zažili fungovanie v cirkvi v čase socializmu. Ako ste o tom vtedy uvažovali vy? Sám ste hovorili o alternatíve, čiže bolo to niečo menšinové, bolo to niečo iné?
2: No práve taká tá pachuť zakázaného alebo nechceného nás ako mládežníkov práve k tej cirkvi priťahovala. Možno, že to bol taký malý magnet, ktorý dneska už nie je, pretože dneska je všetko dovolené a už si skôr mladí ľudia vyberajú. Mohlo sa robiť všeličo. Nesmelo sa to nazvať, nesmelo sa to publikovať, musela sa to šíriť len ústnym podaním a osobným pozývaním a to malo svoje čaro.
3: V akých oblastiach cirkevného života ešte za toho socializmu ste sa vy realizovali? Chodili ste na nejaké stretnutia?
2: Chodíval som na biblické hodiny, na mládež sa to vtedy nesmelo volať, tak sa to volalo spevokol mladých alebo spevokol. Samozrejme v rámci spevokolu sme mali vždycky výklad Božieho slova a rozprávu o ňom. To bol skôr úvod, ktorý trval hodinu a pol hodinu sme potom spievali.
3: Pri takej hudobnej alebo speváckej príležitosti sme sa aj my dvaja poprvýkrát stretli. Ste členom speváckeho telesa Oktet. Spev, hudba, toto bolo vždy súčasťou vášho života?
2: Ako malý som chodil na Štefánikovú, na ľudovú školu umenia, sa to vtedy volalo, teraz je to základná umelecká škola, na klavír 7 rokov. Teraz pred dôchodkom som znovu absolvoval opakovací kurz v Zruške v Petržalke. Mali sme okrem spevokolu ešte mládežnickú hudobnú skupinu, ktorá tiež nesmela nacvičovať, nesmela niekde vystupovať. Tak sme si vystupovali na našich vlastných stretnutiach sami sebe. Tak tam som hral samozrejme a potom po revolúcii už som sa zapojil do zborového spevokolu a s tým spevokolom sme prešli, dá sa povedať, skoro celú Európu, Škandináviu, Nemecko, veľa krajín.
3: Pripomeňme ešte vaše priezvisko Gajdoš.
2: Áno, dostal som sa aj k hre na gajdy. Niekde okolo revolúcie sme s deťmi sa snažili navodiť v našom okolí vianočnú atmosféru tým, že sme chodili koledovať. Obliekli sme sa do krojov, spievali naše deti tiež radi, lebo spievali v Bratislavskom detskom zbore, tak sme chodili a spievali sme koledy vinše a tým sme spríjemňovali atmosféru Vianoc. Som si kúpil ešte aj gajdy. Začal som chodiť na gajdošské fašiangy, festival gajdošov v Malej Lehote, kde som sa postupne obchúkával. Od nejakých gajdošov som sa niečo učil. Stal som sa členom cechu gajdošov a tak som sa naučil hrať na gajdy.
3: Vy ste roky vykonávali funkciu zborového dozorcu v staromestskom cirkevnom zbore. Čo boli vtedy vaše úlohy? Každodenné, ale aj také kľúčové, dlhodobejšie.
2: Zborový dozorca je niečo ako konateľ vo firme, čiže zodpovedá za všetko v tej firme, čo sa tam stane. Ovšem, dozorca nie je majiteľom cirkevného zboru, je len voleným štatutárnym zástupcom. Väčšinou je to neplatená funkcia a zodpovedá za duchovnú aj hospodársku oblasť. Obyčajne je to tak rozdelené, že predsedníctvo tvorí dozorca a farár. Farár sa viac venuje samozrejme duchovnej oblasti, činnosti toho zboru, dozorce viac materiálnej časti, ale pred zákonom zodpovedajú spoločne pomerne rozdielne za obidve časti.
3: A vo vašom prípade, o čo ste sa takto starali?
2: Vlastne v tom prvom období, keď som bol dozorcom toho ešte veľkého nerozdeleného cirkevného zboru Bratislava, v rokoch 93 až 2000 sme práve mali za úlohu požiadať v reštitúcii o 35 nehnuteľností, ktoré pôvodne štát po roku 48 tomuto cirkevnému zboru zobral. V tom druhom období, to bol obdobie roku 2010 až 2019, kedy som bol zborovým dozorcom už jednej časti rozdeleného cirkevného zboru Bratislava Staré mesto. Bolo treba zakladať nový zbor, to znamená, že tvoriť vlastne všetky vnútro zborové procesy.
3: Teraz sa venujete najmä svojej rodine, svojej práci, ktorá vás živí, spievaniu. Nastal trošku taký šum. Ja som dostal informáciu, že váš syn pôsobí v Moldavsku, že je tam laickým kazateľom, čo ma hneď zaujalo, ale nakoniec to nie je Kišinev, ale...
2: Je to Tišinov, je to na Morave. Môj syn vlastne po štúdiu na Bratislavskom evangelickom líceu začal študovať sociológiu a teológiu v Prahe. Tam sa aj oženil, potom sa z Prahy presťahoval do Brna a z Brna zase naspäť do Tišňova. Zrejme som nebol dostatočne ostrašujúcim príkladom vo funkciách cirkvi, keďže v cirkvi Českobratskej evangelické v Brne v Blahoslavovom dome sa nechal zvoliť ako presbyter a zároveň zodpovedný kurátor Fílie Tišňov. Stratili jedného z farárov v Brne a preto museli si začať robiť bohoslužby sami. A tak traja z takýchto rovesníkov, otcov rodín, ktorí tam v tom Tišňove chodili do toho spoločenstva, tak sa rozhodli, že absolvujú v Olomouci kazateľský kurz, ktorý myslím, že tento rok budú končiť, takže budú už si tam aj sami kázať alebo aj bohoslužby.
3: Vo Viere v živote sme vysielali príspevok z vášho predvianočného koncertu. To bol zbor Alice spolu s Oktetom. Máte teraz nejaké plánované spevácke vystúpenia?
2: Áno, 6.2. by sme mali vystupovať v Primaciánom paláci. Potom určite budeme vystupovať v rámci pôstu v nejakú nedeľu vo Veľkom kostole a predpokladám, že aj cez Veľkú noc. Zrejme budeme teraz nacvičovať nejaké veľkonočné alebo pôstne piesne, ktoré sme zatiaľ nemali, takže očakávam, začíname vlastne teraz januárové nácviky.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Súčasné kresťanstvo prechádza napätím. Ako zostať verný tradícii a zároveň hovoriť zrozumiteľne do meniaceho sa sveta. Teológ Pavol Hrabovecký, predseda Slovenskej spoločnosti pre katolickú teológiu, sa na toto napätie snaží nájsť odpoveď vo svojej najnovšej knihe Newman a jeho dedičstvo. Vývoj kresťanskej doktríny podľa Newmana a Chestertona. Ťažisko k nej spočíva v myšlienkach svätého Johna Henryho Newmana, ktorý chápe vývoj kresťanskej doktríny nie ako zmenu pravdy, ale ako jej dozrievanie v čase. S Pavlom Hraboveckým sa o knihe rozpráva kolega Martin Ďurčo.
2: Sme súčasťou tradície, ktorá nie je mŕtva. Sme súčasťou tradície, ktorá je živá a ktorá sa pozerá s nádejou vpred. To sú slova každého jedného pápeža, najmä slova pápeža Františka zo synodu o synodalite. My kráčame v ľude, ktorý vychádza od nepamäti ešte cez Izrael až do parúzie, do príchodu Ježiša Krista. A tak v tomto zmysle nie je nikdy zle pozerať sa na tých, ktorí nás predišli, lebo na ich pleciach stojíme. A kardinál Newman je posledným učiteľom cirkvi. Nie je to náhoda, bol to proces, ktorý my teológovia vieme, kam viedol a odkiaľ vychádzal. A moja knižočka chce ukázať, že naozaj jeho dedičstvo nie je len teologické, čiže pre nás profesionálnych teológov, ale pre každého, ktorý rád premýšľa, ktorý sa niekedy rád baví, lebo Chesterton je spisovateľ, pri ktorom sa musíme zabávať. Je to tak, on je naozaj zábavný spisovateľ, radostný spisovateľ. Tak chcem ukázať, že seriózna teológia vie sa dostať aj do takých oblastí, s ktorým by sme nerátali. A to je naozaj novinár, ktorý mal rád pivo, ktorý mal rád cigary. A on predsa stal veľmi seriózne na pleciach Newmana. Takže táto kniha ukazuje, ako my sa môžeme stavať bez problémov na plecia súčasných teológov, aby sme neodsudzovali tých, ktorí dnes hovoria o Bohu, aj keď možno častokrát je to nezrozumiteľné, ale je to dôležité rozumieť tomu, akým spôsobom teológia chce komunikovať Boha dnes, tak ako Newman vo svojej dobe.
3: Vaša kniha sa zaoberá vývojom kresťanskej doktríny. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo to je tá kresťanská doktrína? A ako títo dvaja na to vplývali, keďže máme tu pápežov, máme tu koncily? Sú tu iní na to, aby tvorili doktrínu?
2: No tak na to, aby ste pochopili, čo je vývoj kresťanskej doktríny, si musíte prečítať moju knihu. To vám v niekoľkých slovách tu, to sa nedá jednoducho povedať, ale je to niečo, s čím v takom naozaj modernom chápaní prišiel kardinál Newman. Je to jeho hypotéza. Samozrejme nie je prvý a nie je ani posledný, ale v jeho živote a v jeho tvorbe táto hypotéza nabrala možno ten správny smer, tak by som to povedal. A o to viac, že on bol anglikán, ktorý sa stával katolíkom, tak to nabralo veľmi existenciálny smer, lebo on sa pokusil sám pre seba zodpovedať, keď uvažoval, že sa stane rímskym katolíkom, či naozaj môžeme tvrdiť, že rímsko-katolická cirkev je cirkvou apoštolov. A to sa dalo len jedným spôsobom zistiť, a to tým, či jej doktrína v 19. storočí, kedy žil kardinál Newman, bola ešte stále naozaj učením apoštolov, alebo nie. Či tak, ako nám mnohí vytýkajú, nám katolíkom, že sme si vytvorili falošné doktríny, odklonili sme sa od pravého evanjelia, odklonili sme sa od jednoty cirkvi a že je to naša chyba, tak kardinál Newman, ako vtedy anglikán, si položil túto otázku. A čo keď je katolícka doktrína naozaj postavená na pleciach apoštolskej doktríny, čo ak oni sú tou pravou apoštolskou cirkvou. Takže toto by som povedal, že je taký hrubý rysoch predpoklad na to, aby sme rozumeli aj mojej knihe, aj tomu, čo chce vývoj kresťanskej doktríny povedať.
3: Asi teda nie je náhoda, že aj Newman, aj Chesterton, obaja sú konvertiti v dospelom veku, obaja sú ľudia s filozofickým vzdelaním, u ktorých nešlo o nejakú emocionálnu vec, že trafili na dobrého kňaza a nadšení zmenili cirkev, ale že naozaj išlo o veľkú, hlbokú vec. Čiže títo dvaja sú ideálni na to naozaj, aby nám povedali, že ako sa vyvíjala doktrína.
2: Myslím si, že áno. Práve preto, že Newman položil základy súčasného chápania vývoja doktríny, ktorý sa dostal naozaj až do druhého vatikánskeho koncilu cez Iva Congara, čo je veľmi pekné, že jeho teológia nezostala v šuflíku, v zásuvke, ale dostala sa do reálneho života, už môžeme povedať, aj nás, nás ľudí 21. storočia, lebo pre nás je bežné, že sa niečo vyvíja, niečo rastie, niečo dospieva. No nebolo to také bežné v 19. storočí, kedy si mysleli teologovia, že doktrína cirkvi je stále tá istá, len explicitne sa vyjadruje to, čo verili už apoštoli, keď to poviem takto zjednodušene, ale kardinál Newman prišiel s tým, ako môže niečo rásť a pritom ostávať nezmenené. No a Chesterton je niekto, kto bol človek života, človek, ktorý rozumel, že kráčajúc dopredu, my musíme rozumieť aj tomu, čo bolo za nami. A ak máme rozumieť tomu, čo bolo za nami, tak zase musíme chápať, a prečo to viedlo k tomu, čo je dnes. A to je jeho veľmi pragmatický pohľad na to, že ja len to zdôrazním, v súčasnosti máme veľkú diskusiu, nesprávnu diskusiu o termínoch konzervatívec a liberál. Chesterton to už dávno riešil po svojom, a aj slovo progres, pokrok, aj toto riešil Chesterton vo svojich knihách a aj článkoch. Veľmi dobre vysvetlil, čo to znamená byť konzervatívny správnym spôsobom, čo znamená byť liberálny znova správnym spôsobom, a tak jeho pohľady na vývoj doktriny, ktoré nie sú teologické, nie sú filozofické, ale skôr sú intuitívne, tak ako to každý komentátor Chestertona hovorí, môžu pomôcť nám ľuďom, ako žiť tento život a rozumieť tomu, či ideme správnym smerom v niečom, v čokoľvek, aj v bežnom živote, ale aj v politickom, aj v náboženskom živote, alebo či sa odkláňame od niečoho, čo nás priviedlo do dnešného stavu. Myslím si, že práve preto je Chestertonov rozvoj Newmana samotného veľmi dôležitý, lebo ukazuje pragmatický rozmer toho, kde dnes aj ja, ako individuálna osoba a možno aj moje spoločenstvo cirkvi stojíme. Či už nie sme prehnane, kde si vľavo alebo vpravo.
3: Čo je podľa vás najväčšou silou Newmanovej teológie? Čím dokáže zaujať dnešného čitateľa? Lebo vy ste vyberali, predpokladám, z toho obrovského množstva to, čo je dnes aktuálne.
2: Dá sa povedať, že pre mňa je nielen na Newmanovi, ale aj na Chestertonovi to najdôležitejšie, úplne najdôležitejšie, a iba istým spôsobom sa to zrkadlí v tej mojej knihe realita, že to sú konvertiti. Veľakrát som sa bavil s mnohými ľuďmi, aj s konvertitmi, aj s niekonvertitmi, ktorí premýšľajú o viere a hovoria, tí konvertiti inak rozprávajú to. Pre nich evanjelium to je niečo fascinujúce. Čítať prvýkrát o Ježišovi z pohľadu, že to je človek, ktorý sa postavil pred ľudí a rozprával niečo reálne. To je úplne fascinujúce, keď to Židia vnímali. A my už to berieme, je to príbeh starý, je to naozaj niečo, čo pán farár omiela dookola v kostole, ale keď to hovorí konvertita, že čo to je nájsť Ježiša Krista v katolíckej cirkvi, či už to je Newman alebo Chesterton, je to fascinujúce. Prečo je to fascinujúce? Lebo oni nemuseli sa stať katolíkmi, neboli narodení do katolíckej cirkvi, oni ju objavili ako nejaký dobrodružný akt. Najmä Chesterton je v tomto geniálny, ako on opisuje konverziu, ako keby loď zakotvila do prístavu, z ktorého predtým vyšla, ale objavila ho úplne novým spôsobom, a tak je tá loď nadšená, že objavila zem. Zem, ktorá jej bola známa, ale pritom stále je nová, lebo na nový spôsob ju vidíme po nejakom čase. Takže to je konverzia, a to dokáže konverzia ukázať nám, tak by som povedal, konfesionálnym profesionálom, katolíkom, ktorí žijeme vo svojej cirkvi už neviem koľko rokov, 10 ročí, 50 rokov. Konvertita ukazuje niečo staré, ale novým spôsobom. Takže toto by mohlo byť aj taký odkaz tejto knihy. Ako sa my pozeráme na toto naše učenie, ktoré mnohí berú ako staré, už zafúľané, zasypané prachom, ako oni ho brali ako niečo fantasticky nové a ako niečo, čo im dalo odpovede na životné otázky, nie iba na nejaké teórie.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Letné obdobie prirodzene otvára priestor na cestovanie, spoznávanie iných kultúr a tradícií a tiež spoločné objavovanie toho, čo nás spája. V dnešnej relácii spoznáme inšpiratívne ekumenické príklady zjednocovania a vzájomného porozumenia. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Na Ukrajine sú kostoly miestom nádeje, ktorá je vystavená ťažkej skúške. Svetový lutránsky zväz neochabuje v pomoci vysídleným rodinám vo Venezuele. Mladí kresťanskí lídri z Kanady a USA budú diskutovať o spravodlivosti. Cirkvi v Strednej Amerike chcú posilňovať vieru prostredníctvom spoločenstva a služby. Veriaci v Zimbabwe majú byť prorockým hlasom v zranenej spoločnosti. Mladí kresťania spájajú diakoniu so starostlivosťou o stvorenstvo. Evanjelická luteránska cirkev v Kongu pomáha chrániť školy pred ebolou. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu pripravila letné aktivity pre rodiny.
1: Stovky cirkevných hodnostárov, diplomatického personálu a delegátov z Ukrajiny sa zišli v Kyjeve na slávnostnom podujatí pri príležitosti 30. výročia založenia Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Všetci účastníci dôrazne odsúdili ruskú inváziu ako nemorálny čin, ktorý je v priamom rozpore s kresťanskými zásadami a Božou vôľou. Celé zhromaždenie vyzdvihlo náboženskú jednotu a spoluprácu ako nevyhnutný základ pre budovanie odolnej spoločnosti založenej na ľudskej dôstojnosti. Úvodné príhovory predniesli aj metropolita Epipany, predseda Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ako aj hovorca ukrajinského parlamentu. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril Všeukrajinskej rade cirkví a náboženskej organizácii svoje najúprimnejšie blahoželanie. Vaša jednota vám umožnila hovoriť presvedčivo, veľkoryso slúžiť a dávať nádej práve vtedy, keď je táto nádej vystavená ťažkej skúške, povedal. Cirkvi a náboženské spoločenstva na Ukrajine ukázali, že rozmanitosť nemusí spoločnosť nevyhnutne oslabovať, ale môže sa stať zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje.
2: Týždne po ničivých zemetraseniach na severnom pobreží Venezueli je Mildred Hernández de Betancortová vďačná, že jej rodina prežila. Noc čo noc myslí na ľudí, ktorí stále smútia za svojimi blízkymi alebo čakajú na správy o tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov. Svetový luteránsky zväz a jeho partnerské organizácie naďalej poskytujú humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým touto katastrofou. Humanitárne organizácie stanovili ďalšie priority, medzi ktoré patria lieky, detská výživa, podpora ľudí s chronickými ochoreniami, komunitné zdravotné služby, bezpečná pitná voda, potravinová pomoc a psychosociálna starostlivosť. Keďže komunity začínajú dlhý proces obnovy, solidarita a humanitárne akcie zostávajú kľúčové pre pomoc rodinám pri obnove ich životov. Dodáva Golda Ibarová, zástupkyňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu.
1: 50 mladých kresťanských lídrov z Kanady a Spojených štátov sa v auguste stretne na dvojtýždňovom ekumenickom teologickom inštitúte v Detroite a Toronte. Podujatie sa uskutoční od 3. do 16. augusta na tému Kam ďalej za viditeľnou spravodlivosťou. Program spoločne pripravujú Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA za podpory Svetovej rady cirkví. Organizátori už dokončili štúdijné materiály, modlitebnú knihu a aj webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú mať účastníci prístup k potrebným materiálom. Vzdelávanie sa sústredí na 6 aktuálnych tém. Patrí medzi neklimatická spravodlivosť, sekularizmus, rasizmus a jeho prekonávanie, medzináboženský dialog, solidarita s pôvodnými obyvateľmi, ako aj majetková nerovnosť a chudoba. Súčasťou programu bude aj hľadanie odpovedí na otázku, akú zodpovednosť majú kresťania za ochranu stvorenstva a riešenie ekologickej krízy.
2: Pod mottom Povzbudzujme sa navzájom vo viere sa v dňoch 8. až 9. júla v San Salvadore stretlo 14 cirkevných predstaviteľov z členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Strednej Amerike, Mexiku a na Kube. Hostiteľom bolo Salvadorské luteránske cirkevné spoločenstvo. Téma vyzvala účastníkov, aby preskúmali vzájomnú podporu ako základ života a poslania cirkví. V biblickom zamyslení nad listom apoštola Pavla Rímskym biskupka Guadalupe Cortés de Huezová pripomenula, že aj samotný apoštol Pavel musel byť posilňovaný vierou iných. To podľa nej ukazuje, že duchovný rast prebieha v spoločenstve a nie v tichosti vlastnej izby. Cirkvi v regióne sú vyzvané, aby spoločne reagovali na výzvy, ako sú migrácia, násilie, chudoba a vylúčenie.
1: Cirkev nemôže zostať neutrálna tam, kde ľudia čelia nespravodlivosti. Zdôraznil to teológ Hans Lessing zo Svetového spoločenstva reformovaných cirkví počas ekumenickej návštevy Svetovej rady cirkví v Zimbabve. Krajina podľa neho stále nesie hlboké rany minulosti, od koloniálnej nadvlády a násilia až po politické konflikty a hospodárske krízy. Mnohé nádeje, ktoré sprevádzali koniec vlády Roberta Mugabeho v roku 2017, zostali nenaplnené. Zimbabwe naďalej zápasí s ekonomickými problémami, politickou polarizáciou a stratou dôvery verejnosti. Lessing pripomenul, že prvým prínosom cirkvi nemusí byť nový program, ale jej prítomnosť medzi ľuďmi. Má byť spoločenstvom modlitby, sprevádzania trpiacich a verejného svedectva proti nespravodlivosti. Poslaním cirkvi je stáť na strane ukrivdených a svojou službou sa podieľať na Kristovom diele zmierenia.
2: Svetová rada cirkví ukončila trojmesačný vzdelávací program Ekodiakonia Youth Hub, zameraný na klimatickú spravodlivosť, diakoniu a zodpovednosť kresťanov za stvorenstvo. Do programu sa zapojilo 22 mladých lídrov vo veku od 20 do 30 rokov. Účastníci počas 3 mesiacov prepájali teologické uvažovanie s praktickými zručnosťami a pripravovali projekty využiteľné vo svojich komunitách. Venovali sa ochrane stvorenstva, udržateľnosti, občianskej angažovanosti aj možnostiam, ako môže kresťanská služba prispievať k odolnosti komunít voči klimatickej kríze. Programový riaditeľ Svetovej rady cirkví Kenneth Mtata pripomenul, že pojem ekodiakonia spája grécke slovo oikos, teda spoločný domov, s diakoniou ako službou. Vyjadruje tak službu a starostlivosť o domov, ktorý Boh zveril ľuďom. Tohtoročný program je začiatkom trojročného procesu. Po vzdelávaní bude v roku 2027 nasledovať uplatňovanie získaných poznatkov v miestnych komunitách a ich vyhodnotenie. Záverečná fáza v roku 2028 bude zameraná na mentoring mladých lídrov.
1: Evangelická luteránska cirkev v Kongu sa zapojila do boja proti šíreniu eboli. V provincii Južnej Kivu zaviedla preventívne opatrenia v 20 luteránskych školách, ktoré navštevujú tisíce ľudí. S podporou Fondu Solidarity Svetového luteránskeho zväzu dostali školy vybavenie na umývanie rúk, dezinfekčné prostriedky, rúška či bezkontaktné teplomery. Zdravotníci zároveň školia žiakov, učiteľov a vedenie škôl, ako predchádzať šíreniu nákazy. Podľa Konského národného inštitútu verejného zdravia bolo od júla v krajine potvrdených viac ako 2000 prípadov eboli a 754 úmrtí. Svetový luteránsky zväz medzičasom schválil rozšírenie projektu o ďalších 20 škôl, ktoré nepatria cirkvi. Podľa jeho regionálneho tajomníka pre Afriku Samuela Davaja má pomôcť posilniť odolnosť miestnych komunít a chrániť deti, pedagógov i rodiny počas zdravotných kríz.
2: Nie každá rodina si môže dovoliť dlhú alebo vôbec nejakú dovolenku. Kto chce stráviť voľné letné dni za výhodnú cenu, nájde skvelé ponuky aj v Evangelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu. Od prázdninovej osady Thüringen vo Švábskej Albe, cez rodinné a mládežnícke pobyty organizované mládežníckou organizáciou, až po pútnické trasy a kempingovú cirkev. Mnohé ponuky sú zámerne prispôsobené rodinám a aj osamelým rodičom a sú cenovo výhodnejšie ako klasické dovolenkové zájazdy. Kto je počas prázdnin na cestách, nájde v mnohých otvorených kostoloch miesto na oddych, osvieženie a zastavenie sa. Návšteva je spravidla bezplatná a dá sa dobre spojiť s túrou, cyklovýletom alebo prechádzkou po meste.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stret.
1: Tancovanie sa pre mňa stalo kotvou radosnej prítomnosti vďaka tomu, že moje telo sa môže slobodne hýbať v priestore. Hovorí Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Tanec vyštudoval na VŠMU v Bratislave, ale aj na prestížnej tanečnej akadémii v Salzburgu. Je súčasťou rôznych tanečných zoskupení doma aj v zahraničí. Prečo založil na Orave multižánrový festival tanca a pohybu tanečno? Má podľa neho tanec v krvi každý z nás? A prečo sa jeho tanečný projekt hráva v priestore stanice. Aj o tom sa porozprávame s dnešným sobotným hosťom, takže vitajte u nás v štúdiu.
2: Pekný deň prajem.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marián Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Sobotným hosťom v Rádiu Regina Stred je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Deti nedokážu sedieť na jednom mieste, sú stále v pohybe. Keď počujú nejakú pesničku, možno aj teraz, ak nás niekto počúval a má doma deti, tak možno pri tej temperamentnej pesničke tie deti tancujú. Boli ste aj vy také zdravo neposedné dieťa už od malička?
1: Ja som bol veľmi neposedné dieťa, ale nedá sa povedať, že by som iba chcel tancovať, že ja som bol dieťa, ktorého zaujímalo veľmi veľa vecí a snažil som sa v podstate mať čo najdlhšie otvorenú myseľ na všetky rôzne žánre, aj umelecké, ale aj iné a veľmi som, akože ja som chcel byť strašne veľa vecami, keď som, alebo sa strašne veľa povolaní som mal v mysli, ale ten tanec bol pre mňa taký najsilnejší vždy, lebo ma to dostalo do prítomnosti. Čiže ja som ako dieťa tancoval proste s rodičmi na diskotékách a na zábavách rodinných a oslavách a pamätám si, že som ako štvoročný prišiel za maminkou a povedal som jej, že teda chcem byť tanečník. Bol som o tom skalopevne presvedčený, tak som rád, že sa mi to podarilo.
0: Tak to je úžasné, že takto ste si vysnívali niečo a naozaj to vyšlo. Vy pochádzate z Námestova na Orave. Aké možnosti na rozvoj toho tanečného talentu ste tam mali?
1: Keď som vyrastal na Námestove, tak treba povedať, že tie možnosti neboli moc veľké, samozrejme, v tom regióne a aj v rámci tej ponuky, ale aj v rámci akoby tej kvalifikácie alebo tej profesionalizácie toho umenia, to bolo v plienkach a samozrejme ja som od malička chcel na ten tanec teda ísť a moja prvá tanečná skúsenosť, rodičia ma zapísali na krúžok, ktorý sa volal Disco Boys, mal som asi 6 rokov, bolo to v centre voľného času a v podstate to bolo akoby také slobodné voľné tancovanie a snažil som sa v tom regióne hľadať všetko a tým, že tých možností nebolo veľa alebo neboli tak sprofesionalizované, tak to znamenalo, že som si prešiel ale rôznymi štýlmi, že chcel som ísť na hip-hopový tanec, ale tancoval sa aj ľudový tanec v tej istej umeleckej škole, tak som tam už ostal a potom som videl, že sa otvára spoločenský tanec, takže vlastne tým, že tých možností bolo málo, tak som ich zobral všetky a to vlastne potom malo za výsledok to, že som akéby si prešiel rôznymi tanečnými žánrami, čo doteraz toho čerpám. Ale na druhej strane tá keby profesionálna výučba napríklad klasického tanca alebo moderného jazzového tanca mi vlastne chýbala, až kým som to inde potom nemohol dobehnúť.
0: Áno, a to ma zaujíma, že prečo je pre tanečníka takého profesionálneho dôležité, aby ovládal aj základy takého klasického a súčasného tanca, ako ste spomínali?
1: Ja som vlastne tým, že som dlho sa snažil ten tanec akéby praktikovať bez toho, aby som tieto techniky mal, tak som bol presvedčený, že ten tanec je o každom vnútornom vyjadrení a že tie techniky akéby nie sú až tak potrebné v tele, ale keď som ich začal samozrejme neskôr študovať, tak som si uvedomil, že je to iba o tom, že každá technika nejako formuje tú uvedomenie si práce s vlastným telom. Že je to vlastne o tom byť si vedomý. Nie je to o tom, že študovať klasický tanec preto, aby ste zdvihli nohu nad hlavu alebo aby z vás bol ako profesionálny baletný majster, ale je to o tom, aby ste vlastne si uvedomovali vaše telo vo všetkých rôznych akéby polohách a technikách a každá technika vlastne zveľaďuje tie prepojenia, ktoré sa v tele dejú. A tým pádom to telo ako nástroj lepšie poznáme a vieme s ním efektívnejšie pracovať. Takže vlastne každá technika, a preto odporúčam aj keby všetkým, ktorí sa tomu profesionálne venujú, že každá technika v niečom obohacuje tú nervovú sústavu a to, aby to telo bolo flexibilnejšie a viac sa vedelo adaptovať na rôzne tanečné pohyby.
0: Trvalo to chvíľu, kým ste to pochopili, že musíte ísť napríklad aj na balet alebo ovládať nejaké techniky, ktoré sú vám vzdialené možno?
1: No trvalo to chvíľu, ale to bola pre mňa taká prirodzená chvíľa, že vlastne som bol prijatý na Vysokú školu muzických umení, kde som vlastne prišiel bez tých základov klasického alebo súčasného tanca. Samozrejme som pred prijímačkami chodil na nejaké doučovanie, aby som vlastne tým prijímačkami prešiel a tam bol v tínedžerskom veku vlastne môj prvý kontakt, čo je oveľa neskôr, ako väčšina profesionálnych tanečníkov zažíva. To je v podstate taká vec, ktorá trvá celý život. Takže aj teraz, keby by som sa mal v čom samozrejme v každej z tých techník zlepšovať, lebo je to vec, ktorá ako v profesionálnom športe, je to vec, ktorá vlastne neustále je ju treba praktikovať a opakovať. Ale treba povedať, že vlastne v kombinácii s tým, čo som robil predtým, tak to bolo taká posledná pulsa do skladačky, ktorá zrazu som cítil, že aj po nejakom čase, ktorý možno nie je úplne dostatočný a zrazu som cítil, že dobre, že viem teraz, čo moje telo dokáže, čo viem s ním robiť a môžem sa od toho odraziť aj ďalej, aké by spoznávať tie rôzne iné žánre.
0: Ak máte na nášho hostia nejakú otázku, tak sa nám ozvite na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred a dnes je našim hosťom Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Pesnička Davida Bowieho bola vaša obľúbená. Ako to funguje, keď tanečník tancuje na hudbu, ktorá mu je blízka, ktorú má rád, vie tam dať viac emócií, lepšie sa mu tancuje?
1: Pre mňa to spojenie tanca a hudby je samozrejme taký ako prvý krok k tomu pozvaniu do tanca. Neskôr akože tá hudba nemusí byť až taká kľúčová, ale v tom prvotnom, tej prvotnej iniciácii je to naozaj častokrát to, čo nás potiahne do toho tanca a to, čo nás ako k nemu aj privedie. A myslím si, že tým, že máme všetci vlastne v tom tele rytmus a vlastne ten tlko srdca a celá keby vnímame tú vibráciu tej hudby, tak to v nás prebudza nejakú vášeň a nejaký pocit, ktorý potrebujeme akéby stelesniť a tam ten tanec vzniká vlastne. Čiže podľa mňa tá hudba je dôležitá, lebo tanec tým, že je cez naše telo, tak je veľmi akéby vášnivá vec v podstate. A tá hudba to v nás prebudza.
0: Čiže tancovanie má v krvi každý z nás. Naozaj len na to zabúdame, pretože častokrát možno aj na svadbách vidíme, že malé deti nemajú problém hneď tancovať a nejakú sa kývu možno. A dospelí, kým neovládajú tie kroky, tak možno si povedia, nejdem sa strápniť a naozaj radšej počkám, kým tam bude viac ľudí, aby ma nebolo vidno. Čiže je to takto?
1: Ja verím, že tanec má v krvi každý z nás a som presvedčený, že je to veľa o vzťahu k nášmu telu, že vlastne tie deti majú ten vzťah k tomu vlastnému telu oveľa bližší a my ho ako počas toho života trošičku vlastne to prepojenie zabíjame rôznymi spôsobmi a jeden z nich je aj tá predstava o tom, ako by mal človek vyzerať, ako by sa mal správať a ten tanec je naozaj, ja tomu teda verím, že je naozaj veľmi prirodzená vec, ako dýchanie, ako vlastne je to pre nás základná ľudská potreba a verím, že veľa ľudí ju aj akoby nepotajme, ale vlastne, že veľa ľudí si tancuje a aj možno by chcelo tancovať, alebo proste keď sami, keď niekto nevidí, že to je vlastne niečo, čo nám je veľmi prirodzené ako ľudským bytostiam. A ja sa snažím o to aj o nejakú osvetu, aby to bolo čo viac akoby, čo najviac prirodzené a normálne aj spoločnosti pre všetkých ľudí.
0: Kedysi boli tie tanečné zábavy naozaj časté na dedinách, stretli sa tam mladí, ale aj starší, tí sedeli možno a pozerali sa na tých mladých, ktorí tancovali, čiže ten tanec bol súčasťou toho života asi oveľa viac.
1: Je to tak, no ako sme sa vlastne rozprávali, že ten tanec mal nejakú silnú socializačnú a spoločenskú funkciu aj na tých zábavách ľudových alebo ako v rôznych samozrejme regiónach a v rôznych oblastiach to malo inú formu, ale ako ten základ bol rovnaký, že ľudia sa stretávali a tancovali spolu a to je niečo, čo na spoločnosti veľmi chýba, lebo tá funkcia tej komunity pri tom tanci bola veľmi silná a to vlastne poznáme už od v podstate praveku, kedy ako ten tanec vznikal. A myslím si, že to je aj niečo, čo je pre našu dobu príznačné, že tancujeme ako ľudia oveľa menej a oveľa menej vlastne si dovolíme byť v tom tanci ako prirodzený a naturálny a vlastne zraniteľný v niečom a vyzerať možno trápne alebo smiešne a to sa kedysi akoby dialo, lebo už aj tých zábav aj medzi mladými aj diskotek v podstate je menej a menej a ten tanec sa presúva na sociálne siete.
0: A je to ešte tanec, keď je na sociálnych sieťach? To znamená, že mladí ľudia dnes nechodia tancovať na nejaké diskotéky? Vy ste mladí, tak neviem, ako to vnímate.
1: Som mladý, ale už sú mladší a ako z toho, čo vnímam, tak vlastne aj tých spoločenských udalostí diskotek je menej a menej. A ja si myslím, že na tých sociálnych sieťach je to ešte tanec, ale samozrejme tým, že je to spojené s tou validáciou externou, tak je to oveľa viac o tom, ako pri tom tanci vyzerám. Čo je vlastne prvá vec, ktorú ja by som, ako ja nechcem riešiť, hlavne keď človek tancuje z tej vášne a z toho z tej prirodzenej potreby, že ako pri tom vyzerá ten človek. A sociálne siete sú celé o tom, aby to vyzeralo čo najlepšie a aj vlastne tanec má byť akéby o tom vnútornom prežívaní a nie o tej estetickej vonkajšej rovine.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa Andreja Štepitu, tanečníka, chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp 0919 248 200.

0: A doznela opäť pesnička na želanie nášho hostia, ktorým je Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Keď počujete svoju obľúbenú skladbu, tak vám bežia možno v hlave nejaké obrazy, ako by ste to zatancovali možno s kolegami, s kolegyňami?
1: Bežia mi v hlave obrazy, ale samozrejme už mám trošku takú profesionálnu deformáciu, že sa snažíme akoby po tých rokoch tej tvorby robiť tie veci opačne, alebo ísť proti hudbe, alebo tam nedancovať na žiadnu hudbu, alebo takže vlastne ja už mám nejakú profesionálnu deformáciu, ale ten prvý ľudský, tá prvá ľudská

0: súčasný znamená, že sa deje akože autorské, deje sa teraz v súčasnosti, ale ľudia si ho častokrát spájajú s nejakou akoby s nejakým experimentom alebo s niečím, čomu nemusia rozumieť, a ako sa snažím ako iba navádzať ľudí, že to je ale proste len forma, ktorá vzniká teraz a reaguje na to, čo sa teraz deje v nás a okolo nás, a že keby vlastne my neškatulkujeme a viac sa na to pozeráme ako na zotvorenou mysľou, že čo vidíme, ako to na nás vplýva, tak v podstate zistíme, že to nemá tak ďaleko od rôznych iných tanečných a vlastne umeleckých žánrov.
1: Áno, umenie, či už hudba, alebo výtvarné umenie, divadlo, aj tancovanie sa dotýka niečoho hlbokého v nás. A vy napríklad robíte aj také zaujímavé tanečné predstavenia. Jedno sa konalo na stanici autobusovej. Skúsme si možno práve cez toto predstavenie vysvetliť, že čo je ten súčasný tanec a ako nás môže zasiahnuť.
0: Ja by som teda upresnil, že to boli vlakové stanice. A táto inscenácia mala viacero fáz a vznikala už veľmi už dávnejšie, ešte ako taká menšia verzia, a vznikla práve z tej potreby, že jednak mám pocit, že popularizácia tanca súvisí aj s tým, že ho vyťahnuť von z tých divadiel a z tých ako vecí, ktoré pôsobia nejako elitársky, že to je pre nejakú uzavretú skupinu ľudí, a vyťahnuť ich tam, kde sa naozaj stretávajú všetky rôzne skupiny ľudí, a to sú práve tie vlakové stanice. A ďalšia vec, že sú to akéby miesta, kde netravíme čas, ale prechádzame nimi, a mal som pocit, že môžu byť nejako kultivované práve umelecky, a je to pre mňa tak ako veľmi špecifická ako keby to miesto, lebo naozaj je to niečo, kde nechceme akoby tráviť čas, ale vlastne ho tam veľmi veľa trávime. A máme, lebo aj na Slovensku ako tie vlaky premávajú rôzne, a máme ako možnosť si to tam straviť nejaký čas. A preto som sa ako mal takú predstavu, že to umenie tam by mohlo upozorniť aj na to, že vlastne na ten prítomný moment, na to, že vlastne chceme už niekde ísť, o nieka prídeme, ale ako nás to, že tam zrazu niečo vidíme, čo je pre nás v tom kontexte tej stanice úplne nové a bizarné, tak vlastne nás to donúti premýšľať, čo vidíme okolo seba a ako to vnímame. Že keď prídete na vlakovú stanicu a tam zrazu niekto sa točí alebo leží na zemi alebo proste, alebo robí niečo, čo vlastne sa vám vymýka z toho nášho bežného chovania. A uvedomíte si, že to je úžasné a že to vlastne strašne oslobodzujúce, a zrazu sa na niečo pozeráte, čo vám môže pripomenúť, že čo všetko je okolo nás.
1: Ako reagovali tí ľudia, pretože bola tam aj kamera, ktorá snímala tie reakcie, a keď som si čítala taký komentár k tomu, tak vlastne tí ľudia nevedeli, že kto začne tancovať, kto tam iba sedí a zrazu možno, že sa zapojí do toho.
0: Ľudia reagovali rôzne, samozrejme. Tento koncept, aké by sme v takej menšej verzii už predostreli v roku 2019, a vlastne teraz tú rozšírenú verziu sme premiérovali v roku 2025, a boli reakcie, ktoré boli veľmi pozitívne, boli reakcie, ktoré boli veľmi negatívne, boli reakcie strachu, boli reakcie dojatia obrovského, ale taká primárna reakcia je tá, že vlastne z toho strachu to prejde do toho nadšenia alebo dojatia, keď si ľudia uvedomia, že vlastne ten kontext toho, že kde sa nachádzajú, o čom to je, a že oni tiež si môžu dovoliť vlastne žiť akoby v prítomnosti, a že není všetko nalinajkované tak, ako im je povedané. Takže my sme mali tak ako naozaj aj v podstate od ľudí, napríklad, ktorí by sa to nečakali, že nejaký akoby častokrát, ja neviem, že ľudí bez domova, alebo ľudí z nejakých ako sociálne slabších vrstiev, alebo ľudí, ktorí mali nejaké iné znevýhodnenia, tak sme ako si všimli, že tie reakcie sú ešte o mnoho silnejšie.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate reláciu Sobotný host Rádia Regina Stret.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stred je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Vy ste študovali na VŠMU v Bratislave, ale potom ste sa rozhodli ďalej pokračovať v štúdiu na prestížnej škole v Salzburgu. Čím vás to obohatilo?
1: Tá prestížna škola v Salzburgu je vlastne jedna z, akoby, z takých najlepších, najznámejších v Európe v rámci toho súčasného tanca a tanečného divadla. A je to ako pre veľa ľudí ako z tej tanečnej komunity taká akoby pre takú vec, ku ktorej zhľadajú. A ja som vlastne študoval na VŠMU 5 rokov, 3 roky bakalárske štúdium tanečnej interpretácie a magisterské štúdium pedagogiky moderného tanca. Ale vlastne tým, že som nemal to konzervatórium, tak som aj potom skončení školy cítil, keďže Vysoká škola muzických umení je viac zameraná už na tú odbornosť buď v tej didaktike, alebo choreografii, alebo vlastne interpretácii, tak som akoby potreboval naozaj, som cítil, že sa ešte chcem akoby vytancovať. A práve táto škola akoby v Salzburgu si je známy tým, že je vlastne naozaj akoby škola, ktorá je zameraná na veľkú akoby tanečnú nálož rôznych akoby techník a na naozaj akoby intenzívny program, kde sa každých 5 týždňov menia pedagogovia. A ten program vlastne vystavaný tak, že to zrkadlí, alebo akoby, že to pripomína naozaj prácu v profesionálnej tanečnej kompani, ako v profesionálnom tanečnom divadle. Čiže je to taký trenážer toho, aké to je tam vonku, že naozaj akoby každé ráno proste balet, potom yoga, potom súčasný tanec, potom po obede akoby tvorba, ešte večer nejaké prednášky a naozaj, že 8-9 hodín tanca každý deň. A takto intenzívne vlastne som cítil, že mňa to posunulo úplne inde, ešte to, čo mi chýbalo, keď som akoby musel študovať na tej Orave a nemal som vlastne to konzervatórium, tak tam som to vlastne akoby dohnal a zase mi to dalo trošku akoby taký rozhľad o tom, čo sa deje vo svete, kde, aké sú tie trendy toho tanca, lebo to je medzinárodná škola, kde sú ľudia z celého sveta a aj tie kontakty a samozrejme aj nejaký kontext toho, že ako sa na to pozerať, na ten tanec.
0: To znamená, že ste sa vycibrili v tých technikách, ak by som to povedala naozaj tak laicky. A potom to funguje tak, že vy môžete byť autor, alebo chcete byť autor, niečo prinášať tým divákom. Skúsme vysvetliť možno poslucháčom, ktorí si nás naladili len teraz. Ak sa dostanú na nejaké predstavenie, alebo išli by na nejaké predstavenie súčasného tanečného divadla, čo by mali od toho očakávať? Ako to vysvetľujete potom, keď pracujete s tými ľuďmi, aby nemali strach, aby neboli možno zneistení, že čo sa tam bude diať?
1: V prvom rade sa snažím vysvetliť to, že človek nechápe niečomu ako naratívne, že sa nevyzná v nejakom príbehu, je v poriadku, lebo ten tanec nejde po tej príbehovosti, lebo samozrejme nie všetko sa dá porozprávať bez slov a že vlastne skôr sa snažíme, aby ten človek vnímal základné akéby pocity, emócie, že všetko v nás niečo evokuje. Ale my sa tak silno niekedy snažíme vylúštiť tú záhadu toho príbehu naratívneho, že sa vlastne oberáme o ten zážitok z toho, že ako to na nás vplýva a čo nám to akoby evokuje, aké sú tie naše asociácie, čo nám to pripomína z toho, čo sme my zažili, z nášho života. Čiže vlastne to sa snažím ako prvé povedať, že nesnažte sa akoby tomu všetkému pochopiť, ale skôr akoby nechajte, aby to na vás pôsobilo. A potom sa snažím akoby v rámci tých jednotlivých tanečných obrazov vnímať to, že ja mám pocit, že my máme všetci telo ľudské a je to náš nástroj. A pre nás tanečníkov to je náš nástroj, s ktorým akoby rozprávame a s ktorým pracujeme. Verím tomu, že to telo vie vyjadriť veci, ktoré sa na tej úrovni slov vyjadriť nedajú. To je ako máte to s hudbou niekedy, že počujete niečo a vo vás sa dá, čo to vo vás robí, ale neviete to úplne opísať. A to ja verím, že toto dokáže robiť aj pohyb, keď sa my ako pozeráme na iné tela, ako sa hýbu. A preto si myslím, že rovnako keď počúvate hudbu a nepotrebujete to mať všetko akéby presne vyargumentované, prečo sa vám to páči alebo nepáči, tak takisto sa môžete pozerať vlastne na ten pohyb a tanec.
0: Budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte aj vy. Svoje otázky nám môžete napísať na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0919 248 200.

0: Ktoré tanečné predstavenie je vaše obľúbené? Tak napísala nám Veronika, poslucháčka. Našim sobotným hosťom je Andrej Štepita z Námestova. Vedeli by ste spomenúť nejaké konkrétne?
1: Tanečné predstavenie, ktoré je moje obľúbené, to je náročná otázka, ma zastihala takého, akože nie nepripraveného, ale tých predstavení je naozaj veľa, ale ja musím povedať, že vlastne som fanúšik sú rôzne akoby skupiny tanečného divadla v zahraničí a je napríklad skupina Peeping Tom, to je belgická skupina tanečného divadla a vlastne ich posledné predstavenie Triptych ma tak akoby veľmi, alebo ma v dobrom zasiahlo a to je taká vec, ktorú si pamätám z toho posledného obdobia.
0: Stáva sa vám často možno na nejakých workshopoch, že ľudia potom, keď pochopia, čo myslíte pri tom tancovaní, že im to vysvetlíte, tak sú tomu otvorení a naozaj nemajú problém potom ísť na nejaké tanečné divadelné predstavenie?
1: Stáva sa to dosť často, ale samozrejme je to ešte akože není to dostatočné, lebo vlastne už tí ľudia, ktorí idú na tanečný workshop, tak sú ľudia, ktorí v niečom akoby sú otvorení príjmať ten tanec. Ale mňa zaujíma, alebo teda mojou veľkou túžbou je osloviť aj ľudí, ktorí by v živote na tanečný workshop nešli, pretože majú pocit, že to nie je pre nich, že oni netancujú, že ich to nebaví, že to absolútne mimo ich žáner. A ja mám pocit, že ten tanec je naozaj súčasť ľudského bytia a mohol by byť a mohol by nám naozaj spriemniť život a spriemniť akéby to prežívanie aj našu spoločenskú situáciu. A preto sa práve snažíme dostať k tým ľuďom, ktorí si myslia, že tanec je absolútne mimo ich prežívania.
0: Akým spôsobom sa k ním snažíte priblížiť?
1: Snažíme sa vlastne, my, teda je to aj pozvanie, lebo organizujeme každoročne festival tanečného v Námestove, multižánrový festival tanca a pohybu. Tento rok bude už o necelé 2 týždne, od 12. augusta v Námestove. A snažíme sa tak, že vlastne predostrieme naozaj celú paletu toho, čo tanec môže znamenať. Od toho tanca ľudového, spoločenského, baletu, nejakých latino-diskotekových vecí, až po tie divadelnejšie, experimentálnejšie, súčasnejšie formy. A takýmto spôsobom ten človek môže vidieť, že aha, však to je to, čo poznám, a toto je to, čo poznám iba trošku inej forme, a toto je trošku ešte v inej forme, a vlastne vidia celú tú paletu toho. A snažíme sa prepájať aj tie workshopy, čiže vy tancujte a aj tie predstavenia, že vy sa pozerajte vlastne. Čiže za týchto akéby 5 dní človek má ten komplexný zážitok toho, čo tanec môže znamenať a ja verím, že keď niekto sa tam ocitne náhodou, lebo veľa tých vecí vo verejnom priestore, tak ho to môže pozvať, aby vlastne na tie veci ako začal chodiť viac.
0: Festival Tanečno, ktorý spomínate, sa bude konať o 2 týždne na Orave. Vy ste ho založili pred 10 rokmi, čiže boli ste mladý študent?
1: Je to tak. Mal som 21 rokov a vlastne mali sme veľmi silnú ako partiu, kolektív v regióne, aj tanečníkov, aj nadšencov, aj komunitných organizátorov, organizátoriek. A mali sme pocit, že ten región by si niečo takéto akéby zaslúžil jednak, lebo ja cítim veľký potenciál toho regiónu a to bolo obdobie, keď sme študovali na Vysokej škole muzických umení a chcel som nejaké svoje profesionálne produkcie prvé, ktoré som začal robiť v tom čase, pritiahnuť domov na Oravu, že všetci ma pýtali, že čo to teda robíš? No tak toto je to, čo robím. Tak som to chcel ako ukázať doma v miestnom dome kultúry, kde som vlastne ako vyrastal umelecky a okolo toho zorganizovali nejaké workshopy a nejaké ako iné akcie, pozvať za umelecké školy z regiónu a tak. A vzniklo, a to bolo jednodňové podujatie a malo to veľmi ako zaujímavý ohlas a my sme si povedali, že toto je to, čo treba robiť. Takže odtedy vlastne to rastie a už je to teraz ako 10. ročník v úplne inom rozsahu teda.
0: Ak budeme pokračovať v tej pozvánke, aby sme možno zaujali aj poslucháčov z iných regiónov, koho tam môžu potom vidieť tancovať, možno vašich kolegov aj zo zahraničia, pretože máte kontakty naozaj aj na prestížnú akadémiu v Salzburgu, sme spomínali?
1: Áno, je to tak. Ten festival je vlastne multižánrový a je medzinárodný už vlastne väčšinu rokov. A tento rok je ten program naozaj nabitý a je to program, ktorý je zatiaľ akoby najkvalitnejší z tých 10 ročníkov. Je vlastne zložený z veľkej miery z medzinárodných umelcov, ale vlastne takou najväčšou hviezdou alebo tým ťahuňom je David Zambrano, ktorý je vlastne venezuelský tanečník pôsobiaci v Bruseli. A je to v podstate akýsi akoby mentor súčasného tanca, on má už ako 68 rokov, ale on ho v podstate v takej forme, ako ho poznáme dnes, ho spolu tvoril, alebo vlastne kreoval dosť to, ako vnímame my tanec a podarilo sa nám ho vlastne po veľmi veľa rokoch opäť osloviť, aby vlastne prišiel na Slovensko a je to ako taká udalosť v podstate tanečná, ktoré ja sám ešte stále nemôžem uveriť, lebo je to človek, ktorý vedie workshopy práve pre úplne všetkých. On má trojdňový workshop, kde sa môžete prihlásiť aj vy, aj profesionálny tanečník, a on má taký koncept, že vlastne všetci na tom jednom workshope môžu spolu tancovať a je jedno, aké majú skúsenosti, a každému to niečo dá. A má vlastne aj predstavenie v Dome kultúry, kde prezentuje svoje solo, a je to, akoby skúsené staršie telo vidieť tancovať, ešte také, ktorý ako bol naozaj to svetovou hviezdou, tak je to zážitok, na ktorý sa nezabúda.
0: Tak aj takáto pozvánka na Oravu o 2 týždne, ak by ste sa chceli pozrieť na festival Tanečno, nech sa páči. No a my si zahráme skupinu ABBA.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stredy je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Ja som spomínala, že vy ste študovali na VŠMU v Bratislave, potom neskôr aj v Salzburgu na prestížnej akadémii, ale tie začiatky na Vysokej škole muzických umení neboli celkom jednoduché, pretože sme hovorili o tom, že ste založili festival, darí sa vám, ste naozaj v práci alebo venujete sa profesii, ktorá je vášmu srdcu blízka a je vysnívaná, ale boli tam aj nejaké také možno zákruty náročné?
1: Tie zakruty sa dejú stále, samozrejme, to treba povedať, že to nikdy nie je akoby už, že zrazu je dobré, že to je neustály akoby konflikt s tým, lebo vlastne aj tá ambícia v tom, keď človek robí niečo takéto, čo je veľmi akoby zamerané na ten, aj na to ohodnotenie vlastne vonkajšie tým, že je to ako predstavenia pre ľudí vlastne, tak je to neustála pochybnosť o sebe samom, čo je vlastne dobré, lebo to je niečo, čo nás drží, že sa neuspokojíme s niečím, čo sa deje, ale že nás to vlastne nutí stále hľadať a skúmať. Ale tie náročnejšie pasáže samozrejme boli a bolo to najmä v období, kedy som sa dostal na tú Vysokú školu muzických umení, ale vnímal som, že tých skúseností mám naozaj výrazne, výrazne menej ako moji spolužiaci v tom čase tým, že som vlastne nebol na tom konzervatóriu a že som samozrejme prišiel nejakými doučovaniami, ktoré ale neboli v tom pomere tých skúseností absolútne dostačujúce a týka sa to aj o tom prehľadu vôbec o tom tanečnom umení. Ale treba povedať, že som sa naozaj cítil, ako keby aj niektorí ľudia mi to samozrejme dávali pocítiť, že som ako keby menej ako oni a to je vlastne ten moment, kedy človek musí ako tú svoju hodnotu ľudskú oddeliť od tej profesnej. To je dôležitá vec, aby sme nevnímali sami seba na základe toho, aký sme dobrí v nejakej veci, ale na základe toho, aký sme hodnotní ako ľudské bytosti. Takže to je prvá vec, čo som si akoby uvedomil. A druhá vec je taká, že vlastne ja som ten tanec vždy od začiatku robil z veľkej vášne a radosti. A ono to nebola pre mňa cesta, ani stále nie je, ktorá je najlogickejšia. Že aj si myslím, že možno aj nejaký môj proste prirodzený talent môže spočívať ešte aj v iných veciach, ale ja som nikdy si ani nedával na výber, lebo som vedel, že toto je to, čo ma vlastne robí najšťastnejším. A tá vášeň je niečo, čo ma vlastne cez tieto obdobia preklenulo.
0: Áno, ja som si našla aj taký váš citát. Som zamilovaný do života a tancovanie je manifestáciou tohto pocitu. Čiže práve cez ten tanec vyjadrujete to, čo cítite a možno sa snažíte aj tých ľudí vo svojom okolí k tomu priviesť.
1: Je to tak, ja si v podstate aj ten, akože ten citát znie tak ako veľmi nadnesenie, ale stojím si za ním. Ide tam o to, že ja mám pocit, že neexistuje činnosť, ktorá je viac akoby živá ako tanec, lebo spája absolútne všetko, čo vlastne spája naše telo, spája rytmus, spája okolie, spája sociálny kontakt, spája nejakú ambíciu, spája umenie, spája intelektuálnosť, čiže vlastne ona naozaj spája všetky veci, ktoré ten život pre mňa predstavujú a preto som si uvedomil, že to je vlastne taký ako, to je tá esencia toho. Že vtedy to naozaj, vtedy som v prítomnosti, vtedy som sám sebou a vtedy riešim to, čo cítim.
0: Môžeme na záver ešte stručne, mňa zaujalo to, čo ste hovorili, že ak je niekto aj veľký umelec, veľký, ja neviem, gitarista alebo klavirista, herec, vy ste tanečník, má za sebou fantastické predstavenie, teraz ľudia mu tlieskajú, on sa cíti výborne a potom vlastne príde ďalšie predstavenie a pochybuje o sebe, že my laici, ktorí nie sme možno umelci, by sme to vnímali tak, že však si výborný, musíš o tom vedieť.
1: Každé umenie je v podstate proces. Je to neustály proces hľadania. Ako náhle je to hotové, tak je to mŕtve. A už to nekomunikuje. A to sa týka vlastne aj tých ľudí, že vlastne to, že stále akoby riešime, ako to zlepšiť, alebo že nie je to dosť dobré, alebo že či to komunikuje to, čo chcem, či to je autentické, tak to sú neustále tie otázky, ktoré vlastne robia ten proces aj ten výsledok živým. Že ten človek vidí, že na tom javisku, alebo na koncerte, alebo kdekoľvek sa niečo deje. Takže vlastne to by som chcel ako pozvať ľudí aj v rámci toho života sa nebať vlastne tie veci skúmať a ďalej ich prežívať a neuzatvárať ich tak rýchlo.
0: Možno by sme vám mali ešte viac tlieskať, keď vidíme, čo všetko je za tým, lebo veľa možno ľudí vidí iba to, že niekto je známy, slávny, cestuje po svete, naozaj má množstvo domov, alebo darí sa mu aj finančne a nevidí za tým práve možno tú odvrátenú stranu, že neustály proces, tvorba, pracovanie na sebe. Čo vás aktuálne teraz zamestnáva najviac?
1: Aktuálne teda je to ten spomínaný festival tanečno, ktorý už je o 2 týždne. A potom sú to ďalšie projekty vlastne hlavne v Prahe a v rôznych mestách, kde sa snažím akéby tvoriť vlastné projekty. Budem mať takú cestovateľskú jeseň, ale ja by som tak chcel aj využiť ten čas, že ak by vás zaujalo toto všetko, čo ja vlastne rozprávam a pochopiť ten tanec zblízka bez toho, aby ste sa ho báli, tak naozaj ten festival tanečný je na to úplne ideálna príležitosť.
0: Môžeme ešte pripomenúť, kedy sa bude konať festival tanečný na Orave a kde konkrétne?
1: Je to 12. a 16. augusta v Námestove. Všetky informácie samozrejme nájdete na stránke tanečno.sk a chcel by som vám podotknúť, že je to pre všetky vekové kategórie. Je tam aj program pre deti, aj pre starších dospelých seniorov a je to niečo, kde si môžu nájsť priznať svoje aj ľudia, ktorí v živote ešte netancovali.
0: Takže takáto krásna pozvánka. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, aj keď máte toho teraz veľmi veľa a ste rozcestovaní, alebo teda pracujete na príprave festivalu. Mojím hosťom dnes bol Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stret. Radio Regina.

Letná pohoda s Rádiom Regina. Nočné tónovanie.